Eksperienca e fjalës shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana.

Tirana. Radio frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana Radio. Frekuenca e zemrës.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Gjatë një vizite në një sipërmarrje të suksesshme biznesi familjar në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin e sipërmarrjeve të tilla në promovimin e produkteve shqiptare dhe në zhvillimin e ekonomisë vendase, si dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes së inovacionit dhe eksportit në vitet në vim. E nisur si një fabrikë vogël familjare, kompania ka arritur të 10 fishoj eksportet e saj brenda pak vitesh, duke depërtuar në tregje si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Belgjika dhe Mbretëria e Bashkuar. Ky biznes ta kreu i qeverisë është një shembull domethënës i suksesit të biznesit familjar shqiptar dhe potencialit të produkteve made in Albania në tregjet ndërkombëtare. Shqipëria ndodhet në udhkryq dhe raporti për Shqipërinë në Komisionin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian është një pasqyrë reale e kësaj situate dhe një moment reflektimi për rrugën evropiane, thekson deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, duke reaguar pas miratimit të këtij raporti. Sipas asaj, raporti thekson se rruga evropiane e vendit kalon përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, duke vendosur në qendër nevojën për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe mbi të gjitha për vullnet politik real që garanton standarde demokratike. Pjesëmarrëse në konferencën rajonale mbi klimën që po zhvillon punimet në Tiranë, zëvendës kryeministri Albana Koçiu nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal për mbrojtjen e klimës, ndërsa theksoi se rajoni Ballkanit Perëndimor humbet çdo vit 1 deri në 1.5% të prodhimit të brendshëm bruto për shkak të fatkeqësive të lidhura me klimën. Rruga drejt bashkimit evropian dhe qëndrueshmëria klimatike, theksoi Koçiu, janë në thelbe njëjta gjë nën angazhimin për të ndarë burime të dhëna përgjegjësi dhe vendimarrje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se lufta me Iranin mund të vazhdojë për 2 ose 3 javë të tjera. Koha nuk është thelbësore për ne, theksoi Trump në një intervistë të tij, duke refuzuar të thotë nëse arpushimi me Iranin kishte përfunduar pas njoftimeve për zjarr iranian drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. I pyetur nëse armiqësitë e SH-në sinjalizonin apo jo një konflikt të ri për të rirë, Trump tha se në një mënyrë ose në një tjetër ne fitojmë. NATO ende po vlerëson implikimet më të gjera të vendimit të SBA-s për të shkurtuar me të paktën 5000 numrin e trupave amerikane nga territori i NATO-s, ka thënë zëdhënësi i lartë ushtarak Kolonel Martin Donnell për emisionin Europe Today. Aleanca me 32 anëtar aktualisht strehon rreth 80000 forca amerikane në të gjithë Evropën. Kolonel Donnell tha se gjithçka është si zakonisht, derisa të dalin më shumë detaje rreth operacioneve që do të trajtohen.
0: Radio Tirana. Lajme.
2: Ju flet Tirana.
3: Nga zemra e Tiranës.
2: Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Presidenti i Republikës Bajram Bega i ka mirëpritur miratimin e raportit për Shqipërinë nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian, duke theksuar se vendi është i përkushtuar në rrugën drejt antarësimit në Union. Po ashtu, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha reagoi lidhur me raportin, i cili sipas tij përbën një vlerësim të padiskutueshëm të përparimit të qëndrueshëm dhe angazhimit të Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vlersoi po ashtu se ky raport është objektiv, pasi në të thuhet se janë shuar linjat mes institucionave publike dhe atyre partijake, çka sipas Berishës do të thotë se zgjedhjet janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet. Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për Nikol Radaçi, autori i aksidentit ku humbën jetën dy fëmijë. 57 vjeçari akuzohet për veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen e dy personave, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt dhe largimin nga vendi i aksidentit. Nga të dhënat e policisë rezulton se Nikol Radaçi kishte shkelje të mëparshme të rregullave të qarkullimit. Gjatë vitit 2022 ai është i ndaluar 2 herë për parakalim të gabuar dhe tejkalim shpejtësie, ndërsa në të dyja rastet i pezulluar patenta me nga një muaj. Përfaqësues të Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim në shkruan një memorandum mirëkuptimi në kuadër të mbështetjes për paketën e dytë të nominimeve të trashëgimisë kulturore jo materiale në UNESCO. Ministri Gonxha dhe përfaqësues të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan theksuan rëndësinë e këtij partneriteti si një hap konkret drejt ndërkombëtarizimit të trashëgimisë kulturore shqiptare dhe rritjes së ndërgjegjësimit për mbrojtjen e saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kërkojnë luftë për ngushticën e Hormuzit, darn pushimi i tyre me Iranin është ende në fuqi, por çdo sulm ndaj anijeve tregtare do të përballet me një përgjigje shkatërruese, ka thënë këtë të martë sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth. Paralajmërimi nga Pentagoni erdhi në ditën e dytë të një përpjekjeje të SBA-s për të lehtësuar tranzitin e anijeve tregtare përmes ngushticës së Hormuzit, të cilën Irani e kishte mbyllur në përgjigje të luftës SBA-Izrael kundër Republikës Islamike. Ushtria izraelite ka thënë se Hezbollahu ka nisur një numër sulme shushtarake ndaj forcave të saj në të gjithë Libanin jugor dhe Izraelin verior gjatë ditës. Sirenat u dëgjuan në zonën Migzav të Izraelit verior pas një infiltrimi të një avioni armik, ndërsa detajet e incidentit po shqyrtohen. Grupi terroristi mbështetur nga Irani, i cili ka bazën në Liban, lëshoi gjithashtu disa dron shpërthyes dhe një raket antitank drejt ushtarëve të forcave mbrojtëse të Izraelit.
0: Radio Tirana. Lajme.

frekuenca e zemrës.

flet Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

0: senza te.
1: Dashuria për sosur. Radio frymëzon buzëqeshjen. Dashuria për sosur. Ju flet Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Gjatë një bashkëbisedimi me të rinjtë në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama buri theksin tek rëndësia në rritje e inovacionit dhe teknologjisë në zhvillimin e vendit. Bota e inovacionit është në ndryshim të përditshëm, duke kërkuar më shumë angazhim, investime dhe mbështetje financiare veçanërisht për të rinjtë, theksoi kreu i qeverisë, duke evidentuar rritjen e ndjeshme të interesit për programet e startupeve si dhe planet për zgjerimin e financimit, zhvillimin e projekteve inovative dhe investimet në inteligjencën artificiale dhe sisteme digjitale në arsim. Dy bashkëkryetarët e Komisionit të Posaçëm për Reformën Administrative Territoriale, socialisti Arben Mazniku dhe demokrati Luciano Boçi janë dalur këtë të martë në Vlorë në dëgjesën e radhës me qytetarët. Fokusi i diskutimeve duhet jetë se si bashkitë të zbatojnë si duhet kompetencat që kanë dhe jo tek ndarja e territorit, theksoi ndër të tjera bashkëkryetari socialisti i Komisionit Arben Mazniku. Nga ana tjetër, bashkëkryetari demokrati i Komisionit Luciano Boçi tha se reforma territoriale duhet të përmbyllet në mënyrë konsensuale mes majorancës dhe opozitës, pasi në të kundërt sipas ti nuk do të kishte vlerë. Kryesia e Partisë Demokratike ka miratuar vendimin për lënien si kandidaturë të vetme në zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike Sali Berishën. Vot unanime për këtë vendimarrje dhe mbi përjashtimin antarëve të tjerë, mes të cilëve për Ervin Salianin erdhi me argumentin se ky fundit nuk është antar i Partisë Demokratike, por sipas Berishës të qenit i vetëm në garën e 23 majit nuk është tregues i një partie të mbyllur. Partia Demokratike mbetet e hapur ndaj garës dhe është ndër të paktat partinë në Europë dhe në botë që e zgjedh kryetarin me vot nga antarësia, theksoi ai. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë thënë se mbrojtja e tyre po përballet me sulme me raketat e dronë që vijnë nga Irani. Në një postim në rrjetet sociale, Ministria e Mbrojtjes të këtij vendi konfirmon se tingujt e dëgjuar në zona të ndryshme të vendit janë rezultati ndërhyrjes së sistemeve të mbrojtjes ajrore që kapin raketa balistike dhe dron. Duke reaguar, kryeministri Edi Rama thotë se sulmet ndaj Emirateve janë sulm ndaj vetfaqjes. Në një postim në rrjetin social X ai shkruan se Shqipëria dënon ashpër këto sulme terroriste të Iranit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i bëri thirrje Washingtonit të respektojë angazhimet e tij sipas marrëveshjes së vitit të kaluar për të kufizuar tarifat amerikane, pasi presidenti Donald Trump kërcënoi të rrisë detyrimet ndaj automjeteve për shkak të shkeljeve siç tai nga bloku. Bashkimi Evropian është në fazat përfundimtare të zbatimit të angazhimeve për tarifat, ta von der Leyen duke shtuar se SBA ka angazhime në rastet kur parafrimi me tavanin e rëndakort ende nuk është përmbushur.
0: Radio Tirana. Lime.

0: Ju flet Tirana.
1: Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

radio. Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana radio. Frekuenca e zemrës.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Gjatë një vizite në një sipërmarrje të suksesshme biznesi familjar në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin e sipërmarrjeve të tilla në promovimin e produkteve shqiptare dhe në zhvillimin e ekonomisë vendase, si dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes së inovacionit dhe eksportit në vitet në vim. E nisur si një fabrikë vogël familjare, kompania ka arritur të 10 fishoj eksportet e saj brenda pak vitesh, duke depërtuar në tregje si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Belgjika dhe Mbretëria e Bashkuar. Ky biznes ta kreu i qeverisë është një shembull domethënës i suksesit të biznesit familjar shqiptar dhe potencialit të produkteve made in Albania në tregjet ndërkombëtare. Shqipëria ndodhet në udhkryq dhe raporti për Shqipërinë në Komisionin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian është një pasqyrë reale e kësaj situate dhe një moment reflektimi për rrugën evropiane, thekson deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, duke reaguar pas miratimit të këtij raporti. Sipas asaj, raporti thekson se rruga evropiane vendit kalon përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, duke vendosur në qendër nevojën për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe mbi të gjitha për vullnet politik real që garanton standarde demokratike. Pjesëmarrëse në konferencën rajonale mbi klimën që po zhvillon punimet në Tiranë, zëvendës kryeministri Albana Koçiu nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal për mbrojtjen e klimës, ndërsa theksoi se rajoni Ballkanit Perëndimor humbet çdo vit 1 deri në 1.5% të prodhimit të brendshëm bruto për shkak të fatkeqësive të lidhura me klimën. Rruga drejt Bashkimit Evropian dhe qëndrueshmëria klimatike, theksoi Koçiu, janë në thelbe njëjta gjë në angazhimin për të ndarë burimet të dhëna përgjegjësi dhe vendimarrje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se lufta me Iranin mund të vazhdojë për 2 ose 3 javë të tjera. Koha nuk është thelbësore për ne, theksoi Trump në një intervistë të tij, duke refuzuar të thotë nëse armpushimi me Iranin kishte përfunduar pas njoftimeve për zjarr iranian drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. I pyetur nëse armiqësitë e SHN sinjalizonin apo jo një konflikt të ri për të rirë, Trump tha se në një mënyrë ose në një tjetër ne fitojmë. NATO ende po vlerëson implikimet më të gjera të vendimit të SHBA-s për të shkurtuar me të paktën 5000 numrin e trupave amerikane nga territori i NATO-s, ka thënë zëdhënës i lartë ushtarak kolonel Martin Donnell për emisionin Europe Today. Aleanca me 32 anëtar aktualisht strehon rreth 80000 forca amerikane në të gjithë Evropën. Kolonel Donnell tha se gjithçka është si zakonisht, derisa të dalin më shumë detaje rreth operacioneve që do të trajtohen.
0: Radio Tirana. Lajme. Ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana. Radio Tirana. Nëse jeta është radio, nëse jeta është radio, qëndron në Radio Tirana. Qëndron në Radio Tirana.

0: miqtë e vjetër me të cilët ke ndar kafe në mëngjesit dhe bashkohu klubit të të pestve.
1: Se miq më të mirë se ne nuk keni për të gjetur për një mëngjes ndryshe. Një emision radiofonik nga ora 6 deri në 8 çdo ditë në valët e Radio Tiranës, me dy mikpritës që të ftojnë në shoqërinë e tyre për më shumë informacion, argëtim dhe muzikë të mirë.
0: Nga e hëna në të premte në Radio Tirana, atje ku klubi ynë do të jetë edhe juaj.
1: Një emision nga Erion Korini
0: dhe Rezar Xhaxhiu.
2: Mirëmëngjes, si çdo mëngjes nga hëna në të premte këtu në Radio Tirana me klubin e të pestëve. Mirëmëngjes Xhaxhi.
1: Mirëmëngjes Eri, mirëmëngjes miq.
2: Mirëmëngjes Flori.
1: Mirëmëngjes Flor, mirëmëngjes miq ju që jeni zgjuar së pari, ju dëgjuesit tradicional të Radio Tiranës dhe mbi gjitha ju dëgjuesit akoma më tradicional të klubit të pesëve. Ju urojmë një mëngjes me energji, me vibe, një mëngjes.
2: Po ty që po dëgjojmë për të parë, si themi mirëmëngjes?
1: Mendon se mund të ketë sot?
2: Po patjetër, patjetër.
1: Okay, edhe ti që po na dëgjon për herë të parë.
2: Përgjithsisht shoferi lëvizin frekuencat po gjatë udhëtimit. Gjej ndikë ku një emision ku ka gjëra live, biseda, komunikime, pastaj nuk i pëlqen ndryshojnë frekuencat tek muzika.
1: Bukur, atëherë mirëmëngjes ti që po na dëgjon për herë të parë, të bëjmë dije se ne kemi 3 vjet këtu që kemi ndërtuar një klub dhe do të ishim shumë të lumtur që të ishe edhe ti një pjesë e armatës së madhe.
2: Se a the që kemi 3 vjet, dohen të plakur këta. Kështu kemi një muaj që kemi nisur, jemi të rinj, jemi gjithë energji, gjithë frymëzim.
1: Jo, kemi 3 vjet, po duket sigur kemi 3 ditë që e kemi hapur. Mirë, 6:11 ora në këtë të mërkurë. Jemi në 6 maj, miq, 12 gradë temperatura në këtë moment, pra shikohet një paradite pak e qëndrueshme. Do të kemi alternime midis një qielli të bukur edhe disa rreve nëpër të.
2: Mirë, do të jemi këtu për gati 2 orë, siç e tha, me muzikë, komunikim. Në pjesën e parë ju e dini, ne hedhim një temë diskutimi, ndaj me të gjithë dëgjuesit dhe presim përmjet numrave të telefonit që kemi vënë në dispozicion, presim mendimet tuaja. Edhe sot kemi zgjedhur një temë interesante, një temë që është diskutuar shumë këtë ditë në të gjitha mediat, si edhe të shkruar për datë vizive. Donim ta ndanim me ju, do të flasim për normalizimin e shprejeve apo gjuhës bulliste, fyrjes në media.
1: Do më dhënë, ideja është afërsisht e tillë. A dim ne të komunikojmë me njëri, së pari, le ta shtrim problemin edhe një çik më tej. Dim ne të komunikojmë me njëri tjetrin si shqiptar, si shoqëri shqiptare? Arrim ne ta dëgjojmë tjetrin deri në fund? A kemi ne tendenca për ta fyer bashkëbiseduesin për t'i treguar që ne di më shumë, ne jemi prepotentë e tjera? E morëm këtë shembull sepse sikundër e tha Eri, pak ditë më parë u bë virale dhe u diskutua shumë jo vetëm në rrjetet sociale. Një komunikim deri rrugaqëror i një
2: të ndërsjellta
1: të disa lojtarëve në një reality show, në një emision në një nga televizionet tona, një qëndrim një femre që bëri buj në kuptimin e faktit që si mundet që një femër në atë mosh të ketë një fjalor të tillë.
2: Okej, edhe ajo ishte pasojë diçka apo jo?
1: Dakor,
2: gjithë bisedës, mënyrës se si nisi, mënyrës se si prezantuesit, ja ta mbaroj këtu. Mënyrës se si prezantuesit vetë donin ta normalizonin atë si shprehje. Reagimi i vajzës pastaj mund të ketë qenë i pavënd, por ishte pasojë asaj që ndodhi brenda spektaklit. Por çfarë po mësojmë ne brezave të rinj që ndjekin këto show? Sepse nuk ngelet thjesht brenda kufirit të një televizioni i cili po e zhvillon. Ai është një televizion kombëtar, siç ka televizione kombëtare të tjera, siç ka televizione lokale, të cilat kanë një ndikim tek komuniteti, tek audienca, tek publiku. Dhe ne kemi të drejtën, qofse edhe pse jemi në një media tjetër, ta diskutojmë këtë fenomen sepse prekemi të gjithë. Pra ne duam të dim çfarë po mësojmë këtyre brezave të rinj që ndjekin këto show. A duhet media të ketë një lloj vetë rregullimi apo gjithçka lejohet në emër të audiencës?
1: Kjo është tema. Ne do donim të dëgjoni mendimin tuaj, jo për rastin konkret, po duke u nisur nga rasti konkret për të hyrë në një bisedë më të thelluar. Dhe ju e dini, ne ndodhemi si zakonisht në të njëjtat numrat që kemi qenë edhe dje, që do të jemi edhe nesër, por për të gjithë juve që sapo keni hyrë në klub, jeni të themi ditën e parë, ju kujtojmë se ndodhemi në 04-222-4705, por kemi dhe një numër celular 067-27-27-25-133.
2: E kemi një telefonues, Flor? Po, mirëmëngjes, okay, mirëmëngjes.
3: Përshëndetje,
2: nga ishte kjo?
1: Nga, nuk e di, nga Kakavia.
2: Jo, nga Kakavia.
3: Nga Kolonja.
1: Me kjo flasim?
3: Me Spartakun.
1: Ah, okay. E ke për herë të parë që hyn në klub?
2: Spartak
3: kam një 3-4 vjet me ju.
1: 3-4 vjet.
2: Dersa su prezantuaj emrin mbiemër, do thotë që është i njohur në zonë me Spartakun.
1: Po, prandaj tash.
2: Me Spartakun e pamposhtur, atë që kishte atë vrimën të mjekra.
1: Spartakus. Okej. Çfarë mendimi ke në lidhje me temën?
3: Ku ka kulturë sot o rezadiva?
1: Nuk ka kulturë të komunikimit.
2: Ne më kjo është i pari që ofendon. E ke vënë re, bëndo njëherë në emision.
3: Ka kulturë sot o re, ku ka kulturë sot.
2: Po, normal, po të shesësh vetëm shpeca, shite dhe ca kulturë kur vetëm në tregat.
1: Po,
3: pa tjetër, po, të marin në... Nga kultura e kolonjës, jo nga kultura ambe.
2: E me, kur thua kultura e kolonjës, unë e di për që e ke fjallën. Se ke fjallën asë për ata që kanë qenë mjeshtra të penës, po e ke fjallën për sazet e kolonjës. A të do,
3: dhe gjë. Po, pa tjetër sazet dua unë.
1: Okej, si është modi tani në këto momente?
3: Ja, 6 gradë në këto momente, ka vranë në tira, po e shpak freskët në mëngjes, to kemi një kohë me djevë dhe 18 gradë në mesdit.
1: Mirë, kalo bukur sot, orë një ditë më bërë.
3: Po, shate, dua sate,
1: po, një regu, po, mbushë, mbushë.
2: Kujtova, më nga vajta, kujtova.
1: Mirë, është një mjështë të djetë orë.
2: Presim telefonuës të tjerë, paga shumë e dëgjuat, se për shfarë po flasim për... Për atë çfarë dëgjuam para disa ditësh në një media kombëtare brenda një reality show, një fyrje të ndërsjellë midis prezantuesve dhe pjesëmarrësve brenda show-ut dhe pyetja jonë është çfarë po mësojnë brezave të rinj që ndjekin këto show, a duhet media të ketë një vetë rregullim apo gjithçka duhet lejuar në emër të audiencës? Kjo është pyetja që kemi hedhur për diskutim, presim mendimet tuaja. Gjagjia, duhet na shqetësoj, sepse kur fyrja normalizohet, respekti fillon kthehet pasaj në një luks të vjetër.
1: Normal.
2: Do të ngelet kështu si, nuk e di, si nga këto reliket që, ua, ishte njëri që foli me respekt, me kultur, me edukat.
1: Po, duke si alien.
2: Nga vjen ky, nuk duhet t'jesh shqiptar, me siguri.
1: Në një klas komunikimi që po, ajo, nuk është kjo. Shqiptarët thotë, kanë një lloj ashpërsie në komunikimin mes njëri tjetrit. Ka shumë shkaqe. Njëri për tyre është se është njerëzit janë të zhgënjur nga njëri tjetri, kështu që njerëzit nuk i besojnë njëri tjetrit.
2: Po, nëse nuk i besojnë dhe janë të zhgënjur, duhet i fyejnë patjetër njëri tjetrin.
1: Okej, është një lloj.
2: Kemi një telefonues më mëngjes.
1: Ai
2: është larguar, mirë, mund të tentosh përsëri. Okej, pyetja është nëse po normalizojmë fyrin, është shumë aktuale dhe komplekse, duke padur parasysh zhvillime në sferën publike, rrjetet sociale, në legjislacion. Bazuar në informacionet e fundit, në janar 2026, në Shqipëri është ndërmarrë gjashtë një hap drejt dekriminalizimit të plot të shpifjes dhe fyrjes. Kjo do thotë që këto veprime nuk dënohen më me burg, duke u trajtuar më shumë si çështje civile sesa penale. Ndërkohë po ashtu forcohet dënimi për ata që kërcënojnë apo dhunojnë gazetarët. Nga njëra anë, dekriminalizimi synon të mbrojë lirinë e shprehjes dhe të parandalojë që pushtetarët të përdorin ligjin për të heshtur kritikat. Nga ana tjetër, kultura e të folurit në rrjetet sociale, pra ato që po flasim sot, por edhe në media, edhe debatet politike, shpesh janë të mbushura me gjuhë fyese, çka mund të krijojë një perceptim se fyrja po bëhet e pranueshme ose e thënë më mirë një diçka normale. Por duke parë atë reagim që patin përgjithsisht nga publiku në rrjetet sociale që ishin totalisht kundër atij lloj komunikimi, kjo tregon që jemi akoma të ndërgjeshëm dhe kemi disa kufi të cilat nuk janë lëvizur akoma nga vendi xhaxhi. Pra jemi një shoqëri e cila reagojmë akoma ndaj këtyre fenomeneve. Do të ishte shumë keq në rast se do të kishte një reagim.
1: Kjo është një lajm i mirë, por
2: nuk pas reagim nga dëgjuesit tan.
1: Po pra, si duket
2: janë dakord me këtë lloj fenomeni, me fyrë.
1: Nuk.
2: Po thoshe xhaxhi?
1: Po thoja që për mendimin tim, ajo çfarë unë mendoj se
2: xhaxhi pa ju referuar, po nuk duhet të ndihmoj disi. Në kuptimin do ndihmoj që na ndihmosh ti ne me ato që dimi, informacionet tua. Pa hyrë materialeve në përpara kompjuterit. Na trego pak si ka ndryshuar komunikimi në media që nga koha kur ti e ke nisur karrierën tënde. pse mendon ti se erdhi ky lloj degradimi? Pra, nëse sot bëhet fjalë për klikime, pra të pranojmë gjithçka për të bërë show, për të bërë një, nuk e di, të inskenojmë një marrëdhënie midis një dy personazheve brenda, qoftë një debat ordinar, qoftë një fyerje, qoftë një përplasje fizike, vetëm që të marrim klikime. Pa e përjashtojmë këtë.
1: Ësakt.
2: Përveç këtyre klikimeve, mendon se ka pasur motive të tjera që e kanë ndryshuar këtë lloj komunikimi në media?
1: Shiko, e para njërësht kjo që theti, dhe në vetëm me lindje në rjetëve sociale u kaluha në këtë stad.
2: Pra, dherë në atë moment
1: nuk ishte.
2: Ka patur një loj standard.
1: Ka patur një loj kornize brënda së cilës lëviste gjuha e gazetarit, gjuha e politikanit, jemi në mes të viteve 90.
2: Mendo se ka, shko, komunikimin në parlament, kanë dikuar shumë të publiku i gjërë?
1: Kanë dikuar shumë. Sepse, po të avëshere, zakonisht personajet politikë si kunder dhe personajet e showbizit janë modele. Pra, nëse ti shikon çdo muaj, çdo javë në foltorin e parlamentit një politikan të nivelit lart.
2: Po çfarë është kjo magjie e televizionit? Pse duhet të jenë modele ato dhe jo model për shembull një shkrimtar, një artist, modele të tjera, një futbollist, ku diun marr modele të tjera të cilat janë jashtë, janë atje në terren dhe tregojnë vlerat e tyre.
1: Dakor,
2: dhe jo këta që bëjnë show në televizion.
1: Kjo është fuqia e medias. Ai shkrimtari e bën një roman të mirë, lexohet nga 5 veta, nga 500.000
2: i jepet shumë pak hapësirë mediatike, dhe e kam parë këtë që përgjithsisht kohët e fundit, në fund të edicioneve informative i jepet vetëm 2 minuta hapësirë librit, letërsisë,
1: ndërkohë që 100 minuta i jepet
2: krimit, politikës, skandaleve, ku di unë, korrupsionit.
1: Kjo që ti sapo the e kthyer në formën e pikës së ujit, të përditshme, të përjafshme, të përmuajshme dhe çdo vitshme, bën që
2: ka bërë një dëm në fund.
1: Ka bërë një dëm tek masa e gjëre njerëzve, të cilët fillojnë të bëhen agresiv, të cilët fillojnë të bëhen të devijojnë në komunikimin e përditshëm.
2: E reflektojnë pra atë që shohin, e reflektojnë në sjelljen e tyre.
1: E kemi
2: vazhdon tjetër akoma apo jo? Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Mirë se erdha.
4: Mirë se u gjeta me këtë temë tepër delikate, por megjithatë unë do ta jap ndihmën tim në temat e lumturisë dhe të bukurisë. Unë mendoj se nuk është forca ajo kur ne ofendojmë apo themi një fjalë pyetëse ndaj tjetrit, por është dobësia ajo që flet. Pyetjet unë mendoj se vijnë nga mungesa e vetkontrollit.
1: Po.
4: Në shoqërinë tonë nuk është se jemi të vetkontrolluar, por ambienti apo ajo që ne na rrethon aty, ambienti i mbyllur, nëse flasim për një rast të tillë, është edhe pak çak. Gjithsesi duhet jemi prapë të kontrolluar. Atje ka stres, ka xhelozi, ka frustrim, ka mungesë edhe kulture dhe komunikimi, janë të gjitha në atë ambient. Edhe ndos ndonjëherë dhe njerëzit mendojnë se kur ulin njëri tjetrin ngrihen vetë, por në të vërtetë unë mendoj se ndoshta kundërta.
2: Po.
1: E sakt,
4: e kanë ulur veten e tyre, gjithkusht që ka përdorur ato fjalë pjese.
2: Po, shiko, Ariana, aty kanë përdorur të gjithë, do më thënë të gjithë e kanë ullur disi vetën e tyre?
4: Po.
2: Udra? Aty e kanë përdorur të gjithë fyerjen, të gjithë, pa përjashtim.
4: Të gjithë kanë ullur vetën e tyre. Edhe kanë gritur ma dhjetë tjetërin. Sepse, ashtu si të mbyllë emisionin, nuk është rëndësi se të parë të tonë, po si se si reagon ti pas fjallës syese.
2: Ariana, Kam një pyetje. Tani, është shumë interesante kjo si pyetje dhe unë jam shumë kurios të di përgjigjen tënde. Kur bëjmë fjalë për familje të konsoliduara, familje të cilat i rrisin fëmijët e tyre, i edukojnë, i shkollojnë etj., kanë një marrëdhënie shumë të ngrohtë familjare dhe gjithmonë brenda etikës jashtë, duke përjashtuar këto që shohim përgjithsisht në shoqëri, fyerjet, debatet. Për shembull, marrin familjen tënde. Ti edukon fëmijë të shëndetshëm. A mendon se ndikojnë fëmijët e tu? A mendon se ndikohen fëmijët e tua ose të një familje tjetër e cila përpiqet të rrisë i shëndetshëm dhe të edukuar për të ardhmen fëmijët? A mendon se ndikohen nga këto show apo thjesht janë kalimtare dhe një njerëz që është i formuar, i rritur shëndetshëm në një familje të mirë nuk ndikohet nga këto fenomene? Si mendon?
4: Shumë interesante pyetja. Unë ashtu si që kam sikur dhe herë të tjera, njeriu nëse është i ndërtuar mirë, nuk ndikohet shumë. Unë nuk ndikohen fare. Përkundrazi, ai është një shembull që mua më bën më të mirë dhe nuk më bën më të keq. Flasim për fëmijët. Për fëmijët edukimi duhet të vazhdojë. Sepse ajo është zgjedhje. Fjalët që ne duhet të jenë ndërtuese dhe jo shkatruese. Pas ati shëmbulli që u pa nga e gjithë familjet, mund të bëhet edhe biset në familje dhe të thua që me kë jeti, me atë që u atarua, apo me atë që e priti me qëtësi ofendimin. Dhe më thënë, mund t'ja marrë është një mendim, edhe ndoshta merë edhe mendimin që të të pëlqen. Por duhet të flasë, që jetë kojmë të mirë me respekt dhe jo me agresivitet. Nuk të kemi se ne në jemi pashtë pasër dhe nuk të jemi dike.
2: Gjistësi, Arjana...
4: Por të kërkohet falje në moment, po, në moment, isha pak e asarua edhe e fasha të fjallë.
2: Unë mendoj që, po që se do nisemi nga rasti, unë mendoj që fajtori janë të gjithë, unë që e pash spektaklin, spektakli nisi duke normalizuar atë si një shprehje normale, që mund të thuhet në shoqëri etj. Dhe ky ishte shkaku pse pastaj të tjerët e konvertuan ashtu siç donin dhe u përgjigjen në atë mënyrë. Pra të gjithë unë i bëj fajtor aty brenda. Në qoftë se e ndoqe nga fillimi në fund dhe prandaj themi që nuk është vetëm faj,
4: nuk nëse duam ti shtonim gjërat, nuk duhet të vazhdonte spektakli me atë që ajo u mbyll në fazën e parë dhe filloi faza tjetër. Dhe aty ka mundësi të dot, është edhe gjithma e muajve të tjerë që mund të mbyllen spektakli dhe kishte kohë për ta rikuperuar. Jo për ta katruar. Sidomos në media, unë jam shumë marrë një shembull nga media.
2: Po, po.
4: Dhe në këtë rast, media nuk është dha një shembull të bukur, por gjithsesi, po të flasim për produksionin apo për prezantuesen, jap një 10 me yll.
1: Okej, mirë.
2: Dakord.
1: Arjana, të falenderojmë që ishe, të urojmë një ditë të mbarë. 626 mijë që
2: ishim me Arianën, presim mendimet e të tjerëve.
1: Mirë, mirëmëngjes ti që zgjuar në këto momente. Të kujtojmë se
2: merrni telefonin, formoni numrin dhe e janë jepni një mendim sepse është një temë që po diskutohet gjerësisht, apo jo Xhaxhi?
1: Sigurisht. Shiko, për mendimin tim Eri, realiteti ynë për fat të keq tregon se ne arti në komunikimit mes njëri tjetrit jo vetëm që nuk e njohim, flas në pjesën më të madhe, por jemi vite dritë larg edhe nga të paturit tak me komunikimin. Që ndodhë? Shpesh komunikimi ju në karakterizohet nga mënyra e drejtimit që shikohet që ndodhë në përdiqëmëri. Ti duhet, ti nuk duhet. Pra, të drejtojsh në këtë mënyrë direkte, ti këllon si një gjykim negativ, si një lloj vlerësimi që ti i bën tjetrit, pavarësisht se kush është ai. Ën mund të jetë një shok, mund të jetë një shoqë, mund të jetë një edhe qoftë edhe një më i vogël se ty. Ën bota jashtë nuk e njeh ti. Ën
2: po,
1: ti ke qenë.
2: Po, i njeh ju.
1: Jo. Jo. Është një lloj
2: ose nuk e përdorin përgjithsisht fjalën zotëri këtu ose zonjë.
1: Haroje.
2: O shoku, o ti çuni.
1: O ti
2: burri aty.
1: Ej, o. Po. Ah, e kupton tre. Shiko çka këtu.
2: Ja, edhe fëmijës që ka mbushur 10 vjeç është duke ecur në rrugë. Dikush e i thirr, i thot sir, please, i thot edhe aty që është fëmijë.
1: Eksakt.
2: Nëse gjithsesi ne duam që të ndikojmë sado për mirë me këto tema që hedhim për diskutim, po do donim shumë edhe të dinim edhe mendimin e përgjithshëm të qytetarëve, sepse okay, sot janë rrjetet sociale, ju mund ta thoni mendimin tuaj, mund të jeni prezant me një koment në një portal, në një gazetë, në një media atje ku shihet që ka edhe pjesëmarrje të madhe sepse njerëzit e duan këtë pjesëmarrje. Atje ku ka pjesëmarrje të madhe, është si punë restoranteve, si punë diskotekave, si punë stadiumeve ku ka shumë njerëz, bëhen pjesë edhe të tjerat.
1: Po, e di çam shesonte kjo që sa ofë ka një oqean të tërë fyerjesh, denigrimesh nëpër këto komente të njerëzve.
2: Është efekti turmës.
1: Ah, okay.
2: Që do të thotë, përgjithsisht edhe psikologët e thonë, turmat ose masa reagojnë emocionalisht, jo racionalisht.
1: Okay, dakord Eri, po nuk e kam masur këtë. Unë ndjek nga një herë edhe portale.
2: Po, ndjekim të gjithë
1: portale. Po, italiane ose franceze.
2: Po.
1: Të vësh re, 98% e komentuesve nuk e kanë këtë gjuhë.
2: Po, jo, nuk e kanë të gjuhë sepse janë të ndikuar nga mënyra se si janë edukuar, si janë dhëtur. Okej, ke të drejtë kjo pjesë, nuk të kundërshtoj. Më kujtohet një portal flitesh për muzikën që po sa ka ndryshuar muzika në Sanremo. Pra të rinj që dalin me veshje të çuditshme, me sjellje të çuditshme, me disa tinguj apo kanto që nuk janë më ato klasike të standardet. Dhe komentet poshtë ishin, po, më kujtohet filan kënga, filan vit. hit, ngeli kaq kohë hit. E kënduam të gjithë. Këto këngë të sotme nuk i kuptojmë. Ishte një koment tjetër pastaj. Shiko, okay. mund që edhe këto këngë, nëse dëgjojmë për një kohë të gjatë, mund të ti pranoj veshin, ja, truri, pra, mund të bëjmë melodi. Në kishte një kështu një përplasje ose dialog shumë të frytshëm midis njëri tjetrit.
1: Bravo, qendro ke përplasje.
2: Po ti shikosh pastaj komentet tona. Po ku merr vesh ky?
1: Exact.
2: Kush e futi këtë aty? Shi sa i shëmtuar është. Po, domethënë kemi një mbledh, një arrogancë, një dëshirë për të fyer. Është e çuditshme. Kemi telefonuar
1: mirë mëngjes. Është dikush mirëmëngjes?
3: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes juve.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
3: I kaluat ju.
1: Mirë, ju e mirë.
2: Mirë, mirë. Si jeni mirë?
3: Jeni ka për një temë shumë delikate.
1: Po pra mul, po çfarë ndodh me këtë komunitet?
3: Bravo, bravo ju qoftë juve. Po dyve, bravo ju qoftë. Unë do mendoja ata janë nga parametri i parë që i japi shemullin ata, më

0: Mirë, pas këngës jemi përsëri në studio. Do të hedhim një vështrim siç e thash tek lajmet më të rëndësishme nga vendi, rajoni dhe bota. Unë do të shkoj në Itali, Xhaxhi. Më bëri përshtypje një lajm, ka padur disa foto ekstravagante të kryeministës Meloni. Dhe ajo ka folur lidhur me këto foto. Kryeministja e Italisë Giorgia Meloni ka reaguar pas shpërndarjes në rrjetet sociale të disa fotografive që sipas saj janë të rreme dhe të krijuara me inteligjencë artificiale. Meloni tha se këto imazhe po qarkullojnë si pjesë sulmeve nga kundërshtar politik dhe i cilësoj të pavërteta. Ajo theksoj se deepfake-et janë një fenomen i rrezikshëm pasi mund të mashtrojnë dhe të dëmtojnë këdo duke u përdorur për manipulim dhe dezinformim. Këto ditë po qarkullojnë, tha ajo, disa foto të mia të rreme të krijuara me inteligjencë artificiale dhe të paraqitura si të vërteta nga ndonjë kundërshtar i zellshëm. Duhet pranoj, ka thënë, se i ka realizuar mirë, të paktën në rastin e bashkangjitur, madje më ka përmirësuar goxhat.
1: Saktë. I kam parë disa prej tyre.
0: Ishte kurioza, shikoj atë.
1: Disa janë fani, për shembull ishte Meloni mbi kofano në një Fiat Punto me një me një çantë me mini ose në disa pozicione në shumë provokative. Mirë, lajmi i radhës i takon në orëve të para të mëngjesit, kur të ditës së sotme autoritetet portuale kanë ngritur alarmin në orët e para të këtij mëngjesi pas mbytjes së një anije mallrash me flamur të Vantaut, e cila u përplasi shkëmbin dhe veri të ishullit Andro. Sipas informacioneve, anija e cila ishte nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës transporton dhe rreth 8000 ton sod, kapsuar dëmë të rënda pas goditjes në një zonë shkëmbore, duke çuar në fundosjen e saj. Në bord ndodheshin 9 anëtar ekuipazhi, 8 shtetas turqi dhe 1 azerbajxhanës. Të gjithë u shpëtuan me sukses fal një operacioni të koordinuar nga rojet bregdetare.
0: Mirë, unë do të vi në vend me policinë, e cila ka ndaluar në Belsh një shofer që transportonte nxënës pasi u konstatua se drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Sipas njoftimit, pas një denoncimi nga qytetarë, dhe këtu më vjen mirë, Xhaxhi, që kanë filluar të ketë denoncime, sepse shpesh herë neglizhojmë, shohim shofer që bëjnë manovra të rrezikshme në rrugë, shohim shofer autobusësh të cilët mund të vinë era alkool apo të flasin në mënyrën që dallohet shumë mirë që është i dehur, dhe nuk para telefonojmë policinë, gjë që duhet ta bëjmë shpesh, sepse shpëtojmë njerëz. Sipas njoftimit, pas një denoncimi nga një qytetar, policia ndërhyri dhe ndaloi furgonin në aksin rrugor Belgjë Gjolen. Në mjet ndodheshin 13 nxënës, të cilët u transportuan më pas në mënyrë të sigurt me një mjet tjetër. Drejtuesi i automjetit u nënshtrua testit të alkoolit, i cili rezultoi pozitiv, duke konfirmuar se ishte në ndikimin e alkoolit gjatë drejtimit. U shoqëruan në drejtorin vendore të policisë Elbasan për veprimet të mëtejshme.
1: Bukur, ndërkohë presidenti Trump ka mjoftuar mbrëmse operacioni projekti Liria, iniciativa amerikane për të mbrojtur lundrimin në ngushticën e Hormuzit, do të pezullohet përkohësisht, siç deklaroi ai. Vendimi u mor, citoj, për të parë nëse mund të finalizohet një marrëveshje me Iranin, e mbylla citimin. Në të njëjtën kohë, ai vuri në dukje se ky veprim u bë pas kërkesës së Pakistanit dhe vendeve të tjera.
0: Mirë, do të qëndroj përsëri në vend. Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu vijoi edhe ditën e djeshme me kundërshtime dhe provave të sjella nga SPAK në procesin ku po gjykohet për shpërdorim detyre në dosjen e njohur si Gërdeci. Në këtë seancë u debatua mbi pretendimet e prokurorisë për përcaktimin e vendit të demontimit dhe kalibrat. Përcaktimi është bërë pas njohurive të ministrit mbi faktin dhe pas një involvim të tij në këtë moment, dhe e dyta është për kalibrat, që së pari nuk ka asnjë përcaktim ligjor që ndan kalibrat e mëdhenj nga të vegjël.

0: ka thënë avokati Ardian Visha.
1: Ndërkohë, votuesit britanik shkojnë nesër në qendrat e votimit për zgjedhjet lokale, të cilat pritet të shtojnë vuajtjet mbi kryeministrin jo popullor laborist Keir Starmer dhe të çimentojnë rritjen dhe ngritjen e partive të Kraut të djathtë dhe të majt. Sondazhet parashikojnë rezultate të tmerrshme për partinë laboriste, të cilat ka të ngjarë të përshpejtojnë diskutimet për një sfidë leadershipi në së shpejti.
0: Mirë, do shkojmë tek një tjetër këngë, por mos u largoni sepse do të kemi pas këngës bisedën me të ftuarën e ditës. Për çfarë do të flasim, Xhaxhi?
1: Bashkohet me ne një eksperte imobiliare, zonja Shtiza vjen për të shpjeguar dhe për të dhënë fund disa dilemave që keni për të bler ose jo një pronë të palueshme në Bregde, sepse çmimet janë stratosferike. Çfarë po ndodh? Përgjigjet vijnë nga Armelinda Shtiza.

0: Jemi në 7:39, mirëmëngjes gjithë juve. Që sa po jeni bashkuar
1: mjës,
0: dhe
1: mjës,
0: që mjës, jeni në dilemë të bleni ose jo një pronë, një banesë në jug të vendit dhe
1: bëni mirë. Sa mirë, sikur ta kishin gjithë të dilemë, gjithë të thotë që gjithë të ishin kaq të pasur sa të bëni një shpi.
0: Po shiko, që lumë të goja,
1: të lumë të goja.
0: Edhe ata që janë gati për ta bërë një gjëtill, duhet të dinë se çfarë po ndodh. Shikoni, ndërtimet lukse duket se po spostohen vit pas viti në jug të vendit, kryesisht në zonat shik bregdetare. Kulla, rezidenca, resorte, vila. Kjo është panorama e kohëve të fundit që po shoqërohet edhe me rritjen e çmimeve të apartamenteve, ku për shembull në Ksamil çmimet kanë arritur në nivele të ngjashmëri me kullat në qendër të Tiranës. Ekspertët imobiliar nuk shohin ndonjë çudi në këto çmime stratosferike, për aq kohë sa bëhet fjalë për çmime të zonave premium të Rivierës. Për të qenë më të saktë, shikoni çfarë ndodh. Nga zona e ujit të ftohtë në Vlorë dhe gjeri në Radhim, ku metri katror shkon në 3000 euro metri katror, kemi më pas zonën e gjirit të manastirit ku çmimi shkon nga 5 deri në 6000 euro metri katror, apo në palas ku çmimi varion 3500 deri në 4000. E çmime të frikshme. Gjithsesi,
1: më të frikshme për mua aty.
0: Bravo. Pa. Pra, a jemi brenda një trendi normal çmimesh? Pse janë kaq të larta? Në kush arrin të blejë me këto çmime? Dhe pyetja, 1 milion shet do të ketë një tavan nesër pas nesër, për shembull që të arrijë që të ngopet çmimi deri në 10000 euro metri katror. Mirë, bashkohet me ne në këtë moment një mikesh e emisionit, një njohës e mirë e tregut imobiliar, i themi mirëmëngjes Armelinda Shtizës. Mirëmëngjes Armelin, faleminderit që u bashkove.
2: Mirëmëngjes, ju
0: faleminderit. Zëri Shtiza, a e konsideroni juve këto çmime si një trend normal tani e tutje? Pra, a duhet ne të mësohemi?
2: Mirëmëngjes. Doja të specifikoja Rivierën Shqiptare,
0: po?
2: Që është nga më zgjersuarat për mua si ekspert dhe si statistik. Ai një analizë që kanë bërë për shumë vite, gati 2023, është nga më zgjersuara si për investitorët e huaj dhe si për diasporën shqiptare. Dhe fakti pse ndodh kjo? Ndodh sepse investitorët dhe diaspora shqiptare nuk është e blen një apartament ose një vit luxury në një rezidencë luksoze në Bregdetin Shqiptar, për arsyen që do bëjmë pushimet dhjetore që kam planifikuar, po e shikojnë për ta dhënë me qira sezonale ose Airbnb. Pas rritja ndër vite të caktuara ka qenë gati 25-50% çdo 24 muaj. Dhe tani që jemi në 2026, për të dhënë një statistikë shumë të qartë dhe qytetarëve që duan të investojnë, në këto dy vitet e fundit ka qenë 45-47%. Atë do të ndodh edhe do ketë një stopim apo një tregu të balancuar në zhvillimin ekonomik, sepse zhvillimi ekonomik në zonat e jugut ose në gjenë e lazit, ku është bëgjeti i detit atriatik, në rezidencat edhe në vilat premium ose rikoftet të apartamenteve, nuk është aq i zhvilluar sa është kjo rritje galopante e medit katërorë. Por, çfarë bën të fakt që ka këto rritje 25-30%? Është kërkesa më e madhe se oferta. Mbasi, oferta është e limituar. Gjithë do të thotë, në qovë se dikush një investitor, ose një qytetar i diasporës, do të dhe një vit premium, apo bëjë vijes për qytetare, oferta është shumë e pak, se se zhëllimi i infrastrukturës, dhe lejet, dhe planit strategjik, është shumë i pakët. Dhe prandaj rritja është më madhe se kërkesa është më madhe se oferta. Dhe çfarë shikoj unë me syrin si ekspert? Tani nga 2026 deri në 2030, unë do them që do ketë një rritje maksimumi vjetore 20-27%. Deri në 2030 do kemi një balancë të tregut, sepse dhe rritja nuk është pafund.
0: Sigurisht.
1: Zonja Shtiza, me këtë parashikim, metri do shkojë në 2030 në 5000 euro metri apo jo? Në Bregdet?
2: Patjetër. Patjetër, dhe unë te bindi plot, unë jam edhe vetë, jo vetëm ekspert, po jam dhe pak investitore e vogël, jo e madhe.
1: Zonja Shtiza, jam shumë kurioz të di për këtë parashikim, që të investojmë që nga dita e sotme, të blejmë 3000 euro metri katror një apartament në Bregdet. Për këtë duhet jemi shumë të sigurt që ne do të kemi në të ardhmen një turizëm të qëndrueshëm, sepse një turizëm i cili nuk premton, themi në thonjza, mund na rrezikojë edhe këtë investim apo jo?
2: Jo, unë jam i sigurt për këtë 99% nga përvoja ime e gjatë funksionale, që Bregdeti i Shqipërisë do arrit çmimet, do balancohet në çmimet Ju nuk po flas vetëm për Evropën, po? Për globin, mm-hmm. Por vendet e Ballkanit, duke krahasuar me vendet qind që kemi, që është Greqia, që është Malizi, mm-hmm. Që është Kroacia, janë vendet që neve kemi çmime akoma të varfëra, mm-hmm. Po flas prezidenta të Maqedonisë në përgjithësi, mm-hmm. dhe për vijën bregdetare të shtrirë, që neve kemi vendosur për shkakun të Malizi, mm-hmm. Të ka gjëra të vogla bregdetare. Ndërsa në Shqipëri, në bregdet, do arrit deri 25-50% dhe në 2030-ën rritja. Për shumë të vjap një rast konkret, jo vetëm për jugun, që ose për jugun që ka qenë 1.000 m2, mm-hmm. Të kejtë 3.500-4.000, mm-hmm. Që ose për zinë e lagjit, ka qenë 600, ka qenë 450 m2, sot, në për shumë në Hamala, në gjinë e lagjit, nuk gjenë apartament në një rezident, mm-hmm. Pa 3.500-4.000 m2. Dhe fakti që këto investitor, ose qytetar, nga mua për shumë personalisht janë konsultuar, e kam blerë për shumë me 900 euro me të katërorë, mm-hmm. Para 3 vitës, to 3500 i lusim për të blerë dhe nuk e shkesim se, sepse ato fitojnë interesin vjetor, mm-hmm. Të Airbnb-s më të lajës në qëndër në Tiranës. Kërë në ndërshimi, në Tiranë, që se ki një apartament dhe tje jetë me qira, ose mm-hmm. Jetë me Airbnb, pa. Ose jetë me qira sezonale, nga turizmi se në Tirana është vlerësua në zonën elitare. Fitimi më i madh, fitimi të investimit është më i madh në bregdet, mm-hmm. Nga mal dhe në shtator, sa të kesh një apartament ose një vilë për shkak të një Airbnb në qendrën e Tiranës. Nuk e merr kurrë atë fitim.
1: Pra e shohin si biznes, më shumë e shohim si biznes sesa për të jetuar, po.
2: Biznes, patjetër dhe shumë klientë mi janë bërë nga individ që kanë dashur një shtëpi pushimi, për të janë bërë që kanë bledhe 2-3 dhe të tjera dhe për investimit. Dhe kanë parë timin investimit vënda 7 viteve. Nuk ka vënd në Balkan që timin investimit sa do shumë e sa tua e tjetë, qofti 150.000 euro, qofti dhe 500.000 euro një vilë luftore, këse 3 fishi vënda
3: 7 viteve.
1: Zonja Shtiza, kam një pyetje. Kemi një frenim të rritjes çmimeve në krye qytet. Pse bregdeti po i zvendson qytetet e zonave të shtrenjta për të jetuar? Pse fokusi është vendosur nga Tirana drejt bregdetit dhe meqense kemi një frenim të këtyre çmimeve në Tiranë, mund të parashikohet ndonjë ulje apo do të kemi thjesht frenim?
2: Atëherë unë do të them se ke minutazhi është pak i shkurtër. Ne duhet të them shumë shkurt. Tirana është e madhe. Tirana akoma do zgjerohet në planet edhe në zhvillimin strategjik të leve të ndërtimit që do merren. Por zona elitare, lakri i Tiranës, zona elitare po flas për stadiumin Arena që është qendra e Tiranës, dhe zona elitare e bregdetit që nga deti Adriatik deri deti jon, i jugu i Shqipërisë, nuk do ketë domethënë nuk do ketë frenim të çmimeve, mm-hmm. Por kundrazi deri në 2030 do shkë 45 deri në 55% rritje. Sepse kjo
1: 55% shumë,
2: po. Sepse zona elitare e Tiranës, mm-hmm. Do ketë rritje për vetë parkin sepse nuk ka më oferta. Ku duke mos pasur oferta, kërkesa është e madhe, si për investitorë, si dhe për turistë, që vinë për pushime, dhe e shikojnë të lirë në të rati me vëndët kuatë.
1: Më faj, një pyetje teknike, kur thua zonat elitare do të kenë rritje, unë për shumë ose Gjagjiu, Gjagjiu banon dhe Vasil Shanto, unë të pranë kompleksit dhe Liogji, tek ne nuk do të ketë më rritje?
2: Jo, aty do jetë maksimumi
1: 12%, dhe
2: periferia e Tiranës, për mendimin tim, për flasë zonën industriale, që është nga qëto uja, nga qëtalizuja, të nëtika, edhe në shumë apartamente që janë bënë në Kasharë, në Izberisht, ke fresku në bulevardin e ri, kanë arritë çmime galopante, mm-hmm. Për 12 muaj. Aty nuk e shikoj kujt se si më shumë se 12 deri në 17% rritje. Zona elitare, unë presupozoj, është pjesa zona katastrale 81, po plus në zona katastrale, po me lokacione që stadiumi Arena, pazari i ri, Universiteti i Tiranës, qendra elitare e Tiranës, është të kesh shumë lartë që sot ka nga tregu i huaj. Përkim në shtregi huaj që duan të blejnë.
3: E shikon pra.
2: Duke mos përjashtuar edhe shqiptarët, që është i pakit e vogël, investitorët, që kanë me vëtëri që kanë paratë të tyre për shumë vitesh në bizneset për kase, zona elitare është e specifikuar në vëtjesat të lajta nga investitorët të huaj. Qovë të datë që armën është situar, qovë datë
0: gjithë. Zonja Shtiza, i rikthemi dhe njëherë jugut, si me ndoni, sa ky model zhvillimi, tregut të pasurive në jug do të ndikoj, më ndikjë me kujdes, edhe në rritjen e çmimeve të pronave që janë në zonat për rreth?
2: Atëre, në jugun e Shqipërisë të më flasë pjallë për pjesën e dëmiut, falë, që në dëmiut, unë mendoj, se unë e njohë që nga viti 2000, që u ka qenë, dhe më thënë, pa undëtuar asë palasi, asë gjileku, asë në gjë, për mendimin tim, plani urbanistike ka shkatëruar dëmiut. Se, sepse aty, në qëfë në Grënkost, ose qëfë në Gjilek, dikush dhe në një vilë, shkose për të pushuar, sepse lënë metropolin, për të parë natyrën, për të parë dhejtën, ajri në bari. Ajo për mendimin tim, në planin urbanistik është bërë një metropol i dytë i Tirana. Dhe kësat e ka stopuar pak tregu e shqiblerës të pronës që më përpara ka qenë shumë i madh dhe tani është ulur gati 35% nga eksperienca ime.
1: Mund të shqojmë si një Saint Tropez për shembull apo?
2: Nuk e di. Fakti që është bërë plani urbanistik me vila dyshe, me vila treshe, pa pik gjelbërimi.
0: Ja, kjo bon.
2: Një mungon, jemi 2026, po sajmë në fakt, që në dhëmi ose në palas, akoma nuk e energji elektrike, dhe nuk e ushqyllës. Që se janë të fakti infrastrukture që të ndikojnë në topimin e tregut. Momentalisht, të dy vjetët e me bindit plot, që jugu i Shqipërit, pjesa e dhëmiu, dhe pjesa e palasit, ka një të rritje më brat të kërkesës të lartë të rritje të
1: Po Saranda, zënja Shtiza, si po ballafaqohet me rritjen e çmimeve?
2: Saranda për mua gjithmonë personalisht ka qenë pak më lart se ç'duhet të jetë në metër katrorë apartamente. Saranda varion nga 1600 deri në 2400 euro metër katrorë. Ose në pjesën e kanalit të Çukës, pjesën e ndikut, edhe projektet e manastirit e tjera më radh, aty ka shkuar edhe 3500 deri në 5000 euro metër katror. Me gjitha të për një investitor, për mendimin tim, qytetarët e Tiranës, ose për shpenzimin e mujorit të vjetorit të pushtimeve të tyre, nuk e shfrytëzojnë dot atë investim miliona, 1 milion euro, për shkak të 1 milion e gjysë euro të fundit të ditës. Sepse vetë fakti që ato i shtim për të blerë, është vetëm qiraja sezonale ose Airbnb-a. Ndryshe për pushime vjetore, më mirë paguan hotelin një muaj.
0: Sigurisht, bravo. Eksakt.
2: Ta gjithë ato lekë dhe mos të se më
0: kjo po, kjo po.
2: Për sa vite mua do më tëtë kapitali investimit që u bëblokoj atë para.
1: E vërtet, e vërtet.
2: Pastaj në rastet e ofertave mund të gjesh diçka duke u ndërtuar, por për sa vite do mbaroj kjo firmë ndërtimi që mua do më zoj, do më dëzën, shpërzimin e një pasurit palushme që u ndërblej. Janë të logari që shdo kush duhet pyti një ekspert profesional
0: ku
2: duhet të investoj. Sepse firmën mund tjetë, firma ndërtimi mund të zjej 5.000 euro këtë rrë, dërsa një klering, për shumë, mund të kjede 3.000.
0: Po.
2: Gjithë të si, unë i këshëlloj gjithë qytetare, gjithë investitore, gjithë jashtëkorën, që para se të investojnë, të edhe një kapital të tërtuar parash, duhet të kemë pa tjetër ekspertin profesional të pasurit të
1: rritë. Po, e vërtet kjo.
2: Në njojnë tregun, kjo është gjithë shumë e nëntishme, se shkojmë një vrullë të masë, ajde se përbërët kjo projekt të ta blekë.
0: E sakë.
2: Varët pushim dhe timi
0: është. E sakë,
1: që farë të arës me ka,
0: po. Zonja Shtiza, jap, më falë, jap se është bukur çdo bisede juaja sa herë që vini në klub. Për këto këshilla kaq praktike, për cilat njerëzit e thjesht kanë nevojë nga një specialist.
1: Mësojmë të gjithë, mësojmë të gjithë.
0: Ju falenderojmë fort që ishe. Dhe të urojmë një ditë të mbarë,
1: ditë të mbarë.
0: Faleminderit juve. Faleminderit ishim me Armelinda Shtizën, eksperte imobiliare, folëm për çmimet stratosferike të banesave në jug.
1: Mirë, urojmë që të keni kaluar mirë në shoqërinë tonë të emisionit Klubit të Pestëve, do të vazhdojë të jetë e gjallë akoma në frekuencën 99.5 Radio Tirana me muzikë të mirë, me informacion, me emisione, kështu që vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e saj. Ne do të dëgjojmë me Klubin e të Pestëve përsëri nesër në mëngjes në orën 6, mos mungoni.
0: Kalofshi bukur.

Kemi herët për të sjellë për dëgjuesit e saj emisionin Klubi të Pestëve. Bashkëbisedim me telefonuesit, muzikë, argëtim, informacion dhe të ftuar nga ora 6 deri në orën 8 çdo mëngjes, vetëm në 99.5.

0: Ora 8.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me lajmet orës 8. Ish-kryetari i kuvendit Servet Pullumbi është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare. Servet Pullumbi ka qenë një nga eksponentët kryesorë të majtës shqiptare, duke luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimet politike përgjatë viteve të demokracisë. Ai lindi në 14 dhjetor të vitit 1936 në qytetin e Korçës. E ka qenë figurë qendrore e politikës shqiptare, akademike e filozof. Servet Pullumbi shërbeu si kryetari i kuvendit të Shqipërisë nga viti 2002 deri në vitin 2005. Kënga Nan, fituese e festivalit të radio-televizionit shqiptar, është ngjitur mbrëm në skenën e Eurovision. Këngëtari Alice ka zhvilluar provën e tij të parë në skenën gjigande të eventit rëndësishëm të muzikës. Performanca këngës Nan, e cila mbart një mesazh të fortë për të gjithë prindrit që përballen me largimin e fëmijëve drejt emigrimit, ka qenë emocionuese. Alice është shprehur se fokusi në performancën e tij ishte veçanërisht tek zëri. Ai premton një performancë surprizuese në gjysmëfinale e dytë në 14 maj në Eurovision. Ditën e sot më vendin do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh e vranësira mesatare lokalisht deri të dendura në male. Era do të fryjë në drejtimin kryesor nga kuadranti i jugut me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, e cila hera herës pritet fitoj shpejtësi 14 metër për sekond. Temperaturat në rang vendi do të luhaten nga 9 në 26 gradë Celsius. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se operacioni projekti Liria, iniciativa amerikane për të mbrojtur lundrimin e ngushticën e Ormuzit, do të pezullohet përkohësisht. Siç deklaron ai, vendimi u mor për të parë nëse mund të finalizohet një marrëveshje me Iranin. Projekti Liria do të ndalet për një periudhë të shkurtër kohore për të përcaktuar nëse marrëveshja mund të nënshkruhet, thot Trump, ndërsa vënë dukje se ky veprim u bë pas kërkesës së Pakistanit dhe disa vendeve të tjera. Ministri i Jashtëm Gjerman Vadepulli ka bërë sërish thirrje Iranit që të heqë dorë nga programi i tij raketave balistike, duke paralajmëruar se situata po bëhet gjithnjëherë urgjente. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Berlin me homologun izraelit Gedeon Seara, ai thekson se Tirani nuk duhet të mbivlerësojë pozicionin e tij në arenën ndërkombëtare. Gjermania dhe Izraeli ndajnë interesa të përbashkëta sigurie dhe është gjithnjëherë e domosdoshme, u shpreh Vadepulli, që Irani të pranoj ofertën për negociata. Ishin lajmet orës 8.
1: Edicioni i ardhshëm pas 60 minutash.
3: Ju flet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës.
4: Gjuha Shqipe është pasuri kombëtare dhe mjet kryesor komunikimi. Përdorimi i drejtë i gjuhës, zhvillimet bashkohore në të folur dhe të shkruar, ndikimet e huaja dhe ruajtja e pastërtisë gjuhësore është prioritet për secilin prej nesh. Gjithçka në një udhtim në botën e fjalës, ku gjuha shndërrohet në art komunikimi. Gjuha dhe komunikimi nga Elda Koçi dhe profesor Emil Lafe, sot ora 12:20. Në fazën e transmetimit të javës së 35 të A Biznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Egnatia Partizani, Flamurtari Teuta, Tirana Vllaznia, duke filluar nga ora 18:45 dhe në vazhdim të emocioneve të forta ndeshjet Bylis Elbasani dhe Dinamo Vora deri në orën 21. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtpërdrejt në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.

Ju flet Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me lajme të orës 9:00. Qindra juristë nga Shqipëria dhe eventet e tjera të botës qëndrojnë sot e nesër në Tiranë në një aktivitet që konsiderohet si nisja zyrtare e përgatitjeve për Kongresin Botëror të Ligjit, i cili do të mbahet vitin e ardhshëm në kryeqytet. Aktiviteti do të hapet me një prezantim audiovizual ku do të paraqiten zhvillimet kryesore të reformës në drejtësi e lidhja e saj me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ky aktivitet vlerësohet si një moment i rëndësishëm për Shqipërinë që bëhet qendër e diskutimeve ndërkombëtare për sundimin e ligjit. Pavarësisht zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme që kanë ndikuar në trafikun ajror ndërkombëtar, fluturimet në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës vijojnë normalisht, bënë të ditur autoritetet. Sipas tyre, të gjitha operimet po zhvillohen sipas planifikimit, pa ndërprerje apo devijime, ndërsa furnizimi me karburant është i garantuar e siguron vazhdimësi të plotë të shërbimit. Autoritetet portuale greke dhanë alarmin sot pas mbytjes së një anije madhrash me flamur të Vanatus, e cila u përplas me shkëmbijit në veri të ishullit Andros. Sipas informacioneve, anija, e cila ishte nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës, e transporton të rreth 8000 tonë sod, psoj dëme të rënda, pas goditjes në zonën shkëmbore, duke çuar në fundosin e saj. I gjithë ekuipazhi i anijes është evakuar në gjendje të mirë shëndetësore nga roja bregdetare e vendit Helen. Një incident serioz është raportuar në ngushticën e Ormuzit, ku një anije tregtare është goditur nga një raketë panjohur. Lajmi është briditur nga forca detare mbretërisë së bashkuar, e cila monitoron sigurinë e lundrimit të zonat me rrezik të lartë. Sipas burimeve zyrtare, anija madhrave është goditur në rrethana të paqarta, ndërsa nuk ka ende të dhënë të saktë mbi dëmet mjedisore. Autoritetet përkatëse kanë nisur një hetim për të zbardhur rrethanat e incidentit. Një tjetër mbrëmje e veçantë është rezervuar sonte nga Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar në ndrejtimin e dirigjentit Facundo Agudini e soliste Jonela Golemi. Koncerti do të mbahet në orën 20 në hollin Gjon Simoni në Radio Televizionin Shqiptar, premton një udhtim artistik të pasur ku ndërthurin eleganca klasike e tingujt bashkohor. Ishin lajmet orës 9.
0: Edicioni i ardhshëm pas 60 minutash.
2: Gjuha shqipe është pasuri kombëtare dhe mjet kryesor komunikimi. Përdorimi i drejtë i gjuhës, zhvillimet bashkohore në të folur dhe të shkruar, ndikimet e huaja dhe ruajtja e pastërtisë gjuhësore është prioritet për secilin prej nesh. Gjithçka në një udhtim në botën e fjalës, ku gjuha shndërrohet në art komunikimi. Gjuha dhe komunikimi, nga Elda Koçi dhe profesor Emil Lafe, sot ora 12:20. Në fazën e transmetimit të javës 35 të A-Biznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Egnatia Partizani, Flamurtari Teuta, Tirana Vllaznia, duke filluar nga ora 18:45 dhe në vazhdim të emocioneve të forta ndeshjet Bylis Elbasani dhe Dinamo Vora, deri në orën 21. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një randeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
3: Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana.

Radio Tirana, frekuenca juaj. Kemi zgjedhur të flasim, sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.

Tirana. Radio Frekuenca e Zemrës. Ju flet Tirana Radio. Frekuenca e Zemrës.

nuk mbaron. Ndaje me Radio Tirana.

0: Ora 10.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me lajmet orës 10. Këngëtari Alice me këngën Nan, fituese e festivalit të fundit të radio-televizionit shqiptar, është ngjitur mbrëmë në skenën e Eurovision ku ka zhvilluar provën e tij të parë. Performanca e këngës Nan, e cila mbart një mesazh të fortë për prindrit që përballen me largimin e fëmijëve drejt emigracionit, Alice është shprehur se fokusi në performancën e tij ishte veçanërisht tek zëri, emocioni që i përcjellte publikut. Ai premton një performancë surprizuese në gjysmë finalen e dytë në 14 maj në Eurovision. Një njeri është vënë në pranga pasi akuzohet se në lokalin në pronësi të tij organizonte lojra fati si dhe shiste kokainë. Gjatë operacionit koduar Game Over gjatë kontrolleve në një lokal në Bajzë, u gjetën sasi të lëndës narkotike kokainë, një makinete e celular që përdoreshin për lojra fati si dhe paratë përfituara nga kjo veprimtari. Për rastin, policia arrestoi në flagrancë 26 vjeçarin me iniciale GP, 26 vjeç banues në fshatin Vukpalej. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 36 të tjerë janë plagosur sipas një zjarri të fuqishëm që përfshiu një qendër tregtare në Teheran. Ngjarja ndodhi këtë të martën në qendrën tregtare Argavan në qytetin Andishe. Shkaku i zjarrit mbetet ende i paqartë, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të incidentit. Autoritetet e Ukrainës kanë akuzuar Rusinë për nisjen e një vale të re sulmesh në orë të para të mëngjesit, vetëm pak orë pasi hyri në fuqi një armpushim 24 orësh. Presidenti Zelenski kishte shpallur armpushimin në pas specifikuar kohëzgjatjen e tij, në vim të një vendimi të ngjashëm nga homologu Putin, i cili i lidhi me përkujtimin e 81 vjetorit të fitores mbi Gjermaninë naziste. Të paktën 28 persona humbën jetën një ditë më parë nga sulmet ruse në Ukrainë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar se operacioni projekti Liria, iniciativa amerikane për të mbrojtur lundrimin e ngushticën e Hormuzit, do të pezullohet përkohësisht. Siç deklaroi, vendimi u mor për të parë nëse mund të finalizohet një marrëveshje me Iranin. Projekti Liria do të ndalet për një periudhë të shkurtër kohore për të përcaktuar nëse marrëveshja mund të nënshkruhet.

0: Kuat thot Trump, dërsa vendukje se ky veprim u bë pas kërkesës së Pakistanit dhe disa vendeve të tjerë. Ishin lajmet orës 10.
1: Editoni ardhshëm pas 60 minutash.
2: Gjuha shqipe është pasuri kombëtare dhe mjet kryesor komunikimi. Përdorimi i drejtë i gjuhës, zhvillimet bashkohore në të folur dhe të shkruar. Ndikimet e huaja dhe ruajtja e pastërtisë gjuhësore është prioritet për secilin prej nesh. Gjithçka në një udhtim në botën e fjalës, ku gjuha shndërrohet në art komunikimi. Gjuha dhe komunikimi nga Elda Koçi dhe profesor Emil Laffe, sot ora 12:20. Në fazën e transmetimit të javës së 35 të A Biznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Egnatia Partizani, Flamurtari Teuta, Tirana Vllaznia, duke filluar nga ora 18:45 dhe në vazhdim të emocioneve të forta ndeshjet Bylis Elbasani dhe Dinamo Vora deri në orën 21. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtpërdrejt në nga një randeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
3: Radio Tirana. Nëse jeta është radio, nëse jeta është radio, qëndron në Radio Tirana. Qëndron në Radio Tirana.
4: Jemi gati. Unë jam Andri dhe ju po ndiqni emisionin në radio. U prit mos u sjam i ftuari.

Radio Tirana 1. Përshëndetje gjithëve dashur miq, jemi drejt për drejt në Radio Tirana 1, është programi në radio që vjen tek ju edhe sot në këtë ditë të mërkurë 6 maj 2026. Ju përshëndesin Andri në mikrofon edhe Florës në pultin e transmetimit, dy miqtuaj të cilët ju shoqërojnë në këtë rrugëtim deri në mesditë. Janë 2 orë të mbushura me shumë informacion, me komunikimin tonë të drejt për drejt kemi një temë shumë interesante sot. Do të jemi gjithashtu edhe me rubrikat që nuk mungojnë asnjëherë përveç shitjeve të momentit, kemi dhe hapësirë për nostalgji me hit paradin e datës 6 maj, do të kthehemi disa vite më parë, por edhe me rubrikën Trejt e një ngjarje. Për të mos humbur ky transmetim edhe sot, ndërsa nisim me përshëndetjen e parë dhe sjellim Break My Heart, Dua Lipa.

Ishëm këtu me këngën Break My Heart nga Dua Lipa, që na ktheu 6 vite më herët në fakt me këtë këngë, dhe u bë pak kohë që Dua Lipa nuk ka ardhur me një projekt të ri muzikor. Megjithatë, jemi në pritje, sepse me siguri kjo heshtje tregon që ajo po punon, dhe ndoshta jo për një këngë, por për disa, apo ndoshta edhe për ndonjë album apo recital. Do të ndalemi tek tema sot, të dashurmish. Studimet e fundit e lidhin përdorimin e celularëve nga të miturit me një sër problemesh neurologjike, psikologjike dhe arsimore. A duhet të ndalohet celulari i fëmijëve në moshën 16 vjeç dhe kjo të bëhet e rregulluar me ligj? Kemi vendosur dy alternativa, ku ju do të keni mundësi të votoni dhe pastaj në fund do të marrim rezultatin për këtyre në përqindje. Por në Facebook mund të na shkruani më gjerësisht për të na treguar se si e mendoni ju dhe cila është qasja juaj. Pra ju pyesim, a duhet të ndalohet celulari i fëmijëve në 16 vjeç me ligj? Po, sepse shkatron trurin, apo jo, sepse është gjithsesi një mjet edukimi, një mjet pune? Ju pres, votoni dhe komentoni. Pas pak do t'ju jap statistika të dhëna studime që mbrojnë të dyja qëndrimet, pro dhe kundër. Shkojmë tani me një super këngë nga Sia, Courage to Change.

arrini të gjeni një fjalë që përshkruan mjeshtrinë e Sia si artiste, si kantautore, ma thoni sepse unë nuk arrit ta gjej dot, nuk gjej fjalë për ta përshkruar Sia. Me një vokal shumë të mirë, por në të njëjtën kohë edhe me një krijimtari fantastike. Ndërsa do të ndalemi tani tek tema të dashurisë që kemi zgjedhur të diskutojmë sot edhe tek një seri studimesh të cilat janë zhvilluar për të folur pikërisht për këtë problematikë dhe për këtë diskutim të gjerë. Tema e përdorimit të celularëve nga të miturit është një nga pikat më të nxehta të debatit social sot, duke përfshirë neuroshkencën, psikologjinë, politikat arsimore dhe sigurisht që ka një serë vendesh që kanë marrë disa masa. Njëra prej tyre është pikërisht përdorimi ose më saktë ndalimi i përdorimit të rrjeteve sociale të fëmijëve nën 16 vjeç, jo të telefonit, por sigurisht ka pastaj problematika të tjera që lidhen me përdorimin e telefonit, nëse ai përdoret në mënyrë të zgjuar ose jo, nëse është vërtet një mjet pune, një mjet edukimi apo është një mjet argëtimi duke cënuar mësimin apo dhe aspekte të tjera. Shumë studime mbështesin idenë se ekspozimi i hershëm dhe i tepërt ndryshon strukturën e trurit në zhvillim të fëmijëve. Studimi më i fundit është një studim masiv që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zbuloi se fëmijët që kalojnë më shumë se 2 orë në ditë para ekranit morën rezultate më të ulta në testet e gjuhës dhe mendimit logjik. Tek fëmijët me mbi 7 orë përdorim u vërejt një hollim i parakohshëm i kores së trurit, që është të shtresa jashtme që përpunon informacionin sensor. Rrjetet sociale janë të dizenjuara për të krijuar varësi. Te moshat 9-16 vjeç, lobi frontal, që është përgjegjës për kontrollin e impulseve, nuk është ende i formuar plotësisht, duke i bërë ata pre të let të shpërblimeve të menjëhershme digitale. Pra ti hyn menjëherë në rrjetet sociale dhe shpërblimin e thonjë se është që ti merr atë kënaqësinë. Por kjo kënaqësi pastaj shumë shpejt kthehet në varësi. Sipas një studimi publikuar në Journal of Abnormal Psychology, që nga viti 2011, mendoni, kur ishte një kohë kur u rrit përdorimi i smartphone-ve, pati një boom, shkalla e depresionit të adoleshentët u rrit me mbi 60%, mendoni se çfarë ndodh tani gati 15 vite më vonë. Por ndërkohë ka dhe një argument tjetër. Studimet e tjera që thonë është një mjet edukimi dhe socializimi, nëse përdoret me mas, ka vlerë. Por ku konsiston konkretisht ky argument dhe kjo ana tjetër e medaljes, do ta zbuloj pas pak, do t'ju jap më shumë detaje pas pak. Shkojmë tani me Pepa Farruko.

siç e thash edhe pak më herët, do të ndalemi tani tek faqja tjetër e medaljes, pikërisht tek argumenti tjetër që nëse jeni pro apo kundër ndalimit të përdorimit të telefonave celular fëmijëve nën 16 vjeç, pra nëse mendoni që po duhet ndaluar sepse shkatron turin, ne sollëm të gjitha argumentat që vijnë nga studimet, ndërsa të tjerë që mendojnë jo se është mjet edukimi, në fakt UNESCO raporton se teknologjia në arsim mund të përmirësojë mësimdhënien nëse përdoret si mjet ndihmës. Ndalimi total mund të krijojë një hendek digital midis fëmijëve që dinë ta përdorin teknologjinë për kërkim shkencor dhe atyre që mbeten prapa. Shumë prindër argumentojnë se celulari është edhe mjet sigurie për të komunikuar me fëmijët kur janë jashtë shtëpisë, kur janë në shkollë apo në raste emergjence. Një tjetër studim sugjeron se suksesi në tregun e punës pas 10 viteve do të varet tërësisht nga aftësia për të bashkëpunuar me platforma digjitale, dhe kur ti ja ndalon një fëmijë deri në 16 vjeç që të përdorë telefonin, kjo do ta bëjë më pak të aftë në aspektin digital dhe do ta bëjë më pak të konkurrueshëm, do të mbetet pas krahasuar me fëmijët që do dinë ta përdorin teknologjinë dhe që nuk i është ndaluar përdorimi i telefonave. Çfarë ndodh me vende të ndryshme të botës? Për shembull, Franca ka ndaluar plotësisht përdorimin e celularëve në shkollat fillore dhe të mesme deri në moshën 15 vjeç, që prej 2018-s. Edhe në Shqipëri është ndaluar që të përdoren gjatë orës së mësimit telefonat, të cilat mbahen në çantë ose dorëzohen përpara nisjes së mësimit dhe që nuk mund të përdoren gjatë orarit të mësimit. Mbretëria e Bashkuar, për shembull, qeveria ka lëshuar udhëzime të reja 2 vite më parë, në 2024, nëse zgaboj, për të ndaluar celularët gjatë gjithë ditës së shkollës, përfshirë edhe gjatë kohës së pushimit. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka, po themi, realitete të ndryshme. Për shembull, në Florida, ligji i ri 2024-s ndalon fëmijët nën 14 vjeç të kenë llogari në rrjetet sociale, pavarësisht dëshirës së prindërve, nuk mund të kenë. Ndalohet në Florida. Por ka të dhëna fakt që janë shifra, statistika që janë bombë dhe që duhet patjetër të dëgjojnë me vëmendje, edhe secili pastaj nga prindrit të marr masa për të lejuar në mënyrë të shëndetshme përdorimin e telefonave apo rrjeteve sociale. Për momentin shkojmë me Cambia El Paso, Jennifer Lopez, Raúl Alejandro.

Ishtë nështu me këmbë, me këngën Cambia el Paso, për pak dhe the me këmbën. Me këngën, se ishte dhe Cambia, Cambia el Paso, që vjen kështu si shdërvjedore, si loj fjallësh. Mirë, do të vjojmë që të flasim për studimin edhe njerë tjetër dashumin, sepse si shpothoja pak më heret, ka disa dëna shifra apo statistika që janë shokuese pa tjetër, për shumë të përdorimi i telefonave me orë të zjatura për fëmijet në 16 vjeç rezulton negativ për gjumin. 75% adoleshentëve që mbajnë telefonin në dhomë gjatë natës raportojnë cilësi të dobët gjumi, gjë që lidhet direkt me rënjen e rezultateve apo të notave në shkollë. Nga ana tjetër është edhe fenomeni bullizmit. Një në tre fëmijë deklaron se ka qenë viktimë e bullizmit kibernetik përpara moshës 16 vjeçare, pikërisht komunikimit që mund të ketë me bashkëmoshatar, me të njohur dhe të panjohur, të cilët përmes jo komunikimit verbal apo ball për ball apo drejt për drejt, por përmes rrjeteve janë bullizuar. Nga ana tjetër, edhe sa i takon përqendrimit, duhen mesatarisht 23 minuta që truri të kthehet në përqendrim të plot pasi është ndërprerë nga një njoftim notification në telefon. Pra ty të vjen një njoftim dhe nëse ke qenë duke lexuar, duke mësuar apo duke bërë një aktivitet sportiv, të duhet 23 minuta pas atij notification që ti të përqendrohesh sërish dhe të kthesh aty ku ishe. Dhe sigurisht që këto statistika të shkundin dhe të bën të mendosh që vërtet flasim për një situatë që duhet marrë seriozisht, ndaj dua të di dhe qasjen tuaj. Komentoni dhe votoni ju pres në Facebook edhe Instagram. Ecim tani me një tjetër këngë dhe sjellim Wrecked nga Imagine Dragons.

mes, ndërsa do të flasim për faktin që ditët e fundit kanë qarkulluar disa foto të kryeministres italiane Giorgia Meloni të gjeneruara me inteligjencë artificiale dhe të paraqitura si reale nga mediat ndoshta ose nga persona të caktuar. Kryeministria dënoi dje në mbrëmje imazhet e krijuara me inteligjencë artificiale që qarkullojnë në internet, duke u bërthirë njerëzve që të verifikojnë përpara se të besojnë dhe të shpërndajnë ato. Bëhet fjalë për disa fotografi. Meloni tha në rrjetet sociale që është postuar edhe një deepfake që paraqet atë të veshur me të brendshme. Imazhi që po ripostoj në fakt më ka bërë të dukem shumë më mirë. Mbetet fakti që kur bëhet fjalë për të sulmuar të tjerët dhe për të fabrikuar gënjeshtra, njerëzit këtë ditë do të përdorin thuajse çdo gjë, shkroi ajo. Meloni vijoi duke thënë se deepfake, pra manipulimi apo lajmet e rreme të cilat vijnë me manipulime edhe me fotografi, duke i bërë në disa format besueshme, janë një mjet i rrezikshëm sepse mund të mashtrojnë, manipulojnë dhe të ndikojnë këdo. Unë mund të mbrohem, shumë njerëz të tjerë nuk munden, tha Meloni. Kjo është arsyeja pse një rregull duhet zbatohet gjithmonë. Verifiko përpara se të besosh dhe beso përpara se të shpërndash, sepse sot më ndodhi mua, nesër mund të ndodh kujdo, theksoi kryeministria italiane. Dhe të shohim se çfarë do të ndodhë më tej me masat që do të merren pasi flitet që mund të ketë një sistem tashmë për të mbrojtur jo vetëm politikanët, por këdo nga deepfake, duke qenë se Meloni për shembull vetë kryeministra italiane ka rënë pre këtyre deepfake, pra përmbajtja foto, video apo audio të krijuara ose të manipuluar me inteligjencë artificiale. Ecim tani me Hit It, rikthehemi pas pak.

Ishim këtu me Black Eyed Peas, Sawiti dhe Lele Pons me këngën Hit It, ndërsa tani do të shkojmë tek rubrika e klasifikimit dhe do të jemi me Hit Parade-in e datës 6 maj, por do të kthehemi në vitin 2002, pra 24 vite më herët, dhe nuk duhet humbur ky kolar sepse janë këngët që ishin pjesë të Hit Parade-it të kësaj date, dhe kemi Can't Get You Out of My Head nga Kylie Minogue, kemi Jennifer Lopez Ain't It Funny me Fat Joe dhe Ashanti me këngën What's Love, Celine Dion, Britney Spears, No Doubt, Nickelback, The Calling, Shakira, shumë të tjerë. Ndjekim Hit Parade-in e datës 6 maj 2002. Yeah.

Vetëm pas pak të dashur miq do të jemi me lajme të shkurtë të orës 11 dhe do të rivim sërish në pjesën e dytë. Uroj të keni shijuar këtë kolaj që sapo sollëm me hit paradën e datës 6 maj 2002. Rikthehemi pas lajmeve të shkurtë me një pjesë të dytë shumë të bukur gjithashtu. Ecim tani me Ed Sheeran dhe Overpass Graffiti.

0: ndaje me Radio Tirana. Radio Tirana.
1: Ora 11.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me lajmet orës 11. Për herë të parë pranë kishës Shëndot është vënë në dispozicion një shërbim shëndetësor 24 orë gjatë të gjithë periudhës së 13 martave të pelegrinazhit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje nga qendra shëndetësore që do të jetë në shërbim të besimtarëve gjatë pelegrinazhit. E marta është 17 mars, si shënoi nisjen e pelegrinazhit 13 javor, një traditë rëndësishme fetare që tërheq mijëra pelegrin nga gjithë Shqipëria. Ky aktivitet do të vijojë deri në 13 qershor, kur kremtohet edhe festa Shëndot. Përsëri janë evidentuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës Qukës së Qafë Ploç, konkretisht në lotin e dytë pranë në zonës së quajtur kthesa Trebinjës. Vetëm pak kohë më parë edhe një segment tjetër disa metra më tej psoi zhytje për shkak të rëshqitjeve. Qarkullimi vijon të mbetet i kufizuar duke orientuar vetëm në një korsi. Shpallja vendimit përfundimtar në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hagë është shtyrë për në 20 korrik. Lajmi është konfirmuar për RTK nga Luka Mishetiç, avokati i shpresidentit Thaç, i cili ka pohuar saktësinë e raportimeve mediatike. Fillimisht akt gjykimi ishte planifikuar të shpallej në 19 maj në përputhje me afatet procedurale. Megjithatë, sipas rregullores së gjykatës, trupi gjykues disponon një afat prej 90 ditësh për shpalljen e vendimit. Një incident serioz është raportuar në ngushticën e Hormuzit, kur një anije tregtare është goditur nga një raketë panjohur. Lajmi është beriditur nga forcat detare Mbretërisë Bashkuar, e cila monitoron sigurinë e lundrimit në zonat me rrezik të lartë. Sipas burimeve zyrtare, anija madhrave është goditur në rrethana të paqarta, ndërsa nuk kanë detë dhënë të sakta mbi dëmet në mjedis. Ishin lajmet orës 11.
2: Editoni artësëm pas 60 minutash.

0: dita, nisme ju flet Tirana.
1: Gjuha Shqipe është pasuri kombëtare dhe mjet kryesor komunikimi. Përdorimi i drejtë i gjuhës, zhvillimet bashkohore në të folur dhe të shkruar, ndikimet e huaja dhe ruajtja e pastërtisë gjuhësore është prioritet për secilin prej nesh. Gjithçka në një udhtim në botën e fjalës, ku gjuha shndërrohet në art komunikimi. Gjuha dhe komunikimi nga Elda Koçi dhe profesor Emil Laffe, sot ora 12:20. Në fazën e transmetimit të javës 35 të A-Biznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Egnatia Partizani, Flamurtari Teuta, Tirana Vllaznia, duke filluar nga ora 18:45 dhe në vazhdim të emocioneve të forta ndeshjet Bylis Elbasani dhe Dinamo Vora, deri në orën 21. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një randeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.

0: dita, nisme ju flet Tirana.
1: Nga hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana.

Break My Love ishte kënga që dëgjuam nga Rufus Du Sol në këtë pjesë të dytë programit në Radio të Dashurisë, që ora shënon 11:13 minuta. Do të vijojmë të jemi bashkë edhe për 47 minutat në vazhdim për të folur për temën dhe sondazhin e ditës sot. Me studimet e fundit e lidhin përdorimin e celularëve nga të miturit, me një sër problematika është neurologjike, psikologjike dhe arsimore. A duhet të ndalohet celulari fëmijëve në 16 vjeç e rregulluar me ligj, po sepse shkatron trurin apo jo sepse është një mjet edukimi? Ne i sollëm të gjitha qasjet në pjesën e parë të programit. Studime të ndryshme, statistika të dhëna, fjala e ekspertëve të cilët mbrojnë një pjesë njërën tezë dhe një pjesë tjetër tezën tjetër, dhe pastaj dua që të ndalim te komentet tuaja pas pak, edhe vazhdoni të votoni. Gjithashtu, sepse në fund marrim rezultatin të përkthyer në përqindje. Shkojmë tani me Taylor Swift dhe Wildest Dreams.

Do të dalim tani te komentet që na keni shkruar të dashurmiq për temën dhe sondazhin e ditës së sotme dhe na shkruan Sabriu, i cili thot nderime Andri, unë mendoj se një ndalim përdorimi celularit për këtë moshë do të duhej të kufizohet vetëm për rrjetet sociale. Përkundër dëmit që shkakton celulari ka vendin e tij edhe për të ardhmen. Të ndalohet keq përdorimi. Të fala Sabriu nga Düsseldorfi. Sabri, faleminderit shumë për komentin. Unë solla realitetin e disa vendeve, nuk e di nëse na dëgjove në pjesën e parë të programit se çfarë ndodh në Francë, Mbretërinë e Bashkuar apo në shtete të tjera. Gjermania si e ka të zgjidhur përdorimin e celularit në shkolla, përdorimin e rrjeteve sociale për të miturit e kështu me radhë. Faleminderit Sabri për komentin, ndërsa shkojmë tek një tjetër koment dhe është Ariana thot përshëndetje artist, nuk mendoj se ndalimi i telefonit në moshën 16 vjeç do të ndikojë pozitivisht, përkundrazi, fëmijët do ta acarohen ose do të përdorin fshehurazi që është e dëmshme. Menaxhimi, reduktimi i orëve në telefon është më i vlefshëm. T'i mbushim ditën dhe kohën me kurse mësimore, me aktivitete sportive që të qëndrojnë sa më pak orë në telefon. Gjatë natës nuk është e lehtë edhe për prindin ti kufizoj kohën në telefon, ndërkohë që e përdor edhe vet telefonin në mbrëmje vonë. Telefoni ndihmon shumë vetëm atëherë kur e përdor zgjuar si për mësime dhe për lojra argëtuese që zhvillojnë inteligjencën tek fëmijët nën 16 vjeç. Ju përshëndes, faleminderit. Ariana, shumë dakord me komentet e Sabriut edhe të Arianës, është vërtet kështu, pra duhet patur një kontroll edhe duhet patur një menaxhim më i mirë. Ndërsa do të shkojmë tani me Houdini nga Eminem, pas pak do të jemi me tre super këngë në rubrikën 3 dhe 1 ngjarje.

Ishim këtu me Ebra Gëdebra, me Houdini nga Eminem, ndërsa tani do të shkojmë tek rubrika 3 hit e një ngjarje të dashurisë dhe do të prezantojmë tre këngë shumë të bukura, këngë të cilat janë me një tematikë të përbashkët, sepse siç e dini, kjo rubrikë bën bashkë tre këngë që i lidh një tematikë, i lidh një vit kur janë krijuar, interpretuar, ndoshta çmimet që kanë fituar, një event kur janë prezantuar, mbase nga një artist e kështu me radhë. Sot kemi tre këngë që i bën bashkë një tematikë dhe tematika është të vrapuarit si arratisje nga mërzitja mbytse, të vrapuarit si një dëshirë për të larguar nga ai realiteti mbytës edhe për të ngjitur në maja të larta, për të kërkuar më shumë nga vetja dhe nga një marrëdhënie, apo si një vrap, si një vrapim, si një maraton për të përballur me frikën, për të kapërcyer dhe për të ikur pikëllimit. Janë tre këngë shumë të bukura dhe do ta nisim në fakt me vitin 1975. Do të cilim këngën Born to Run nga Bruce Springsteen, lindur për të vrapuar, një këngë që flet për arratisjen nga mërzia mbytse, nga dëshpërimi ekonomik dhe jeta pa krye e një qytetit vogël për gjetur një jetë më të mirë dhe më pasionante, shkruar nga një perspektivë të një personi i cili punon, madje kënga sjell edhe imazhe të kulturës makinave për treguar atë simbolin të për tu arratisur, në këtë rast me partnerin e tij Bruce Springsteen, me Wendy-n, dhe kënga që një sukses dhe pati një hont jashtëzakonshme. Ndjekim këngën e parë nga rubrika 3 e një ngjarje, Born to Run, Bruce Springsteen.

Dëgjuat kështu këngën Born to Run nga Bruce Springsteen, që na çoi në vitin 1975 me këtë këngë shumë bukur, me një mesazh shumë bukur, dhe sjellim në rubrikën Trejte një ngjarje tre këngë që kanë tematikën e vrapit si ngarendje prej realitetit, si një ngarendje për të arritur majat edhe për të kapërcyer çdo moment të vështirë. Arratisja nga Mërzia Mbytse ishte Born to Run, ndërsa kënga që do të sjellim tani, Running Up That Hill, të ngjitesh lart në atë kodër që përfaqëson pikërisht për kapërcimin e pengesave dhe kërkohet një marrëveshje me Zotin Perëndin apo me një forcë më të madhe për të lutur për të plotësuar atë dëshirën si një ndërhyrje mbinatyrore për të arritur atë mirë kuptimin se çfarë ndodh mes një burri dhe një gruaje, dhe artistja Kate Bush thotë se nëse një burr dhe një grua do të mund të ndërronin vendet, ata do ta kuptonin njëri tjetrin më mirë, duke eliminuar keq kuptimet dhe pasigurinë, dhe pikërisht këtë dëshirë ajo ka dhe kërkon që të ngjitet lart në atë kodër dhe ta shpreh me zë të lartë këtë dëshirë dhe të mund të realizohet. Sjellim këngën Running Up That Hill nga Kate Bush, që na kthen në vitin 1985.

Ishim këtu me super këngën Running Up That Hill të Kate Bush, që i takon vitit 1985, por në fakt rrjetet sociale kanë rikthyer edhe një herë në vëmendje, sepse shohim në shumë video dhe në shumë postime në Instagram, TikTok e kështu me radhë. Dhe do ta mbyllim këtë treshe në rubrikën Tre jetë një ngjarje me këngë që kanë tematikën e vrapit apo të vrapuarit, të arratisjes, të larguarit nga diçka apo dikush. Është të momenti të sjellim këngën e fundit që do të na kthejë 11 vite më herët në vitin 2015. Është kënga Running, Lose It All nga Naughty Boy, Beyoncé dhe Euro Benjamin, një këngë emocionuese që flet për përballjen me frikën edhe për të gjetur forcën për të ndaluar arratisin nga vetja vetëm për të shpërtuar një marrëdhënie. Pra ti nuk e pse të largohesh nga vetja, të heqësh dorë nga ajo që ti je vetëm për të shpëtuar një marrëdhënie. Një këngë që simbolizon qëndrueshmërinë, vendosmërinë dhe vetpranimin, duke u përqendruar në përballjen e drejtë për drejtë me sfidat në vend që të ikësh prej tyre. Dhe shumë momenti ta ndjekim tani këtë super këngë Running.

Fantastike kjo këngë dhe më vjen mirë që zgjodhëm këtë tematikë sot bashkë me Florin dhe të kujtonim dhe pikërisht këtë këngë fantastike, siç ishte Running, një super krim. Më mungon Beyoncé me këtë këngë, pavarësisht se në albumin e saj të fundit duke futur elemente muzikës country, patjetër që solli një ajër ndryshe në muzikë, megjithatë dua këtë Beyoncé në Running të rikthehet. Ndërkohë vazhdoni të votoni dashur miq, sepse vetëm pas pak do të marrim rezultatin e sondazhit të përkthyer në përqindje ndalimi i përdorimit të telefonave për fëmijët nën 16 vjeç. Jeni pro sepse shkatron

kulturin si shton studimet apo jeni kundër për arsye se e shihni si një mjet e edukimi edhe ndihme për studimet sipas të dhënave dhe statistikave më të fundit. Ju pres, pas pak marrim rezultatin në përqindje, shkojmë tani me Higher Ground.

Do të ndalemi tani tek sondazhi të dashurmish dhe tek rezultati i tij për i programit të ditës së sotme. Nëse mendoni që ndalimi i telefonave dhe përdorimi të telefonave nga fëmijët nën 16 vjeç do duhet që të ndalohej me ligj të bëhej fakt, dhe ju keni votuar po sepse shkatron trurin 75% e votuesve dhe 25% që votojnë jo, është edhe mjet edukimi. Faleminderit për çdo votë dhe çdo koment që keni sjell sot të dashurmish, ndërsa ecim tani me një tjetër këngë dhe sjellim Stumbling In.

Ishim këtu me këngën Stumbling In dhe kemi ardhur në fundin e programit edhe për ditën e sot me dashurmiq, me një falënderim për gjithë ju që ishit me ne, që na dëgjuat, por mbi gjithë edhe që votuat dhe komentuat për temën dhe sondazhin e ditës së sot. Me ju përshëndesin Andri në mikrofon dhe Floros në pultin e transmetimit. Të jemi nesër sërish bashkë në orën 10, mos harroni të na ndiqni. Sjellim përshëndetjen tonë të fundit për ju me një super këngë Onana. Ditë mbar, tung tung.

0: çdo ditë në orën 10 në Radio Tirana 1. CEO-ja. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.
1: Ora 12.
2: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues nga George Plevneshi, jemi me lajmet kryesore të mesditës.
2: Edicioni i lajmeve.
3: I jepet lamtomira fundit i shkruetarit të kuvendit Servet Pullumbi, cili u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Ai ka qenë një nga eksponentët kryesor të së majtës shqiptare, duke luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimet politike të vendit. Homazhet në ndërim të tij u mbajtën sot në hollin e teatrit të operas së baletit.
4: Këtë të mërkurë u zhvillua ceremonia mortore në nderim të ish-kryetarit të kuvendit Servet Pëllumbi, i cili u nda nga jeta një ditë më parë në moshën 89 vjeçare. Homazhet në nder të figurës së njohur publike u zhvillua në Teatrin e Operas dhe Baletit në Tiranë. Figura e tij u vlerësua dhe nga ish-kolegët Arben Malaj, Musa Uqini, Erion Braçe dhe Fatmir Mediu.
5: Më ka promovuar dhe më ka inspiruar në jetë, si me gjithë dashamirësinë e tij. Profesor Serveti do të një trashëgimi të pasur, e para nga pikpamja njerëzore, e dyta për thellësinë e mendimit për të majtën progresiste.
6: Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste u Burgos, ai arriti që ta menaxhonte të majtën dhe sidomos Partisë Socialiste me shumë sukses përballë represionit të jashtëzakonshëm të majorancës. Kujtoi fitoren e jashtëzakonshëm në referendumin kundër kushtetutës, ku profesor Serveti luti një rol të spikatur.
7: I ri isha kur drejtonte profesor Servet Pëllumbi. Edhe atë shkruajta dhe atë do ndaj edhe me ju. Faleminderit pafund që mua edhe të tjerë si unë në priti.
8: I dha dinjitet kuvendit Shqipërisë, por besoj dinjitetet e të gjithë deputetëve të kuvendit. Pa dyshim kundërshtar, por etik, i cili në çdo moment besoj kishte parimet e principet e veta që ndoshta ishin të ndryshme nga ato që ne kishim, por nuk mbaj mend ndonjëherë ndonjë kryetar i cili përcilte asgjë tjetër përveç se dëshirës për të bërë atë që ishte më e mirë për vendin e tij.
4: Pëllumbi ishte një nga figurat më të njohura të politikës dhe mendimit intelektual në Shqipërinë e tranzicionit. Ai ndoqi studimet e larta në Universitetin e Sankt Peterburgut, mori titullin doktor i shkencave në letërsi. U formua si studiues i filozofisë dhe për shumë vite punoi në universitete dhe institucione shkencore. Pas viteve 90 ai u zgjodh deputet në parlamentimin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Si nënkryetar i partisë në opozitë ai u dhoqi disa betejë, ndërto dhe kërkesën për lirimin e Fatos Nanos nga burgu. Njihet si një ndër deputetët më jetë gjatë në radhët e socialistëve, ndërsa këtë angazhim në vitet 2002-2005 e përmbylli duke drejtuar kuvendin e Shqipërisë.
3: Për herë të parë pranë kishës së Shëndot është vënë në dispozicion një shërbim shëndetësor 24 orë gjatë periudhës së 13 martave të pelegrinazhit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje nga qendra shëndetësore që do të jetë në shërbim të gjithë besimtarëve gjatë pelegrinazhit e marta 17 marsit. Ka shënuar nisjen e pelegrinazhit 13 javor, një traditë e rëndësishme fetare që të vijojë deri në 13 qershor kur kremtohet edhe festa e Shëndot. Përsëri janë evidentuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës së Qukës së Qafploç, konkretisht në lotin e dytë pranë zonës së quajtur kthesa e Trebinjës. Vetëm pak kohë më parë edhe një segment tjetër disa metra më tepër së zhytje për shkak të rëshqitjeve të strukturës. Qarkullimi

0: janë të mbetet i kufizuar duke orientuar vetëm në një korsi. Zhytjet e fundit të trupit rrugës janë konstatuar ditët e fundit, ndërsa kontraktori ka nisur punën për ndërhyrjen dhe stabilizimin e segmentit problematik. Deputeti i Partisë Demokratike në Bozdo ka akuzuar qeverinë se po refuzon të ndërmar masa për lehtësimin e barres ekonomike ndaj qytetarëve, duke rrëzuar sipas tij tre nisma ligjore të opozitës që synonin uljen e çmimit të karburantit dhe energjisë. Në një deklaratë për mediat, Bozdo shpreh se qeveria e drejtuar nga Rama nuk qeveris në interes të qytetarëve, por të një rrethi të ngushtë përfituesish.
1: Në mënyrë më të qartë dhe më të papranueshme, gjatë javës fundit kur majoranca rrëzoi tre nisma ligjore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nisma që synonin drejt për drejt lehtësimin e barrës ekonomike për qytetarët në një kohë krize të thellë të rritjes së çmimeve. Në fakt, nuk ishte aspak surprizë. Është modeli tyre i zakonshëm i qeverisjes. Ata rrëzuan propozimet për uljen e çmimit naftës përmes reduktimit të taksës qarkullimit dhe taksave tjera, për uljen e akcizës mbi naftën dhe dizelin, si dhe për zërimin e akcizës gazit për industrinë prodhuese, Made in Albania. Të gjitha këto masa u hodhën poshtë në komisionet parlamentare me votat e deputetëve socialist. E theksoj qartë, nuk ka asnjë surprizë në këtë qendrim. Litri i naftës sot do të ishte të paktën 350 lekë të vjetra më i lirë.
0: Në një konferencë për media, drejtori i Departamentit për Rendin e Sigurinë Publike Dimitra Qeziu ka folur për masat shtesë të marra lidhur me aksidentet rrugore, duke marrëshkas nga aksidenti tragjik në Durrës, ku humbën jetën dy fëmijë të mitër u plagos një tretë, ai theksoi se do të ketë një bashkëpunim më të gjerë të strukturave për të parandaluar shkeljet.
2: Në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për identimin, ndëshkimin e shkelzëve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në të kuadër, janë kalibruar 22 mjete shpejtësi masë. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamere dhe aparate fotografike, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane, në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, për të mos ndaluar pa shkak ato mjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorim në qarkullin rrugor në përmjet pajisive logistike dhe patrullimeve televizme dhe shkeljet e kosatura nga mjetet logistike do të verbalizohen në masa administrative të cilat do të pasirohen në kohë reale tek e Albania.
0: Syri i kaltër si një ndër bukuritë më të ralla në Tirore në jug të vendit vjen të tërheqë një numër të madh turistësh edhe gjatë kësaj pranvere, i njohur për ujin e tij të kristal të ngjyrat unike. Ky destinacion mbetet një nga pikat më të vizituara për vendasit e huajt. Vizitorët shprehen të manitur nga bukuria natyrore e zonës, e cilësoi në syrin e kaltër si një përvojë të veçantë që nuk duhet humbur.
3: Vizitorët e huaj po zbulojnë gjithnjë më shumë bukuritë natyrore të Shqipërisë, duke e kthyer vendin në një pikë të rëndësishme të hartës turistike. Një prej ndalesave mbetet Syri i Kaltër, i cili vazhdon të tërheqë turistë nga gjithë bota. Për shumë prej tyre kjo është era e parë që vizitojnë Shqipërinë. Ndërkohë, sipas specialistit të turizmit Genti Bruci, sezoni turistik këtë vit ka nisur më herët se zakonisht. Ai bën të ditur se që nga muaji mars është vërejtur një rritje qëndrueshme e numrit të vizitorëve, si dhe një interes në rritje për guidat dhe paketat turistike në të gjithë vendin.
4: Në të gjithë Shqipërinë, se sërse bëjmë vetëm këtë pjesën e jugut, përgjithshmja shumë e mirë. Për disa arsye, disa vinë me pritshmëri më të ulta, se që realisht janë, edhe thonë okej, okay, është pas që ka zhvilluar ca, kurse disa të tjerë, pa tjetër, diversiteti Shqipërisë ka se çfarë ofron.
3: Prania e lartë e turistëve dhe kërkesat në rritje tregojnë për një fillim të mbarë të sezonit. Nëse kjo tendencë vazhdon, pritet që ky vit të jetë një tjetër histori suksesi për turizmin shqiptar.
5: Art kultur.
0: Këngëtari Ali Skallaçi me këngën Nan, fituese e festivalit të radio-televizionit shqiptar, është ngjitur mbrëm në skenën e Eurovision ku ka zhvilluar provën e tij të parë. Performanca e këngës Nan, e cila mbart një mesazh të fortë për prindrit që përballen me largimin e fëmijëve drejt emigrimit, ka qenë emocionuese. Ali premton një performancë surprizë në gjysmëfinalen e dytë në 14 maj në Eurovision 2026.

0: Mbrëmjes së martës solli një tjetër moment të veçantë për muzikën shqiptare, teksa kënga nën fituese e festivalit të këngës në RTSH. U prezantua për herë të parë në skenën madhështore të Eurovisionit. Interpretuesi Alice realizoi provën e parë në një nga eventet më të rëndësishme muzikore mbarkombëtare, duke të rrequr menjëherë vëmendjen e publikut të pranishëm. Kënga, e cila trajton me ndjeshmëri temën e emigrimit dhe dhimbjen e ndarjes mes prindërve dhe fëmijëve, u përcoll me një interpretim plot emocion dhe finesë artistike. Vetë artisti ka theksuar se synon të krijojë një lidhje të drejtë për drejtë me publikun, duke e lënë këngën të jetojë natyrshëm në skenë. Ai ka shtuar gjithashtu se në paraqitjen zyrtare do të sjellë element surprizë.
1: Ta pritet që do të përballemi diçka masive, do përballemi emocione jashtëmase të forta, po çdo gjë që kisha menduar në momentin që shkela aty ishte tre fish më e madhe. Se si do jetë ai impakt i parë, por çdo gjë u rrezon ndërkohë që un realisht shkela tek skenë. Ishte më bukur, ishte më e madhe, emocionet ishin më të forta.
0: Alice, i cili triumfoi në edicionin e 64 të festivalit të këngës në RTSH, do të përfaqësojë Shqipërinë në gjysmëfinalen e dytë të Eurovisionit më 14 maj. Nën e interpretuar në gjuhën shqipe synon të përcjellë një mesazh universal përmes një kombinimi të fuqishëm të vokalit dhe emocionit të sinqert artistik.
2: Një tjetër mbrëmje e veçantë është rezervuar nga Orkestra Simfonike e Radiotelevizionit Shqiptar për publikun Art Dashës në orën 20 të kësaj të mërkurë. Në ndrejtimin e dirigjentit Facundo Agudin dhe solistin Ela Golemi, koncerti që do të mbahet në Hallin Gjon Simoni në Radiotelevizionin Shqiptar premton një udhtim artistik të pasur ku ndërthurën elegancë klasike e tingujt bashkëkohor.
0: Në orën 20 në Hallin Gjon Simoni, Orkestra Simfonike e Radiotelevizionit Shqiptar do të ngjitet në skenë me një tjetër mbrëmje të veçantë muzikore. Në ndrejtimin e dirigjentit Facundo Agudin, koncerti premton një udhtim artistik të pasur, ku ndërthurret eleganca klasike dhe tingujt bashkëkohor. Në qendër të kësaj mbrëmje qëndron solistja Jonela Golemi, e cila rikthehet para publikut pas një sër suksesesh. Me një karrierë të vlerësuar dhe çmime të rëndësishme, Jonela Golemi mbetet një nga emrat më të spikatur të muzikës klasike shqiptare, duke mbajtur aktualisht dhe rolin e flautit të parë në Orkestrën Simfonike të RTSH-s.
3: Ky koncert do të përmbajë një simfoni të Beethovenin, simfonin 7 të Beethovenin, janë tre tango të Argentinase, si dhe unë do të performoj koncertin e Cecil Chaminade për flaut edhe orkester me dirigent Facundo Agudin. Ndihem shumë e emocionuar, është gjithmonë, çdo koncert që unë performoj është njësoj si koncerti i parë, sepse ndjenja e përgjegjësisë është shumë e madhe dhe unë kam shumë dëshirë që të kënaq veten, orkestrën në të cilën unë bëj pjesë, që jam pjesë e saj, si dhe publikun që është më i rëndësishmi, sepse ne jemi këtu fal publikut.
0: Muzikore sjell një kombinim të veçantë emocionesh, nga delikatesa franceze tek ritmet bashkëkohore dhe madhështia e Beethovenit, duke premtuar një prijetim artistik të pakrahasueshëm për publikun.
4: Edicioni i lajmeve.
2: Shpallja e vendimit përfundimtar në procesin gjyqësor ndaj shkarrëve të UÇK-s në Hagë është shtyrë për në 20 korrik 2026. Lajmi është konfirmuar për Radio Televizionin e Kosovës nga Luka Mishetiç, avokati i presidentit Thaçi, i cili i ka pohuar saktësinë e raportimeve mediatike. Fillimisht akt gjykimi ishte planifikuar të shpallej në 19 maj në përputhje me afatet procedurale. Megjithatë, sipas rregullores së gjykatës, trupi gjykues disponon një afat prej 90 ditësh për shpallje e vendimit. Autoritetet portuale greke dhan alarmin sot pas mbytjes së anije maldrash me flamur të Vanatus, e cila u përplas me shkëmbit në veri të ishullit Andros. Mësohet se anija, e cila ishte nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës, e transporton të rreth 8000 ton sodë, psoi dhe me të rënda pas goditjes në zonën shkëmbore, duke çuar në fundosje të saj. I gjithë ekipazhi i anijes është evakuar në gjendje të mirë shëndetësore nga roja bregdetare e vendit Helen.
0: 9 antarë të ekuipazhit të një anije mallrash janë shpëtuar nga autoritetet greke pasi mjeti u fundos pranë ishullit Andros në ujërat e Greqisë. Sipas rojes bregdetare greke, anija ishte nisur nga Shqipëria me një ngarkesë sode dhe kishte si destinacion Ukrainën, kur gjatë lundrimit goditi shkëmbin dhe u mbyt. Dy marinarë u nxorën nga deti, ndërsa 7 të tjerë u lokalizuan në një zonë shkëmbore të ishullit Andros dhe u evakuuan nga ekipet e shpëtimit. Një zyrtar deklaroi për Reuters se të gjithë antarët e ekuipazhit janë transportuar në një strukturë shëndetësore në ishull. ishull për kontroll dhe trajtim mjekësor. Autoritetet gjithashtu bëjnë me dije se nuk ka persona të zhdukur, fakti konfirmuar dhe nga kapiteni anijes. Ndërkohë shkaqet e aksidentit nuk janë përcaktuar ende dhe pritet një hetim i plot për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Sa i përket ndikimit mjedisor, deri më tani nuk janë raportuar shenja ndotje nga anija e fundosur. Megjithatë, roja bregdetare greke ka paralajmëruar vendosjen e një bariere detare parandaluese në zonë, si mas sigurie në rast të rrjedhjeve të mundshme.
2: Një incident serioz është raportuar në ngushticën e Ormuzit, ku një anije tregtare është goditur nga një rakete panjohur. Lajmi është e beriditur nga forcat detare e Mbretërisë Bashkuar, e cila monitoron sigurinë e lundrimit në zonat me rrezik të lartë. Sipas burimeve zyrtare, anija madrave është goditur në rrethana të paqarta, ndërsa nuk ka ende të dhëna të sakta mbi dëmet në mjedis. Autoritetet përkatëse kanë nisur një hetim për të zbardhur rrethanat e incidentit.
0: Një incident serioz i sigurisë detare është raportuar në ngushticën e Ormuzit, ku një anije tregtare është goditur nga një raketë. Lajmi është bërë i ditur nga kompania e cila monitoron sigurinë e lundrimit në zonat me rrezik të lartë. Sipas burimeve zyrtare, anije e mallrave është goditur në rrethana ende të paqarta, ndërsa nuk ka ende të dhëna të sakta mbi dëmet e shkaktuara apo ndikimin e mundshëm mjedisor. Autoritetet përkatëse kanë nisur një hetim për të zbardhur rrethanat e incidentit. Ngjarja rrit më tej shqetësimet për sigurinë në këtë korridor jetik për sigurinë globale të energjisë, ku kalon një pjesë e madhe e furnizimit botëror me naftë. Në një udhëzim për komunitetin detar, kompania ka rekomanduar masa të shtuara sigurie, duke përfshirë mbikëqyrje të vazhdueshme për 24 orë në ditë, si vizualisht ashtu dhe përmes radarëve, si dhe zbatimin e protokolleve të sigurisë sipas udhëzimeve ndërkombëtare. Gjithashtu kapitenëve të anijeve u kërkohet të raportojnë menjëherë çdo aktivitet të dyshim tek autoritetet dhe të monitorojnë çdo paralajmërim për kërcënime ajrore apo ushtarake në zonë. Në rast ulmi rekomandohet ndjekje e udhëzimeve të autoriteteve ushtarake, kur këto janë të disponueshme. Situata në rajon mbetet e tensionuar dhe paqëndrueshme, ndërsa komuniteti ndërkombëtar detar po ndjek nga afër zhvillimet.
4: Edicioni i lajmeve.
2: Dhe kemi arritur në fund të këtij edicioni qendror informativ me redaktor përgjegjës George Plevneshi, krye redaktor Olga Ramuka. Miru dëgjofshim.
4: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve. Radio Tirana, frekuenca juaj. Kemi zgjedhur të flasim, sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tona ty ku merr frym, largon ndjesit negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM, Radio Tirana Klasik, frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës, frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik, 101.2 FM.

0: Gjuha Shqipe është pasuri kombëtare dhe mjet kryesor komunikimi. Përdorimi i drejtë i gjuhës, zhvillimet bashkohore në të folur dhe të shkruar, ndikimet e huaja dhe ruajtja e pastërtisë gjuhësore është prioritet për secilin prej nesh. Gjithçka në një udhtim në botën e fjalës, ku gjuha shndërrohet në art komunikimi. Gjuha dhe komunikimi nga Elda Koçi dhe profesor Emil Laffe, sot ora 12:20. Në fazën e transmetimit të javës 35 të A-Biznet Superiore, të gjithë sportdarësi do të ndjekin ndeshjet Egnatia Partizani, Flamurtari Teuta, Tirana Vllaznia, duke filluar nga ora 18:45 dhe në vazhdim të emocioneve të forta ndeshjet Bylis Elbasani dhe Dinamo Vora, deri në orën 21. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një randeshje në tjetrën, këtu në valet e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
1: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndeshni.

Shiftoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.

0: Qeshjen, dashuria për sosur. Ju flet Tirana.
1: Mirë se erdhët në emisionin Gjua dhe Komunikimi. Hapësira ku fjala, shpreha dhe kuptimi bëhen pjesë e përditshmërisë tuaj.
2: Përshëndetje, përshëndetje miq, kudo që jeni duke ndjekur valët e Radio Tiranës në 99.5 MHz. Dhe në këtë të martën ne do të jemi së bashku me profesorin ton të nderuar Emil Lafe për të sjellë tek ju sqarimin e duhur të fjalëve të gjuhës shqipe, fjalë të cilat ne i përdorim në përditshmërinë tonë, por ndonjëherë nuk ja dim kuptimin e plotë të tyre dhe ky emision i përket pikërisht sqarimit dhe njohjes deri në fund të gjuhës sonë të dashur shqipe. Prandaj në numrin e telefonit 04 222 2705, ky është numri i telefonit që vihet në dispozicion për dëgjuesin tonë. Ndërko, profesor, mirë se erdhe.
3: Mirë se erdhe, Gjeta.
2: Ana tjetër e studios, që është Blindi Zhegu në pultin e transmitimit, na jep njoftimin që kam bëritur telefonata e parë. Përshëndetje.
3: Kënaqësi.
4: Përshëndetje, Ilda, përshëndetje, profesor Spartaku në kolonja, ju përshëndetje.
2: Po, Spartak, fjala që dëshironi kuptimin e plotë.
4: Fjala që dëshiroj unë sot është fjala fat nga vjen.
2: Si?
4: Fjala fat.
2: Fat?
4: Ose sam?
2: Nuk dëgjon. Blindi, profesorin nuk dëgjon në kufje. Po tani?
3: Po.
2: Dëgjon profesor?
3: Po, po dëgjova.
2: Ah, po. Edhe një herë?
4: Fjala fat dhe shant.
2: Shant.
4: Fat
2: dhe shans.
3: Fat dhe shans.
2: Fat dhe shans. Dakor, Sortak, na dëgjon nëpërmjet valve. Okej, faleminderit. Profesor, kemi lënë pasqaruar fjalën që dëgjuesi jon nga Gjermania na
3: përdorë një fjalë aservat.
2: Arsevat.
3: Po ti përgjigjemi për para Spartakut që pret në telefon.
2: Dakord.
3: Në ty.
2: Për dy fjallë.
3: Tane janë dy fjallë që janë fat edhe shans. Fati dhe shansi janë edhe si janë e njëjta gjë. Fati, të me dhënë shqiptarët e din që është fati, që thonë ka dhe një fjalë të urtë, bëm me fat edhe me lërë në mes të rrugës.
2: Sepse ja dalë.
3: Po, sepse është, thua, është shkruara, që në qofë se të besimi popullor, që thot Perëndia për këtë njeri e ka shkruar që ky do të bëhet i tillë e i atillë, do të jetë me fat në jetë.
2: Nuk ka shanse që t'ja ndryshoj fati njeri tjetër.
3: Edhe, si do që t'jetë, edhe në rrugë ta kesh lënë të vogël, do të fati si për shembull, nga lashtësia që është kjo, që atë Mojsiu në famshëm të hebrejve që e hodhën në lumë për të mbytur dhe pastaj ka atë historinë e ditë që së është vëndi këtu për ta treguar. Pra fati mendohet që fjala është me burim nga latinishtja. Kurse shans është një fjalë e re në gjuhën shqipe edhe në gjuhë të tjera ka hyrë nga frëngjishtja.
2: Po.
3: Edhe
2: mund t'i barazojmë fat dhe shans?
3: Nuk mund t'i barazojmë fat dhe shans. Shansi është një fat që realizohet, si të thuash. Do me thënë një shans i mirë që
2: pati shans, do me thënë.
3: Pati shans.
2: Ira bingo.
3: Po. Po.
2: Ajo është
3: ira
2: bingo edhe
3: shansi i ti, tij si thua përdorish
2: shans apo shans
3: shans
2: me s, domethënë që ta sqarojmë edhe këtë.
3: Po, francezët e shqiptojnë me a hundore.
2: Shans
3: me shans me qenëse ne në gjuhën standarde si thua nuk e kemi hundorsin. Shqiptojmë kështu shans me zanore të thjesht gojore.
2: E qartë.
3: Tani, dëgjuesi ynë nga Gjermania pyeti për një fjalë aservat. Unë nuk e dija. është një fjalë që përdoret, është një term i së drejtës, përdoret në çështje juridike,
2: po,
3: edhe në procese gjyqësore. Ç'është aservati për gjermanët? Zhvillohet një proces gjyqësor, është dikush i akuzuar dhe aty ta zëm i kanë sekuestruar disa sende.
2: Po, sepse na e tha dëgjuesi jon, domethënë i ka i kishte ardhur një
3: i kanë sekuestruar ta zëm telefonin.
2: Po.
3: Sepse telefoni i tij gjykata mendon i tij gjykat

0: kthejnë edhe kë quhet aservat.
1: Ah, kthimi i diçka
0: jo, që jo kthimi, po sendi i kthyer.
1: Sendi i kthyer.
0: Sendi
1: po,
0: i kthyer. Po. Tani pyeta ca që që njoh, po nuk dinin që në gjuhën shqipe të kemi një fjalë të posaçme në termat juridik për këtë.
1: Po.
0: Gjermanët në terminologjinë juridike të gjermanëve, të gjermanishtes, aservat, pra do të thotë një send i vënë nën sekuestro dhe që quhet, që ka qenë quajtur i rëndësishëm për një seancë gjyqësore.
1: Qartë.
0: Kë quhet aservat dhe pastaj kur mbaron puna, ja kthejnë atë aservatin me vendim të gjykatës që këti të akuzuarit për këtë gjë që deli pa fajshëm ose që
1: do që ta ketë punën. A ja kanë kthyer dëgjuesit ton aservatin?
0: E po, nuk e di.
1: Do të na telefonoj që po, të na kthej përgjigje.
0: Sigurisht ai prandaj na mori në telefon se kishte njoftuar që të vijë të marrë aservatin në
1: kështu.
0: Kështu që në qoftë se na ndjek me
1: nëpërmjet valve të radios,
0: këto kisha unë për t'i thënë dhe me këtë rast e falenderoj që mësova edhe këtë fjalë të re që nuk e dija të gjermanishtes, kështu që në përmjet pyetjeve dëgjuesve unë i falenderoj të gjithë dëgjuesit që na kanë bërë pyetje, jo të gjitha gjërat unë i di, edhe këta më kanë nxitur kureshtjen për të mësuar edhe shumë gjëra të tjera, prandaj ju drejtoj një falenderim të sinqert të gjithëve.
1: Ne të falenderojmë, ju falenderojmë juve, profesor, sepse po mos ishit ju, ne nuk do ta sqaronim,
0: a? Mirë, së bashku, gjithmonë duhen bashkëpunime.
1: Dakord. Atëre, telefonata tjetër, përshëndetje.
2: Përshëndetje, zonja Elda, përshëndetje profesorit.
1: Po, i dashur, nga flet?
2: Las nga Tirana.
1: Nga Tirana, fjala juaj.
2: Zonja Elda, unë në fakt kam 6 fjalë, nuk e dija do ju dalë koha profesorit, po...
1: 6 fjalë, e ka bërë skenarin.
0: Po, për ti marri me radhë.
1: Ti marri.
2: Fjala e parë është vanitoz, vlora, vanitoz.
0: Vanitoz, po, e kuptoj.
1: Vanitoz.
2: Fjala e dytë është genuin, zaketa, genuin, zë.
1: Genuin.
2: Po, exact. Fjala e tretë është oksimorone, oksimorone. Oksimorone.
1: Oksimorone, janë...
2: Oksimorone.
1: Po.
2: Fjala e katërt është rebus, rebus.
1: Mirë po, këto nuk ka fjalë shqipe, a?
2: Po, jo, o, rebus.
0: Pra, rebus.
2: Po, fjala tjetër është butafori.
1: Butafori, po që e përdorim.
2: Dhe fjala e fundit është brand game, tak.
1: Edhe një herë?
2: Brand game,
1: thot.
2: Brand game. E përdorin këto në politikë.
1: Dhe një herë
2: brand game,
1: thot.
2: Opozit.
1: Profesor.
0: Mos është ajo që thon rrjedhja e trurit. Këtu.
2: Është kompozit për taktore, profesor, më duket.
0: Po, po, është fjalë anglisht kjo.
1: Po, pra, nuk jam fjalë shqip. Atëre,
2: kompozitë për taktore më duket, profesor.
1: Dakord, por pavarësisht se ju na dhat fjalë të tilla, do t'i lutesha dëgjuesit ton që fjalët shqip, ato që ju nuk e dini kuptimi, do të ishte më e mira, domethënë për emisionin tonë.
2: Po fjalëve shqip ne u dim kuptimin.
1: Jo, ka.
2: Fjalëve tuaja.
1: Jo, fjalët e huaja kanë fjalori dashur për atë punë, por duam fjalët shqip sepse kanë nën kuptimet e tyre.
2: Edhe fjalët shqip ka fjalor.
1: Dakord. Për emisioni jon është kryer
2: fjalët e huaja, fjalët shqip ka fjalor.
1: Zemër, disa nga fjalët nuk janë shumë të përdorshme, okay, disa edhe janë. Dakord, dakord. Por themi për dëgjuesit ton. Gjithsesi, unë të falenderoj dhe ne do t'ju sqarojmë njëra pas tjetrës.
2: Mirë,
1: faleminderit. Atëherë profesor,
0: atëherë tani në të marrim fjalën e parë, vanitoz. Janë të gjitha fjalë me burim nga gjuhët neolatine me përjashtim të asaj të fundit që është nga anglishtja, do me thënë që të po e nisim nga kjo, thuhet rrjedhja e trurit kur inteligjenca e një vendi, do me thënë njerëzit me arsim të lartë, janë specialistë në pusha të ndryshme, për arsye që ju duke natyre, që për një jetë më të mirë në vend që të rinë në Shqipëri, shkojnë në Kanada, shkojnë në Gjermani, mjekë, inxhinierë, tjera. Kjo quhet rrjedhje e trurit dhe përdoret edhe ky termin.

0: një anglez që në pyeti
1: Zotria,
0: Zotria. Pra, kjo është dhe tani e përdorin dhe politikanët është bërë kështu si e modus që ta quajnë me, me këtë fjallën e uaj. Tani, fjalla tjetër, vanitoz.
1: Vanitoz.
0: Edhe kjo është një fjallë huaj, vjen nga gjuhët neolatine, nga latinishtja, vanitoz, dhe ka dhe një fjallë tjetër që lidhet me këtë që quhet vanitet. Vanitet. Do me thënë shqip kotësi.
1: Kotësi.
0: Kur thuhet të zëm që është njeri vanitoz, dikush, ose bën një jetë vanitoze, do me thënë që nuk ka synime në jetë, nuk ka shqetësime shoqërore, nuk ka shqetësime qytetare, po jeton ashtu, si tu ashtë jeton kotë. Dhe zakonisht është përdorur kjo fjalë për aristokracinë e dikurshme, që i kishin të gjitha të mirat, sepse kishin qiflige, kishin shërbëtore, kishin kështu, edhe zgjoheshin në mëngjes princeshat edhe princët edhe zonjushat e tyre e tjera, dhe nuk dinin se çfarë të bënin, edhe sajonin gjithë farë gjërash.
1: Dhe jetë e tyre quhej vanitoze.
0: Për të shtyrë orët, për të shtyrë ditën, do me thënë, nuk lexonin, nuk kishin interesa kulturore, artistike, po mereshin me thashe theme, me fjalë, ky kështu, ai kështu, ajo kështu, atje kështu, merrnin për gojë njëri tjetrin e kështu me radhë. Por natyrisht që kishte edhe të tjerë që kishin interesa shoqërore, interesa kulturore, lexonin libra, edhe kështu nuk ishin vanitozë, po e mbushtin atë jetën e tyre me punë.
1: Me kotësi.
0: Me punë. Kështu që këtë punë, këtë kuptim ka fjala vanitozë. Njeri vanitozë e përdorin, po kjo njeri koti, thotë, jo, po, ka një është një fjalë se thua është që quhet e ligjërimit libror, me një stili kështu të veçantë.
1: Një qartë.
0: Pastaj, genuin. Genuin lidhet me gen, gen, genetik. Genuin do me thënë që është i pastër. Kur është fjala për kafe, që nuk është që është kafeja kafe, shqiptarët përdorin fjalët e huaja, ose shqeto, ose sade, edhe kjo është situasht genuin, do të thotë ushqime genuine që nuk kanë brenda asgjë përveç asaj që i ka dhënë natyra. Do me thënë nuk kanë substanca
1: përvërse,
0: nuk kanë substanca industriale, por është rritur bima dhe ka prodhuar domaten, perimen e ndryshme me pleh organik, jo me pesticide, me insekticide, me plehra kimike, e më thetë thash, ose për kafshët, për shembull, jo me hormone, po në natyrë, si që ka qenë natyra. Edhe kjo është, tasën, tuash mund tuash, mish genuin. Ky është fjala që ka ato gjenet e vërteta. Oksimoroni është një lloj figure letrare, një lloj figure letrare që bashkon dy të kundërta. Edhe është një figurë që thua bashkon dy skaje. Ta zëmë kur mund të thuet është një qetësi shurdhuese, edhe qetësi edhe shurdhuese. Kjo pa. Është një oksimoron. Ose ka një i ditur budala. Do me thënë që e quajmë edhe të ditur, po edhe budalla. Ky është një oksimoron, kur bashkohen dy fjalë që kanë kuptime të kundërta, të ndryshme, shumë të largëta.
1: Po shejtan budalla?
0: Shejtan budalla edhe është një farë oksimoroni. Një shejtan budalla edhe shejtan.
1: Edhe budalla.
0: Po që edhe bën rolin e budallait.
1: E budallait.
0: Kështu.
1: Rebus.
0: Rebus është një gjë gjëz. Je bëjnë në për revista rebus, do me thënë që ta gjesh atë çfarë fshihet, çfarë fshihet aty, çfarë fshihet. Rebus është një fjalë dhe kjo, që të është ndërkombëtare.
1: Po.
0: Edhe...
1: Butafori?
0: Butafori. Butafori është një fjalë teatrit.
1: Po. E kemi përdorur.
0: E kemi përmendur dhe njëherë tjetër, por me gjitha të thonë që përsëritja është nëna e dijes, e përsëritja me dhe njëherë, për shembull vihet në skenë një...
1: Një pjesë teatrale.
0: Një pjesë teatrale. Të themi një...
1: Romeo Julieta.
0: Romeo dhe Julieta. Dhe aty në skenë vijen tani elementet për të ndërtuar mjedisin e ati shekulli kur ka jetuar Romeo dhe Julieta, ato mobilje, ato orendi, ato karige, të gjitha këto.
1: Veshjet e tyre, ha?
0: Po, veshjet e tyre, gjithçka. Tani, këto, po ti bësh si që kanë qenë, natyrisht janë, ose ti gjesh ato që kanë qenë në atë kohë.
1: Është kosto shumë e madhe.
0: Është një kosto shumë e madhe, janë të kushtueshme. Atëherë, ata që e kanë këtë profesion, i sajojnë në një farë mënyrë.
1: Për të krijuar imazhin e qartë të kohës.
0: Edhe me bukpeshku, si të thonë, edhe ti që je spektator në sallë, kujton që kush e di...
1: Qa është bërë atë.
0: Po kështu edhe në për filma, kur filmohet diçka, duket sigur kështu. Kjo quhet butafori. Pra, butaforia është... për të gënyer sytë e spektatorit, për t'i dhënë atij përshtypjen që është e vërtetë kjo, por që në të vërtetë ajo është e sajuar, nuk është reale. Pra butafori quhen të gjitha elementet që vijnë në skenë kur realizohet një shfaqje. Loja e aktorëve, se aktorët nuk mund të jetë skenabosh, duhet të jetë
1: të krijohet imazhi i qartë, ditë
0: ndryshme, patjetër,
1: skenografia.
0: Skenografia, operat, edhe skenat e operave, gjitha këto janë butafori.
1: Por
0: në këto butafori nuk vjen gjëra origjinale, si thua, po bëhen
1: imitacione. Dakor.
0: Kto janë?
1: Kam mbritur telefonata tjetër, përshëndetje.
2: Përshëndetje Elt, përshëndetje profesor.
1: Erdhëm në fund, ë?
2: Erdhëm në fund, ju falenderoj shumë.
1: U sqarove.
2: U sqarova, edhe është shumë e saktë, me qenë në letër që mora shkruante se do të më kthejë diçka.
1: A i morë gjërat?
2: I morra gjërat, mirë po rëndësi ka që e kuptova se asë votet na i shpjegoi profesori shumë i nderuar.
0: Po, dhe unë falenderoj që me këtë pyetjen tuaj mësova këtë fjalë, sa nuk e dija.
1: Do të mësojmë njëri tjetrin, tha profesori që në fillim të emisionit.
0: Po,
1: është
0: një fjalë mjaft e veçantë, duhet të kesh pasur rastin
1: që ta kesh.
0: Po,
1: i dashur, ke ndonjë fjalë tjetër sot?
2: Unë do ta pyesja profesorin, është më e drejtë thuhet çapia e shtëpisë apo kulmi i shtëpisë?
1: A tapia apo kulmi?
2: Ju falenderoj, emision të mbarë.
0: Çatia.
1: Tapia. Apo çatia.
2: Çatia,
1: çatia. Ah, okay.
2: Kulmi.
1: Dakor.
0: Ashtu.
2: Faleminderit.
1: Faleminderit juve, ditë të mbarë.
0: Shumë me interes kjo pyetje. Ne këtu në Shqipëri në 1913, si quhet, përdorim këtë fjalën turke çati.
1: Çati.
0: Në Kosovë përdoret kulm dhe mua më pëlqen kjo fjalë. Pa kulm mbi krye, ne themi pa çati mbi kokë. Po është më bukur pa kulm mbi krye. Kulm është një fjalë që ka edhe kuptimin e asaj pikës më të lartë që arrihet. Kulmi i vapës ta zëm ose arriti kulmin. Po kulmi, meqense çatia, kulm, ajo që vihet mbi, që mbulon shtëpinë, ka një pikë të lartë, nga kjo quhet edhe kjo. Do me thënë pjesa në vënd të sëtërës e tëra në vënd të pjesës janë këto metonimira që quen në
1: pra, gjusi. Qatia është për shtëpi private më shumë, për dhese, se
0: po,
1: palatet jo.
0: Mund tjetë dhe një shtëpi...
1: Edhe palat.
0: Edhe që ka qati, që mund tjetë qati.
1: Vetëm të ketë qati, a?
0: Po, jo taracë.
1: Jo taracë,
0: qati. Jo dhjetë ketë qati. Qatia ka... Qatia është e pjerët.
1: Po.
0: Qatia mund tjetë këta indajnë në një ujse, dy ujse, do me thënë, sa faqe ka qatia që rjedhin ujrat e kështure. Por, qatia ka gjithmonë një pik të lartë, një vijë, ku bashkohen ato anët, ato fletët e qatisë.
1: E qartë.
0: Kështu që mua më pëlqen që të quhet kulm,
1: kulmi i shtëpisë.
0: Kulmi i shtëpisë.
1: Është më
0: jo, dhe jo çatia që është një fjalë turqishte dhe përgëzoi të gjithë kolegët dhe ata që përdorin këtë fjalë në Kosovë dhe të mos infektohen do ta quaj.
1: Nga
0: çatia që përdoret tek ne këtu.
1: Po. Kam rritur një telefonat tjetër. Përshëndetje telefonata.
2: Përshëndetje.
1: Nga flisni? Alo? Alo në
2: do, nga Elbasani.
1: Nga Elbasani, fjala juaj dashur.
2: Fjala ime ju e për emisionin.
1: Falimderi.
2: Në futbol përdoat 11 metrës dhe penalti.
1: Penalti dhe fjala tjetër
0: 11 metrës.
1: 11 metrës.
2: 11 metrës jam të akonë se 11 metrë da gjyë për penalti.
1: Penalti, okej. Dakord.
0: Po, tani
1: na dëgjone për mjetë valve.
2: Po.
1: Miru dëgjov, shimbash, ditë mbar. 11 metër po, është penalti apo jo?
0: 11 metër penalti është një fjalë që ne kemi nga anglishtja, sepse terminologjinë e futbollit shqiptarët në fillim duke të kanë marrë, nuk e di se në çrrug, si megjithëse kishim italian afër, e kemi marrë nga anglishtja. Italianët futbollit i thon calcio, ne themi futboll. Edhe pa përmërë për para dhe kur kam qenë unë i vogël, mbaj mend që thuej centrfor, do me thënë qëndër sulbues, bek, quaj mbrojtësi, center bek, qëndër mbrojtësi, ta shti kanë ndryshuar sistemi i lojës.
1: Po.
0: Edhe fjala goditje nga këndi që themi sot quaj corner, se corner është këndi, edhe penalti, goditja nga pika që është 11 metra larg nga qendra e portës. Tani penalti në të vërtet, penaliti do të thotë dënim, penalitet.
1: Po.
0: Këtë kuptim ka fjala. Mirë, po kjo fjalë, ky penalitet është penaliteti më i lartë, më i madh në futboll.
1: Po.
0: Kjo është goditja në se të thua ndëshkimi më i madh që jepet një skuadre për një gabim që bëhet brenda asaj që quhet zona e rreptësisë. Atëherë ka jepet penalti në zonën e rreptësisë, ato gabimet që bëhen ndërhyrjet e gabuara që bëhen në zonën e rreptësisë.
1: Cila është profesor? 11 metra apo penalti?
0: 11 metra apo penalti? Këta ndoshta është merita e një figurë të njohur të sportit shqiptar, si të mos të gazetarisë sportive, Anton Mazreku, që i shqipëroi shumë fjalë nga ato termat e huaj që përdoreshin, edhe tani këto fjalë po përdoren edhe Ismet Bellova, miku im i ndarga jeta kohët e fundit, ishte një fanatik për të përdorur në kuptimin e mirë të fjalës, fjalët shqipe për të mos përdorur fjalët e huaja. Pra, themi goditje nga këndi.
1: Pa.
0: Goditje dënimi, hands e thoshin dikur. Hands, domethënë hands,
1: domethënë i kanë shqipëruar këto terma.
0: Po, i kanë shqipëruar dhe duhet i përdorim kështu. Pra, penalti është një fjalë si të thuash e të folurit popullor, jo termi zyrtar. Në çështë do të bëhet një libër për futbollin dhe të përshkruhet kur jepet jo penaltia, po 11 metrë, shise, këtë do t'ishte termi. Mirë, po njerëzit tonë, ishte penalti, si ishte penalti, kështu, kjo është fjalë e bisedës. Kështu që ndodhë në njëherë që në bisede si për ne njerëzit përdore një fjalë, edhe pastaj termi zyrtar është një fjalë tjetër.
1: Profesor, kemi një shprehje të tillë, është me penalti, themi për ndonjë njeri.
0: E, është me penalti, që, do me thënë që
1: kuptimi ka.
0: Shtu, njerëzit e din, do me thënë që është pak
1: së shmirë.
0: Jo fort mirë, do me thënë ka bërë një
1: gol në tru.
0: Jo, ka bërë një ndërhyrje të gabuar që ka shkaktuar këtë goditje në dënimit.
1: Do me thënë, kjo është kuptimi.
0: Edhe, a i lojtar që bën këtë, a i merë me qafë skuadrën, se penaltia është gol.
1: E,
0: 90 nuk e di sa %.
1: 99.99.
0: Edhe ajo vendos fatin e lojës.
1: E qartë. Po kur themi për shkakun që ai njeriu është me penalti?
0: E po këtu do të thonë që bën gafa.
1: Bën gafa.
0: S'duhet ta bënte.
1: Aha, e qartë. Dhe, ndërko, kemi një fjallë tjetër. Si duhet, ose cila është e sakta? Korea apo Koreja? A, ka telefonat. Okej, okay. Mirpresim telefonatën. Përshëndetje.
3: Alo, mirdita.
1: Mirdita, nga flisni?
3: Unë flas nga Fieri, jam Aleksandri.
1: Po.
3: Ka marrë dhe herë të tjera.
1: Po, Aleksandr.
3: Po, më ka bërë përshtypje diçka, profesor.
1: Po.
3: Është pak një çështje filozofike, kështu. Unë pak a shumë e ja di kuptimin, por dua që të në përmjet jush të sigurohem akoma më mirë. Kur themi për shembull masonet, aluminatet, çfarë janë këto terma në filozofi? A përdoren në filozofi apo si mund të
1: Atëre, mason dhe iluminat.
0: Mason. Mason do me thënë murator. Kuptimi. Tashti, është një term i politikës, sepse janë krijuar dikur në shekullin 19 disa organizata të fshehta.
1: Sekte apo organizata?
0: Organizata, tamam. Sekte.
1: Jo sekte.
0: Janë që sekrete.
1: Sekrete.
0: Që mbledheshin ca njerëz të rëndësishëm, edhe ata në organizimin e tyre, duke qenë të fortë ekonomikisht në pozita, ata vendosnin
1: ligje të tjera, të
0: që për shembull ata vendosnin punë të shtetit.
1: Po, pra,
0: vendosnin që kush do të bëhet president, kush do të bëhet kryeministër, që të ishte një njeri që të shërbente
1: atyre
0: industrialistëve, çiflik pan latifondistëve të mëdhenj një tjera.
1: Po.
0: E këta quheshin dhe frankmason.
3: Po pse i sulmon kisha katolike këta, profesor?
0: Po se këta se kisha katolike nuk do që të ketë të tilla
1: pushtet.
0: Shiko, është tjetër gjë ajo që keni ju. Ata janë një sekt në Amerikë.
1: Po, pra, flasim për sektet.
0: Ata janë një sekt në Amerikë.
3: Po.
1: Masoneri dhe iluminatët.
0: Po, ata janë të krishterë, por kanë një filozofi të tyre. Ata të Amerikës duan të jetojnë dhe ashtu jetojnë me rregullat
3: e Joseph Smith ata.
0: Me rregullat e shekullit të 19, nuk pranojnë mjekësinë moderne, nuk pranojnë elektricitetin, jetojnë siç jetoi dikur me ato shtëpitë, me ato veshje, me të gjitha. Edhe këta bëjnë atë lloj jete, ashtu e kanë të mbushur mendjen. Edhe kështu që
1: prandaj janë në kundërshtim me kishën.
0: Janë në kundërshtim, domethënë nuk i nënshtrohen autoritetit të kishës katolike.
1: Pa.
0: Ata nuk janë as me kishën katolike, as me protestantizmin. Janë një sekt më vete.
1: Janë më vete. Po.
0: Kurse këta i
1: iluminat,
0: iluminuar, që thon, nëse dëgjoj, iluminuar iluminizmi ka qenë një lëvizje kulturore për të ndriçuar mendjet e njerëzve, për të mos bërë skuad.
3: Jo iluminizëm, profesor. Aluminat.
1: Aha, jo iluminat.
0: Aluminat. Alumni, alumni janë nxënësit. Nuk e di tash se si mund për, e keni ndonjë fjali konkrete. Alumni do me thënë nxënës.
1: Gjithsesi, ta lëm ta hapur për emisionin që po, do të vi. Në rregull i dashur, Aleksandër.
3: Po.
1: Faleminderit. Ndërkohë, miru dëgjoshim. Kemi arritur në limitet e fundit të emisionit ton. Falenderoj Blendi Zhegun në pultin e transmetimit, profesorin ton të nderuar, i cili me sqarimet e domosdoshme, le të themi, na hap horizontin e tij. Me Eldën do të ritakojeni sërish nesër. Deri atëherë, miru dëgjoshim.

0: të shqipe standarte. Çdo të mërkur në mesditë nga Elda Koçi.
1: Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.
2: Ora 13.
3: Radio Tirana. Lajme.
4: Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish sot ndaj organizatës Reporterët pa Kufi pas publikimit të indeksit më të fundit për lirinë e medias, ku Shqipëria renditet në vendin e 83, duke shënuar rënje nga një vit më parë. Në një postim në rrjetin social X, Rama cilëson vlerësimin si jo të mbështetur plotësisht në realitetin empirik, duke u referuar një analize nga një startup shqiptar i bazuar në inteligjencën artificiale. Rama thotë se zëri i opozitës është 3.5 herë më i lartë sa i qeverisë. Të jetën bëhet seanca plenare e radhës në Kuvendin e Shqipërisë, që pritet të nisë në orën 10. Në rend të ditës është parashikuar interpelancë me kryeministrin Edi Rama, e kërkuar nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike. Gjithashtu interpelancë është kërkuar edhe me ministrin e Infrastrukturës Enea Karakaçi. Njëri është vënë në pranga pasi akuzohet se në lokalin në pronësi të tij organizonte lojra fati si dhe shiste kokainë. Gjatë operacionit koduar Game Over, gjatë kontrolleve në një lokal në fshatin Bajz, u gjet një sasi e lëndës së dyshuar narkotike kokainë, një makinete celular që përdoreshin për lojra fati, pi alkolike të kontrabanduara e shumë parash. Për rastin policia arrestoi në flagrancë 27 vjeçarin me iniciale GP, banues të Vukpalaj. Papa Leoni 14 ka bërë thirrje për përfundimin e luftrave e ndërtimin e paqes në botë. Ai theksoi se kisha duhet flasë qartë kundër çdo gjëje që dëmton jetën e zhvillimin e saj. Sipas tij, kisha duhet të mbështesë të varfrit dhe viktimat e dhunës së luftës. Ai gjithashtu nënvizoi nevojën që kisha të pranoj me përulësi brishtsinë e institucioneve të saj. Kjo thirrje vjen në një kohë konfliktesh të shumta që kanë shkaktuar shumë viktima. Turqia ka zbuluar publikisht raketën e saj të re balistike ndërkontinentale Yıldırım Han në ekspozitën ndërkombëtare të industrisë së mbrojtjes Sahat 2026 në Istanbul. Kjo shënon një hap tjetër të vendit në zhvillimin e aftësive strategjike të sulmit me rrezet të gjatë veprimi. Raketa u zhvillua nga qendra e kërkimit e zhvillimit e Ministrisë së Mbrojtjes turke e mund të arrijë shpejtësinë 8.5 km në sekondë dhe ka rreze veprimi deri në 6000 km. Ishin lajmet orës 13.
3: Edicioni ardhshëm pas 60 minutash.
1: Radio Tirana. Qendron në Radio Tirana.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tonë aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plotfuqishme e magjisë së muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë.

0: Në fazën e transmetimit të javës 35 të Abiznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Egnatia Partizani, Flamurtari Teuta, Tirana Vllaznia, duke filluar nga ora 18:45 dhe në vazhdim të emocioneve të forta ndeshjet Bylis Elbasani dhe Dinamo Vora deri në orën 21. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtpërdrejt në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
1: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndeshni.

Dëgjues, përshëndetje, mirë se vini në Radio Tirana, mirë se vini në Radio Quiz. Jemi së bashku në këtë të mërkur. Do t'ju kushtojmë muzikës sepse javën e ardhshme kemi Eurovisionin dhe presim që Alice të ketë të zërë një vend të mirë. Tani vendin deri në vendin e 5 kemi arritur. Shpresojmë edhe pak më mirë. Okej, okay, miqë, do t'jemi së bashku me disa kuriozitete muzikore, do të përqëndrohemi tek festivali i fundit, tek Alice dhe tek këngëtarët e rinj. Okej, okay. 04-222-4705 për të komunikuar së bashku, për të folur rreth muzikës, rreth suksesit që pritet që Alice të ketë, urimet tuaja, e tjera, tjera. Shkruani dhe në messengerin tim në pamundësi për të bërë pjesë e emisionit. Blendi do të nisim një herë me këngën dhe pas pak me komunikimin.

0: Okej, okay, qëndrojmë tek Alice. Kjo është kënga që do të na përfaqësoj në Vjenë. Në 14 maj do të këndoj i 13-ti. Mos harroni ju që jetoni jashtë Shqipërisë, mund të votoni për Alice. Tani, në cilin qytet ka lindur Alice? Nuk besoj se ka nevojë për alternativa. Ato inkurzitet që ju mund të keni lexuar. Dari, të përshëndes, Dari na shkruan nga Gjirokastra. Nuk shprehet shumë entuziast për këngën, megjithatë, Dari nuk i dihet. Nuk i dihet. Kënga është shumë e bukur, shumë e ndjerë. 04-222-4705, jemi me telefonata tua, jemi drejt për drejt me Radio Quiz të hënave të mërkurave pas orës 13 e pak minuta. Alma sa po kam rritur bashkë me Lelën në Shkodër, thot, okej, ku ka lindur këngëtari Alice? Lika thua, shkruan në Shkodër normal. Okej, në cilin qytet ka lindur Alice që do të këndoj në Vjenë të Austrisë me këngën Nan, shkruar nga Desara Gjini, kompozuar nga vetë Alice. 04, miq, përshëndetje, nëse kemi në telefonat.
1: Përshëndetje, që Muamer i nga Korça.
0: Muamer, ku ka lindur Alice? Majsa ti mund të kesh dëgjuar.
1: Në vetë Shkodër.
0: Në Shkodër, okej, mirë. Do të zbulojmë vetëm pas pak. Në cilin qytet ka lindur Alice? Në Lezhë, në Shkodër, apo në Durrës? Në cilin qytet ka lindur? Përshëndetje.
2: Po, dhe koro, përshëndetje.
0: Spartak, mirë se erdhe.
2: Po, përshëndetje.
0: Me ajë sa mund të kesh dëgjuar rreth Alice dhe rreth këti këngëtari informacionin se cila është vendlindja?
2: Në Kavaj.
0: Në Kavaj mendon ti. Okej, okay, mirë. Faleminderit Spartak, edhe një telefonat tjetër më pas të jemi me muzikën. Në Lezhë, në Shkodër, apo në Durrës? Ku ka lindur Alice? Spartaku tha në Kavaj. Po mi. Jemi me telefonata tuaja, shkroni edhe në messengerin tim në pamundësi për të bërë pjesë e emisionit. Me gjithë se do donim shumë, zërin tuaj. Miq, përshëndetje.
3: Përshëndetje.
0: Po, nga telefonon të lutem?
3: Nga Tirana.
0: Nga Tirana. Ai sa ju mund të keni dëgjuar me informacion rreth këngëtarit të ri Alice?
3: Mendoj se ka lindur në Lezhë.
0: Në Lezhë, mendoni ju?
3: Dhe më lejo të lutem që t'i urojmë shërim të shpejtë lajës kamionit se na është bërë operacion.
0: Okej, okay, urojmë të shkuara. Faleminderit për telefonatën. Mirë, do të jemi miq me çaste muzikore dhe pas pak do të rikthehemi sërish në studio. Alice ka lindur në qytetin e Shkodrës. Ju që keni menduar, jeni shumë të saktë. Jo në Kavaj, Spartak. Okej, okay, shkojmë tek muzika.

0: Okej, okay, dëgjuesim i drejt për drejt në Radio Tirana me Radio Quiz, jemi me quizet muzikore rreth këngëtarëve pjesëmarrës në festivalin Europian të këngës këngëtarët tan, këngëtarëve shqiptar përfaqësuesit tona që kanë nisur që nga viti 2003, më pas 2004 pjesëmarrje e parë në Istanbul e deri më sot që do të këndoj Alice. Tani, cilës këngë i përkasin këto vargje? Në këtë botë ku dashuria sjeton më, koha më për ne s'ka kohë. Tash një tjetër këngë përfaqësuese në festivalin Europian. Këto vargje, cilës këngë i përkasin? Në këtë botë, dashuria sjeton më, koha më për ne s'ka kohë. Përshëndetje.
1: Përshëndetje Veko.
0: Albana, si je?
1: Mirë,
0: mirë. Më thuaj, si mendon ti?
1: Është nga Suze Ronan e Shliut.
0: Okej, okay, qëfar do t'ju uroje, Alice?
1: Ju uroj sukseset, para që të sa më mirë dhe të shijoj. Ka
0: oh,
1: një
0: këndë
1: bukur dhe ka një zhuk veçant.
0: Po, e vërtet. Po. Faleminderit, Albana.
1: Përshëndetje.
0: Do t'a zbulojmë pas pak. Kujt i përkasin këto vargje, cilës këngë? E ka shkruar vetë? Edhe Lika, kështu mendon? Në këtë botë ku dashuria sjeton më, koha më për ne s'ka kohë. Okej, okay. Kemi edhe këtë këtu. Koha më për ne s'ka kohë, ky varg më bën pak përshtypje. Edhe në këtë botë ku dashuria sjeton më. Ups, e këndova vetëm për pak. Cilës këngë i përkasin këto vargje? Një këngë e ka shkruar nga vetë autorja, me 20 të veçantë. Dhe nëse keni diçka, pse jo, për ti uruar këngës së Alice, jeni të mirëpritur, jemi drejt për drejt në Radio Tirana me Radio Quiz. Mos harroni asnjëherë të hënave dhe të mërkurave pas orës 13 e pak minuta. Jemi me Koha më për ne s'ka kohë. Përshëndetje nëse...
2: Muamer.
0: Po, Muamer, më thuaj.
2: E, shumë e rolën më shqytësht.
0: Oke, okay, mirë, falem derit, Muamer. Falem derit. Edhe një telefonat tjetër. Më pas jemi me qaste muzikore, drejt për drejt në Radio Tirana. Nuk e di se sa i fiksoni shumë vargjet e këngëve. Në këtë botë, ku dashuria si jeton më, koha më për ne s'ka ko. Ateron, aeroplanim në pisë pa drita shpirti tim. E tjere tjere, të tjera vargje. Pastaj, më lini të qaj. E disa, sa e pa mundur është për mua, sepse nuk kam të bëj fare me muzikën, muzikën vetëm e dëgjoj. Koha më për ne s'ka ko, në këtë botë ku dashuria si jeton më. Edhe dila konkluzione arrim, për mes poezis, edhe Alma e ka gjetur në Messenger, në fakt është gjetur, blendi shumë e thjesht, nga Ronan i Shliu, Sus. Kjo ishte e sakta, që dëgjuesit e kanë identifikuar. Okej, okay, shkojmë tek muzika dhe pas pak sërish tek ju.

0: tani. Jemi drejt për drejt miq në Radio Tirana me Radio Quiz dhe tashmë do shkojmë tek një pyetje tjetër rreth këngëtarëve pjesëmarrës, këngëtarëve tan në festivalin evropian. Frederik Ndoci ishte njëri prej tyre, por si titullohet kënga që ai solli në Eurovision? Kënga e Frederik Ndocit si titullohej? 04-222-4705, drejt për drejt në Radio Tirana. Javën që vjen kemi Festivalin Europian të Këngës, çfarë do t'jironit këngës përfaqësuese kënduar nga Alice këtë herë, një djalë i ri, këngëtar i ri. Edhe sot do të fokusohemi tek emrat VIP që do të jetë afër fundit të emisionit me emrat e këngëtarëve të rinj, por kemi pak minuta deri atëherë. Kënga e Frederik Ndocit, si titullohej, që solli në festivalin tonë dhe më pas në festivalin Europian, si titullohej kënga e ti? Një Frederik Ndoci ishte përfaqësues i Shqipërisë në Eurovision, kishte një këngë me tematikë emigrimin, edhe kënga Nan e Alice, ka një tematik të tillë, nëna që presin në prag të derës, të kthehen fëmijët. Telefonata?
1: Me Muamer Rikos.
0: Po, Muamer, mësuaj.
1: Banave e Gurit.
0: Okej, okay. Mirë, faleminderit. Do të presim edhe pak për ta zbuluar, nëse është kjo këngë, ky titulli i këngës, Frederik Ndocit, apo është një këngë tjetër. 04-222-4705, jemi me të mërkurën tonë muzikore, dedikuar diçka muzikës dhe rreth festivalit evropian që është në pritje javën që vjen. Kënga e Frederik Ndocit si titullohej? Kënduar bashkë me bashkëshorten e tij atëherë. Një këngë shumë interesante, melodioze. Nuk i kuptoj ngajherë mesazhet, vetëm shkruani qartë. Ndoshta shkruajnë shpejt. Me gjitha të, edhe në Messenger në pamundësi për të bërë pjesë emisioni, për të donim shumë zërin tuaj në studio. Dhe çfarë do t'ju uronit këngës përfaqësuese? A mezi po e prisni, çfarë prisni, diçka të re, diçka surprizuese? Edhe të tjera të tjera, gjithçka këndohet, kam përshtypjen drejt për drejt. Janë mësuar tashmë këngëtarët. Lika edhe Lika më shkruan për Balatën e Gurit. Kënga e Frederik Ndocit si titullohej? Që ka sjell në Festivalin Europian të Këngës. Si nga Nadila. Okej. Okay. Mirë, do ta zbulojmë sepse është shumë e thjesht. Edhe për ata që shkruajnë mesazh, Balada e Gurit. I kanë shumë e bukur. Ka arritur atë vend që ka arritur. Janë gati 21 këngë që kanë shkuar në Festivalin Europian edhe shumë këngëtar, duke i llogaritur sepse kanë kënduar dhe duo, kanë pasur edhe shoqëruesit e tyre, llogaritur pastaj Albinën që ka kënduar me familjen e saj etj etj. Shkojmë tek kënga dhe pas pak sërish tek ju.

0: Vetëm malli thyen burrin për të kthyer pas. Këto ishin vargjet e fundit të këngës Balada e Gurit. Mirë, do të shkojmë tek një përfaqësuese tjetër e Shqipërisë në Eurovision, këngën Zemërimi një nate. Kush e solli, kush e këndoi? Duke sigurt do të them kush e solli dorën time. Kush e këndoi në Eurovision? Elsa Lila, Hersiana Matmuja apo Arilena Ara? Këngën Zemërimi një nate. Kërkoni në kujtesën tuaj dhe jo në Google. 04-222-47-05. Zemërimi një nate, kush e ka sjell në Eurovision? Pra kush e ka fituar në festivalin ton dhe më pas ka kënduar në European, festivalin European të këngës festival madhështor, 70 vite, festival i këngës. Muzika besoj është një nga artet më të preferuar dëgjuar. Telefonata? Zemërimi një nate. Po, Albana. Okej, do ta zbulojmë, Albana. Faleminderit. Të presat e tek loja mbi emrave VIP, vetëm për pak minuta. Zemërimi një nate, kush e ka kënduar? Dhe më pas në festivalin Europian të këngës, Elsa Lila, Hersiana Matmuja apo Arilena Ara? Pas kam edhe një koment tjetër, por pasi ta kemi zbuluar se kush e ka kënduar këtë këngë në festivalin Europian të këngës. Jemi drejt për drejt në Radio Tirana me Radio Quiz, të hënave dhe të mërkurave pas orës 13 e pak minuta. Të hënave po qëndrojmë ende me fjalët e urta, shqiptare dhe jo vetëm, dhe mërkura i dedikohet muzikës, sepse është një muaj muzikor, po e quajmë kështu me që 70 vjetori festivalit Europian të këngës. Telefonata, nëse ke një mendim?
1: Dheko.
0: Po, Muamer, po.
1: Kisana Mamuja.
0: Okej, okay, mirë, Muamer, dëgjojemi të hënën tashmë. Dëgjojemi të hënën për t'i lënë hapësirë edhe dëgjuesve të tjerë. Kush e ka kënduar këngës Zemërimi një nate, që më pas erdhi në festivalin Europian të këngës, u shpall fituese këtu? Gail Salila, Hersiana Matmuja, apo Arilena Ara? Përshëndetje. Telefonata.
2: Përshëndetje.
0: Po nga telefononi, lutem.
2: E ka kënduar.
0: Kush?
2: Arilena Ara.
0: Arilena Ara, mendoni ju. Okej, okay, faleminderit, do ta zbulojmë tani. Zemërimi një nate ka sjell Hersiana Matmuja. Ju që keni thënë këtë emër, jeni shumë të saktë. Në Messenger po shoh heshtje. Okej, okay, Blendi, do të shkojmë tek muzika dhe pas pak me të tjera pyetje.

0: Nga festivali jon drejtë në festivalin Europian, ajo çoi një sekret. Cila? Cila këngëtare nga festivali jon deri në Europian e ngjiti një sekret? 04-222-4705, kemi ende minuta miq për të qenë së bashku në këtë transmitim të drejtë për drejtë. 13:38 minuta, më pas do të jemi me lojën e mbi emrave VIP. Jemi më shumë tek këngëtarët e rinj, këtu jemi fokusuar sot, tek mbi emrat VIP, ndërsa qëndrojmë ende me këngëtarët pjesëmarrës në Festivalin Europian të Këngës. Ajo dërgoi një sekret në Europian. Cila? Mos e lini të zbuloj, mua Ameri. Okay. Solli një sekret në festivalin ton. Këtë sekret e mbajti deri në festivalin Europian. Cila këngëtare? Bravo Dari, ndaj në shkuar nga Gjirokastra. E Brentioni, bravo. Në Messenger, mesajet shumë të sakt. Ajo ngjiti një sekret në skenën e festivalit Europian. Cila? 04-222, përshëndetje.
1: Po Spartaku.
0: 4705, po Spartak. Cila ishte ajo këngëtare që çoi një sekret në festivalin Europian?
1: Anjeza.
0: Anjeza, okay, mirë. Faleminderit Eva, faleminderit që na shkruan. Eva na shkruan nga Greqia. Niki, ku je Niki? Okej, okay, edhe Niki na shkruan. Po nga Greqia ka bërë disa mungesa. Niki, jemi dhe me këngëtarët e rinj, me përfaqësueset tona. Besoj miq keni një urim për t'i dhënë Alice. Përshëndetje. Ajo dërgoi një sekret në festivalin Europian. Po.
1: Mirëdita.
0: Mirë se vini.
1: Ajo qeronela ajo ti po unë desha të bëja një urim për

0: Për Alice.
1: Për 5 maj për dëshmorët.
0: Okej.
1: Nuk
0: një reflektim, pse jo?
1: Ata mos i bëjnë një reflektim i plas ditë për jetë me dëshmorët e dhëut.
0: Andrejt.
1: Përshëndetje, mirë dëgjoj.
0: Rustem, faleminderit shumë.
1: Po, po.
0: Faleminderit, gjithë të mirat, faleminderit. Miq, edhe një telefonat tjetër, më pas do ta zbulojmë bashk. Ajo dërgoi një sekret në Festivalin Europian të Këngës. Cila? E solli një herë këtu? E pastaj? Më pas? E, po bra. Cila ishte kjo këngëtare? Nuk e kuptova, më keni shkruar një barbullush, nuk e kuptoj. Messenger, okay. Ah, barbull, okay. Në rregull. Përshëndetje. Telefonata.
2: Muamer Agjoza Shaini.
0: Si, Muamer, prit, je Muamer nga Korça, okej.
2: Ne, Muamer.
0: Sekretin, kush e...
2: Pari një përreshmi, përreshmi.
0: Po, Muamer.
2: Agjoza Shaini.
0: Nuk je i sakt. Më vjen keq. Përshëndetje, Muamer Bash, shkojmë tek Ronela Hajati, ishtë ajo që na solli një sekret në festival, më pas në Europian të Këngës, më pas do t'jemi mbi emrat VIP.

0: Rikthehemi në studio pas këtij ritmi drejt për drejt me telefonatat tuaja dhe dy telefonata të fundit. Pra, ju do të konkuroni me njëri tjetrin, shohim se cili do të jetë njëri pas tjetrit. Jemi me lojën e mbiemrave VIP. Ju kujtojmë mirë që janë shumica këngëtar të rinj. Pra, nuk do të jemi me emrat të shumë të njohur të këngëtarëve, sepse ato dihen tashmë, por sigurisht për të reklamuar pak edhe këngëtarët e rinj që kanë marrë pjesë në festivalin ton. Dhe që urojmë shumë e shumë suksese që vazhdojnë të ngrenë jehonën e këngës shqiptare. Dhe tani, ne themi një mbiemër, pra ju kujtoj edhe njëherë që janë këngëtar të rinj, ka dhe tek tuk në i këngëtar shumë të njohur, por janë të këti brezi, të brezi, le themi, 30 vjeçarve që mund nga dëgjornë, edhe 25, edhe 35, edhe 20. Nëse ju gaboni tek një emër që nuk është i sakt, loja juaj mbaron aty për t'i lënë radhën telefonatës tjetër. Kemi dy telefonata, njëri do të vi tani, njëri nuk e di. Më pas, të shohim se sa do të gjej telefonata që vjen. Shumica janë këngëtar të rinj. Pra, nëse unë them mbi emrin Neziri, cila këngëtare ju vjen në mendje? Por është lojë shpejtësie dhe nuk keni shumë kohë të mendojni, vetëm pak sekonda për ta identifikuar. Por lista vazhdon edhe me të tjerë këngëtar të rinj, të cilët kanë marrë pjesë në festivalin tonë. 04-222-4705 është një lojë që zhvillohet vetëm përmes linjës fikse, edhe ju që na shkruajnë në Messenger nëse keni dëshirë të merrni pjesë, bëuni një herë mbar, po themi kështu, të telefononi në studio dhe të luani me lojën e mbiemrave VIP. Edhe nëse them, për shembull, Lul Gjuraj, cili këngëtar është, besoj, e kujtoni, 04-222-4705, loja e mbiemrave VIP, jemi me Shumicën, Shumica janë këngëtar të rinj, që kanë marrë pjesë në festivalin tonë dhe jo vetëm, kanë sjell këngët e tyre, kanë plotësuar, kanë krijuar dhe ata një repertor të tyre, kanë krijuar adhuruesit e tyre, kanë dëshira të mëdha për të arritur skena të mëdha, siç është edhe ajo e festivalit evropian të këngës. Kemi edhe këngëtar të rinj shumë të mirë, përveç se këngëtarëve që ju njihni që nga festivali 62 e deri në vitet 90, megjithatë edhe këngëtarët pas viteve 2000 janë këngëtarë shumë të mirë. A është lojë e vështirë kjo, jo shaka? 04-222-4705 ose mund të ndihmoj pak edhe ata që na shkruajnë në Messenger. Këngëtarja Neziri ende nuk është gjetur dhe në Messenger. Presin nga telefonuesit. Miq, ju kujtoj edhe nëse ju nuk arrini të gjeni një emër, loja juaj përfundon aty. Sepse kështu ecë ndihmo, nuk është më lojë, por kopje, ha, kështu i thonë. Okej, okay, këngëtarja me mbiemër Neziri. Presim edhe nga Messengeri, ose këngëtari me mbiemër Lul Gjuraj. Lista duhet vjoj, por duhet jeni ju në telefon për ta zbuluar. Ju kujtoj që duhet jemi edhe të hënave bashkë, mos harroni me fjalët tona të urta, që ndrojmë ende me të mërkurat e muzikës, dhe jo vetëm, do të kemi sigurisht lojrat e tjera. Okej, Niki, ti e sakt. Do një tjetër? Telefonata? Kemi dhe shumë pak minuta, mi nxitoni për të bërë pjesë e emisionit, nxitoni për të gjetur emrat e mbiemrave VIP. Ha? Duke si loj fjallësh, po. Pra nëse unë them, për shembull, e marrim me këngëtarë shumë të njohur që u njihen, nëse unë them me mbiemër Qazimi, unë menjëherë do të shkojmë anë atë këngëtarja Ema Qazimi, por do të jemi me këngëtar të rinj. Nuk është e vështirë. Lul Gjuraj, për shembull. Adrian Lul Gjuraj. Hasrama, për shembull. Lorenz Hasrama. Ose Dani. Elhajda Dani. Tani po luaj me veten time. E të tjerë të tjerë. Pra ne themi mbi emrin, jeni ju që e plotësoni me emrin. Janë shumica, pothuajse të gjithë, këngëtar të rinj. Megjithatë, unë shpresoj që të keni shijuar këngët që ne kishim përgjedhur për sot. jemi fokusuar tek Festivali Evropian i Këngës, pra këngët përfaqësuese të Shqipërisë në atë festival. Dëronim shumë suksese Alis. Shpresojmë se do të dëgjojmë lajme të mira edhe javën që vjen. Ju bëj thirrje edhe shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit të shohin mënyrat e votimit dhe të përpiqen të votojnë edhe ata për këngën tonë, sepse kështu funksionon votimi. Nuk mund votojmë ne që jemi këtu, sepse ne jemi gati që tani, por kështu funksionon se cili shtet duhet votoj për shtetin tjetër dhe bashkëtarët e tyre, ata që ndodhen jashtë atij vendi konkurues. Shpresoj se e shpjegova. Okay, Blendi, faleminderit shumë për muzikën. Miq, kemi ardhur në fund. Okay. Realisti. Sa miq i ditë ke thot. Okay. Realisti, përshëndes shumë. Sot nuk u bëre pjesë e emisionit. Të pres të hënën, me sa duket të pëlqejnë vetëm fjalët e urta. Okay, qëndrua me muzikën sot miq, vazhdoni të jeni në dëgjim të programit e tjera që vijojnë transmetimin në Radio Tirana. Mos ju ndani asnjë radios. Kujdesuni për veten tuaj, jepini më të mirën dhe më të bukurën, më të këndshmen. Kujdesuni edhe për të tjerat që kanë nevojë kujdes për kujdesin tuaj dhe dashurinë tuaj. Ju dëgjofshim.
1: Radio Quiz. Pyetësor, muzikë, lojra, konkurim. Radio Quiz.

0: frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.
1: Ora 14.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me lajmet e orës 14. Nënshkruhet marrëveshja mes Ministrisë së Arsimit e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim e modernizimin e sistemeve të vlerësimit në Agjencinë e Re Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Kryeministri Edi Rama theksoi sot vendosjen e një sistemi rankimi bazuar në rezultate e rritjen e rolit të teknologjisë në ofrimin e shërbimeve. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se ky sistem synon të eliminojë kaosin e të vendosë standarde të reja të meritokracisë. Përsëri janë evidentuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës Qukës Qaf Ploç, konkretisht në lotin e dytë, pra në zonën e quajtur Kthesa Trebinjës. Vetëm pak kohë më parë dhe një segment tjetër disa metra më tej psoi zhytje për shkak të rrëshqitjeve të strukturës. Qarkullimi vjen të mbetet i kufizuar duke orientuar vetëm në një korsi. Zhytjet e trupit rrugës janë konstatuar ditët e fundit, ndërsa kontraktori ka nisur punën duke ndërhyrë për stabilizimin e segmentit problematik. Shpadhja e vendimit përfundimtar në procesin gjyqësor ndaj shkërve të UÇK-s në Hagë është shtyrë në 20 korrik. Lajmi është konfirmuar për RTK nga Luka Mishetiç, avokati ish presidentit Thaçi, i cili ka pohuar saktësinë e raportimeve mediatike. Fillimisht akt gjykimi ishte planifikuar të shpallej në 19 maj. Irani ka deklaruar se do të pranojë vetëm një marrëveshje të drejtë e gjithëpërfshirëse në negociatat me Shtetet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm Abbas Araghchi thekson se vendi do të mbrojë interesat e tij legjitime. Ai bëri këto komente pas një takimi në Pekin me Wang Yi, ndërkohë presidenti amerikan Trump ka folur për përparim në procesin diplomatik dhe një pauzë të përkohshme detare. Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve, një marrëveshje përfundimtare ende nuk është arritur. Ishin lajmet orës 14.
2: Edicioni ardhshëm pas 60 minutash.
0: Ju flet Tirana.
4: Nga zemra e Tiranës.
0: Nga zemra e Tiranës.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tonë aty ku merë frym, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM, Radio Tirana Klasik, frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës, frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik, 101.2 FM.

0: Në fazën e transmetimit të javës 35 a Biznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Egnatia Partizani, Flamurtari Teuta, Tirana Vllaznia, duke filluar nga ora 18:45 dhe në vazhdim të emocioneve të forta ndeshjet Bylis Elbasani dhe Dinamo Vora deri në orën 21. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtpërdrejt në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
1: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndeshni.

0: Shqiptoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.
1: Sepse gjurmët e së djeshmes nuk mund të fshihen. Sepse gërvishtet e reja mbi lëkurë nuk i mbulojnë tërsisht të vjetrat. Sepse kujtesa nuk fshihet nga harresa. Papritmas kujtimet mbijnë aty ku as ndërmend nuk të shkon. Sepse jeta e çdo njeriu është një palimpsest. Unë jam Arta Marku dhe ju ftoj në palimpsest.

0: Përshëndetje të gjithëve nga Onarta Marku dhe operatori i zërit Redi Kristo. Jemi në Palimpsest dhe me mua në studio është një shkrimtar. Do përpiqemi të lexojmë Palimpsestin e Bashkim Hoxhës. Zoti Hoxha, mirë se keni ardhur.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Do t'ja nisim në mënyrën tradicionale të Palimpsestit, unë dua që ju të ktheni kohën pas dhe si thua të peshkoni në atë detin e historive, ngjarjeve, përvojave të jetës dhe të na rrëfeni një histori. Një histori nga ato që lën pas vetes leksione, përmbysin koncepte, këndvështrime.
1: Historia që dua të tregoj ka përcaktuar dhe orientimin tim në letërsi. Tani unë jam 71 vjeç, po e kthej kokën pas dhe shoh veten adoleshent, 17 vjeç në gjimnaz, që si gjithë adoleshentët e asaj kohe me pasion për letërsinë, shkruajmë vjersha. Unë shkruajta një dramë, titulloj Botë e Lagur. Ishte gjendja obsesive e një maturanti, të cilit nuk i dele drejta studimit dhe që e shef errët gjithë realitetin.
0: Ishte një detaj që e morët nga jeta juaj apo thjesht përfituruat? Ndoshta
1: ishin ato, unë isha në prag të maturës dhe jetoja me këto shqetësimet e moshës. Me gjithë shokët e mi të klasës dhe imaginar në 17 vjeç të shkruash një dramë, e shpërndar me ata shokët e moshatar, me ata e pritëm e shumë dëshirë se ishit në të njëjtët gjatësi valet të shqetësimit. Ndërko, kisha dhe miqë të teatrit, ja qove dramën për ta lexuar, dhe ata më nxitën që unë ta vija në skenë në teatrin e Durrësit. Ku isha gjimnazist në Durrës në ko. Imagino ishte viti 72, për parë se sa të ndoste
0: plenumi.
1: Kishe një frym qik moderne, ndodhin gjëra të çuditshme, emri personazhit ishte Ernst, një emri i çuditshëm. Ishin një kor kitarash, katër të rinj, të cilët i binin telave në të njëjtën notë për të treguar monotoninë që ka jeta, e të tjera nga këto gjërat e jashme. Dhe e parë me entuziazm si një gjë të freskët, rinore, miqtë e mi.
0: Pra jeni duke thënë që ju e vut në skenë
1: apo? Jo, më thanë që ta vinim në skenë. Ndërkohë drama i ra në dorë dramaturgut Minush Hjero. Minush Hjero ishte pas disa përvojave shumë të forta në atë kohë. Kishte marrë çmimin e parë me Njollat e Murme dhe të nesërmen
0: pastaj
1: ishte ndryshuar. Kishte bërë pastaj dramën Të Pamposhturit për të treguar që nuk më poshtej. Dhe ndërkohë kishte një bagazh prej 7-8 drama të cilat ishin anulluar në provat e përgjithshme ose ishin hequr, nuk ishin vënë në skenë për gabime ideologjike në atë kohë. I ra në dorë drama dhe kërkoj të më takonte. Një shokja ime piktore që udhëtonte me të në autobus si mësues fshati që ishin të dy, më çoi të takoja pas kërkesës ti. Unë fluturoja atëre, isha shumë i lumtur që kisha arritur të bëja një dramë në atë moshë, që drama do vijë në skenë, përfituroja plakatet që do ngjiteshin, në atë kohë bëheshin me shaptilograf, përfituroja shaptilografin që vazhdimisht shumë fishonte emrin tim, titullin e dramës, mendoja duart trokitjet e spektatorit, në atë moshë njeriu fluturon paksa, dhe kur vajta tek Minushi, më tha, mos e vër në skenë këtë dramë. Unë thash, po këtë gjelozohet që unë kam rritë dramë ka shtë mirë. Imaginot, të mendoj për një dramaturg të tilë, dhe me të gjelozohet për mua që isha një fillestar në këtë. Por kura i më sqaroj se përse unë nuk duhet të vija në skenë, rash dakord me të. A i më tha, në drama ka gjëra të freskta, ka gjëra të rinore, ka gjëra interesante, por që mode janë gjaketa tani, më tha mu. Me një të qarë, me dy të qarë, apo pa të qarë fare mrapa. Isha shumë me dy të qarë, duke të shë preferenësë të një. Sa, e për mirë, do kaloj kjo kosa dhe pase do vjetë një mod tjetër. Në që ose do të meresh me dramën, tha, dhe me letërsin, duhet të kuptosh që letërsia nuk është i gjë e modës. Është i gjë seriose, tha, që nuk bëhet me kalimin e një stine. Kështu që për mua tërhiqe këta, tha, ja akoma i pa pjekur, tha, për të bërë një letërsi seriose siç duhet të bëhet. Dhe më orientoj drejt Chekhovit, drejt Bernard Shaw-t, drejt Dürrenmatt-it në atë kohë. Dhe unë e mora në konsiderat sugjerimin e tij dhe kuptova që letërsia është një gjë serioze. Nuk është një gjë që ka të bëjë thjesht me një pasion moshe ose me një vetëmburje para moshatarëve të tu që arritet të bësh diçka që edhe mund të botohej, edhe mund të vijë në skenë, po që prapë do të më linte atje në mediokritetin e modës. Po nga ana tjetër më bëri edhe një vërejtje shumë të rëndësishme. Më tha, "Pse është kaq i shqetësuar ky personazh? Pse shikon kaq errët ky personazh? I thosh, nuk shef perspektivë, është ai ka menduar që dikush do bëhet. Në atë kohë ka qenë problemi që të drejtën e studimit hanësisht e shtetit. Unë vetë kisha një problem të tillë, sepse po të kishe dy veta nga një familje në shkollë të lartë, të tretin nuk e çonin. Dhe më tha, nëse ke egzageruar sa si te për këtë, sepse jeta ka dhe humbje. Kjo humbje nuk duhet shojë një dëshpërim kaq të thellë dhe kaq obsesiv, saçi ke quar ti personazhin ta. Si thua, më orientoj edhe mua si individ.
0: Të hapi dritaren.
1: Më hapi dritaren si individ për ta parë jetën në përmasat reale që ka, dhe jo në ato përmasat e egzageruara që shef njeriu kur është brenda një ngjarje.
0: E çuditshme bashkim, por unë do ju bëja pikërisht të njëjtën pyetje që u ka bërë Minushero, sepse më bëri përshtypje e detajit me kitarat, pra të gjithë aktorët që luajnë të njëjtin notë, duke dhënë idenë monotonisë. E parë nga një këndvështrim, kjo është krejtësisht e natyrshme për një adoleshent, pra është një lloj depresioni adoleshencial. Ju sot kur e shihni sot, e shpjegoni pikërisht me moshën apo ndoshta me vendin, me kohën, me problemet që kishte ajo kohë?
1: Jo, unë shikoj me interiorin tim, të hedhur në një dramë. Do të thonë, unë aty isha shumë i kufizuar në atë dramë që kam bërë, jo vetëm për çështjen e moshës, por edhe në mënyrën si e konceptoja unë letërsinë atë kohë. Letërsinë unë e konceptoja një përkthim të hallëve të mia, të lasheve të mia në letër ose në skenë. Gjë që është shumë e mangët. Tani që e shikoj, se atëherë nuk e kuptova që të gjitha shumë mirë që në fillim, por fatmirësisht që u binda orientimit të tij.
0: Po pra, kjo ka qenë vlera, sepse janë treguar nxënës i bindur, zakonisht nxënësit janë rebel, nuk planojnë, kundërshtojnë.
1: Jo, ju tregova i bindur sepse unë e adhuroja atë si dramaturg. Nga ana tjetër, edhe vetë synimet e mia, pretendimet e mia nuk i kisha thjesht për bërë një gjë sa për të mburur para klasës. Dhe atëherë unë fillova të merrem seriozisht me letërsinë, edhe për fat shkova edhe në shkollën e lartë. Sepse ishte hapur dega gazetaris e cila ishte me konkurs. Aha. Dhe atje nuk kishe kufizime nëse kishe një mos dhe një vlarë në shkollën e lartë. Nërko e pash më të hapur horizontin se se kisha parë në këtë dramë që kishe shkruar.
0: E kemi filluar ndërkaq zbulimin ose shfletimin e palimpsestit tuaj. Do vazhdojmë. Jemi në palimpsest. Të dashur dëgjues, jemi në palimpsest. Unë jam Marta Marku dhe me mua në studio është shkrimtari dhe gazetari Bashkim Hoxha. Zoti Hoxha, sipas jush, më mirë një tabula rasa apo një palimpsest?
1: Më mirë një palimpset. Një palimpset, por jo në kuptimin që të prangos e kaluara. Një nga personazhet e mi të romanit fundit që do dali së shpejti thotë që kujtimet janë si gjyllet e topit që i lidhin të burgosur në këtë mos i lënë që të ikin. Aha. Jo në këtë sens.
0: Mund t'jenë dhe kështu.
1: Prandaj ka një risk palimpseti. Mm-hmm. Por në qoftë se arrin të çlirohesh për këtyre gjyleve të topit dhe kujtimet ti kesh vetëm si një udhërfyes ose si një mësim për atë që vjen më pas, unë mendoj që është më mirë një palimpset.
0: Jeta është stacion, ndarjesh e takimesh. Jemi për herë udhëtar dhe ndërduar, bagazh të pandar, një valixhe të vogël. Përpjekjesh, sulmesh, kujtimesh. Kjo është një poezi nga Fatos Arapi. E unë në përgjithësi këto fragmentet nga letërsia dhe nga poezia që kam zgjedhur, sigurisht e kam të qartë që janë përvoja individuale të autorëve që kanë shkruar, ama i kam parë dhe si përvoja universale, kolektive. Kështu që unë dua të më rrëfeni tashmë këtë valixhen tuaj, pra çfarë përvoje keni, çfarë keni brenda më shumë? Kujtime, sulme, përpjekje.
1: Sigurisht janë të treja. Ato që sot poeti që unë adhuroj, Fatos Arapi, janë edhe përpjeket, edhe sulmet, edhe kujtimet në jetën e një njeriu, të një krijuesi po se po, edhe në jetën e një njeriu. Por ama është një gjë, duhet kuptuar që të treja do të jenë bashkëngjitur me njëra tjetrën. Herë do fitosh, herë do humbësh. Për mua i fituar është ai që arrin të perceptoj humbjen, ta mundi humbjen, të fitoj
0: të përfitoj nga ajo në fund të fundit. Po, disa njerëz kur e bëjnë të bilancin vënë re që kanë më shumë humbje se sa fitore.
1: Varet se si janë rrethanat e jetës, varet se sa pretendim ke pasur dhe sa punë ke bërë për të realizuar atë pretendim, ose sa ëndra ke pasur dhe si ke realizuar konkretisht ato ëndra që ke pasur. Dhe përgjithsisht më të pakënaqurit janë ata ëndrimtarët jo realistë, që thurin ëndra në diell, ose që mbi të gjitha karrieristët, ata që ndërtojnë një pozicion të vetes së tyre, të cilën shoqëria nuk e pranon dhe i çon atje ku në vendin ku ata u takon të janë. Dhe përgjithsisht ata janë më të dëshpëruarit.
0: Një e ftuar në palimpsest më pati thënë që po, jam e realizuar, pra i kam arritur synimet e mia, ama jam sforcuar shumë, kam vrapuar shumë. Gjithë vrapojnë, thash. Jo, ka disa njerëz që sikur u vënë gjërat gati përpara.
1: Këta njerëz janë me fitore të përkohshme. Unë mendoj që duhet vrapuar shumë, duhet punuar shumë. Në moshën 20 vjeçare unë kam pasur dramën e parë në Teatrin Kombëtar, që u bë në skenë Vërshime Pranverore. Në moshën 24 vjeçare unë pata filmin Në Çdo Stinë, që pati një buj shumë të madhe në atë kohë me regjisorin Viktor Gjika. Në moshën 26 vjeçare pata me Gjafize Kekon filmin Një Vërnese Vogël. Ndërkohë dramat e mia vjeshin veçanërisht ajo Vërshime Pranverore, nga që ishte me temë rinore në të gjithë Shqipërinë, nga të gjithë trupat amatore të shkollave, të ndërmarrjeve, që atëherë kishte një aktivitet shumë të madh teatror.
0: Çfarë ndodhte bashkim? Merrnit honorare nga këto vënien skenë?
1: Po,
0: ai merrnit.
1: Tek amatorët jo, kurse në Teatër Kombëtar dhe
0: në profesionist.
1: Po merrja një dhe honorari ka qenë sa rroga më lart 10.000 lekë
0: wow. Tjetër.
1: Ka qenë atë kohë. Ndërkohë shkoj në festivalin e Locarnos me filmin Në Çdo Stinë, në festivalin e kategorisë A. Ndërkohë merja çmime kombëtare, dhe mund të them që jam i realizuar. Por i realizuar jam sepse kam punuar. Në nuk është se më ka çuar rrethanat që unë të jem atje dhe të fitoj lehtë ato gjëra. Fati im ka qenë që unë kam punuar dhe me mjeshtrat e mëdhenj. Dhe kam arritur të mësoj prej tyre. Si që thashë të rastin e Minushi Eros, që unë e quaj mentorin tim në dramaturgji, po jo vetëm në dramaturgji, po dhe në zgjedhjet e jetës që bën njeriu. Kam punuar me Viktor Gjikën, me Kristaj Dhamon, me Gjofize Kekon, me Vlan Shanej më pas, me Natasha Lakon, kemi skenarin e përbashkët, Vasil Laci. Kam punuar me aktorët më të mirë, me regjisorët më të mirë, dhe mendoj që çdo proces krijues është si një lloj shkolle që diçka të mëson. Por mbi të gjitha mua më ka mësuar jo vetëm për krimtarinë. Më kam formuar dhe mua si një personazh në jetën time. Të gjitha këto punimet e përbashkëta, të cilat mund ta quaj veten të realizuar. Unë kam arritur pothuajse të gjitha çmimet që mund të merren këtu dhe në Kosovë. Kam arritur të kem lexuesin tim të shumt, megjithatë pra vazhdoj të shkruaj sepse njeriu mbetet i paralizuar deri në fund fare. Në kuptimin e realizimit, unë them që krijuesi realizohet në punën e sipër edhe vetë si qytetar.
0: Bashkim më bën përshtypje se si është e mundur që në një moshë kaq të re, në gjimnaz, ju e filluat me një dramë, zakonisht filluat me poezi, zakonisht filluat me tregime të shkurtra, ju me dramë. E gjeni e vështirë drama?
1: Asun nuk e di, po kam pasur një pasion për dramën dhe filmin që në gjimnaz. Shoqëritë e mia të pas mësimit ishin në oborën e teatrit. Ndoshta duke jetuar aty me jetën teatrore të qytetit Durrësit, më pas në oborën e teatrit kombëtar, unë kaloja të gjithë kohën time kur isha në kinostudio.
0: Po diçka e brendshme ju ka çuar atje.
1: Në kinostudio me siguri ka qenë diçka që nuk e përsektoj dot se përse, po ndoshta se nuk e gjeta veten të realizuar në poezi. Gjëja e parë botuar nga unë kjo është një vëllim e poezi me titull Rinore.

0: por që nuk e kam qetur vetë.
1: Dhe vetë nuk jeni kënaqur me sa duket nga ai
0: vëllai. Jo, kam pasur një gjë, derisa shkova tek drama dhe pastaj te skenari kur emërova në kino studio që ishte i afërt me dramën. Unë kam qenë një kurs skulpture me skulptorin e madhë të Sabri Tucci në Durrës. Ishim ja 4 shok klase në gjimnaz që shkonim pas ditëve atje. Atje zbulova se kisha talentin e duhur për skulptor. Mi vlerësonin idetë, por për të realizuar nuk e realizoja dot me mjetet e skulpturës. Kam pasur mençurin që të kuptoj vendin tim me saktuket. Dhe pastaj edhe tek poezia nuk e gjeta veten. Tek drama pastaj e ndjeja veten më të realizuar.
1: Nëse të ndarnim të shkuarën tonë, jetën tonë, kujtesën tonë, me etapa, është ai momenti më i largët, që është fëmijëria, që të gjithë e paraqesin si momentin më të bukur të jetës, ose ndoshta dikush më ka thënë, streha e fundit e lumturisë. Në fakt, si e perceptoni ju fëmijërin tuaj? A ju vjen e bukur ajo sot dhe?
0: E gjë për këtë, për fëmijërin. Në moshën time, citoj prapë një nga personazhet e dëshmitarit shkretë të tirës, se ai arrin në një konkluzion që njeriu udhëton dy herë në jetën e vet. Njëherë nga fëmijëria drejt plakjes dhe pastaj nga plakja drejt fëmijërisë për të shuar pastaj jetën e tij. Unë jam në këtë udhëtimin e dytë në këtë moshë tani dhe e perceptoj atë fëmijërin si fillesën e pastër të gjithçkaje që kam dëshiruar dhe do desha ta mbyllja po me atë pastërti jetën time, krijimtarinë time sigurisht. Nëse në fëmijëri ndron se si do të bësh kur të rritesh, kur vjen në moshën time, ëndron që të bësh përsëri fëmijë për të ikur nga kjo botë.
1: Çfarë e bën të bukur fëmirin?
0: Cilëtërsia.
1: Drejtoj një poezi tani nga Iliria Zhupa, i cili ilustron pikërisht të që sa po thatë ju, atë nevojën për të rikthyer dhe fëmija, ose ndoshta për të mbajtur pak fëmijë brenda vetes gjithë jetën. Fëmiria ime, gjethë që fishkëllen në përer, largohet e vjen, e gurgullon si kroj. Vjen e pengohet në sandalet me tela, qan, për gjunjët e vrarë dhe pantalonat e qjerra. Unë, zdi si ndodhë që e presë, pa të kërkoj që të doj, vetëm të thotë, erdha, të gjithë e duam pak fëmi. E me gjitha të, me kalimin e kohës, me kalimin e përvojës, me rritjen, ne i humbasim tiparet e fëmijës. Diçka nga njerë mbetet, a keni ju tipare të fëmijës që ende i ruanit e vetja, a keni një tipar që do të donit shumë të akishit, po e keni humbur?
0: Jo, në atë sinceritetin dhe atë besimin tek tjetri e kam si prej një fëmije. Në atë e kam ruajtur gjatë gjithë kohës.
1: Po si është e mundur që nuk humbet duke u përballur me njerëz nga më të ndryshmit?
0: Sepse e kam parë me realizëm çdo gjë që ndodh dhe nuk e kam gjetur tek rrethanat ose tek kundërshtari dështimin tim. Gjithsesi e kam filluar analizën nga vetja dhe duke analizuar nga vetja kam qenë më realist.
1: Jo gjithmonë faji është i yni. Faji mund të jetë aty përballë duke e kërkuar gjithmonë tek vetja mund të na rëndoj.
0: Nuk thash fajsoja vetë. Thash filloj analizën nga vetja. Dhe nëse dal pastaj pa fajshëm nga kjo gjë, pastaj e gjej fajin tek tjetri.
1: Duke u rritur, duke fituar sa më shumë përvoja, a bëhet njeriu natyrë më pesimiste apo pesimizmi dhe optimizmi janë tipare të lindura dhe mbeten ashtu gjithë jetën?
0: Ato janë përvarret se sa i madh është segmenti i optimizmit apo i pesimizmit. Se gjithçka varet nga rrethanat. Mm-hmm. Optimizmi duhet të jetë vazhdimisht sepse ndryshe nuk ke motiv për të vazhduar më tej. Por pesimizmi pastaj nëse bëhet më i madh se sa duhet, pastaj të varrosh çdo dëshirë tjetër të bukur dhe të fashit veprimin. Mm-hmm. Në momentin kur pesimizmi fashit veprimin, për mendimin tim është i dëmshëm dhe nuk duhet të jetë.
1: Te një dramë dua të qëndrojmë tani te Kaligula i Camus, që është përkthyer në shqip nga Ilia Lëngu. Ka një moment aty Kaligula në dialog me Cezonian i thot: "Frika, kjo ndjenjë e bukur, e papërzier, e kulluar dhe e qashtër, nga të rallat që fisnikëria i buron, nga zorët e barkut." Frika, thot Kaligula, që nga fisnike. Mirë, po ne nuk e pranojmë, ne e fshehim, sepse i quajmë si një dobësi tonën. Çfarë mendoni ju për frikën dhe cila është frika juaj më e madhe?
0: Në qoftë se flasim për instiktin e frikës, ajo është e natyrshme dhe sa do ta fshehë njeriu, ajo është gjithmonë. I duke esur me rësirë të del papritur një hija e panjohur, sigurisht
1: trembesh
0: në moment. Kurse në marrëdhëniet pastaj me shoqërinë, me njerëzit, me jetën, me krijimin, nuk mund të them që kam pasur ndonjë frikë. I kam marrë trimërisht të gjitha rrethanat Frika ka qenë veçanërisht në ato momentet kur unë përmenda profesorin tim të dramaturgjisë Minushjerën, pa quaj profesor, dhe më thëmë pavërsi se jo në shkollë, unë kam qenë me të përshumë një ditë për pare se sa i të arestoj. Ka qenë një plenum i lidhjes shkrimtarve, kam qenë ullur bashkë me të, dhe dikush e kritikoj se ishte porosia me sa duket, të nesër me në jo arestua. Por unë i ka herët në Durrës me trenin e fundit, sepse bia abone në Tirana, të isha student, dhe jemi shkëmbyer para Hotel Dajtit. Ai nanën andej, unë nanën e Hotel Dajtit, dhe pyeta si dolim mbrëmë, fitore, tha, fitore madhe. Në mesdit, ai ishte arrestuar. Në këto momente, për shembull, është një lloj frike pastaj e keqkuptimit që ka njeriu me shoqërinë. Kjo ka qenë ndoshta ajo frike që her pas here ka ekzistuar, por që pastaj është kapërcyer.
1: Po këto janë disa frikra që lidhen me rrethanat, me kushtet, me vendin, me kohën. Pra është një frikë që i takonte periudhës së diktaturës. Tani ajo nuk është më. Janë disa frikra të tjera, universale.
0: Po.
1: Për shembull, frika nga vdekja.
0: Jo, nuk e kam atë. Nuk e ndjej atë frikë nga vdekja, pavarësisht se madje po ta them me humor, para një viti un botoi një libër Postscriptum. Në të unë kam marrë të gjithë këto rrethanat e krijimtarisë time dhe i kam marrë një për një të gjitha veprat si janë krijuar, si janë pritur, duke bërë një lloj historiku si thua të krijimtarisë time për t'ia lënë nipit tim me titullin Postscriptum. Domethënë kam mbaruar krijimtaria. Dhe vjen një moment që prapë mbetet një gjë pa thënë dhe ato gjërat pa thënë unë i kam thënë në këtë libër. Për secilën nga ato vepra
1: e prapë kanë mbetur gjëra pa thënë.
0: Po sigurisht, mirë, po kur e bëra këtë libër mendova që do të ishte libri i fundit, nuk do shkruaja më. Deri atëherë kam për tre libra të tjerë.
1: Sa e mendua se gjë se më duket shumë e çuditshme.
0: Po se në moshën time, gjë më e parë që mendova thashë do më lëri kujtesa, se ana fizike e moshës do bëj të vetën. Po për fat nuk ka lënë akoma dhe nuk ka lënë akoma asaj dëshira rinore e krijimit.
1: Qoftë edhe idenë e frikës nga rreziku i lënies së kujtesës, nuk e pa si diçka fatale apo
0: jo? Jo, përkundër, se vetëm thashë duhet ta shkruaj tani këtë libër thash, për dy arsye. E para mund të më lëri kujtesa dhe unë nuk do t'i kujtoj mirë të gjitha këto histori. Do t'i them pastaj siç duhet i them, po jo siç ka ndodhur. Dhe e dytë edhe pastaj që ndoshta deri këtu erdhi krimtaria ime dhe ndoshta nuk do shkruaj dot më një gjë tjetër. Por friku ka përcyer pastaj dhe për fatin e mirë unë vazhdoj të krijoj.
1: Përmendët pak më parë miqt ose teatrin përballë dhe unë dua të ndalojmë në mënyrë pak më të detajuar këtu, duke u nisur nga një poezi e Frederik Reshpes. Sonte kam fest, sonte pres miq. Dita e Shëngjergjit, të gjitha i kam për vetë. Asë njeri nuk troket në portë, tani pi vetëm dhe them. Miqt, nuk po vinë atëherë. Kush do të më trastoj? Unë personalisht nuk dita them nëse kjo është diçka e rrallë apo diçka që u takon disa njerëz dhe disa të tjerëve jo, apo është universale, u takon të gjithve. Cila është përvoja juaj me miqt? A shikoni pas një miku edhe mundësin e një trastie?
0: Jo, nuk e paregjykoj. Pavarësisht se pas e rezultati ndodh,
1: pra keni përvoja të tilla?
0: Kam shumë përvoja të tilla me miq të përkohshëm, por kam arritur edhe në atë konkluzionin që në fund fundit e miqësia është një lloj interesi përbashkët. Kemi interes përbashkët për një çështje dhe jemi miq në momentin kur lind një interes diku tjetër, e miqësi pastaj edhe mund të zbehet.
1: Ajo mund të zbehet, po ndryshe është të zbehet një gjë që i ka përkitur një kohë, dhe ndryshe është të kthehet në bumerang.
0: Të kthehet në tradhtisë, thua është të miqësisë. Unë jam përpjekur në këtë rast që të mos jem tradhtari.
1: Nga njëra anë janë miqë, se janë miqë, dhe miqët përjetësisht miqë. Nga dhe mund t'jenë armiqët përjetësisht armiqë, nga njerë përzien gjërat, po në përgjithësi, bota është ndërtuar mbi ekuilibrin e të kundërtave. E unë tek ekuilibrin e disë dy të kundërtave duhet rritek lufta dhe paqja, ose e mira dhe e keqja. Biseda me Kafkën konditullohet libri që do t'i referohem, Gustav Janush është autori dhe Gzim Qendra përkthyesi. Gustav Janush ja ka njohur Kafkën dhe ka zbardhur vita më pas bisedat që ata bënën dikur. Dhe Kafka në një moment i pas kështë thënë, të detyrosh një armik të bëj armbushim është fitoria më e madhe që mund të arrish. Shkatrimi përfundimtar i skeqes as mos e prit që të ndodh. Ajo është një ëndër lunatikësh. Në fakt, a shkatrohet e keqja?
0: Nuk e besoj se shkatrohet, edhe unë ndaj të njëjtin mendim siç ka thënë Kafka, deri tek armpushimi është fitoria.
1: Zoti Hoxha, ishte kënaqësi që u pata në Palimpsest. Faleminderit.
0: Faleminderit për jush.
1: Të dashur miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Bashkim Hoxhën. Unë jam Marta Marku dhe bashkë me operatorin e zërit Redi Kriston, mirë të gjofshim.
2: Sepse gjurmët e së djeshmes nuk mund të fshihen. Sepse gërvishtet e reja mbi lëkurë nuk i mbulojnë tërsisht të vjetrat. Sepse kujtesa nuk fshihet nga harresa. Papritmas kujtimet mbijnë, aty ku as ndërmend nuk të shkon. Sepse jeta e çdo njeriu është një palimpsest.
3: Çdo minutë saj, çdo minutë saj, shijoje me Radio Tirana.

flet Tirana.

0: Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.
1: Ora 15.
2: Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve.
3: Dëgjuesi Radio Tirana, përshëndetje, jemi së bashku në këtë edicion informativ për të njohur me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: I jepet lamtumira e fundit ish kryetarit të kuvendit Servet Pullumbi, i cili u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Ai ka qenë një nga eksponentët kryesor të smajtës shqiptare, duke luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimet politike në vend. Homazhet në nderim të tij u mbajtën sot në hollin e teatrit të operas dhe baletit.
4: Ish kryetari i kuvendit Servet Pullumbi u përcoll sot në banesën e fundit me nderime shtetërore. Homazhet u zhvilluan në hollin e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, ku ishin të pranishëm presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i kuvendit Niko Peleshi. Gjatë ceremonisë, personalitete të ndryshme të politikës shqiptare vlerësuan figurën dhe kontributin e tij ndër vite. Kryeministri Edi Rama u shpreh se pavarësisht dallimeve që kishin pasur më herët, me kalimin e kohës mes tyre u krijua një raport afrimi dhe respekti.
5: Profesori do të mbetet një pikë referimi në historinë e ndryshimeve dhe të ndryshimit e epokave, siç e përmendi Namiku, e padyshim një pikë referimi edhe për gjithë ata që do duan një ditë të kuptojnë dinamikat edhe historinë e vet Partisë Socialiste. Por ajo që është ende më rëndësishme në këndvështrimin tim është kujtimi që ai lëm brapa. Besoi që me z ose pa z, gjithse kush që e ka njohur e kujton dhe ta kujtoi si një burr të mirë, si një burr të mençur.
4: Pullumbi ishte një nga figurat më të njohura të politikës dhe mendimit intelektual në Shqipërinë e tranzicionit. Ai ndoqi studimet e larta në Universitetin e Sankt Peterburgut, ku mori titullin doktor i shkencave në letërsi. U formua si studiues i filozofisë dhe për shumë vite punoi në universitete dhe institucione shkencore. Pas viteve 90 ai u zgjodh deputet në parlamentin e parë pluralist dhe mori pjesë në transformimin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Si nënkryetar i partisë në opozitë ai udhoqi disa betejë, ndërto dhe kërkesën për lirimin e Fatos Nanës nga burgu. Njihet si një ndër deputetët më jetë gjatë në radhët e socialistëve, ndërsa këtë angazhim në vitet 2002-2005 e përmbylli duke drejtuar kuvendin e Shqipërisë.
3: Nënshkruhet marrëveshja mes Ministrisë së Arsimit dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim për modernizimin e sistemeve të vlerësimit në Agjencinë e Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Kryeministri Edi Rama theksoi vendosjen e një sistemi rankimi të bazuar në rezultate dhe rritjen e rolit të teknologjisë në ofrimin e shërbimeve. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se ky sistem synon të eliminojë kaosin dhe të vendosë standarde të reja meritokracie.
4: Një marrëveshje e re është nënshkruar mes Ministrisë së Arsimit dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, me synim për të modernizuar sistemet e vlerësimit në Agjencinë e Re Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Kryeministri Edi Rama theksoi se do të vendoset një sistem rankimi bazuar në rezultate dhe do të rritet roli i teknologjisë në ofrimin e shërbimeve, duke synuar më shumë transparencë dhe meritokraci. Sipas këtij, reforma synon të eliminojë kaosin në sistem dhe të sjellë standarde të reja në mënyrën e administrimit të shërbimeve arsimore. Ai foli për volumin e lartë të punës në këtë sektor me rreth 150-160.000 shërbime arsimore në vit, duke përfshirë regjistrime, diplomime, licencime dhe provime shteti. Kjo sipas tij e bën të domosdoshëm digitalizimin dhe modernizimin e plotë të sistemit.
6: Hedhim këtë hap tjetër kaq të rëndësishëm për t'i dhënë përsëri teknologjisë një hapësirë të konsiderueshme në trajtimin e shërbimeve në funksion të arsimit para-universitar dhe të arsimit lartë. I jashtëzakonshëm është hapi që hedhim sot, jo thjesht duke vënë teknologjinë në dispozicion të qendrës së shërbimeve arsimore, por duke vënë në dispozicion të gjithë atyre që marrin dhe do të marrin shërbime arsimore një standard ekselence si ai i Universitetit të Cambridge.
4: Në fjalën e saj, ministri i Arsimit Mirela Kumbaro theksoi se kjo nisëm përfaqëson një qasje të re që synon të reformojë shërbimet, duke i përshtatur ato me epokën digjitale në arsim.
3: Për herë të parë, pranë kishës Shëndot është vënë në dispozicion një shërbim shëndetësor 24 orë gjatë gjithë periudhës së 13 të martave të pelegrinazhit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje nga qendra shëndetësore që do të jetë në shërbim të gjithë besimtarëve nga pelegrinazhi. Ministria e Shëndetësisë Elvis Sala bëri të ditur se ky shërbim do të vijojë deri më 13 qershor, kur kremtohet festa e Shëndot.
7: Ndimon për një shërbim më efikas. Se vinë moshave të ndryshme, nga 300 mjek dhe infermier dhe personel shëndetësor që hapëm thirrjen, janë 700 që kanë aplikuar. Një lajm shumë i mirë, sepse tregon dedikimin, interesin, por edhe përkushtimin në të njëjtën kohë për të tërë shëndetësisë. Këtë vit u përmirësua, është përmirësua edhe 24 orë shërbimi për pelegrinazhin fetar dhe vitin tjetër një risi tjetër. Kështu çdo vit kemi nga një risi.
3: Përsëri janë evidentuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës Qukës Qafploç, konkretisht në lotin e dytë, pranë zonës së quajtur Kthesa e Trebinjës. Vetëm pak kohë më parë edhe një segment tjetër disa metra më tej pësoi zhytje për shkak të rrëshqitjeve të strukturës. Qarkullimi vijon të mbetet i kufizuar duke u orientuar vetëm në një korsi. Zhytjet e trupit të rrugës janë konstatuar ditët e fundit, ndërsa kontraktori ka nisur punën për ndërhyrjen dhe stabilizimin e segmentit problematik. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj organizatës Reporterët pa kufi pas publikimit të indeksit më të fundit për lirinë e medias, ku Shqipëria renditet në vendin e 83 duke shënuar rënje nga një vit më parë. Në një postim në rrjetin social X, Rama e cilëson në vlerësimin si jo të mbështetur plotësisht në realitetin empirik, duke ju referuar një analize nga një startup shqiptar i bazuar në inteligjencë artificiale. Rama thotë se zëri i opozitës është 3.57 atëherë më i lartë se ai i qeverisë. Në një konferencë për media, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike Dimitraj Ziu ka folur për masat shtesë të marra lidhur me aksidentet rrugore. Duke marrë shkas nga aksidenti tragjik në Durrës, ku humbën jetën dy fëmijë të mitur dhe u plagos edhe një tjetër, ai theksoi se do të ketë një bashkëpunim me të gjitha strukturat për të parandaluar shkeljet.
8: Në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për identimin, ndëshkimin e shkelzeve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në këtë kuadër, janë kalibruar 22 mjete shpejtësi masë. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamere dhe aparate fotografike, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane, në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm policisë shtetit për të mos ndaluar pa shkak, automjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorim në qarkullimit rrugor në përmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve televizme dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek Albania.
2: Art kultur.
3: Këngëtari Alice Kallaçi me këngën Nan, fituese e festivalit të RTS, është ngjitur mbrëmë në skenën e Eurovision ku ka zhvilluar provën e tij të parë. Performanca e këngës Nan, e cila mbarti një mesazh të fortë për prindrit që përballen me largimin e fëmijëve drejt emigrimit, ka qenë emocionuese. Alice premton një performancë surprizuese në gjysmëfinalen e dytë në 14 maj në Eurovision 2026.

0: Mbrëmjes së martës solli një tjetër moment të veçantë për muzikën shqiptare, teksa kënga nan fituese e festivalit të këngës në RTSH. U prezantua për herë të parë në skenën madhështore të Eurovisionit. Interpretuesi Alice realizoi provën e parë në një nga eventet më të rëndësishme muzikore mbarkombëtare, duke të rrequr menjëherë vëmendjen e publikut të pranishëm. Kënga, e cila trajton me ndjeshmëri temën e emigrimit dhe dhimbjen e ndarjes mes prindërve dhe fëmijëve, u përcoll me një interpretim plot emocion dhe finesë artistike. Vetë artisti ka theksuar se synon të krijojë një lidhje të drejtë për drejtë me publikun, duke e lënë këngën të jetojë natyrshëm në skenë. Ai ka shtuar gjithashtu se në paraqitjen zyrtare do të sjellë element surprizë.
1: Ta pritet që do të përballemi diçka masive, do përballemi emocione jashtëmase të forta, po çdo gjë që kisha menduar në momentin që shkela aty ishte tre fish më e madhe. Se si do jetë ai impakt i parë, por çdo gjë u rrezon ndërkohë që unë realisht shkela tek skenë. Ishte më bukur, ishte më e madhe, emocionet ishin më të forta.
0: Alice, i cili triumfoi në edicionin e 64 të festivalit të këngës në RTSH, do të përfaqësojë Shqipërinë në gjysmëfinalen e dytë të Eurovisionit më 14 maj. Nana, e interpretuar në gjuhën shqipe, synon të përcjellë një mesazh universal përmes një kombinimi të fuqishëm të vokalit dhe emocionit të sinqertë artistik.
2: Një tjetër mbrëmje e veçantë është rezervuar nga Orkestra Simfonike e RTSH për publikun Ardashës në orën 20 të kësaj të mërkure. Në ndrejtimin e dirigentit Facundo Agudin dhe soliste Jonela Golemi, koncerti që do të mbahet në hollin Gjon Simoni në RTSH premton një udhtim artistik të pasur ku ndërthuren eleganca klasike dhe tingujt bashkohor.
0: Në orën 20 në hollin Gjon Simoni, Orkestra Simfonike e Radiotelevizionit Shqiptar do të ngjitet në skenë me një tjetër mbrëmje të veçantë muzikore. Në ndrejtimin e dirigjendit Facundo Agudin, koncerti premton një udhtim artistik të pasur, ku ndërthuret eleganca klasike dhe tingujt bashkohor. Në qendër të kësaj mbrëmje qëndron solistja Jonela Golemi, e cila rikthehet para publikut pas një sër suksesesh. Me një karrierë të vlerësuar dhe çmime të rëndësishme, Jonela Golemi mbetet një nga emrat më të spikatur të muzikës klasike shqiptare, duke mbajtur aktualisht dhe rolin e flautit të parë në Orkestrën Simfonike të RTSH-s.
3: Ky koncert do të përmbajë një simfoni të Beethovenit, Simfoninë 7 të Beethovenit, janë tre tango të Argentinase, si dhe unë do të performoj koncertin e Cecil Chaminade për flaut edhe orkestër me dirigent Facundo Agudin. Ndihem shumë e emocionuar, është gjithmonë çdo koncert që unë performoj është njësoj si koncerti i parë, sepse ndjenja e përgjegjësisë është shumë e madhe dhe unë kam shumë dëshirë që të kënaq veten, orkestrën në të cilën unë bëj pjesë, që jam pjesë e saj, si dhe publikun që është më i rëndësishmi, sepse ne jemi këtu fal publikut.
0: Mbrëmje muzikore sjell një kombinim të veçantë emocionesh, nga delikatesa franceze tek ritmet bashkohore dhe madhështia e Beethovenit, duke premtuar një prijetim artistik të pakrahasueshëm për publikun.
4: Edicioni qendror i lajmeve.
2: Shpallja e vendimit përfundimtar në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës në Hagë është shtyrë për në datë 20 korrik 2026. Lajmi është konfirmuar për RTK nga Luka Mishetiq, avokati ish presidentit Hashim Thaçi, i cili ka pohuar saktësinë e raportimeve mediatike mbi këtë shtyrje. Fillimisht akt gjykimi ishte planifikuar të shpallej më 19 maj në përputhje me afatet procedurale, megjithatë sipas rregullores së gjykatës trupi gjyqës kues disponon një afat prej 90 ditësh për shpalljen e vendimit. Autoritetet portuale greke dhan lajmin sot pas mbytjes së një anije mallrash me flamur të Vanuatu, e cila u përplas me shkëmbind në veri të ishullit Andros. Mësohet se anija e cila ishte nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës dhe transportonte rreth 8 ton sod, pësoi dëme të rënda pas goditjes në zonën shkëmbore, duke çuar në fundosjen e saj. I gjithë ekipazhi i anijes është evakuar në gjendje të mirë shëndetësore nga roja bregdetare e vendit Helen.
0: 9 antar të ekuipazhit të një anije mallrash janë shpëtuar nga autoritetet greke pasi mjeti u fundos pranë ishullit Andros në ujërat e Greqisë. Sipas rojes bregdetare greke, ania ishte nisur nga Shqipëria me një ngarkesë sode dhe kishte si destinacion Ukrainën, ku gjatë lundrimit goditi shkëmbind dhe u mbyt. Dy marinarë u nxorën nga deti, ndërsa 7 të tjerë u lokalizuan në një zonë shkëmbore të ishullit Andros dhe u evakuuan nga ekipet e shpëtimit. Një zyrtar deklaroi për Reuters se të gjithë antarët e ekuipazhit janë transportuar në një strukturë shëndetësore në ishullit. kishull për kontroll dhe trajtim mjekësor. Autoritetet gjithashtu bëjnë me dije se nuk ka persona të zhdukur, fakti konfirmuar dhe nga kapiteni anijes. Ndërkohë shkaqet e aksidentit nuk janë përcaktuar ende dhe pritet një hetim i plot për të sqaruar rrethana dhe ngjarjes. Sa i përket ndikimit mjedisor, deri më tani nuk janë raportuar shenja ndotje nga anija e fundosur. Megjithatë, roja bregdetare greke ka paralajmëruar vendosjen e një bariere detare parandaluese në zonë, si mas sigurie në rast të rrjedhjeve të mundshme.
2: Një incident serioz është raportuar në ngushticën e Hormozit, ku një anije tregtare është goditur nga një raketë e panjohur. Lajmi është bërë ditur nga forca detare të Mbretërisë së Bashkuar, e cila monitoron sigurinë e lundrimit në zonat me rrezik të lartë. Sipas burimeve zyrtare, anija e mallrave është goditur në rrethana të paqarta, ndërsa nuk ka ende të dhëna të sakta mbi dëmet mjedisore. Autoritetet përkatëse kanë nisur një hetim për të zbardhur rrethanat e incidentit.
0: Një incident serioz i sigurisë detare është raportuar në ngushticën e Hormuzit, ku një anije tregtare është goditur nga një raketë. Lajmi është bërë ditur nga kompania e cila monitoron sigurinë e lundrimit në zonat me rrezik të lartë. Sipas burimeve zyrtare, anija e mallrave është goditur në rrethana ende të paqarta, ndërsa nuk ka ende të dhëna të sakta mbi dëmet e shkaktuara apo ndikimin e mundshëm mjedisor. Autoritetet përkatëse kanë nisur një hetim për të zbardhur rrethanat e incidentit. Ngjarja rrit më tej shqetësimet për sigurinë në këtë korridor jetik për sigurinë globale të energjisë, ku kalon një pjesë e madhe e furnizimit botëror me naftë. Në një udhëzim për komunitetin detar, kompania ka rekomanduar masa të shtuara sigurie, duke përfshirë mbikëqyrje të vazhdueshme për 24 orë në ditë, si vizualisht, ashtu dhe përmes radarëve, si dhe zbatimin e protokolleve të sigurisë sipas udhëzimeve ndërkombëtare. Gjithashtu kapitenëve të anijeve u kërkohet të raportojnë menjëherë çdo aktivitet të dyshim tek autoritetet dhe të monitorojnë çdo paralajmërim për kërcënime ajrore apo ushtarake në zonë. Në rast sulmi rekomandohet ndjekje udhëzimeve të autoriteteve ushtarake, kur këto janë të disponueshme. Situata në rajon mbetet e tensionuar dhe e paqëndrueshme, ndërsa komuniteti ndërkombëtar detar po ndjek nga afër zhvillimet.
4: Edicioni qendror i lajmeve.
2: Ishte gjithçka për këtë edicion informativ me redaktor përgjegjës George Flevneshi, kryeredaktore Olgera Muka.
4: Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty, dhe për tonë aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: Në fazën e transmetimit të javës 35 të Abiznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Egnatia Partizani, Flamurtari Teuta, Tirana Vllaznia, duke filluar nga ora 18:45 dhe në vazhdim të emocioneve të forta ndeshjet Bylis Elbasani dhe Dinamo Vora deri në orën 21. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtpërdrejt në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
1: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndeshni.

0: jetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip.
1: Ju flet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.
1: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tona ty ku merë frym, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
2: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: preferenca juaj. Kemi zgjedhur të flasim, sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.
1: Nga një rendeshje në tjetrën, takimet e kategorisë superiore, takimet e kategorisë së parë, ndeshjet e Kupës së Shqipërisë, ndeshjet e ekipit tonë përfaqësues në këndvështrimin e specialistëve, trajnerëve me parashikime dhe rezultate. Në Radio Tirana, nga njëra ndeshje në tjetrën, nga Erga Kruja.
2: Dëgjues të nderuar, ju uroj mirëseardhje në emisionin Nga njëra ndeshje në tjetrën. Në sprintin final A Biznet Superiore edicioni 87 luan në 180 minutat fatet sezonale të 10 skuadrave në gar. Sot dhe të dielën dy javët e fundit përpara se kampionati i rregull të jap verdikte për zonën Final Four dhe dy skuadra që bien direkt nga Superioria. Në mes dhe një vendi 8, play-outi që mund të shërbejë si varg shpëtimi teksa ky pozicion pas javës së 36 do të luajë në fushën e tij me fituesin e fazës play-off të kategorisë së parë. Ndërkohë vëmendje maksimale për vetë emrin e historisë që kanë do të jetë klasikja Tirana-Vllaznia, por edhe i Vlorës teksa përballen Flamurtari me Teutën. Bardhë Blut ndjen të kërcënuar nga fundi i ftohtë, ndërsa Vllaznia për të mos humbur terren me Kreun, që mbahet aktualisht nga Elbasani. Finale përmbietes konsiderohet ajo në stadiumin Flamurtari, shansi i fundit për Vlonjatët për të qëndruar në gar deri në fund. Nëse nuk fiton Flamurtari me shumë mundësi, edhe matematikisht do të mund të rikthehet ande nga erdhi sezonin e kaluar. Nga ana tjetër, sfida e Elbasanit dhe Adushmuçës, përkatësisht Dinamo Vora dhe Bylis Elbasani, dukshëm do të japin verdikte të forta për klasifikimin e skuadrave të caktuara. Ndërkaq në Rrogoshin, Egnatia pret Partizanin, teksa tek Vendasit do të debutojë dhe trajneri sapo emëruar Nevil Dede. Për të gjitha këto do të nisim diskutimin me analistin Bashkim Tufa. Tufa, në harkun midis javës së 36 dhe asaj të 37 kemi patur disa lëvizje trajnerësh. Si do t'i komentonit ju ato?
3: Në fakt ishin tre, po e quaj dhe ajo e fundit e Ignatias që zëvëncoj Tetovën. Kuptohet, Tetova ishte një largim i paralajmëruar në një farë mënyre, gjendja e tij shëndetësore e raportuar më herët, e bënd të domosdoshme, ma dje ngrinte pikpyetje si ka mundësi kur një njeri, do me thënë, është i sëmur, rezikon duke qënë në pankin dhe duket kret normale. Zgjedhja pastaj ka qene me njëhershme, shpejtë, Zoti Demrozi nuk është menduar dy herë, ka gjetur Nevil Deden që është shkarkuar nga Ferizaj dhe rikthehet në krye të kampionëve të Egnatias. Ajo që bën përshtypje është Teuta. Teuta që trajneri Dobi, domethënë shkarkohet, largohet për rezultatet dobta, nuk arriti, ka zhgënjur Teuta në objektivat e saj, një skuadër cila ishte ndërtuar në fillim të sezonit për të qenë pjesë e Final Four-it, por që befas çuditërisht në javën e 34 u fut në vallën për mbijetesë pas humbjes me Tiranë. Kështu që duke ditur atë shprehjen e famshme që trajneri ka alat vetëm rezultatet, më duket krejt normale kjo, edhe pse ka dy javë të fundit largohet Dobi.
2: Ndërkohë, Tufa, jemi në prag të javës 35, 180 minuta larg fundit të sezonit. Çfarë pritet nga kjo javë?
3: Shiko, sot luajm 5 ndeshje. Unë e kam shumë të vështirë që kjo X ndeshje ose më saktë, ndeshja për shkak të ajo ashtu quajtur klasike Tirana-Vllaznia është më e rëndësishme se sa bie fjala Bylis Elbasani. Sot janë kampionati ka arritur në një pikë ku nuk mban më. Veçanërisht ngjarjet e fundit që hodhën shumë dyshime mbi rezultatet e arritura e bën këtë javë shumë të nuk parashikohet. Ju ne kemi thënë, ju veçanërisht e keni theksuar që kemi patur një kampionat të përmbysur. Pra, skuadrat e fundit duke filluar nga Flamurtari, Bylis, Vora, Tirana dhe Teuta kanë qenë ato skuadra që kanë bërë risin ose kanë bërë skenën dhe këto skuadrat ashtu quajtur atë më janë dorëzuar. Kështu që them, sot e kam shumë të vështirë, thash, them që kjo ndeshje është më e rëndësishme se sa kjo tjetra, për faktin se të gjitha luftojmë për mbjetes. Sot, në skenë, është lufta për mbjetes.
2: Leti marim ndeshjet një nga një tufa. Si vlerësoni formën e Ignatias në javët e fundit dhe cilat janë shanset e tyre për ballë Partizanit?
3: Shiko, Ignatia në ndeshjet e fundit për hir të vërtetës ka lënë për dëshëruar 4 humbje radhasi. Ndoshta këto 4 humbje radhasit bën të mundur që zoti Demrozit largohej edhe Tetovën, se duke të prezenca e Tetovës nuk bënte dobi. Besoj që sot e Ignatia Partizani do jetë një ndeshje e luftuar për faktin që është dhe ndeshja deputuese e trajnerit Dedje, Nevil Dedjes, ndërkohë që Partizani është ende pa një drejtues titular si puna Dedjes. Kështu që unë mendoj që duke qenë dhe për faktin që luhet në Rogozhin, unë besoj që favorite është skuadra e Ignatis.
2: Partizani ka nevojë për fitore për të vazhduar ëndrrën për Final Four, por a mund të arrijë këtë tufa?
3: Kam përshtypjen se jo. Do më thënë, unë mendoj që humbja e Partizanit në derbin e kryeqytetit, fitore e Tiranës 2-1, ka krijuar shumë presion psikologjik, jo vetëm thjesht largimin e Kërnajës, sepse ai ka një fakt shumë interesant erga. Kërnajën, Olti Kërnajën, Tirana e vuri trajner tek Partizani dhe Tirana e hoqi si trajner të Partizanit. Humbja e Partizanit 15-0 në derbin e parë, largoi trajnerin serb dhe në vend serbit erdhi Oltian Kërnaja. Kërnaja fitoi 2 ndeshje, po ndeshjen e tretë ngeci në klasë dhe u shkarkua. Unë besoj që Tirana Partizani e ka mbyllur historinë e Final Four.
2: Të ndalemi tek dueli në Vlorë mes Flamurtarit dhe Teutës. Flamurtari është rizgjuar dhe ka arritur 3 fitore në 3 ndeshjet e fundit në garën përmbietes. Por a mendoni ju se sot do të jetë e katërta ndaj Teutës?
3: Jo, mendoj që sot Flamurtari ka trenin e fundit. Sepse Flamurtari në kohëtën e 35 pikëve, unë e shikoj shumë të pamundur kalimin e kohëtës 40 pikë. Duhet pak të nëmis 20 pikë për qënë brënda. Sepse fatkesia e Flamurtarit, ndryshe nga vite tjera, edicione tjera, ndodh për faktin se këto të ashtu quajtura të mbytura janë gjitha gati rotë më rotë, kur i thonë, dhe Flamurtarit imagjino, edhe si kur t'i fitoj 2 ndeshjet, duhet le 2 skuadra mrapa për shpëtuar.
2: Ndërkohë Teuta është tronditur nga largimi i trajnerit Engelej Dobi, apo nga fakti që pas humbjes me Tiranën është përfshirë në garën për mbietes?
3: Shiko, Teutën e shoft në një ndeshje në Vlorë sot, edhe jo është për jetë vdekje. Pra, nëse thash që treni fundit është për Flamurtarin, treni fundit është dhe për Teutën. Nuk e di ç'do bëj Teuta, nuk e di se sa do rezistoj sot, por sot ndeshja në Vlorë është jetë a vdekje.
2: Ndeshja Tirana-Vllaznia do ta konsiderojmë si klasike apo si një sfidë mbietese për Bardhë-Blut?
3: Shikoj, unë mendoj që ka humbur ajo nocioni i klasike, sepse Tirana nuk e ka më të luksin për të thënë që kam një klasike me Vllaznin. Tirana ka një ndeshje për mbietes me Vllaznin. Kam parasysh shumë vite më herët, në 2017 mos gaboj. Tirana lunde Loro Borici për jetë vdekje, barazoi dhe ra nga kategoria. Po e tregova këtë për të bërë një lloj paralelizmi që Tirana nuk ka alternativë tjetër, duhet fitoj pa tjetër, ndaj Vllaznis.
2: Humbje e Vllaznis ndaj Bylesit në Shkodër, a është një motiv shtesë për fitorin e domosdoshme me Bardhë-Blut?
3: Teorikisht po, që nuk mundet për shumë, sepse Vllaznia ka dy humbje radhasi. Ajo më e bujshmja ishte fitoria e Bylisit në javën e fundit në Shkodër. Dhe teorikisht duhet që Vllaznia të bëj kthesën ndaj Tiranës. E vërteta është që për herë në Tiranë Vllaznia ka luajtur mirë, por duke parë statistikat e Tiranës, Tirana është është e vetmja skuadër që në çerekon e parë shën gol. Dhe besoj nëse do e ndjeki këtë trend, besoj që sot Vllaznia duhet përgatitet për humbjen e katërt.
2: Të ndalemi tek dueli në Adushmuça, ku Bylisi do të kërkojë të ngjitet më lart në tabelë, por a ka shanse Tuva të fitojë sot ndaj Elbasanit?
3: Shkom, përderisa ka fituar në Shkodër, në Loro Boriçi ndaj Vllaznisë, janë gjitha shanset që të fitojë edhe në Adushmuça. Pastaj ndoshta merr një ngjyrë të keqe kjo që do them erga, po duke dëgjuar emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën, të gjitha skuadrat fillojnë e bëjnë llogarit në stol. Do me thënë, më herët ka qenë më e vështirë, do me thënë, sepse nuk u meshin vesh rezultatet, por tani emisioni juaj jep minut pas minuti atë që farë ndodhë një kohësisht në 5 fusha, atëherë shumë mirë fillojnë llogaritjet. Sepse në jamën e 35 nuk përjashtohet sistemi domino. Dhe llogaritë, për fat mirë, ata llogaritarët e ekipeve i dinë shumë mirë.
2: Elbasani pas humbjes ndaj Vorës, a do të bëjë përpjekje të tregojë sot në ballë se ai rezultat ishte një aksident?
3: Them se po. Them se po, sepse ka dhe diçka tjetër. Elbasani, duke fituar këtë ndeshje, ngjitet në kuotën e 65 pikëve. Dhe diferenca ndoshta me Vllaznin nuk është më një pikë, po është 2 pikë. Dhe të hysh në Final Four me diferencë me kundërshtarin më të afërt, që është Vllaznia, me 2 pikë është shumë. Sepse ke mundësi të luash me për shumë luam për barazim në Final Four dhe i e në rregull kuptimin e saj. Dhe besoj që Elbasani do bëjë gjitha përpjekjet. A do e arri? Nuk e di, sepse edhe skuadra e Bylisit në Adushmuça është si puna anteut dhe është shumë rizhuar.
2: Dinamo Vora do të jetë një luftë, një gare fort për mbijetesë apo një ndeshje e qetë?
3: Shiko, Dinamo për herë ka bërë ndeshje të qeta. Nuk është skuadër agresive kështu në natyrën e saj. Ndaj do thosha që dhe ndeshja në Vorë, besoj unë që do jetë një ndeshje e qetë, relativisht e qetë në krahasim me tjerat, sepse skuadra e Dinamos zduam. Ka e përsi prej 3 pikësh ndaj Partizani, 28 me 25. Kësisoj, Daja, me ndonë që Final Four është e sigurt, aq më tepër që Partizani luan Rogozhin dhe i shtohet doza e humbjes Partizanit, kështu që Dinamo s'ka pse ta acarohet.
2: Ndërkohë në javën e 34 tek Vora Karrica realizoi edhe 3 gola, por a është ky sulmues një armë shtesë për trajnerin Bellaj?
3: Sigurisht, mungesa e Karricës ka qenë një goxha e ndjeshme. Vora ka si gjithë tjera gjanëm ka vuajtur mungesën e Karrices. Ruzgis po ashtu një golashënues race, do thosha një golashënues më i mirë edicionet kaluar nuk ka qenë pranishëm, kështu që rikthimi i Karrices besoj unë është një armë plus për skuadrën e Bellajt, por kjo nuk do thotë që sot ndaj Dinamos ai do shënoj prapë 3 gola.
2: A mund presim një golat sot Tufa, apo episode do të vendosin rezultatin?
3: Këta nuk jam gjëndi të thënë merga, sepse, thash, ato logaritaret e kanë dorë. Ata që rrinë me lapsë në dorë dhe i bëjnë logarit minut pas minute duke dëgjuar emisionin të ndë.
2: Tufa, flesh një parashikim për ndeshjet pas jemi në limitet e kohës.
3: Barazim në Balc, fitore në Vorë, fitore e Ignatia, barazim në Vlorë dhe fitore e Tiranës.
2: Faleminderit Tufa, linja shkon pak çaste për Egjin.

0: nuk mbaron. Ndaje me Radio Tirana. Radio Tirana. Lajme.
1: Nënshkruhet marrëveshja mes Ministrisë së Arsimit dhe Fondacionit Amerikano-Shqiptar për zhvillim për modernizimin e sistemeve të vlerësimit në Agjencinë e Re Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Kryeministri Edi Rama theksoi vendosjen në një sistem rankimi të bazuar në rezultate dhe rritjen e rolit të teknologjisë në ofrimin e shërbimeve. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se ky sistem synon të eliminojë kaosin dhe të vendosë standarde të reja meritokracie. Përsëri janë evidentuar ulje në të niveleve në shtratin e rrugës Qukës Qafploç, konkretisht në lotin e dytë, pranë zonës së quajtur Kthesa e Trebinjës. Vetëm pak më parë, edhe një segment tjetër, disa metra më tej, pësoi zhytje për shkak të rrëshqitjeve të strukturës. Qarkullimi vijon të mbetet i kufizuar, por i orientuar vetëm në një korsi. Zhytjet e trupit të rrugës janë konstatuar ditët e fundit, ndërsa kontraktori ka nisur punën për ndërhyrjen dhe stabilizimin e segmentit problematik. Për herë të parë pranë kishës së Shëndout është vënë në dispozicion një shërbim shëndetësor 24 orë gjatë gjithë periudhës së 13 të martave të pelegrinazhit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje nga qendra shëndetësore që do të jetë në shërbim të gjithë besimtarëve gjatë pelegrinazhit. Ministri i Shëndetësisë Sevi Sala bëri të ditur se ky shërbim do të vijojë deri më 13 qershor kur kremtohet festa e Shëndout. Shpallja e vendimit përfundimtar në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës në Hagë është shtyrë për në datë 20 korrik. Lajmi është konfirmuar për RTK nga Luka Mishetiq, avokati i ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili ka pohuar saktësinë e raportimeve mediatike mbi këtë shtyrje. Fillimisht akt gjykimi ishte planifikuar të shpallej më 19 maj në përputhje me afatet procedurale, megjithatë sipas rregullore së gjykatës, trupi gjykues disponon një fat prej 90 ditësh për shpalljen e vendimit. Irani ka deklaruar se do të pranojë vetëm një marrëveshje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse në negociatat me SBA. Ministri i Jashtëm Abbas Araki theksoi se vendi do të mbrojë interesat e tij legjitime. Ai bëri këto komente pas një takimi në Pekin me Wang Yi. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka folur për përparim në procesin diplomatik dhe një pauzë të përkohshme detare. Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve, një marrëveshje përfundimtare ende nuk është arritur. Ndoshit lajmet shkurt të orës 16.
0: Edicioni ardhshëm pas 16 minutash. Të dëgjuarit është ardhi i vëmendjes. Kushtoja radios të

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tona ty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM, Radio Tirana Klasik, frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës, frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik, 101.2 FM.
2: Kemi zgjedhur të flasim sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.
3: Jemi rikthyer në emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën. Zhvillohen sot ndeshjet e javës së 35 të A Biznet Superiore në këtë edicion të 87. Do shkojmë fillimisht në klasikën e futbollit shqiptar, në Selman Stërmasi, në duelin mes Tiranës dhe Vllaznis Isuf Myrtaj.
4: Përshëndetje Elga, përshëndetje Zoti Tufa dhe gjithë dëgjuesve të Radio Tiranës. Ka 4 minuta që ka nisur kjo klasike midis Tiranës dhe Vllaznisë së Shkodrës. Cifrat janë 0-0, një klasike për të luajtur, një klasike për të fituar nga Tirana, një klasike për të mos u humbur nga Vllaznia. Janë dy skuadrat cilat kërkojnë me insistim për shkuar te suksesi. E të dyja skuadrat kanë zbritur në fush me formacionet e tyre më të mira, paraprakisht është kryer dhe një ceremoni e vogël pasi asistenti Egin Doda mbyll sezonin e tij si asistent, pra mbyll një kalvar të gjatë në meftamonin e tij në dorë. Ka qenë vetë Tahir Kastrati, kryetari i shoqatës arbitrave të Shqipërisë, por dhe Bujar Pregja, ata që i kanë dorëzuar një memorial të vogël falënderimi, dhe gjithçka në fush kanë nisur thash me formacionet më të mira. Shifrat janë 0-0, rasti i parë për Tiranën. Rimat Axhiu, ai që në shënoi javën e kaluar me Teutën, ishte shumë pranë golit të parë për Tiranën. Ditët e mëvojshme ndoshta do jap detaje të tjera. Edinja për ju e kanë studion.
3: Faleminderit, do të lidhemi me stadiumin e Dushmuça të Ballshit me duelin mes Bylisit dhe Elbasanit. Fatmir Popja.
5: Faleminderit, minuta e 5 këtu në stadiumin e Dushmuça të Ballshit, Bylis 0, Akademia e Futbollit e Elbasanit 0, një lojë që ka nisur me ritëm mesatar, por një interesim në pak i tifozërive të dyja skuadrave. Gjithsesi janë vendasit me topin zotrim në këto momente. I top pranë në zonës tyre tregtisë, është Kamara, i cili ka larguar në thellësi në drejtim të gjithë fushës së skuadrës së kundërshtare, por janë miq të Elbasanit, të cilët e kanë thyer të kundërsul të skuadrës së vendasë. Më pas është me topin në zotrim i Simanellari, i cili ka kaluar për te Ibrahim Abbas, ky e kthen disa metra mbrapa në gjithë fushën e tyre, aty ku ndodhet të Olberkist, ka zhvendosur me Shvejci në krahun e majtë. Janë për të rrimi të Akademisë Futbollit Elbasanit, një top i përcion në thëllësi, por tek Dialo, por ka dalë ma shpejtë portieri Ozolc në vijën e zonës.
3: Shkëputemi nga Ballshi, do të lidhemi me Rogozhinën për Egnatia Partizani, Fatmir Efica.
6: Faleminderit Elga, minuta e 8 e fillimit të ndeshjes, 0-0 rezultati, skuadrat po luajnë me këto formacione: Egnatia, Tandi Elzhviri, Aljev, Poçi, Fernando, Pakoyoko, Albanese, Gjemajli, James, Kryeziu, Buric dhe Fangaj. Rezerva...
3: 8 minuta nga fillimi pjesës së parë, 0-0 vazhdon dueli në Rogozhin mes Egnatias dhe Partizanit, shkojmë në Air Albania në Dinamo Vora, Ilir Hoxha.
7: Edhe këtu në arenën kombëtare ka 8 minuta që ka filluar ky takim. Takimi midis ekipit të Dinamos dhe të Vorës, natyrisht rezultati ishte i barabartë 0-0. Të dy ekipet kanë pasur në një rast të pasër për të shënuar. Fillimisht kanë qenë futbollistët Gorak me atë Patrik Bardhin, e mandeje ka kthyer këtë rresta futbollisti i ekipit të Dinamovit, pikërisht Klevi Çevalia, i cili ka gjuajtur në distancë jom shumë se 16 metra. Në shënjes të gabuar e ka falur portën e ekipit Gorak. Kështu pra dëgjues nderuar, këtu në arenën kombëtare Dinamo 0 dhe Vora 0, linja për ju në studio.
3: Dhe realizohet goli i parë në 5 përballjet e ditës së sotme, është shënuar në Vlorë në duelin mes Flamurtarit dhe Teutës. Do të lidhemi me Arben Çepanin.
8: Kuta pikërisht në minutën e 8 ka shënuar Jasgji me një goditje me kokë, ka qenë një goditje dënimi nga krahu majtë Arkim dhe Jasgji ka kërcyer me kokë dhe ka gjetur këndin e majtë të portierit Aleksovski. Befasohet framurtari, megjithatë ka shpresa pasi gjyqtari kryesor Eldoriano Amiti po komunikon me sistemin VAR. Jemi në stadiumin framurtari të qytetit Vlorës, ka nisur me malore sfida për Vlonjatët. Pikërisht në minutën e 8 ka shënuar Jasgji. Po loja në këto momente është ndalur, stadiumi dhe sportasit dhe lojtarët mbajnë frymën pasi pritet vendimi përfundimtar i Eldoriano Amitit. Një gol i shënuar në minutën e 8 nga Artan Jasgji, por nuk është konfirmuar akoma. Pra jemi në stadiumin Flamurtari ku luajnë Flamurtari dhe Teuta. Ka një interesim të konsiderueshëm rreth 2000-2500 sportashës. Vlonjatët sot kanë një tifos special, pikërisht aktorin e shquar Bujar Asjeriu. Akoma nuk është konfirmuar goli i shënuar nga Artan Jasgji, një komunikim i gjatë i Eldoriano Amitit me sistemin VAR. Kujtojmë se në sistemin VAR është Dorian Maletaj, i ndihmuar nga Orsit Ferataj, gjykon Amiti i ndihmuar nga Çokaj dhe Tartaraj. Kujtari 4 është Laverada, delegat Alban Tafaj, vëzhgus Arjan Mali. Është ndalur loja rreth 2 minuta këtu në stadiumin Flamurtari të qytetit të Vlorës, ndërsa këtë realisht kanë shënuar në minutën e 8 me anë të Artan Jasgji. Ishte një goditje dënimi nga krahu i majtë për skuadrën Dursake, një arkim dhe aty ka kërcyer fuqishëm brenda zonës 16 metra. Pikërisht pranë pikës së bardhë së penaltisë dhe është anulluar goli. Është anulluar goli, pra do të rifidoj gjithçka nga e para. Pra këtu në stadiumin Flamurtari, minuta 11, Flamurtari 0, Teuta 0, linja për Juerga.
3: Vazhdon pa gola 0-0 dueli në Vlorë mes Flamurtarit dhe Teutës, shënuan Dursakët me anë të futbollistit Artan Jasgji në minutën e 8, por pas konsultimit në VAR, goli u konsiderua i pa rregullt. 0-0 Dinamo Vora, 0-0 Egnatia Partizani, 0-0 Bylis Elbasani, të njëjtat shifra dhe në klasiken mes Tiranës dhe Vllaznisë. Do të lidhemi me Isuf Myrtajn.
4: Ju faleminderit Elga, duhet minuta e 11 në këto qase, 0-0 Shqiprat, Tirana shumë agresive në këto 10 minuta lojë, ka patur 3 mundësi mjaftë të mira për shënuar, i fundit ishte Djar Hadidi, cili kishte dhënë zonën e tij, përparuar deri te zona e vogël e portierit, po si ka goditur topi devijuar nga Gjermani në vështirësi goditje këndi. E tashmë to loja vijon të luhet në gjysmën fushën e skuadrës së Vllaznisë, ka topi ka kaluar jashtë vijave e kufizuar ose një numër i shtuar të pranishmës në Selman Sermani për këtë klasike, natyrisht fitoria e fundit e Bardhe Bluve në Niko Dovana 0-1 ka shtuar numrin e tifozërisë së tyre në tribunë, ndërkohë që në kaun tjetër janë në dilsi më të reduktuar ata të Vllaznisë së Shkodrës, të cilët vinë pas asaj humbje shokuese në Doro Boriçi 0.
3: Faleminderit Isuf Myrtaj, do të shkëputemi nga Selman Stërmasi, vazhdon Tirana Vllaznia pa gola 0-0, kemi ndryshim rezultatin e Erlbenia, por edhe në stadiumin Flamurtari të Vlorës, shkëm fillimisht në Vlorë me Arben Çepanin.
8: Në favor të skuadrës Vllonjate ka shënuar me kokë pikërisht Malazezi Momsilio Raso në afërsi të portës, por dhe këtu me sa duket ka një komunikim me sistemin VAR. Është minuta e 12 këtu në stadiumin Flamurtari të qytetit të Vlorës. Flamurtari ka kaluar në avantazh, gol i shënuar nga Momsilio Raso në minutën e 12. Megjithatë, edhe ky gol nuk është konfirmuar akoma. Akoma nuk është vendosur topi në qendrën e fushës, komunikon në gjyqtari kryesor Eldoriano Amiti me dy kapitenët respektiv.
3: Shënuan Vlonjatët me anë të futbollistit Raso, por goli po certifikohet nga VAR-i. Shkojmë në Erlbenia në Dinamo Vora, do të lidhemi me Ilir Hoxhën.
9: Tu është krejt ndryshe. Goli është i certifikuar dhe janë futbollistët e ekipit Dinamovit që kanë kaluar në avantazh me anë të futbollistit Faton Neziri. Ai ka qenë fare pranë portës së mbrojtur nga portieri Romeo Arizaj e nuk e ka pas të vështirë ta godas topin duke përcjellë drejt për së drejti në 1-0. Kështu pra gjysmëruar këtu në Arenën Kombëtare, Dinamo 1 dhe Vora 0, goli i shënuar nga Faton Neziri në minutën e 10. Linja për Jon Studio.
3: Shënojnë dinamovitët me anën e Zirit në minutën e 10, ndërkohë është konfirmuar goli në Vlorë, më njofton Arben Çepani, është i rregullt goli i shënuar nga Raso për skuadrën vendase 1-0, Flamurtarit Euta 1-0 dhe Dinamo Vora. Shkrim në ballsh Fatmir Popja.
5: Faleminderit, minuta e 13 në stadiumin Adush Mucaj, Byli 0, Akademia e Futbollit Elbasanit 0. Dhe miqtë pikërisht në minutën e 9 kanë patur një rast ideal për të kaluar në avantazh, por goditja e fuqishme e Zegomit nga jashtë zone është grupuar nga portieri Ozols. Në këtë moment ishin në bashkëqytet të cilët
3: më fal Fatmir Popja, do të shkëputemi pak çaste nga ballshi. Kemi 11 metrash në Tirana Vllaznia, Isuf Myrtaj.
4: Ju faleminderit Erga, penalti për Tiranën, kronometri thot minuta e 14 e pjesë e parë, ka qenë një aksion nga krahu i djathtë i shpejt i Rimat Haxhiut, topi është kaluar përpara, ndërkohë që portieri Poç ka ndryrë dhe Krishnik Çapi, gjyqtari kryesor i këtij takimi, ka akorduar penalti për Bardhë Blut. E Tirana e cila sulmon pikërisht portën atje ku janë vendosur e Tirana Fanatics, është konfirmuar në sfondi edhe kjo penalti. Të presim e të shohim, ka marrë përsi për Redon Gjigja për të ekzekutuar këtë top, ose jo, e ka dënë për Rafael. E ka dënë për Rafael për brazilianin, numri 8, cili edhe në Mosgaboj javën e kaluar, kur duheti në Selman Sërmasi, ka shënuar një penalti shumë të sakt, Poç në vijën e portës, është zbrazur zona në pozicion vrulli Rafael, minuta e 14, tashmë vjen dhe e 15, Rafael godet 1-0! 1-0 në minutën e 15, Rafael ka kaluar për para Tiranën, duke u dhequr një takim, një klasike, të fiten për kaq minuta, e ka dominuar dhe të gjithë janë në fest. Pra minuta e 15 në Selman Sërmasi, Tirana 1, skuadra e Vllaznisë 0, Erik Fedi në sulmin qendror.
3: Faleminderit, shënon skuadra Bardhë Bluma antë brazilianit Rafael në minutën e 15 nga pika e bardhë dhe penaltis. 1-0 Tirana Vllaznia, 1-0 Dinamo Vora, 1-0 Flamurtarit Euta. Pa gola 0-0 janë dy duelet në Ballsh dhe në Rogozhin, respektivisht në Bylis Elbasani dhe Ignatia Partizani. Shkojm pak çaste në Rogozhin, Fatmir Efica.
6: Faleminderit Elga, 1-0 për Ignatien. Sa po shënuar goli, topi ka ardhur nga goditja e këndit dhe ka shënuar kapiteni Fangaj, Abdurrahman Fangaj, shënon nga afër, shumë afër portës, ndërkohë që ka nisur kjo ndeshje shumë e shpejt, fillimisht dy raste i ka patur Partizani në minutën e dytë me Human dhe në minutën e 14 me Sembenen, ndërsa është përgjigjur Ignatia me Buric në minutën e 8 dhe tani në minutën e 18, vjen goli i Ignatias me autor, kapitenin është madje, lojtari që ka shënuar është Aliev numri 4, kanë qenë Aliev numri 4 i Ignatias Azerbajxhanasi, Zami Galiev, ka shënuar nga afër, duke shtyrë topin drejt rjetës, diçka tillë nuk e bëri Buric minutën e 8, ndërsa Aliev ka korrigjuar dhe ngren pesh entuziasmin në stadiumin Arena Ignatia, Ignatia 1 dhe Partizani 0, goli mban firmën e Zami Galiev në minutën e 17, ka shënuar pra skuadra vendase Ignatias për të qenë të sakt, goli është shënuar në minutën e 17. Tani është skuadra e Partizani të shohim reagimin e tyre, duhet thënë se në fillim Partizani pati një vrull dhe thoja të knajshëm, sepse fitoj disa goditje këndi brenda 2-3 minutave, ndërsa kreu edhe dy gjuetje të rëzikshme, ku gjuetje në Human dhe devjoj një mbrojtës topi për shkonte drejt kuadratit, ndërsa Sembene, habitëshëm, shumë habitëshëm, madje, me fityrë ndryshe nga pozicioni shumë afër portës, bën në gati një mbrojtës, se sa bën të sulmosin, godiste me kokë drejt kuadratit.
3: Është Ignatia që ka shënuar me anë të futbollistit Aliev në minutën e 17, i vetmi takim ku nuk kemi ndryshim rezultati, është ai në ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit. Do të lidhemi me Fatmir Popjan.
5: Përëndjet, minuta e 18 në stadiumin Adush Mucaj, Bylli 0, Akademia Futbolit Elbasanit 0, ka një rivalitet të midis të dyja skuadrave pas minutës të 8 dhe të dyja janë dhënë në kërkim të golit. Gjithsesi, miqtë administrojnë më mirë lojën pothuajse në të gjithë sektorët të fushës dhe në dy raste kanë arritur godasin në skuadrat. Goditja më e bukur ishte ajo e minutës në ku goditja fuqishme e Zë Gomes u mbrojtua nga portieri Ozil. Në këtë moment e kemi goditje të mirë pranë vijës së mesit fushës në favor të ekipit të Bylisit. Janë dy futbollistë pranë topit, më pas është kelmuar topi për cilës me shpejtësi në krahun e majt, më pas të lëshohet në thellësi aty ku ndodhet Ilir Hoxhi, ky e ka kaluar në krahun tjetër. Është Vieira, më pas një topi për cilë në krahun e dia shumë në thellësi, ka dalë jashtë vijeve kuizuese pranë çmuarit këndit për të urivën nga futbollistët e ekipit mik të Akademisë Futbollit Elbasanit dhe pikërisht nga kapiteni verde bluve Emiliano Musta, i cili ka marrë me shpejtësi topin për të kryer rivënien e topit me duar.
3: Vazhdon pa gola 0-0 duelin e ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit. Me skuadrën verde blu më kërkuese kemi përsëri ndryshim rezultatin e Air Albania. Do të lidhemi me Ilir Hoxhën.
7: Sa pra mendosh aq për të shkruar të rujuar, sepse kemi të bëjmë me një shuarje të paraqitjes të këtij takimi. 2-0 është këtu rezultati, e kanë qenë futbollistët dinamoritë që kanë performuar në mënyrë të shkëlqyer. Në krahun e djat ka qenë futbollisti me numër 9, pikërisht Guindo, ai ishte shmangur mbrojtësi të krahut fajt vrapi, e mandej ka kaluar topin drejt për së drejti, paralel me portën e mbrojtur nga portieri Romeo Arizaj për të mirë shtri i golit, pikërisht për tek Devi Bregu, i cili nuk e ka pas të vështirë, në një distancion shumë se 5 metër ta kaloi drejt për së drejti në rrjet pra në 2-0. Është një lojë interesante të duhet nderuar, sikur se theksova, janë shojtë pothuajse krejtësisht para gjykimit të këtij takimi. Një ndeshje shumë e fortë. Tani futbollistët e ekipit përvojë topi kalon për tek Kasalla, hyrje në zonën së rrepsit. Gjithë një Kasalla ja ka shmangur një futbollist, e kërson topin edhe një herë tjetër janë futbollistët Vorak, e mandej topi kalon në krahun e majt. Ja dhe përsëri janë futbollistët Vorak, topi kalon për tek Vrapi, e mandej ka qenë një ndërhyrje në sparkatësi për futbollistin Tiago, i cili ka kaluar topin fare pranë flamurit këndit, pranë rivendit me duar. Kështu dëgjues të nderuar, në minutën e 19 ekipi Dinamovit ka kaluar në avantazhin e golit dytë, ndërkohë ne e përcjellim edhe këtë rivend anësore që pothuajse është një mini korne. Është topi në duart e futbollistit të Vrapit, ende nuk ka hedhur atë. Ja gjen një shok të lirë, madje e kthen për tek futbollisti Kashari. Gjithsesi, topi zotohet përsëri në Vrap, e mandej linja kalon për ju në studio.
3: Faleminderit, është përsëri Dinamo, këtë herë që shënon në mand të Devi Bregut në minutën e 19, ky është goli i 10 i Devi Bregut në këtë edicion të 87, duke u bashkuar edhe Irgi Kasallës së Vorës. 2-0 Dinamo Vora, 1-0 Flamurtari Teuta, 1-0 Egnatia Partizani, 1-0 Tirana Vllaznia, pa gola 0-0 vazhdon dueli në ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit. Lidhemi me Vlorën Arben Çepani.
8: E 22 vazhdon rezultati 1-0 për skuadrën e Flamurtarit, ka shënuar Momsilo Raso në minutën e 12, një gol i cili vonoi për shkak të komunikimit të sistemit VAR të gjyqtarit kryesor Amiti, është konfirmuar ky gol i shënuar në minutën e 12. Goli i parë për Malazezin me fanelën e Flamurtarit në paraqitje, një karton i verdhë. Duhet të thënë se reagimi i skuadrës rusake pas pasimit të golit ka qenë i fuqishëm, kanë qenë pranë golit të parazimit, por nuk kanë arritur dot. Në aksion janë futbollistët e skuadrës Teutës Florian Përgjoni, nisi top shkurtimisht tek Maçodhi, përsëri Përgjoni tek Arifi. Skuadra e Teutës është në gjysmën fushën e saj, kushton pressing në këtë moment e skuadra vlonjate, e cila duket shumë e entuziazmuar pas shënimit të golit. Ka një kërcim ajror të Çantakës, rikthejnë topin në Tursakët, insiston aty Daci, dy luftim me mbe, ka dalë fitues Daci, nisën futbollistët Tursakët, shfaqen të rrezikshëm me Erkis Arifi, e shfutur në zonën e rreptësis ka gjojtur, ka një devijim dhe skuadra e Teutës ishte pranë golit të barazimit. Megjithatë, në momentet e fundit ka patur një ndërhyrje të parekut nga njërit prej futbollistëve vlonjat dhe goditë dënimi. Loja është ndalur në këto momente, minuta e 23, Flamurtari 1, Teuta 0, linja për Jurga.
3: Faleminderit Arben Çepani nga stadiumi Flamurtari i Vlorës, do të lidhemi me stadiumin Adush Muça të Ballshit, i vetmi takim që është 0-0 mes Bylisit dhe Elbasanit. Fatmir Popja.
5: Faleminderit, minuta 23 dhe një herë tjetër në aksion janë vendasit, por pas suksesit pasi ka dalë portieri Klevi Totoshi e ka larguar me shpejtësi topin, ndërkaq që luhet minuta e 24 të rezultati bardë, Byli 0, Akademia Futbolit Elbasani 0, edhe njërë tjetër janë vëndat, si titopi për cilë me shpejtësi për para nga Aurel Marku, vazhdojnë të luaj në gjithë në fushën e skuadrës mike, futbolistët e ekipit të Bylit, si të më pas një topi kërë në rrethin e mendit fushës, aty ku është Ilir Pruno, e ka për cilë me shpejtësi në krahun e djastë, për të gëdimov, kërë kërkom të njësët për para, praglil me vjenën sore, më pas ka për cilë një topë, por jashtë vjetë të nësore, këshu që rivënja do të kryet nga futbolistët e ekipit një tigrisht nga kapiteni tyre Emiliano Musa. Ndërko, kujtojmë vetëm dy rastet ekipit një të Akademisë të Futbollit Elbasanit dhe një përpjekje i dështuar e vëndazve. Gjithë të tjetë njërë tjetër janë mishtë, e të Zë Gomesh, i cili në fillimin e lojës nuk ishte i planifikuar për të futur së titullarë në këndeshje, po pas tërvitjes dhe ndemjes të Tagu e kam betur i dëmtuar dhe është futur në formacion si titular që nga minuta e parë e kësaj ndeshje dhe në minutën e nëndë ka goditur fuqishëm kuadratin e portës kuadrës vëndase edhe ishte portieri Ozon i cili u bësë fëtim ta vjen kjo gjuat e fuqishme dhe ka fritur portieri Klevi Totos në goditje mjaft e mirë e vëndase dhe për pak në këto momente për sëri ekipi vëndas ka qenë pran golit të avantazhit, por Vieira nuk ka arritur të shënjestrojë në kuadrat. Është një këmbullje e vëndasve në këto momente, dy përpjekje për të gjetur rrugën e rjetës, fillimisht ishte përpjekje Klevi Totoshi, që neutralizoi një goditje në kuadrat, dhe më pas një gjuajtje, por që kaloi mbi traun e portës së skuadrës Minka. Edhe një herë tjetër janë vëndasit, është Ibrahim Abaz, dhe ka kaluar me shpejtësi topin për tek Karim Lokili. Ky ka krosuar në ofensivë, këputet djalo brenda zonës, por ka dalë portieri Robert Ozol duke e pritur topin dhe duke nisur me shpejtësi përpara. Ka filluar minuta e 27 pjesë së parë të ndeshjes së vështirë për gjarën e 35 ka bisedë superiore këtu në stadiumin Adush Musa. E ndërka që është ndërprerloja nga gjyqtari Jud Bintaja, pasi kam vetur i dëmtuar, pas një ndërhyrje futbollisti Kamara i skuadrës së Bylit, pra kemi një goditje të lirë në favor të skuadrës, vendas e pikërisht në gjysmën fushën e ekipit mik është vendosur pikërisht topi. Aty afrohet njëri prej futbollistëve të skuadrës së Bylit, më pas është larguar, ndërsa ne pa duket do të jetë Stojlov i cili do të ekzekutoj këtë goditit i është një tërë topi për pare në arkun e zonës rëftis, por gjyqtari Xhaja me sa duket ka sinjalizuar për të përsëritur ekzekutimi i kësaj goditit lirë pasi topi është kelmuar pa vërsëllyer gjyqtari kryesor Jurgjin Xhaja.
3: 0-0 vazhdon Bylis Elbasani, lidhemi me duelin Tirana-Vllaznia Isuf Myrtaj.
4: Ju faleminderit, duhet minuta e 26 e pjesë e parë, 1-0 shifrat për Tiranën, vendos goli i Rafael shënuar me penalti në minutën e 15 e pjesës e parë, ndërkohë që më një herë ka ardhur përgjigja e Vllaznisë minutën e 16, ishte e pikërisht Esat Madja ai që gati barazoi shifrat dhe pikërisht do çase përsëri Madja e ka rrezikuar seriozisht, por pas ka ardhur flamuri ngritur i virojtësit të linjës duke akorduar pozicion jashtë lojë. E thash për edhe me dartë, është ndezur sfida, skuadra e Vllaznisë pas pëzimit të godit e ka zbukuruar ndeshjen, pasi edhe ajo përpiqet me insistim të imponohet për shkuar të godi i barazimit. Vllaznia Shkodër e cila në dy kampionate fundit të radhazi nuk është mundur nga Tirana, edicionin e kaluar ka patur 2 fitore, 3 me 4 në Dushnjë dhe 2 me 1 në Shkodër, për posë dhe 2 barazimeve, ndërkohë që këtë edicion ka fituar 2 herë shifra 3 me 1 dhe ka barazuar një takim 1 me 1, tashmë kjo është e takimi i fundit i fazës 4, 1-0 dhe Tirana, edhe njërë Vllaznia për para, topi ka kaluar në zonë, Kresic e ka larguar rrezikun, e ka kaluar jashtë vijave kryesuese, por sërish ka sinjalizim për pozicionin jashtë loje. Është Tirana tashmë e cila e merr me qetësi nga krahu i majt ky top nga vija anësore për Bardhe Blu, të cilët e kanë kryer një kampionat fenomenal spaku në këtë fazë të katërt ku kanë arritur 5 fitore, 2 barazime, 0 humbje, pa shtuar këtu edhe fitoren eventuale takimit sotëm. Është portieri i Bardhe Bluve Visar Beka i pozicion vrulli, e ka nisur kopin për para, kërcohet të Tabeku, i si në takimi në sotë, më është e atenuar, duan në dinjën e majtë, pas i dinjën e djathë, kur aktivizotër i Matja Gjiu e kryen ajdet, funksionin e ungerit të kësa i dinjën, goditje e dirë, për bardhe pëtë të gjithëm fushën e Vllaznisë së Shkodrës, ndonë kanë dirë dhimbje, por ka dhe një futbollist tjetër të shtrirë, atë që po kontrolon të qase, edhe arbitri takimit Krishnik Ciapi do e ndaluar minuta 28 në këtë qase Tirana 1 Vllaznia 0 vendosë goli i shënuar nga Rafael minutën e 15 me penalti dinja për ju studio
3: Në Selman Stërmasi përgjithsisht një lojë e barabartë, por diferencën e bën goli i shënuar nga braziliani Rafael nga pika e bardhë e penaltisë në minutën e 15. Do të lidhemi me Rogozhinën për Egnatia Partizani Fatmir Efica.
6: Minuta e 30 në Rogozhin, Egnatia u heq me rezultatin 1-0, është pas shënimit të golit Cuadravendas e ajo që kërkon edhe të dyfishoj, madje e ka shpërngulur lojën më në mënyrë më sistematike, më intensive do ta quaja përpara dhe ka humbur madje një rast shumë të mirë albanezi me pamjetirë me portën ja Fernando, vetëm për vetëm goditje dhe portieri i skuadrës së Partizanit Qirko bën në mrekullin me këtë grushtim në dy kohë duke ndalur golin e dytë te porta e skuadrës së Partizanit. Gjuajtja ka qenë nga 70 metra diagonal me portën nga Fernando dhe Qirko ka pritur duke ndalur një gol të sigurt tek porta e tij. Duhet thënë se Egnatia pas shënimit golit ka marrë zemër, ka marrë vrull, përpiqet ta dominojë ndeshjen në të gjitha drejtimet, edhe pse për hir të së vërtetës Partizani në veçanti pak qaste para se të merrnin linjën, ishte një shpërthim që kreu ishte lojtari i Egnatias Izgandali, por në momentin që pritej të gjuante ose të pasonte, nuk bën asnjëra as tjetrën, dhe shpërdoron një rast ideal, do të thoja, para portës së Egnatias. Jemi në minutën e 31 në Rogozhin tani, vazhdon të jetë në fuqi rezultati Egnatia 1 dhe Partizani 0, goli është shënuar në minutën e 17 nga Zamik Aljev. Ju rikthejmë linjën në studio ju Erga.
3: Faleminderit Fatmir Efica, 1-0 vazhdon Egnatia Partizani, nuk pajtohet skuadra e kuqe me këtë rezultat që është vazhdimisht në sulm në kërkim të golit të barazimit, madje rrezikuan pak minuta më parë me Anti Skandardit. Lidhemi me Vlorën Arben Çepani.
8: Erga Teuta ishte pranë golit të barazimit të Daci në afërsi të portës ka goditur shtyllën pingule. Kemi në këto momente një aksion tjetër të skuadrës Trusake, por vetëm goditje fundore është pikërisht minuta e 31 këtu në stadiumin e qytetit të Vlorës, Flamurtari 1, Teuta 0, gol i shënuar nga Malazezi Momsilo Raso në minutën e 12. Reagimi i Teutës ka qenë i fuqishëm, por pa arritur dot te goli. Në këto momente loja është e ndalur dhe minuta e 32 sapo ka filluar, Flamurtari 1, Teuta 0, linja për Verga.
3: Faleminderit, do të shkojmë në Ballsh në duelin mes Bylisit dhe Elbasanit, Fatmir Popja.
5: Faleminderit, minuta e 32 këtu në stadiumin Adush Mutfaj, Bylis 0, Akademia e Futbollit të Elbasanit 0, ndërkohë minutën e 29 vendasit kanë qenë pranë golit të avantazhit, por goditja e Vjerës fare pranë portës ka kaluar pranë shtyllës pingule. Edhe një herë tjetër janë vendasit, por është larguar topi nga mish, është Karim Loukili, cili nis një top me një shpejtësi për dhe djalon në krahun e djathtë, arrin të kaloj njërin prej futbollistëve të skuadrës vendase, më pas ka vendosur topin në krahun e djathtë për të Karim Loukili, por është devijuar topi jashtë të vijës sensore për të rivënë në lojë nga futbollistit e ekipit mik të Verde Bluve, Bledar Lila. E ka arritur të pasojë përpara, më pas një top brenda zonës tretësisë të shtisë Simanellari, më pas ka pasur për të Ze Gomes në pozicion ballor, nuk ka goditur Jonathan Lajtia dhe njëherë Ze Gomes. Përsëri janë në miqtë, vjen kjo goditje Ibrahim Abaz, kalon mbi traun e portës së skuadrës rondase. Tjetër moment i vështirë tek porta e skuadrës së Bylisit, ishte një goditje e fuqishme e Ibrahim Abaz, topi ka kaluar pasuajse ngjitur me traversën e portës së skuadrës rondase të Bylisit dhe do të kemi rivënë topit nga ana e Robert Ozolt, portierit të skuadrës rondase, i cili është vënë në pozitë vështirë pak sekonda më parë. Pikërisht nga Ibrahim Abbas, pas atyre kombinimeve perfekte midis të Ze Gomes, Jonathan Lajtisë dhe më pas ka ardhur gjuajtja e Ibrahim Abbas duke
10: e vënë në pozitë vështirë portierin e skuadrës, vendat e Robert Ozol, se edhe herë tjetër janë vendat, si topë pranë Flamurit Këndit, ka ndërhyrë kapiteni Emiliano Muse, ka larguar me shpejtësi topin përpara, por janë për sëri vendat i të ka marrë topin me shpejtësi Stoilov, një tjetër top i përcjell për tij në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Bylisit, më pas është thyer disa metra mbrapa për te Arli Perjoni. Më pas të vjen ky kros, largon aty me kokë kasa, më pas është Diallo për te Zé Gomes. Ka arritur të shmanget mjaft mirë dy futbollistëve të skuadrës vendas, më pas ka tentuar të krosoj, por topi është humbur për një moment. Përsëri e kanë rifituar miqtë, Ibrahim Diallo zhvendoset me shpejtësi në krahun e djathtë, ndërkohë Zé Gomes ka pasuar brenda zonës së trepisë së Diallo, por për një moment ka ndryrë mbrojtja, më pas topi është devijuar jashtë vijës fundore, me sa duke do të kemi goditje këndi në favor të miqve, është i Simanellari i cili do të ekzekutoj të goditje këndi në favor të skuadrës mike të Akademisë së Futbollit të Elbasanit. Në gatishmëri portieri Robert Ozolc, po thuaj se gjithë futbollistët e ekipit të Bylisit janë rreshtuar para tij për të mbuluar sa më rrejt të futbollistët e ekipit të kundërshtar. Vjen ky kros top brenda zonës, për momentin të zotrohet nga Jonathan Lajtia, e ka humbur kontrollin e topit, më pas këmbull aty Sigita të Olbergis, por ka ndryrë mbrojtje e skuadrës Ballqote, duke nisur një tjetër kundërshtim të radhën në krahun e djathtë, është një top i pasuar me shpejtësi pikërisht tashmë në rrethin e mizit fushës, aty ku ndodhe për moment të Kane, ky ka pasuar pak të në krahun e majt, edhe i herë tjetër janë vëndës, i të është Bruno me topin zotrim, duke e për tjilë dhe në krahun e majt, aty ku ndodhe Fogji, ky e ka këtyr edhe i herë tjetër për tek Bruno, ky pason shkurtës i në afërsit të haku të zonës trepsis, aty ku ndodhe të Fogji, me pas është edhe Kamara, top brënda zonës trepsis, vjen kjo goditje. Por topi kalon shumë metra largë kuadratit të portës së skuadrës së verde-bluve. Nuk ka arritur të shënjestrojë Kodzhi në këto momente, goditja ti ka kaluar pra shumë largë kuadratit të portës së mbrojtur nga portieri Klevi Totoshi i skuadrës së Akademisë së Futbollit të Elbasanit, është duke u luajtur minuta e

0: është edhe një herë tjetër Gjorgji Stojlov, i cili e ka ekzekutuar këtë goditë lirë duke zhvendosur topin më pas për Dine Dimov, një top tjetër i kërcuar në harkun e zonës Treptis, por piqet aty i si manevar, po më parë është njëri prej futbollistëve të skuadrës së Vendasit që ka prekur dhe topi ka përfunduar jashtë vijës fundore për të rivend lojë më herë nga portieri i klubit Totor, që ky e ka nisur me shpejtësi përpara, është Bleda Rila, i cili arrin të shmangë dy prej futbollistëve të skuadrës së Vendasit, më pas e ka humbur kontrollin e topit, shkëputet me shpejtësi edhe një herë tjetër Vjera, i cili në minutën e 20-ën do të ishte fuqishëm me topi kaloi pothuajse ngjitur me shtyllën e Majtiu le të portë skuadrën fëmijë të akademisë futbollit Elbasanit. Në këto momente kemi tjetër ndërprerje plotës nga gjyqtari Eugjin Çaja, në është një goditje dënimi pothuajse nga 30 metra 25 27 metra në favor të skuadrës Vendasit. Afrohet pranë topit në këto momente Kamara, është edhe një tjetër futbollist i skuadrës Vendasit. Kane dhe Kamara, me sa duket do të jetë Kamara i cili do ta ekzekutojë këtë goditje dënimi në favor të skuadrës së Bylisit, pikërisht tani kur kronometri shënon minutën e 38 të pjesës parë të kësaj ndeshje. Kamara në distancë vrulli ka përfunduar gjyqtari Xhaja. Kamara ka krosuar mjaft mirë brenda zonës së treptisë, të ndërhyjë njëri prej mbrojtësve është Kasa, por mbi sa duket më herët gjyqtari Ensor ka identifikuar një pozicion të parregull të zyrtarit të skuadrës Vendasit. Pra është ndërprer loja, është vendosur topi pikërisht aty ku është identifikuar dhe pozicioni jashtë loje është vetë portieri Klevi Totoshi, i cili shkurtet dhe ka kaluar topin paktën në krahun e majt. Në pas është Ibrahim Abbas dhe ka nisur me shpejtësi për dhe Bleda Lila. Edhe një herë tjetër janë miq, një topi lëshuar selfish për dhe Jonathan Lajthia, i cili ka arritur të futet brenda zonës treptisë, por në momentin e fundit Bruno e ka larguar topin duke e përcjellë jashtë vijave kufizuese. Me sa duket topi ka kaluar pothuajse ngjitur me flamurin e këndit jashtë vijës fundore dhe do të kemi goditje këndi në favor të skuadrës së Akademisë së Futbollit të Elbasanit. Janë shtuar emocione këtu në stadiumin Adush Munçaj, duke qenë se dy jashtë skuadrat luajnë mjaft mirë prej disa minutash dhe duke e zhvendosur lojën nga njëra gjysmë fushë në tjetër. Njëri top brenda zonës treptisë largon njëri prej mbrojtësve kur po i drejtoi kuadratit. Më pas kemi një tjetër tentativë të miqve nga Elbasani, është Bleda Lila në dy luftim ajror, por edhe një herë tjetër Vendasi detyrohen që të devijojnë topin jashtë të vijës sensore. Kryetari i vënies së topit menduar më herë është Kasa pranë në zonës treptisë, ndërhyn njëri prej mbrojtësve, ja ka larguar për një moment topin nga kontrolli. Gjithsesi miq të këmbgulin edhe një herë tjetër është si Manelari, i cili ka fituar një dy luftim pikërisht me numri në 6 të kanë të skuadrës së Bylisit, duke fituar të drejtën një goditje të lirë. Vendoset topi pikërisht aty dhe është i si Manelari në distancë vrulli. Më pas do të zhvendos topin në disa metra më mbrapa, pasi Suka
1: vazhdon pa gola 0-0 duelin në ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit, pavarësisht përpjekjeve të skuadrave për të shënuar. Do të shkojmë pak çase në Air Albania në Dinamo Vora Ilir Hoxha.
2: Këtu duhen edhe 5 minuta të përfundojë pjesa e parë e këtij takimi dhe rezultati vazhdon të jetë ai minutës së 19, 2-0 në favor të ekipit Dinamovit. Duhet të theksuar se ekipi Dinamovit nuk ka rreshtur së sulmuari. E ndoshta mund të ishte edhe 3-0 ky rezultat. Atëherë kur Malomo ka humbur një rast ideal të pastë për ta kaluar ekipin e Dinamos me rezultatin e thellë 3-0. Ndërkohë, tashmë kemi bërë një goditje të lirë për ekipin Vorak. Është në krahun e majt një goditje e rrezikshme do të thënë. Është në zgjatimin imagjinar të vijës horizontale të zonës së Repsis, vetëm 3-4 metra në krahun e majt pra të sulmit të ekipit Vorak. Aty ku është të vrapi autori kësaj goditje, goditje të lirë, endesh nuk e ka goditur. Gjithçka vendos rregullin gjyqtari kryesor Enea Jorgji, e ata tashmë pritet edhe fshkollima e përcjellin edhe këtë rast edhe përcjellin edhe linjë. Ja topi ende nuk është goditur, ja është një përplasje midis Kasallës dhe futbollistit Guindo. Gjithsesi, gjithçka është korrekte këtu në stadiumin Arena Kombëtare. Dhe tashmë kemi dy futbollistë panevojshme ka qenë këto përplasje. Ka qenë një lojë fair play, një fair play i vërtet. Kemi pasur çështë vërteta një ekip të Vorës me një mbrojtje të çoroditur. Pikërisht kanë qenë mbrojtje.
1: Dinamo jo vetëm administron rezultatin, por krijon dhe raste të tjera shënimi. 5 minuta nga fundi, 2-0 shifrat në Air Albania mes Dinamos dhe Vorës. Mjaft interesant takimi në Selman Stërmasi mes Tiranës dhe Vllaznisë, do të lidhemi me Isuf Myrtajn.

0: Gjithë një në fëqe rezultati 1-0 për skuadrën e Tiranës, cila ka shënuar edhe një gol tjetër në minutën e 36, por dukshëm pozicion jashtë lojë dhe pse sistemi VAR dhe gjyqtari i takimit Krestik Sjapi kanë marrë minutave pas gjithçka është anuluar dhe mbetë fuqi rezultati 1-0 për Bardhë Dut. Por pjesa e gjysma pjesës së parë është bërë mjaft e bukur e merita natyrisht takon e Vllaznisë së shkollës e cila kërkon të imponohet në gjysmën fushën Bardhë Dut, por një rast ideal pati edhe Xhindra vetëm 60 sekonda më parë kur nga një pozicion i prirët ka goditur toka si topi ka shkuar në gjetur me shëllën Pingude. Tirana e cila kthehet të luajë me kundër zbritje, tashmë ka fituar deri një goditje të lirë në dëm të Fredi Albares në rrugë e gabuar ardhit kryemin karton.
1: 1-0 shifrat në Selman në Stërmasi, në Tirana Vllaznia me një dominim të skuadrës Bardeblu jo vetëm në rezultat por edhe në lojë. Kemi gol në Rogozhin në Ignatia Partizani Fatmir Efica.
2: Faleminderit Elga, dyfishohet të rezultatin në Rogozhin edhe pse pritet të konfirmohet nga sistemi VAR, do të shkoj vetë arbitri i ndeshjes tani, Florian Lata nga Durrësi, për të parë në gabinën e VAR-it, çfarë do të jetë ky aksion, kur në shënimin e golit ka qenë ai që e goditi topin drejt rrjetës Fernando Medeiros, pas harkimit të dhënë nga Bakojoko në tmajt, shumë afër portës, Medeiros ka zgjatur këmbën e djathtë dhe ka quar topin në rjetë. Me gjitha të mbetet të qërlikohet në sistemin VAR është Kreshnik Bajramaj dhe Daniel Brapi, ndërsa tani në gabinën e VAR-it është duke parë pamje e momentin shënimit golit dytë nga Ignatia, pikërisht kryesori kësaj ndeshje, Florian Lata, në dy ndeshjet më parshme që ka drejtuar Ignatia në i, më 12 mars 2022 në Elbasan, 2-2 ka dalë ndeshja, në treshkur 2024 në Tiran, 1-1, sot u dhejtë Ignatia 1-0, ma dje ka shënuar edhe gol në dytë, që pritet të certifikohet ose jo nga arbitri i ndeshjes Florian Lata nga Durrësi. Ai është ende duke ndjekur pamjet në gabinën e sistemit VAR, lojtarët janë po e përdorin për një qetësim të përkohshëm këtë moment, duke pritur sigurisht vendimin që do të marrë sistemi VAR. Ma dje tre lojtarë janë shumë afër arbitrit atje, pa dalë të via jashtë bijes fundore, janë dy lojtarë Partizanit, ka shkuar dhe Bakojoko atje, është numri 3 Atanaskovski dhe numri 5 i Partizanit Bytyqi, shkon edhe një lojtarë tjetër numri 8 i Partizanit Ismaili, dërsa për Ignatjen është vetëm Bakojoko që ndimoj të shënimi goli dytë, por do të prite tani vendimi, arbitri mbaron punë me gabinën dhe do të thras kapitenet e të dy skuadrave, Atanaskovsin e Partizanit dhe kapitenin e Ignatias Fangaj. Nuk është akorduar goli, ja të shikojmë arbitrin e ndeshjes dhe topi me sa duke do të shkoj në vendin ku lojtari Ignatias shënoj dhe është ndodhur me sa vjetre nga arbitri. Është do të shkoj topi në vendin ku ndërprind ndeshja në momentin që arbitri mori këtë sinjal nga sistemi VAR. Pra, Ignatia nuk u dhejqë 2-0, u dhejqë me rezultatin 1-0, goli nuk është certifikuar nga sistemi VAR, pra mbetet në fuqin minutën e 17, goli shënuar nga Zami Galjev dhe Ignatia, kur jemi fiks në minutën e fundit e kohës rregullt, u dhejqë nga i Partizanit 1-0. Linja për ju.
1: 1-0 vazhdon Ignatia Partizani, lidhemi me Vlorën, Arben Çepani.
3: Faleminderit Elga, sekondat e fundit të pjesës parë vazhdon në avantazhin 1-0 për skuadrën e flamurtarit, gol shënuar nga Raso në minutën e 12, tani përgatitet dhe tabela elektronike. Shikojmë gjyqtarin e katërt Laver Alla me tabelën ndërtuar e ngre dhe 3 minuta shtesë deri në përfundim të pjesës parë. Fillon minuta e parë shtesë këtu në Vlorë, flamurtari 1, Teuta 0, linja për Elga.
1: Takimi në Vlorë ka hyrë në shtesë, janë tre të tilla, vazhdon flamurtari Teuta 1-0, shënoi Raso për vendasi në minutën e 12, 3 minuta shtesë kemi edhe në Rogozhin, më njofton Fatmir Efica në duelin mes Ignatias dhe Partizanit, shkojmë në Ballsh, në Bylis Elbasani, Fatmir Popja.
4: Faleminderit, ka përfunduar pjesë parë tu në stadiumin Adush Muça, Bylis 0, Akademia e Futbollit Elbasanit 0, linja për ju në studio.
1: Pagola 0-0 mbyllet pjesa e parë në ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit, shkojmë në Erëllbenia në Dinamo Vora Ilir Hoxha.
5: Edhe këtu janë sekondat e fundit të pjesës parë dhe janë përsëri futbollistët dinamovit që ndoshta mund të kishin shënuar edhe golin tetë. Gjithsesi, vazhdon rezultati 2-0 në favor të ekipit dinamovit me gol të shënuar në minutën e 10 nga Fatonezili dhe në minutën 19 Bevi Bregu, linja për studio.
1: Faleminderit, 2-0 Dinamo Vora, lidhemi me Selman Stërmasin për Tirana Vllaznia, Isuf Myrtaj.
0: Ju faleminderit Erga, duhet minuta e vetë me shtesë në Selman Stërmasi, 1-0 Shqiprat. Tirana, dy momente ideale në arkun e 30 sekondave për të dyfishuar ky fundit i goditur e keq nga Rafael Topi, ka kaluar përmbi travën e mbrojtës. Edhe një herë zikardhë dhe fundi fraksionit parë në Selman Stërmasi, Tirana 1-0, vendos goli Rafael me penalti në minutën e 15, linja për ju.
1: 1-0 mbyllet pjesa e parë në Tirana Vllaznia, lidhemi me Vlorën Arben Çepani.
3: Ka filluar minuta e 3 dhe fundit shtesë këtu në stadiumin Flamurtari, vazhdon në avantazhi për skuadrën e Flamurtarit në aksion në skuadra e Teutos në krahun e djathtë e Arifi brenda zonës së 60 metra ka arkuar tek Emiliano Villa me kokë, rikthejnë vlonjata të top, të cilët kanë mundësinë një kundërshulli Maksuti, por një top pa tres Kotobelli me kokë, një top i nisur tek Florian Përgjoni në ndim të sulmit të skuadrës së tij. Gjoele Macoli tek kapiteni Blerin Kotopelli në krahun e majtë të sulmit të skuadrës së tij, një arkim pranë zonës së 60 metra, kanë larguar vlonjatët me kokë, ishte Çantakjes, ka larguar aty dhe Denis Pjeshka, përsëri Trusakët në këtë aksion, janë sekundët e fundit pjesë parë të minutës së tretë të fundit shtesë këtu në stadiumin në Flamurtari. Në aksion janë futbollistët e Teutos, ndoshta do të jetë aksioni i fundit, një top i nisur tek Blerim Kotopelli në rolin e një sulmuesi të krahut të majt, ka shjesimin e Denis Pjeshës, arrin ta kontrolloj të top Blerim Kotopelli, ka fituar një rivënie ansore në krahun e majt të sulmit pranë flamurit të këmbit. Ka përfunduar minuta e tretë shtesë, duhet jetë ndoshta aksioni fundit për skuadrën Tursake. Kemi këtë rivënie ansore, Florian Përgjoni pranë flamurit të këmbit në krahun e majt të sulmit, do të jetë një rivënie e largët në drejtim të zonës 16 metra. Akoma nuk e ka ekzekutuar këtë rivënie ansore, kërkojnë përfundimin e pjesë parë. Lonjatët shikojmë teknikun Andi Ripaj, vjen kjo rivënie ansore në thesi brenda zonës së 60 metra, kanë larguar blonjatët, rikthejnë topin Tursakët dhe në këto momente përfundon pjesa e parë. Flamurtari 1 Teuta 0 raso në minutën e 12 në pritje të pjesës së dytë, linja për ju Erga.
1: Faleminderit Arben Çepani, 1-0 mbyllet pjesa e parë në Vlorë mes Flamurtarit dhe Teutës, do të lidhemi me Rogoshinën për Egnatia Partizani, Fatmir Efica.
2: Sapo është mbyllur edhe këtu në Rrogozin pjesa e parë ndeshjes Egnatia Partizani, rezultati është Egnatia 1 dhe Partizani 0, goli u shënua në minutën e 17 nga Aliev, në minutën e 41 Egnatia pretendoi edhe për golin e dytë e shënoi atë, por sistemi VAR ka anulluar. Ka qenë një pjesë e parë me shumë emocione, një lojë shumë e bukur, edhe se Partizani e mbylli në dizavantazh këtë pjesë, duhet të thënë se miqtë kanë lëvizur mjaft dhe kanë shpërdoruar edhe ata një numër të konsiderueshëm rastes që mund të kishte vënë ndoshta natyrë tjetër rezultatit. Pra në Rrogozhin, pjesa e parë Egnatia 1 Partizani 0, linja për ju në studio.
1: Faleminderit, 1-0 mbyllet pjesa e parë në Rrogozhin e Egnatia Partizani, Aliev në minutën e 17, 2-0 Dinamo Vora Neziri dhe Devi Bregu për Blutë e Kryeqytetit në minuta 10 dhe 19, 1-0 Raso, 1-0 në Vlorë, Flamurtari Teuta shënoi Raso për vendasit në minutën e 12, 1-0 Tirana Vllaznia Rafael për Bardhë Blut nga pika e bardhë dhe penaltis në minutën e 15 dhe Pagola 0-0 u mbyll pjesa e parë në ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit. Që këtë të vlefshme për javën e 35 të A Biznes Superiore. Tuvasi, komentoni ju këto shifra?
6: Të them të vërtetën, përshtypje bën ndeshja e Dinamos. Dinamo Vora 2-0 pjesa e parë, natyrisht tërheq vëmendjen për faktin duke ditur pozicionet ku janë të dyja skuadrat. Gjithashtu përshtypje të bën dhe fitore e Flamurtarit, dursa këtë edhe pse shënuan të paret, arritën goli tyre u anullua nga vari, pastaj flamurtari kuptohet arriti të sunoj një gol duke bërë intriguar më shumë tabelën renditjes ajtësa tashmë duke ndejur dhe tre skuadre janë nga 38 pik aktualisht, Vora, Teuta dhe Flamurtari, Bylisi 39 pik, Tirana ka shkuar është ngjitur në 41 pik, dhe Partizani ka mbetur në kohëtën e 25 pikve pas humbjes 1-0 me Egnatian. Të bëm përshtypje, fakti fitoria e Egnatias në pjesën e parë, një fitore e cila edhe pse ishte, mund të ishte 2-0, por golio i dytë i Fernandesit u anullua, dhe më bëm përshtypje fakti që Egnatia i tha mjaft humbjeve dhe nuk arriti, do më thënë, nuk lejoj që të psonde dhe humbjen e pestë.
1: Të ndalemi tek duelin e Rëllbenia, kur Dinamo kam poshtur në shifrat 2-0 Vorën. Tufa, ka më histori këtë takim?
6: Më them se ka. Kuptohet, kur shikon morinë rezultateve, të bëm përshtypje fitore e Dinamos 2-0, ndërkohë që ndeshja në Balcës është 0-0 dhe tjerat janë me rezultate 1-0. Por kur mendon që janë dhe 45 minuta, kur mendon që kemi një Dinamo dhe një Vorë e cila nuk më poshtet, një Vorë e cila deri në fërshëllimin e fundit duhet kemi kujdes, besoj që në 45 minutat e dytat kemi ngjarje të re.
1: Flamurtari e mbyll pjesën e parë me fitore në shifrat 1-0 që në raso në minutën e 12, a e rehabiliton kjo fitore Flamurtarin dhe sa e rrezikon Teutën, Tufa, kjo humbje?
6: Shiko, kuptohet, fitoria e Flamurtarit është një bonus i mirë në atë të ashtu quajtur shpresa vdese fundit, do më thënë, por Flamurtari ende vazhdon të jetë në kotën e 35 pikëve dhe mbyll tabelën e renditjes, ndërkohë që javën e fundit Flamurtari ka një ndeshje në Shkodër. Kështu që rrugtimi i Flamurtarit është shumë i vështirë, por ajo që bën përshtypje është Teuta, rënja e Teutës. Pasi u shpartallua, po e them psikologjikisht nga Tirana me atë fitore në Nikodovana, Teuta komplikon përsëri pozicionin e saj dhe përfundon e nënta aktualisht me kuotën e 38 pikëve, po aq sa ka dhe Flamurtari. Kështu që mendoj që 45 minutat e dyta në stadiumin e Vlorës do jenë një betejë e vërtetë. Një betejë e vërtetë ku Teuta natyrisht do bëj çështë të mundur për shënuar dhe qoftë një gol të vogël, i cili do t'i japi edhe një pik, por do t'i japi shumë frymarrje skuadrës së Teutës. Kështu që unë them që në Vlorë ende nuk janë mbyllur historitë, ka ende për të luajtur.
1: 38 pik ka edhe Vora, Tufa, që është mundur 2-0 nga Dinamo, ndërsa një pik më shumë ka skuadra e Bylisit që ka barazuar me Elbasanin. Kjo ndeshje tregon se nuk kemi ide sulmuese, pa aftësi e sulmuesve, apo frikë për të mos humbur?
6: Jo, nuk është pa aftësi e sulmuese, është më tepër frika për të mos humbur. Tani që kemi ardhën në javën e 35, ku thash që thamë në fillim të emisionit luhet me lasë ndorë, frika për të mos humbur prevalon nga aventura. Kështu që ndeshja në Balc na Dush Muça, kam përshtypjen që është një ndeshje për llogaritur shumë mirë. Janë dhe 45 minuta, por duke i bërë llogarit me laps në dorë, edhe Elbasani nuk del me kokën ulur nga Dush Muça. Por dhe skuadra balçote me një pik është goxha e kënaqur se sa mos marrë asnjë. Mos harrojmë javën e ardhshme Vora pret Bylisin. Aty nëse deri tani janë bërë dy luftra botërore, e treta do bëhet në Vorë. Në Vorë e them në kuptimin figurativ sepse do jetë një ndeshje super e luftuar.
1: Ndërkohë Tirana e mbylli pjesën e parë me fitoren në klasiken me Vllaznin, por Kuqeblut e Vllaznis stufa në këtë pjesë të parë po luajnë më shumë në gjysmë fushën e Tiranës. A është në gjendje Tirana të menaxhojë rezultatin 1-0 dhe çfarë duhet bëj për të rezistuar trysnisë së Shkodranëve? Ndërkohë në kaun tjetër Tufa Vllaznia është hedhur tërësisht në sulm duke lënë edhe shumë hapësira në mbrojtje, çka u shënua një gol në minutën e 36 nga Tabeku, por u konsiderua i parregullt për pozicion jashtë loje. Pra mos po rrezikon shumë edhe Vllaznia?
6: Shiko, jo më kotë kjo një ndeshje quhet ajo klasike e famshme në futbollin shqiptar. Janë dy skuadra, edhe pse Tirana natyrisht lufton për mbijetesë, domethënë është në situatë jashtëzakonisht vështirë, por mënyra se si po zhvillohet ndeshja është e denjë për thënë një klasike. Kuptohet që reagimi i Vllaznisë i tillë do ishte, por Vllaznia nuk di të luajë ndryshe. Vllaznia ka loja e Vllaznisë ka thek sulmues. Si soi ju me drejtë keni evidentuar faktin, faktin që Vllaznia po rrezikon. Por Vllaznia besojon do të vazhdojë të rrezikojë edhe në 45 minutat e dyta, por problemi është tek Tirana. Shehi, si do instruktoj skuadrën? Dhe Tirana mund ta fitojë këtë lojë vetëm me qetësi. Nëse Tirana do të jetë e vëmendshme për zbatuar detyrat që do japi trajneri Shehi, unë besoj që Tirana do ta mbylli me sukses këtë sfidë, edhe pse është një sfidë për mbijetesë nga ana saj. Ai ka forca Tirana, unë them se i ka forcat për ta mbyllur këtë ndeshje në barazim, por gjithsesi thash është një klasike dhe nuk ka lidhje me atë stresin e madh të mbijetesës. Kjo është një klasike dhe e ruan atë frymën e saj deri në çastin e fundit.
1: Ulja e Neville Dedes në pankinën e Ignatias është një augur i mirë apo kampionët nuk mund të psonin me humbjen e 5 qoftë edhe kundër Partizanit?
6: Janë të dyja. Natyrisht pas 4 humbjesh ishte papranueshme. Javën e kaluar, përveç se humbi Tetovën që u largua, Ignatia humbi dhe atë kurorën e kampiones. Pra aktualisht nuk është më kampionja Ignatia. Në kuptimin figurativ, po flas. Dhe nuk mund të, por gjithsesi, edhe pse hoqja të kurorën e kampionës nga Koka, Ignatia nuk mund pranon dhe një humbje të 5. Qoftë ky dhe kundërshtar si Partizani, për shembull, me ambicie. Por unë them që ardhja pasaj Nivel Dedes, fitore 1-0, të paktën e 45 minutave të para, tregojnë për një përpjekje për të ndryshuar imazh në këto metrat e fundit që i kanë betur Ignatias.
1: Faleminderit Tufa, linja shkon pak çaste për regjin.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tona ty ku më frym, largon ndjesit negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
2: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: dashurie përsosur. Ju flet Tirana.
1: Ora 17.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Porta e Alpeve, iniciativa më e re që ka ndërmarrë qeveria për të nxitur turizmin në pjesën veriore të vendit, pritet të rinisë dhe rrisë numrin e turistëve të ardhurat në buxhet dhe vlerën e pronës. Në komisionin e bujqësisë është diskutuar edhe mënyra e financimit të kësaj iniciative me një fond total për 100 milion eurosh. Projekti është i fokusuar në zonën e Lezhës, të Shkodrës dhe Malësisë së Madhe dhe synon të lidhë më mirë zonat e veriut me njëra tjetrën dhe pjesën tjetër të vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u kërkoi deputetëve që të fokusohen tek protesta që do të zhvillohet të premte në datën 8 maj. Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit për të kërkuar deputetëve që në 48 orët e ardhshme të përqendrohen tek organizimi i protestës kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë socialiste. Berisha zgjodhi që për të dytën ditë radhazi t'i japë një raporti të Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Sipas Berishës, ky dokument është i rëndësishëm pasi tregon të vërtetën për situatën në Shqipëri. Dy të rinj 27 dhe 30 vjeç kanë në prangat e policisë së Vlorës për shitje të lëndëve narkotike. Ata u kapën në fshatin Gumenic teksa ishin duke lëvizur me makinë. Sipas njoftimit të Vluve, 27 vjeçari ishte shpallur në kërkim për kanosje dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve dhe municionit, pasi dyshohet se në mars të këtij viti ka kanosur me Kalashnikov një person. Zvicra do të vendos kontrole të përkohshme kufitare përgjatë kufirit të saj me Francën përpara samitit të ardhshëm të G7-s. Qeveria zvicerane vendosi që masa të jetë në fuqi nga 10 deri në datën 19 qershor, duke cituar shqetësimet e sigurisë lidhur me samitin, i cili do të mbahet në qytetin francez Evian. Megjithatë, takimi liderëve do të zhvillohet në territorin francez. Autoritetet thanë se qytetet e afërta zvicerane, si Gjeneva dhe Lozana, si dhe rajoni më i gjerë i liçenit të Gjenevës, mund të preken nga fluksi i pjesë marsve dhe protestat. Tre viktima të infektuara me hantavirus u evakuuan nga një anije turistike e cila u la në det të hapur, ka qenë udhëheqësi i ishujve Kanaria i që ndaloi ankorimin e saj si një mënyrë për të parandaluar infektimin e vendasve. Pas shpërtimit të virusit që transmetohet tek njerëzit nga Brejtësit, një çift holandez dhe një shtetas gjerman kanë gjetur vdekjen, ndërsa një shtetas britanik mbetet nën kujdesin intensiv në Afrikën e Jugut. Të nderuar dëgjues, ndoqët fleshin informativ të orës 17.
2: Editoni i ardhshëm pas 60 minutash.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tonë aty ku merë frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM, Radio Tirana Klasik, frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës, frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik, 101.2 FM.
2: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndishtni.
3: Ju flet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës.
4: Jemi rikthyer në emisionin nga një ndeshje në tjetrën. Zhvillohen sot 5 sfide të javës 35 të A Biznet Superiore. 45 minutët e para dhanë këto rezultate: Tirana Vllaznia 1-0, Bylis Elbasani 0-0, 1-0 Ignatia Partizani, 2-0 Dinamo Vore dhe 1-0 Flamurtari Teuta. Lidhemi me Selman Stërmasin për pjesën e dytë. Tirana Vllaznia, Isuf Myrtaj.
5: Ju faleminderit Erga, ka startuar pjesa e dytë, fuqinë rezultati minutës së 15, Tirana 1, Vllaznia 0. Goli i Rafaelit me penalti pikërisht në këtë minutë. Të dyja skuadrat me të njëjtat formacione kanë startuar edhe këtë pjesë të dytë. Linja për ju në studio.
4: Faleminderit, do të lidhemi me Ballshin për Bylis Elbasani, Fatmir Popja.
6: Faleminderit, minuta e 48 në stadiumin Adush Munçaj dhe vendasit kanë kaluar në avantazh pikërisht 1 minutë më parë autori i golit, kapiteni Aurel Marku. Pra në stadiumin Adush Munçaj, Bylis 1, Akademi e Futbollit Elbasanit 0, autori i golit kapiteni Aurel Marku në minutën e 47. Edhe njëherë tjetër një top brenda zonës tregtisë të skuadrës vendase, por ka dalë portieri Roberto Ozolt duke e mbërthyer topin dhe pas duke nisur me dorë pikërisht në krahun e djathtë aty ku ndodhet autori golit vetëm të kësaj ndeshje pikërisht Marku. Edhe një tjetër që mbyli nis, por në pas të Sandro Freire loja ka një faull të shkaktuar në favor të ekipit të vendit.
4: Ka nisur me gol dueli në ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit, janë vendasit që kanë shënuar me anë të Markut në minutën e 47. 1-0 Bylis Elbasani. Shkojmë në Vlorë, Arben Çepani.
7: Raso në minutën e 12 të pjesë parë, skuadra Vllonjate e ka nisur pjesën e dytë me një ndryshim, është futur Ramani në vend të Picukës. Pra, minuta e tretë e pjesë dytë këtu në stadiumin Flamurtari, Flamurtari 1, Teuta 0, linja për ju.
4: Faleminderit, lidhemi me Air Albania për Dinamo Vora, Ilir Hoxha.
8: Ka rreth 48 sekonda që ka filluar takimi këtu në arenën kombëtare, rezultati është 2-0 në favor të ekipit Dinamovit. Ndërkohë, në radhë të ekipit të Vorës janë kryer dy ndryshime, Dario Daka dhe Bernard Karrica janë futur në vend të Klevit Dalipi dhe Klaus Kashari. Kështu pra, Dinamo 2 dhe Vora 0, linja për ju në studio.
4: Shkojmë në Rogozhin e Ignatia Partizani, Fatmir Efica.
9: Ka 3 minuta që ka nisur pjesa e dytë në Rogozhin, rezultatin fuqi është Ignatia 1, Partizani 0, me fillimin e pjesës dytë ka bërë 2 zëvëndësime skuadra mike e Partizanit, ka dalë Vusali Zgandali, numri 17, dhe Sekou Sidibe, ndërsa kanë hyrë në fushën e lojës David Adeni dhe Laurent Shabani. Pra ndrimet janë kryer dhe ata lojtarët që kanë hyrë janë në fushë, rezultat ti është Ignatia 1, Partizani 0, linja për ju në studio Erga.
4: Faleminderit, shkojmë në ballsh në Bylis Elbasani, Fatmir Popja.
6: Përndet minuta e 50 tu në stadiumin Adush Munçaj të ballshit udhëheq Bylis me rezultatin 1-0 përballë Akademisë së Futbollit Elbasanit me gol të shënuar nga Marku në minutën e 47. Në këtë moment e kemi një tjetër goditje të lirë në favor të skuadrës së vendasit. ndërkohë që futbollistët e dy skuadrave pozicionohen në vijën e zonës së rreptisë, ka sinjalizuar gjyqtari Judin Xhaja, topi brenda zonës së rreptisë largohet nga kapiteni Emiliano Musta, më pas vjen kjo goditje nga jashtë zone, po topi i goditur në mënyrë të gabuar disa metra mbi traun e kuadratit të portës së skuadrës Mike. Është kryer i vënja e topit loj me herë nga portieri Klevi Totoshi, më pas të është një i primbrojtëve cili është vendosë me shpeci në krahun e majta, atje ku ndodhet Karim Loukili, më pas të e ka njësur me shpeci topin, por e kanë marrë dhe njërë tjetër të futbolistët e skuadrës Sot Shjote, një top në arkun e zonës trepsis, më pas të largohet edhe njërë tjetër nga Karim Loukili, më pas të është Ibrahim Abaz, një tjetër top i njësur për para, për tek Zë Gomes, por ka ndërri më par aty Per Gjoni, më pas të dhe një futbolist tjetër i skuadrës Bylit, si ndërkohë që...
4: Në ballë që është skuadra Verde Blu më kërkuese, por janë vendasit që i besojnë golit të shënuar nga Marku në minutën e 47. 1-0 Bylis Elbasani, lidhemi me Selman Stërmasin për Tirana Vllaznia i Suf Myrtej.
5: Minuta 51 të kësaj ndeshje, 1-0 shifrat, goditje lirë për Vllaznin e Shkodrës nga krahu i majt, pran topi të Andre Jago, të gjithë këtarët pozonuar në hyrë zonës rreptisë apo mbi vijën e saj, përballë në mur vetëm Matagjiu, topi shkon i bukur në zonë, kërcen me kokë për një qas të gjini, por Vera ka larguar rrezikun. Goditje e tij ka patur një devijim, me pas topi ka kaluar jashtë vijave kufizuese. Tjetër i vend i duar për Shkodranët, të cilët e nisin aty ku e dan fundin e pjesës së parë, duke sulmuar e për të kërkuar golin e barazimit. Ardit Krymi, si lojtari i fundit, ka ftuar edhe një herë në aksion lojtarin me numër 16 Bajrami, ky në thellësi për kapitenin Vadaj. Topi iken nga kontrolli i veteranit, kapitenit skuadrës Shkodrane. I vend i duar për Tiranasit është Luciano Vero, Argentinasi, në pozicion në vrulli, Devizë Rafael, lojtari më i mirë i Tiranës, pse jo i gjithë kësaj ndeshje deri në këto minuta. Topi ka kaluar përpara në drejtim drejt Don Xhixhës, zërin dhe gjeni me kokë. Një të gjë ka bërë dhe Bekim Badaj, këmbët e kallakut topin të çase. Ka kaluar për te Çidikovic, pasi horizontal për te Ardit Krymi dhe një herë topi andej nga erdhi për te numri 4 Çidikovic nga krahu i gjatë, prep të gurisht të shërbyer. Pran vihet kontor, përballti vihet Tabeku, topi në zonë, Madaj me kokë dërrim dhe djarë Aditi. E ka larguar rrezikun me pas se gjeni po me kokë. E nxjerrë jashtë vijave kufizuese, ka kontrolluar keq atë top. Rivendim i duhet për skuadrën e Tiranës nga linja e djathtë e Sunit Saj, aty ku si zakonisht operon pikërisht Luciano Vera. E ka topin ndërduar, Rafael Prantia shërbyer, ka rikthyer përsëri për te Vera, topi vertikal drejtim të gjithë fushës tjetër. Ndërhyn Elmaj Dogjini me pas e Jago, Morataj për skuadrën Shkodrane në gjithë fushë tjetër, Morataj. Ndërhyrja e Diar Aditit konsiderohet e gabuar. Tjetër goditje e lirë për kuqe blut në gjysmën fushën e bardhë blu në krahun e majtë të sulmit të saj, aty ku është i posenuar Andre Jago, ka vendosur shenjën me spajtën e tij e Krishtik Çapi, gjithçka do të ekzultohet pikërisht nga ky pozicion, të cilin ka rajvizuar gjyqtari Çapi, ndërkohë që në pozicion mbrulli e gjendet Erdemis Sigurishta, sërish në hyrje të zonës së rrepsisë dhe mbi vijë drejtar të shumtë të dyja skuadrave. E pritet të vërshëllima, ka ardhur Jagurishta në pozicion mbrulli, topi i gjatë brenda zonës, kërcen dhe njëherë Djar Hadidi, ka larguar rrezikun. Insiston Vllaznia duke rëvëruar atë top me Ardit Krymin në gjysmën fushë, ka dhënë akoma më prapa për të Andre Jago. E Fredi Edvarës se shqetson, topi prapa për të Gjermani Pojtës, portieri e kontrollon topin jashtë të zone, e ka dhënë më pas edhe për Ardit Krymin.
4: 1-0 vazhdon Tirana Vllaznia me një dominim të skuadrës Bardhe Blu, jo vetëm në rezultat, por edhe në lojë. Do të lidhemi me Vlorën Arben Çepani.
7: 4 vazhdon avantazhi për skuadrën e flamurtarit, gol i shënuar nga Raso në minutën e 12. Sfida ngjeret e hapur, dorsakët kërkojnë golin e parazimit, dërsa blënjatët golin e sigurisë. Në këto momente në aksion janë futbolistët e skuadrës flamurtarit në Sulm, e kanë humbur topin, është Shërberim Kotopedhi, madje njëri prej futbolistëve e blënjatë është i gjendur në pozicion jashtë loje dhe goditët nimi për tursakët, të cilët e ekzekutojnë me shpejtësi. Shikojmë aty shtatlartin Jazgji, një top i nisur pranë vijës sansore, pranë tijerët e Emiliano Villa, por preferon një pasim tek numri 77 Artit Toli, pranë zonës e 60 metra në krahun e djathtë, fut një top por i gabuar. E marrin futbollistët e skuadrës flamurtarit. Shikojmë aty MMA në krahun e majt tek numri 18 Vega, e ka humbur topin. Dursakët edhe këta e kanë humbur. Ishte Maçolli, megjithatë mbështet Keti Taci, ka gjuajtur dhe pret në dy kohë portieri i flamurtarit Ales.
4: Shkëputemi nga Vlora 1-0 flamurtarit e Uta, kemi gol në ballsh në Bylis Elbasani, Fatmir Popja.
6: Miqtë dhe për pak sa nuk e kanë ndryshuar rezultatin. Ekipi i Akademisë Futbollit Elbasani 3 minuta më parë, pikërisht minutën e 55, e ka barazuar rezultatin me anë të Karim Lokilit dhe ishte ky pak sekonda më parë që për pak sa nuk e ka tundur për të dytën herë jetën, por ka ndryshuar dy mbrojtës të skuadrës Ballshjote, të cilët e kanë ndivjuar topi në jashtë vijës fundore dhe do të kemi goditje këndi në favor të skuadrës mike Verde Blu. Është një loj mjaft e mirë e tyre dhe rrjedhimi kësaj ka ardhur dhe goli i barazimit në minutën e 55 ku tre futbollistë të skuadrës Akademisë Futbollit Elbasanit u ndodhën fare pranë vijës së zonës së rreptësisë dhe aty ishte Karim Lokili që tundi rrjetën e skuadrës së Ballshjote duke i barazuar shifrat në 1-1. Në këtë moment e kemi goditje këndi Ibrahim Abbas dhe ka pasuar topin brenda zonës së rreptësisë, arrin ta mbajnë miq topin në nën kontroll dhe edhe një herë tjetër Ibrahim Abbas ka krosuar, ka grushtuar portierin Robert Ozolc për tri janë miqë, këmbgul aty Sigita Olbertiste dhe një tjetër topi është devijuar jashtë të vijës fundore, por më sa duket është prekur për rreth fundit nga futbollisti i skuadrës Akademisë Futbollit Elbasanit.
4: Rikthehet baraspesha në ballsh në duelin mes Bylisit dhe Elbasanit për skuadrën Verde Blu, shënoi Lokili në minutën e 55. 1-0 Bylis Elbasani, kemi gol edhe në Rogoshin në Ignatia Partizani, Fatmir Efica.
9: Faleminderit Erga, 2-0 është rezultati tani në Rogozhin ku goli i dytë është shënuar nga Soumalia Bakoyoko. Një gjuetje qendrore e tij nga rreth 12-13 metra pra brenda zonës, topi u përpunua në të majt nga albaneze, u hartua në qendër zonës, aty pas një stopimi, gjuetja e bërë nga Bakoyoko ka qenë e shkëlqyer duke përfunduar në rrjetën e Panokirkos. Pra Ignatia 2 dhe Partizani 0, kjo ka ndodhur në minutën e 54 dhe certifikohet goli, dyfiqohet pra rezultati në Rogozhin, do të anis Partizani të anis lojen nga qendra, kujtojmë edhe njëherë autor të golave, në pjesë të parë minutën e 17, Zami Galjev 1-0, në të 54-ën e pjesës së dytë, Saumalia Bakoyoko çon në rezultatin në 2-0 për Ignatien. Linja për ju.
4: Në Rogozhin janë përsëri vendasit që shënojnë këtë herë me anë të Bakayokos në minutën e 54, 2-0 Ignatia Partizani, pak çaste në Air Albania, në Dinamo Vora, Ilir Hoxha.
8: Këtu luhet minuta 56 e takimit, rezultati është 2-0, ndërkohë kemi të bëjmë një goditje të lirë në favor të ekipit të Dinamovit që është në krahun e djathtë pra të sulmit të ekipit të Dinamovit. Është vendosur topi në vendin e caktuar. E mandesh të qefalia autori kësaj goditje, është në distancë të rrugë, ja e ka krosuar brenda zonës e pësisë, se ka gjuajtur, ka qenë një gjuajtje e bukur e futbolistit qefalia, topi ka kaluar mbi shtyllën transversale të portës së mbrojtës në portieri Romeo Arize. Është një ta situatë, një presingi vazhdushëm i futbolistit e ekipit Vorak, ndërkohë që Dinamo Vitit e menaxhojnë lojën bukur. Linja për në studio.
10: Papra, shpatu.
4: 2-0 vazhdon Dinamo Vora, 1-0 flamurtari Teuta, 2-0 Ignatia Partizani, 1-1 Bylis Elbasani dhe 1-0 Tirana Vllaznia. Rezultatet e deri tanishme tufa si përkthehen në renditje.
11: Interesant është fakti që këto katër skuadrat e kreut, këto që janë në atë të ashtu quajtur Final Four, pra Elbasani, Vllaznia, Ignatia dhe Dinamo, pavarësisht kanë rezultatet, ku Ignatia dhe Dinamo janë ato që kanë fituar me shifrat e 2-0, Elbasani ka barazuar 1-1, Vllaznia është duke humbur me Tiranën, është ajo që ju e keni shprehur shumë herë, Erga është kthyer kampionatin mbrapsht. Pra lufta bëhet në katet e fundit të renditjes dhe tani aktualisht këto rezultate po e marr gjithnjë nga e fundit. Fitore e flamurtarit e njit skuadrën Vlonjate në kuotën 38 pikve, 38 pik dhe të utat, duke ndarë vëndin e 9 dhe 10, në vëndin e 8 Vora 38 pik, pastaj vin Bylisi 39, Tirana 21, Partizani 24. Është interesante që lëvizjet bëhen në fundin e tabelës rënditjes, dhe kur shikon që ka ende kohë, besoj që historia nuk është mbyllur e për këto 90 minuta.
4: Faleminderit Ufa, do të lidhemi me Vlorën për flamurtarit e Uta, Arben Çepani.
7: Faleminderit, erdha minuta e 60, vazhdon në avantazhi për skuadrën e flamurtarit, goli shënuar nga Raso. Në minutën e 12 të pjesë parë, pjesa e dytë në këto 15 minuta është totalisht e parapartë, pavarësisht përpjekjeve të skuadrës turshake. Tani janë Vlonjatët, të cilët e kanë humbur topin, një top në thellësi i Patrias dhe goditje fundore për skuadrën turshake. Me shpejtësi portieri Gentian Selmani, te njëri prej shokëve të skuadrës, pikërisht tek shtatarti Zhongo, ky tek Joele Macholli, pranë rrethit qendror të mesit të fushë, një top i nisur në krahun e majt tek Mucho Poçi. Luan me ngatërsi skuadra e të Utës, në këto momente është vendosur mirë skuadra Vlonjate, një top në krahun e tjallë tani, insistojnë turshakët me anë të Ardit Tolit, një top i nisur tek Joele Macholli, në gjysmë fushën e skuadrës flamurtarit, nis aty Mucho Poçi, nisën futbollistët turshak pranë zonës së 60 metra, Emiliano Villa kërkon kombinime me Arrivi, Mucho Poçi ka gjuajtur dhe skuadra e të Utës ka parazuar në këto momente, një gjuajtje me të majtën e Mucho Poçi pikërisht në minutën e 16 të së tytë entuziasm tu për turshakët, minuta e 61 dhe Mucho Poçi ka parazuar rezultatin, parazuar shifrat këtu në stadiumin flamurtari, pra flamurtari 1 Teuta 1, goli i 4 personal në këtë sezon për Mucho Poçin, po një gol i rëndësishëm. Minuta e 62, këtu në stadiumin flamurtari të qytetit të Vlorës, Teuta 1, flamurtari 1, Teuta 1, Raso në minutën e 12, Poçi në minutën e 61. Linja për Juverka.
4: Është barazuar rezultati në Vlorë, në duelin mes flamurtarit dhe Teutës, shënoi për dursakët Mucho Poçi në minutën e 61. 1-1 flamurtari Teuta, lidhemi me Ballçin, Fatmir Popja.
6: Faleminderit, minuta e 66 në stadiumin Adush Muca i Bylis, një akademi e futbollit të Elbasanit, ne kujtojmë golet shënuar në fillim për ekipin vendas, kapiteni Marko në minutën e 47 dhe ka mbarazuar miqt me anë të Karim Loki i Litvit minuta më pas pikërisht në minutën e 55. Në këtë moment kemi një ndërprerje tjetër të lojës këtu në stadiumin Adush Muca, pra me sa shohim është një rivendje e topit të menduar që do të kryhet pikërisht nga futbollistët e ekipit Ballçiot, të cilët pas shtimit të golit dihen disi në vështirësi, pasi miqt kanë krijuar një epërsi të padiskutueshme, kanë krijuar edhe tri raste të tjera, në dy prej të cilave protagonist është Karim Loki, autori i golit barazimit për Verde Blues. Edhe një herë tjetër janë ata në aksion, por kanë hyrë njëri prej mbrojtësve. Më pas është Kane, edhe Kamara, topi përcjellet në krahun e majtës. E ka humbur kontrollin e topit Kamara, sërish Karim Loki, shkëputet mjaft mirë aty edhe Diallo, më pas është kapiteni Emiliano Musa. E ka përcjellur topin brenda zonës trepësisë, largohet për një moment rreziku, topi largohet jashtë zonës trepësisë, pastaj është edhe një herë tjetër Ibrahim Abbas, por largohet topi nga Arle Perjoni, nitet me shpejtësi përpara, pikërisht aty ku ndodhet Kamara, tjetër kundër.
4: Shkëputemi nga Ballçi, vazhdon Bylis Elbasani 1-1, kemi 11 metrash në Rrëdhbenia në Dinamo Vora Ilir Hoxha.
12: Është moment delikat për futbollistët e ekipit Dinamoit. Mbas 2-3 minuta shkosurtimesh, është vendosur që është një penalti në favor të ekipit të Vlorës. Ka qenë një top i hedhur i diskutueshëm në pothuajse pika e penaltisë. Aty futbollisti më shtat shkurtër, Dagaj, është shtyr nga qendrorësi i ekipit Dinamoit, e mandej gjyqtari kryesor Enea Jorgji ka drejtuar dorën në drejtim të pikës së 11 metrit. Rreth 2-3 minuta është shkosurtuar me sistemin VAR dhe ja tash më ka ardhur përfundimisht vendimi përfundimtar penalti në favor të ekipit Vorës dhe do të jetë futbollisti me numër 10 i zakonshmi Ilvi Kasalla, 24 vjeçari i ekipit Vorës që do të jetë autori i kësaj goditje në pika 11 vjeçë. Gjithsesi, kemi një rikthim tjetër, një verifikim tjetër të gjyqtarit kryesor. Shikojmë këtë, dhe përfundimisht është vendosur që është penalti. Ka qenë interesante, pak të në shumë se 2-3 minuta është konsultuar gjyqtari kryesor. E ne ajo që e mandej është penalti, do të jetë djalta e 24 vjeçarit Ilvi Kasalla, ai që do ta godasë këtë pikë të goditje të penaltie. Përballë tij është portieri Aldo Teqa, Ilvi Kasalla. Disan Cërulli, Ilvi Kasalla, Gjuan dhe gol. 2-1. Minuta është 63 dhe futbollistët e ekipit Vorak e kanë shkëputur rezultatin në 2-1. Supra gjysmë zgjeruar, plot interesant ky takim ku ka gjelur kur jemi minutën e 63. Dinamo 2 dhe Vora 1 linja për ushtrimin.
4: Vora rihap takimin, shënon Kasalla nga pika e bardhë e penaltisë në minutën e 63, 2-1 Dinamo Vora. Shkojmë në Selman Stërmasi në Tirana Vllaznia i Suf Myrtaj.
5: Ju faleminderit Erga, duhet minuta 66 e kësaj ndeshje. Me fuqi rezultati 1-0 për skuadrën e Tiranës, Vllaznia e cila bën gati dy devize, Kristian Droz dhe Kevin Dodaj bën gati të hidhen terren. Në dojës pikulmore ka qenë minuta e 60 kur Vllaznia pretendoi për një penalti me Bekim Baden, ka patur protesta shumëta, jo vetëm nga stafi teknik Vllaznies, i cili thuajse ka hyrë në fush, por edhe nga futbollistët Shkodran, me pas se Ciapi u ka komunikuar disa futbollistëve se ka patur thjesht një faul në favor të skuadrës së Tiranës, ka patur një komunikim me Semin Bardh, gjithçka është qartësuar, por ndërkohë është ndezur situata në tribuna me një pjanë të mbi popullore në takimin e sotëm në këtë klasike, nuk mungojnë edhe ofendime të restriktive mes tifozërive, ndërkohë që në fushë duhet një futboll korrekt, një futboll mjaft burror me të dyja skuadrat që kërkojnë të dalin me maksimum nga ky takim, ja tek Dede Çelikovic për Shkodranët, Dede Jago, ndërhyn pra në fushën e lojës numri 98 Kristian Droz dhe numri 22 Syed Mosi Kevin Dodaj. 1-0 shifrat, lojën ndaluar në këtë çast, rikthej linjën për ju në studio.
4: Faleminderit, 1-0 vazhdon Tirana Vllaznia, vendos goli i shënuar nga Rafael nga pika e bardhë e penaltisë në minutën e 15, mbarazim 1-1 dueli në ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit, 2-0 Egnatia Partizani, 2-1 Dinamo Vora dhe 1-1 Flamurtari Teuta. Pak çaste në Rogozhin, minuta rezultati në Egnatia Partizani, Fatmir Efica.
9: Faleminderit Elga, minuta e 66 e ndeshjes, Egnatia 2, Partizani 0, golat janë shënuar nga Zamik Aliev minutën e 17 pjesës parë dhe në minutën e 54 të pjesës dytë, Shau Malia Bakoyoko, pra 2-0. Linja për ju.
4: Faleminderit, do të lidhemi me Ballshin për Bylis Elbasani, Fatmir Popja.
13: Faleminderit, minuta 26 e pjesës dytë tonë në stadiumin e Dushmuçaj, Bylis 1, Akademia e Futbollit Elbasanit 1, në këtë moment është ndërprerë roja për të ardhur në ndihmë njërit prej futbollistëve të skuadrës vendas, i cili ka mbetur i dëmtuar pas një dy luftimi me portierin Klevi Totoshi në tentativë për të goditur topin me kokë në drejtim të kuadratit. Është pra duke ju dhënë ndihmë mjekësore futbollistit të skuadrës vendas të Bylisit, ndërsa kujtojmë golat e shënuar më herët vendasit kaluan avantazh në anë të kapitenit Marku në minutën e 47, ndërsa miq barazuan 10 minuta më pas me anë të Karim Lokilit, i cili prej disa minutash është në kërkim të golit të avantazhit për skuadrën e tij, pasi ka tentuar 3 herë të tjera të godasë në drejtim të kuadratit të portës vendase, e cila duhet të thënë se është shpëtuar nga ndëshkimi formiri i portierit Robert Ozolt në pjesën e parë, po thueste për rreth 30 minuta ishin miqtë të cilët dominuan duke krijuar raste të shumta, sidomos në fundin e pjesës së parë në minutat 35, 41 dhe 43 ku ishin pranë golit të avantazhit, por pavarësisht për pjekjeve të tyre, pjesa e parë u mbyll në barazim 0-0 dhe goli i parë erdhi në fillimin e pjesës dytë. Ka rinisur loja, është Karim Lokili për kapiteni Emiliano Mosta i topi kërcuar brenda zonës rreptis, por nuk është aty ku duhej. Futbollisti Diallo numri 79 i verde bluve pasi ishte një cross pothuajse i përpik në një zonë pothuajse krejtësisht të lirë nga mbrojtësit e skuadrës vendas, por Diallo nuk arriti të vjetë në zotrim topit. Në këto momente është një rivendje e topit me duar që kryhet pikërisht nga futbollisti Kane, më pas Jonathan Lajtia, Ibrahim Abaz, janë përsërimi ishte me topin zotrim. Në rrethin e mezit fushës, kapiteni Emiliano Musa e zhvendos pak të në krahun e djathtë, aty ku ndodhet kasa. Ky arrin të shpang prej, por e i futbolistëve të skuadrës të kundërshtare, më pas një topi nisur në ofensiv në drejtim të Zé Gomes, por ka zgjatur këmbën njëri prej mbrojtësve të skuadrës vendas e ka larguar prej moment rrezikun, të ngulin në miqtë, por ka skartuar një faull në këto momente pikërisht Insa Boye i futur në pjesën e dytë në radhët e skuadrës së verde bluve, edhe ky futbollist mjaft i mirë në radhët e skuadrës minke, autori i disa goleve dhe futit gjithmonë po thuajse për të zgjidhur situata të vështira dhe për t'i dhënë e përsi skuadrës së Akademisë së Futbollit të Elbasanit ndaj kundërshtarëve. Edhe në këto momente është edhe njëherë tjetër Diallo, por largohet topi me shpejtësi nga futbollistët e skuadrës vendase. Më pas kemi një devim. Rivendja i takon në futbollistëve të skuadrës së Tbilisit në gjysmën fushës e skuadrës së kundërshtare. Kryhet njëherë rivendja e topit me duar nga ana e futbollistëve të skuadrës së Ballçote, më pas është Insa Boye, por është humbur topi prej tij. Janë për tre vende si tjetër përpjekje tyre për të organizuar një kundërshtim në krahun e djathtë. Më pas është Kodi numri 17 i skuadrës Ballçote, rrapohet bashkë me topin e kthen disa metra mbrapa, aty ku ndodhet i lirë për momentin autori i golit parë të kësaj ndeshje. Aureli Marku, kapiteni.
4: Vazhdon një me një dueli në ballç mes Bylis dhe Elbasanit, lidhemi me Vlorën Arben Çepani.
7: Nga minuta e 71, vazhdon barazimi 1-1, tani e skuadra e flamurtarit e cita përpiqet për të shënuar golin e dytë, por janë dursakët në këtë kundërshtim në Maçolli, i cili ka humbur topin në këto momente, madje ka fituar një godinë dënimi, e shoqëruar me karton të verë ndaj Errant Maksuti. Pra, është dëshkuar me karton të verë Errant Maksuti për atë ndërhyrje të parregullt ndaj Maçolli. Duhet të thënë se në minutën e 65, skuadra e flamurtarit ka kryer dy zëvendësime të menjëhershme, Errant Marku në vend të Mbe dhe Borza në vend të Krekut të Çantakjes. Pra, është minuta e 72, sapo ka filluar këtu në stadiumin Flamurtari, Flamurtari 1, Teuta 1. Loja në këto momente është ndalur, i lënduar Gjoele Maçolli, linja për Juerga.
4: Vazhdon barazim 1-1 dueli në Vlorë mes Flamurtarit dhe Teutës, 1-1 edhe në Ballç mes Bylisit dhe Tiranës, 1-Elbasanit, 1-0 Tirana Vllaznia, 2-0 Ignatia Partizani, 2-1 Dinamo Vora. Shkim pak çasen e Rëlbenia Ilir Hoxha.
12: Këtu luhet minuta e 70, 2-1 rezultati, po do të theksua se futbolistët e ekipit në rap tash në shkërën presion të vazhdushëm, po thoi se në të gjithë gjersin e fuzë. Ja janë futbolistët e ekipit në rap tani, ke zëtrojnë topin, është të sulmi tyre në kraun e djatë të mrojtjes, ja e një tjetë të shtë vrapi, gjithë një futbolistët në rap, pra 2-1 rezultati, kur minuta është e 71, po si ku se theksuam, janë futbolistët në rap që kanë marrë zemër tani, në pasunimit të golit të parë, ata si luajnë pa reshtu për ta barazuar pëse jo, dhe për ta ndryshuar më të ikte rezultat. Qizësi, 2-1 rezultatin dhe në të minu.
4: Pas shënimit të golit me anë të Kasallës, Vora ka rritur ritmin e lojës dhe është vazhdimisht në sulm në kërkim të golit të barazimit. Kur po regjistrohet minuta e 73, vazhdon 2-1 dueli në Air Albania mes Dinamos dhe Vorës. Shkrim në Selman Stërmasi në Tirana Vllaznia Isuf Myrtaj.
14: Erga, ju faleminderit, do e ndaluar tensioni jashtëzakonshëm të çaste. Vllaznia në kërkim të godit të barazimit e ka shumë nerva në dojë. Një prej tyre është pikërisht tani kur Medos Bajrami në tentativë për të marrë një top jashtë vijave kufizuese për të kryer një rivendje anësore ka goditur në mënyrë të pakuptim djadoshin që ofron topat e ka përptasur në pis, është dëshkuar me karton të verdh. Me pas ka ndërhyrë të gjithë futbolistët e Tiranës dhe Vllaznisë, është krijuar një kakofoni e pa parë ndonjëherë në ambientet tona për vetë gjesin e Medës Bajramit, është dëshkuar vetëm me karton e verdhë, e tiranësit kërkojnë të kuqin me një hershëm, ndërkoj që gjithka tashme duke së stabilizuar, është ekzituar kjo rivenjë me duar vlasia për para Murata e Bëna Zonës, e nëzirë Dijar Hadidi, e insiston vlasia me të gjitha burimit e saj njërësore në fushë, në kërkim të godit e barazimit. Kujtoj që pak qasë e parë është targuar, e repton qizha, ndërko që Rimad Haqiu e ka gajuar tovin për para, i ka prejë rrugë, ardit të krymi, insiston dhe njërë Rimad Haqiu, nga krahu gjatë të krymi, krymi sërishë, e vendimtar, me të ka fituar e drejten e një goditje të dirë, ka marrë të tjera për masa. E kjo ndeshje në fundin e saj kërkon me insistim skuadra shkodrane e për të gjetur godin e barazimit, duhet përvesh mëngët e gjithë mbrojtja e Tiranës, tashmë thash është larguar dhe Redon Xhixhan, vend i është hedhur kosarikani Kortës, masa mbrojtëse nga tekniku e Orgesej, Bardhe Bluve të duhet në ekranin e Djak Çaçasës dhe njërë skuadra shkodrane me Kristian Trost, Topi Kajdon brenda zonës së Elçis, kërkohet Badaj me kokë, e ka goditur Murataj, Topi Kajdon jashtë bijave kufizuese, por ka patur edhe një goditje dirë dhe djaloqit të ri shkodranë Edon Murataj në tentativë për të goditur topin me kokë, ka gjetur dhe trupin e Patrik Mësovishme, me gjithë e sfera ka gajduar jashtë bijave kufizuese, se goditje dirë për skuadrën Bardhe Bdu e merë me qëtësi, jemi të 76 minutë e kësaj klasikje në Selman Sërmasim i disë Tiranës edhe vlasisë së Shkodrës, shifrat janë 1-0 për skuadrën e Tiranës, vendos godi Rafael me penalti minutën e 15, dinja për moderatorën Erga Kruja.
4: Faleminderit Isuf Myrtaj, 1-0 vazhdon Tirana Vllaznia për pjekjet e vazhdueshme të skuadrës shkodrane për të gjetur golin e barazimit. Do të shkojmë në Vlorë në flamurtarit e Uta Arben Çepani.
7: Faleminderit Erga, minuta e 76, vazhdon barazimi 1-1. Vlonjatët nuk pajtohen me këtë barazim. Me këtë barazim ata i japin lafë numirën abisnes superiore që sot. Me gjithë të ngenën dhe 14 minuta loj. Janë futbolistët Vlonjatë në qarkullim në topi, shkojmë aty Ramani, i futur në pjesën e dytë, kombinon në aty me autorën e golit parë për Vlonjatët, Moshilo Raso, për sëri Vlonjatët të ushtrojnë presion në këto momente, të Uta është disi e të regjur, topi është në kranë e majt, tek Erik Veiga kërkon në një arkim, por preferon një kombinim aty me numrin 25 Djavara, aksioni që vendoset në kranë e djatë, është kapiteni Denis Pjeshka, tek MME, në kranë e djatë.
4: Shkëputemi nga Vlora, vazhdojnë flamurtarit e Uta 1-1, kemi gol në Erlbenia në Dinamo Vora, Ilir Hoxha.
12: Emocionet të

0: Ka goditur topin distancë jo më shumë se 3 metra duke kaluar në 2-2, por në ovacionet të papërshkueshme të tifozërisë së ekipit Vorak këtu në stadiumin Arena Kombëtare. Pra 2-2 rezultati, kur është minuta 76, në minutën 75 ka qenë futbollistët e ekipit Vorak që kanë barazuar rezultatin. Linja për në studio.
1: Barazon Vora me anë të Shehit në minutën e 75, 2-2 shifra, Dinamo Vora pak çaste në Rogozhin për Egnatia Partizani, Fatmir Efica.
2: Faleminderit Elga, janë në 12 minutat e fundit në Rogozhin, Egnatia u heq pastër 2-0, po përtej rezultatit aktual ka humbur edhe shumë raste tjera, ku në veçanti Poçi, Meko, Kruçi dhe pak çaste më parë jajme, ishin shumë pranë trefishimit të rezultatit. Ndërkohë që edhe Partizani në dy momente, në minutën e 68 me Ademi dhe në minutën e 76 me Human, ka patur mundësi të ngushtonte diferencën e rezultatit, por pa mundur sepse në një rast portieri dhe në momentin tjetër, gjuetja kaloi ngjitur në shumë poshtë me pingullën. Në aksion e Gnatia janë 3-3. Topi niset majtas nga Aljet, shkon në këmbët e Fernandos dhe i këntoj.
1: Në Rogozhin, Gnatia jo vetëm administron në rezultatin, po kryon dhe raset e tjera shënimi, 2-0 shifrat e Gnatia Partizani. Lidhemi me Ballshin për Bylis Elbasani, Fatmir Popja.
3: Minuta 82 të këtu në stadiumin Adush Munçe dhe kanë ndryshuar sërish rezultati dhe janë në vëndat e të cilës kanë kaluar në avantaj. Pikë ishte pak sekunda më parë me gol të shkuar nga Fabian Përndreta, pritet të shkelmoj topi sërish nga pika e bardhe me zitë fushës, ndërsa ende nuk ka veshuruar gjyqtari kryesor i këtë ndeshje Jujin Çaja, pra vëndat i të kanë arritur të kalojnë në avantaj. Pra në minutën e 82, Fabian Përndreta ka shënuar golin e dytë, por ekipin e Bylisit përballë 90.000 që kanë shënuar futbollistët e Akademisë së Futbollit të Elbasanit, sigurisht në minutën e 55 me anë të Karim Lokilit, ende nuk ka vështyrë. Pra gjyqtari Xhaja, me sa duket do të ndoshta mund kemi edhe një konsultim me sistemin e VAR. Pra ne sa shohim vonesa e ripillimit të lojës nga pika e bardhë, vjen pasi gjyqtari kryesor Jujin Xhaja do t'i drejtohet për të konsultuar me sistemin e VAR. Pra pritet të konfirmoj sistemi VAR blerë.
1: Dy me një Bylis Elbasani shënoi Përndreca për Ballshjotë në minutën e 82, por certifikohet goli i Përndrecës. Do të lidhemi me Vlorën për flamurtarit e Uta, Arben Çepani.
4: Është minuta e 81 këtu në stadiumin flamurtar i përpjekje të shumta të skuadrës Vlonjate, por pa rezultat. Mbrohet Teuta, mbron me fanatizëm atë gol shënuar nga Muço Boçi në minutën e 61. Pra sfida është në barazim deri tani. Në minutën e 12 ka shënuar skuadra e flamurtarit me anë të Raso, ndërsa në minutën e 61 ka barazuar Muço Boçi. Në aksion futbollistët e skuadrës flamurtarit kërkojnë me insistim golin e dytë, golin e fitores. Rivani Ansore në këto momente shikojmë me topin ndërtuar Erik Veiga, i topi nisur në thesi tek Borzan, i futur gjatë pjesë dytë, nuk arrin dot të zotërojë këtë top Borzan. Topi është në këmbët e portierit Kentian Selmani. Në krahun e majt tek Emiliano Villa nisi top në thesi për tek Keiti Taci pranë vijës Ansore. Ka një dyluftim aty me njërin prej futbollistëve Vlonjate. Ka humbur topin Keiti Taci, e marrin futbollistët Vlonjat, të cilët pretendojnë për një dërrye të parregullt kundërshtuar për skuadrën e Teutës. Keiti i pranë zonës e 60 metrë, kërkon po të gjuaj, ka gjuaj turë, ka kushtuar në vështirësi portieri Aleksovski, vazhdon aksioni për skuadrën Dursake, por ka një pozicion jashtë loje. Pra Teuta u shfaq e rrezikshme në këto momente rradhë sulmon, por është shumë e rrezikshme. Minuta e 82 ka përfunduar, fillon minuta e 83 këtu në stadiumin Flamurtari. Flamurtari 1, Teuta 1, linja për Iverga.
1: Faleminderit Arben Çepani, vazhdon barazim 1-1 dueli në Vlorë mes Flamurtarit dhe Teutës. Fatmir Popja më njofton se është konfirmuar goli i përndrecës. 2-1 udhëheq Bylisi përballë

0: Elbasanit. Ka shënuar autogol Musta në minutën e 85. Është autogoli Mustës në minutën e 85 dhe jo për ndreca. 2-1 Bylis Elbasani. Shkojmë në Selman Stërmasi në Tirana Vllaznia, Isuf Myrtaj.
1: 7 minutat e fundit në Selma Sërmasi, gjithnjë 1-0 e skuadra e Tiranës për para, ja të këshojmë Dongë, rotullohet në yllë dhe zonë në sëllëpsis, pasaj Rafaet obligadon në këmbët e Dijar Hadidit, një tjetër i taluar takim në sotëm, me Meti, cili zuri i vënë në Rimad Agjiu të pak qasë më parë, ka duhet të më për te Rafaet, vërsëri kortës për bardë e blut nga linja e Djath, Dongë pranë vinë e sasor, Balti Gurishta, kanë zirëton edhe për para, përsëri Dongë nga kjo linë, topi prap, pa për te kortës, Kosarikani ndong në kombinimet e shpesha mes tyre, është nga raset e pakta skuadrës Tiranës në këto 10 minutë e fundit, që e kalon në gjysmë fushën tjetër rrezikshëm, një till pati edhe pak qaste me par Tabeku, por u kap në pozicion jashtë loje, ndërkohë që tashmë kemi të bëjmë një golit të mirë, ndong e ka fituar këtë në gjysmë fushën bardhë blu, Vllaznia e cila bëhet gati të kryejë dhe zëvendësimin tjetër, kartoni kujt. Kartoni kuq për Esat Maden, protestat të shumta, e por ndoshta edhe ndërhyrja është konsideruar e tillë. Kartoni kuq dhe Vllaznia e Shkodrës do ta mbyll këtë ndeshje spaku deri në këtë momente me një lojtar më pak vet gati devizja Kuros me numër 55 i gatshëm për të hedhur në terren e lojës. Safi mjekësor i Tiranës udhëzon këtë shanse të hidhet në fushë, pra 1-0 linja për ju në studio.
0: 1-0 vazhdon Tirana Vllaznia, gjërat vështirësohen për skuadrën shkodrane pasi ndodhet jo vetëm në disavantazh të një goli, por edhe në disavantazh numerik. Esat Malaj u ndëshkua me karton të kuq. Lidhemi me Vlorën Arben Çepani.
2: Minuta e 85 ka përfunduar, fillon minuta e 86, goditje nga këndi për skuadrën e flamurtarit, ka larguar topin Gentian Selmani, por dy futbolistë të skuadrës së Teutës janë të shtrirë për tokë, portieri Gentian Selmani edhe Zhongo. Loja në këto momente është ndalur minuta e 86, flamurtari 1, Teuta 1, linja për Iverga.
0: 4 minuta nga fundi, 1-1 shifrat në Vlorë mes flamurtarit dhe Teutës, lidhemi me Errol Benjan për Dinamo Vora, Ilir Hoxha.
3: Luhet minuta 83, është një debetej e vërtet gjysmë ndëruar. Futbollistët e ekipit Dorak sulmojnë furishëm, por pa mundu të ndryshojë këtë rezultat të barabartë 2-2. Një përsi e theksuar futbollistët e ekipit Dorak. Gjithsesi, rezultati ishte i barabartë 2-2 kur është minuta 84, linja për në studio.
0: 6 minuta nga fundi, 2-2 shifrat në Errol Benjan në Dinamo Vora, shkojmë në Rogozhin, Fatmir Efica.
4: Edhe 5 minuta kanë mbetur në Rogozhin, Egnata u heq pastër 2-0. Autor të golave janë Aliev minutën e 17 pjesës parë dhe Bakojoko minutën e 54 të pjesës dytë, një lojë që po dominohet nga Egnatia, edhe pse Partizani po bën përpjekje të rihap ndeshjen, ndoshta tani që është pak si vonë, sidoqoftë miqtë po përpiqen, por pa ja arritur dot qëllimin. Linja për ju në studio Erga.
0: Faleminderit, lidhemi me Ballshin për Bylis Elbasani, Fatmir Popja. 2-1 vazhdon Bylis Elbasani, shkojmë në Vlorë në flamurtarit e Uta, Arben Çepani.
2: Vazhdon loja e të ndalur, njëri prej futbollistëve të Teutës ka marrë ndihmën e pamjekësore, ishte pikërisht për Gjonin, do të rifilloj takimi tani me këtë rivënë ansore për skuadrën e flamurtarit. Jemi disa minuta përpara përfundimit, 3 minuta nga përfundimi, skuadra e Teutës përgatitet për një zënësim, do të futet në fushën e lojës Qaqi dhe del Ergis Arifi. Futet Qaqi për skuadrën Dursake dhe del Ergis Arifi. Rivënia e sore për skuadrën e flamurtarit në kraun e majtë kjo rivenensore, është Ramani me topin ndërtuar futbolisti nga Maqedonia e Veriut, një topin nisur mbrapa tek Veiga, përsëri Ramani, futbolistët e pramurtari kërkojnë me insistim golin e avantajit e kanë shvendosur tërësisht lojën në gjysmë fushën e skuadrës rusake, një top pranda zonës e 16 metra, ka një tentativë të Rad Markut, për një gjuetje gapuar, e gjithë skuadra e Teutës është në mbrojtje të barazimit të çmuar, një top përsëri në gjysmë fushën e skuadrës Tursake, shikojmë njëri prej futbolistëve Vlenjat, pikërisht Veiga, dhe ka larguar në momentet e fundit pranë flamurit të këndit në kraun e djathtë të mbrojtjes Jaci. Rivenensore e cila do të ekzekutohet pikërisht nga numri 27 Ramani. I topi nisur tek Oshafi, i futur gjatë pjesë së dytë, kombinon Oshafi me Ramani, por kanë larguar Tursaket, të cilët në këto momente kanë mundësinë një kundërshulmi. Kejti Daci tek Mucho Boçi, Mucho Boçi një pasim krejtësisht i gapuar në duart e portierit Aleksovski. Nisen me shpejtësi futbollistët e skuadrës flamurtarit, nuk janë dakord me këtë barazim, një barazim që i çon drejt kategorisë parë. Erald Maksuti, i topi nisur tek Bolsan, kërkon të shmang nga ty Berim Kotobedhin, mundohet të nisë në kraun e tjera.
0: Vazhdon barazim 1-1 dueli në Vlorë mes Flamurtarit dhe Teutës, barazim 2-2 në Air Albania Dinamo Vora, 2-0 Egnatia Partizani, 2-1 Bylis Elbasani, 1-0 Tirana Vllaznia. Do të lidhemi me Isuf Myrten.
1: 90 sekundët e fundit, 1-0 vjen rezultatin e Selmas Sermasi. Vllaznia me 10 futbollistë kërkon të imponohet edhe në këtë fazë përmbyllëse të takimit, ndërkohë që Tabeku ka rikuruar një top Fredi Alvarez, duhetin me Bajramajn të shohim, mund tjetë kartoni dytë dhe tjetër kartoni kuq në Selmas Sermasi. Është kartoni dytë i verë për Medas Bajramin dhe kartoni kuq, një faul mjaft amator i Bajramit, ishte Fredi Alvarez i cili nga e top i marr nga mbrojtja e tij, mori thellësinë e teksa po i drejtohej gjysmë fushës tjetër, është rrequr për bluzë nga mbrojtësi Medës Bajrami, i ndeshkuar me karton në verdh e përpasoi edhe pa atë rast që është krijuar me shtyrën e djaloshit që mbledh topat të pakçasë në park kur ndeshkuar me kartonin në verdh, tashmë detyrohet të dorë skuadrën me një tjetër futbolist më pak, Vllaznia e cila përposë Madajt largohet edhe Bajrami, edhe gjithçka bëhet super vështirë për skuadranët. Ka dhe një tjetër karton të verë kësaj radhe për pankinën, akordon 5 minuta shtesë, do e është ndaluar, por i kthej dinë sudin qendrore.
0: Takimi ka hyrë në shtesë, janë 5 të tilla, 1-0 udhëheq Tirana përballë Vllaznisë, por skuadranët luajnë me 9 futbollistë pasi Malaj dhe Bajrami u ndëshkuan me kartona të kuq. Do të lidhemi me Ballshin për Bylis Elbasani, Fatmir Popja.
5: Përëndet, minuta e 3 në 5 minuta shtesë të akorduar në përfundim të kohës të rregullt, udhëheq ekipi Bylisit në rezultatin 2-1 përballë Akademisë Futbollit Elbasanit. Edhe një herë tjetër është ndërprer loja, megjithatë është kryer i vënia për të cilët topi në rrethin e 20 fushës. Më pas është Jonathan Lajtia, po thuaj se shumica e futbollistëve të Akademisë Futbollit Elbasanit rendin brenda zonës së trefisë. Janë goditje me kokshyll. Ishte Bunjarku goditi dhe topi u përplas në pjesën e brendshme të shtyllës në të djathtë të portierit të skuadrës së vendas Robert Ozols dhe ka shfatuar për mrekulli porta e skuadrës së Bylisit pikërisht kur luhen qastet e fundit, ndërka që pritet të ekzekutohet kjo godit e këndi, pasi topi më pas është shprekur në njëri prej mbrojtësve, është kasa në distancë vrulli, momente paniku tek porta e skuadrës vendase. Ishte një moment të mjaft të vështirë pa tek porta e skuadrës vendase, pas asaj gjuetje të fuqishme të Bunjakut, topi u përplas në shtyllë. Vjen kjo goditje këndi, kasa e ka përcjell topin brenda zonës strepsis me kokë kapiteni Musa, por nuk ka asnjë vështirësi për portierin Roberts Ozols. Pra janë në sekundat e fundit të 5 minutave shtesë këtu në stadiumin e Adushmuçaj të Ballshit, udhëheqje skuadra vendase e Bylisit me rezultatin 2-1 përballë Akademisë së Futbollit të Elbasanit. Një situatë elektrizuese në tribunë e të pranishëm dhe të cilën mbështesin skuadrën e tyre të zemër së Pylisit të presin nga qasi në qasë vërshëllime përfundimtare të gjyqtarit Yujin Xhaja. Edhe njëherë tjetër janë miqtë në aksion. Largohet topin me shpejtësi, më pas nis krye aksion në krahun e djathtë, është Per Gjoni, një top i përcjell me shpejtësi. Edhe njëherë tjetër janë vendasit që këmbulin. Është Emini, numri 10, pranë Slavojit Kandit, më pas kemi këtë devim të topit. E ndërkaq ka ardhur vërshëllima e gjyqtarit profesor Yujin Xhaja, ka përfunduar gjithçka në stadiumin Dusht Mutaj, Bylis 2, Akademia e Futbollit Elbasanit 1. Linja për ju në studio.
0: 2-1 mbyllet dueli në Ballsh mes Bylisit dhe Elbasanit, 3 pikë shpresë për Ballshotët që pozicionohen aktualisht në vendin e 7 me 41 pikë duke i larguar zonës së kuqe. Do të lidhemi me Selman Stërmasin për Tirana Vllaznia, Yusuf Myrtaj.
1: Ju faleminderit Erga, çastet e fundit të gjithë kësaj ndeshje, Vllaznia me 9 drejtar ka krijuar shumë hapësira prapa, ata beku është i vetëm i drejtohet zonës, ata beku futbollin e zonës goditja. Jasht! Jasht e pabesueshme. E pabesueshme i vetëm me portierin Poç ka goditur në krahun e majt të tij, sfera nuk është bindur. Ja të duhet ende Bekimbadaj me kokë në gjysmën fushën tjetër. Kortes e godet si mundet. Do të kaluar topin në krahun e majt. Edhe një herë Rafael e ka humbur kontrollin e topit. Ndërin Shrif Kallaku, numri 10 i skuadrës shkodrane. Ky vërtet ka ndjesim përpara. Ndërhyn Diar Aditi dhe një herë me kokë. Ja dhe Patrik Mesovic, Fredi Albares me kokë. Rafael e ka rekuperuar, e kontrollon në shësime dy fanedave, Patrik Mesovic, edhe njëherë Tabeku, ka hapësirë nga krahu i majtë, tashmë të rriqet mbrojtja e Vllaznisë, me gjithë Tabeku futur brenda saj, Tabeku, ndërhyrja gurishtës, vendimtare, ja dhe këtim Tiqato, i edhur pak qasë më parë në vend të krymit, e ka kaluar topin prapa, por të vija e mbrojtës aty ku është Kuros, numri 55, e ka nisur minuta e fundit shtes nga 5 akorduara. E topi ka qenë përpara drejtim të vijës parë të sulmit. Kërsten kresi në shtajdarti me kokë. E rikëtën dhe njëherë Kallaku në krahun në djathë, ku operon Qato. Për balti i Rafael, topi prapa, për sëri futbolistët e Vllaznisë. Ja tek vjen në Gurishta, Harkimi, Bajdaj me kokë, brenda zonës, në rrëndë Djar Hadidi. E dërgon rëzim, ka faut në Sidmosi, Shkodran. Kor dhe pozicioni jashtë të doje. E frimbarje për Tiranën, nuk di nëse të dejoj edhe një minutë më tepër, gjyqtari, Kreshti, Kçapi, pasi ka patur vonesa edhe mbështes, por i kthej dinë për pak çasën e dinë në qendrore me rezultatin 1-0 për skuadrën Bardhë Blu.
0: Çastet e fundit në Selman Stërmasi në Tirana Vllaznia, 1-0 udhëheq Tirana për ballë shkodranëve, do të shkojmë në Rogozhin në Ignatia Partizani, Fatmir Efica.
4: Faleminderit Elga, mbyllet me fitoren 2-0 të Ignatjes kjo ndeshje. Golat u shënuan nga Aliev në minutën e 17 pjesës parë dhe Bakayoko dy fiqoi në minutën e 54. Linja për ju.
0: Faleminderit, 2-0 mbyllet takimi në Rogozhin mes Ignatjas dhe Partizanit. Shkojmë në Vlorë në Flamurtarit e Uta, Arben Çepani.
2: Faleminderit Erga, janë sekondat e fundit të minutës së 5 shtesë dhe të fundit, pra janë akortuar 5 minuta shtesë nga qytari 4 nga Vera Allo. Alla ka patur protestat të fuqishme të vlonjatve për para 2 minutave, kanë pretenduar për një 11 metrësh, por pas komunikimit me sistemin VAR, gjithçka ka qenë e rregullt. Ka është pretenduar për një prekje të topit me top nga njëri prej futbollistëve turshak. Vlonjatët kanë mundësi në këto momente një mundësinë e një goditje dënimi, shikojmë dhe tension në tribunë qendrore, është goditur dhe asistenti i parë me pitona plastik, asistenti i parë i ndeshjes pikërisht Çokaj, i cili shikon dhe pra duket i shqetësuar Çokaj brenda fushës, megjithatë ka një goditje dënimi për skuadrën e Flamurtarit. Të shikojmë se çfarë do të sjellë kjo goditje dënimi për skuadrën Vllaznie. Jemi në fundin e ndeshjes së shtesë mbi shtesë, shikojmë edhe gjyqtarin kryesor Ertoriano Amiti, i cili ka dhënë një karton të kuq për njëri prej pjesëtarëve të stafit të skuadrës Lusakë, ndërkohë dhe njëri prej futbollistëve Tursak është dëshkua me karton të kuqë, pikërisht Muqo Boqi. Kemi këtë godit jetënimi për skuadrën Lonjate, ekzekutohet topi është brenda zonës 16 metra. Ka një ndërhyrje të parregull nga njëri prej futbollistëve.
0: Çastet e fundit në Vlorë vazhdon flamurtarit e Uta 1-1. Shkojmë në Selman Stërmasi për të marrë rezultatin përfundimtar të Tirana Vllaznia Isuf Myrtaj.
1: Të gjithë në fest, të gjithë në fest, skuadra e Tiranës ka fituar një ndeshje me 5 minuta e gjysmë shtesë miko në regull, ka vendosur Godi Rafael me penalti minutën e 15, dinja për ju në studio.
0: 1-0 mbyllë takimin në Selman në Stërmasi, në klasiken mes Tiranës dhe Vllaznisë, që noi Rafa për skuadrën Bardheblu nga pika e bardhë e penaltisë në minutën e 15, shkodranët e mbyllën takimin me 9 futbolistë, pasi Malaj dhe Bajrami u ndëshkuan me kartona të kuq. Do të lidhemi me Air Albanian për Dinamo Vora, Ilir Hoxha.
3: Sapo ka përfunduar takimi këtu në arenën kombëtare dhe ka përfunduar me rezultatin e barabartë 2-2. Ka qenë një betejë vërtet gjysmëruar. Ka qenë një luftë e fortë sportive, e si përfundim të dy ekipet kanë marrë në një pikë. Dinja për një studio.
0: Erit në barazim 2-2 mbyllë takimin e Air Albania mes Dinamos dhe Vorës, shkrim në Vlorë për të marrë rezultatin përfundimtar të flamurtarit e Uta, Arben Çepani.
2: Faleminderit Erga, sapo ka përfunduar takimi këtu në Vlorë, flamurtari 1 Teuta 1 shkënjim tek Vlonjatët. Goli i parë i ndeshjes shënuar nga Raso në minutën e 12 ka parazuar për skuadrën e Teutës Muqo Boqi në minutën e 61. Pra 1-1 këtu në Vlorë, linja për Erga.
0: Faleminderit Arben Çepani, 1-1 flamurtari Teuta, 2-2 Dinamo Vora, 2-0 Ignatia Partizani, 2-1 Bylis Elbasani dhe 1-0 Tirana Vllaznia. Rezultatet e sotme tufa tregojnë se gara për titull dhe mbijetesë do të jetë më e fortë se kur kanë mbetur dhe 90 minuta nga fundi.
6: Në fakt sot pam dy ndeshje të vërteta, dy ndeshje të luftuara, ajo ashtu quhetur klasikja në Selman Stërmasi midis Tiranës dhe Vllaznisë, që u mbyll me rezultatin 1-0 për Bardheblu Tiranës, të cilët në një farë mënyre thuajse e shpëtuan sezonin. Megjithatë, ende s'ka mbaruar, kanë dhe një ndeshje tjetër në Elbasan, ndeshje që do përcaktoj, do japi dhe verdiktet përfundimtare. Ai ndeshja e dytë ishte ajo e Vlorës, barazimi 1-1 në një farë mënyre e bën skuadrën Vlonjate të parën skuadrë që zbret në kategorinë e parë, pavarësisht kanë rezultatet e ashme. Ndeshjet e tjera pastaj lan për dëshëruar rezultate, thamë ajo që kemi thënë vazhdimisht që kampionati është kthyer, përmbys ato skuadrat që bëjnë pjesë në Final Four nuk e kanë gjë të neglizhojnë disi dhe të ndodhin ato çuditrat e mëdha që skuadrat të luftojnë deri në javën e fundit për të mësuar të skuadrën e dytë që bie nga kategoria.
0: Faleminderit Tufa, falenderoj komentatorët Isuf Myrtaj, Fatmir Efica, Fatmir Popja, Ilir Hoxha, Arben Çepani, redaktor përgjegjës Dëfrimet Asani, teknik në studin e transmetimit Endri Miliku, koordinatori teknik Engert Keçi. Nga Unirga, mirë dëgjofshim.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana. Radio Tirana. Lajme.
1: Tirana mirëpriti bordin e Kongresit Botëror të Ligjit. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij gjatë ceremonisë u shpreh se është privilegj që Tirana të jetë kryeqyteti pritës i Kongresit Botëror të Ligjit. Rama ndau dhe vlerësimin doktor honoris causa për profesor Ricardo Hussman në ceremoninë solemne të dhënjes së titujve për personalitetet të njohura ndërkombëtare të së drejtës Akademisë së Artit. Presidenti Bajram Begaj mori pjesë në kremtimin e 25 vjetorit të bashkëpunimit midis forcave të armatosura dhe gardën kombëtare të New Jersey. Në këtë ceremoni të zhvilluar në komandën e forcës toksore në Zallherë, krahas autoriteteve të larta të mbrojtjes dhe përfaqësuesve të institucioneve shqiptare, ishin të pranishëm edhe përfaqësuesja e gardës kombëtare të New Jersey, si dhe Nancy Van Horn, ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Në fjalën përshëndetse, presidenti i Republikës e cilsoi këtë përvjetor si akt nderimi për partneritetin Shqipëri-SBA. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5% në mbledhjen e muajit maj 2026. Gjatë konferences për mediat mbi politikën monetare, guvernatori Gent Seko deklaroi se rritja e çmimit të naftës dhe energjisë në tregjet ndërkombëtare pritet të sjellë një rritje të përkohshme të inflacionit mbi objektivin, si dhe një ngadalësim marginal të rritjes ekonomike. Një raport paraprak ka hedhur dritë mbi motivet e mundshme të personit akuzuar për të shtënat me armë zjarri ndaj presidentit Donald Trump gjatë darkës së shoqatës së korrespondentëve në të shtëpisë së bardhë. Sipas zyrës së inteligjencës së Departamentit të Sigurisë Kombëtare, i dyshuar i Col Thomas Allen, 31 vjeç, mund të jetë nxitur pjesërisht nga qëndrimet e tij ndaj konfliktit mes SBA-s dhe Iranit. Analiza mbështetet në postime të Allen në rrjetet sociale, ku ai shprehte kritika të forta ndaj politikave amerikane. Themeluesi i CNN Ted Turner, i konsideruar si një ndër pionerët e lajmeve, ka ndruar jetë në moshën 87 vjeçare. Ai ishte krijuesi i rrjetit të parë 24 orësh të lajmeve në botë. Në një reagim, drejtori ekzekutiv i CNN e përshkroi Turner si një lider të guximshëm dhe vizionar. Ai ishte dhe do të mbetet shpirti udhëheqës i CNN-it. Të nderuar dëgjues, ndoqët fleshin informativ të orës 18.
0: Edicioni ardhshëm pas 60 minutash.
2: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndiqni.

0: eksperiencën më unike në Spotify Shqip.
1: Ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana.

flet Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

0: Ju flet Tirana. Radio Tirana. Lajme.
1: Një protest marshim është zhvilluar në qytetin e Durrësit në ndërim të dy të miturve që humbën jetën në aksidentin tragjik të së dielës. Qytetarët të shumtë mblodhën pranë stadiumit Niko Dovana nga nisën ecjen përgjatë rrugës Mujo Ulqinaku përpara drejtorisë së policisë dhe për të ndaluar përfundimisht përpara bashkisë së Durrësit. Në protest morën pjesë familjarë të viktimave, banorë të zonës së Ishkënetës, si dhe shokë dhe bashkëmoshatar të fëmijëve që ushuan nga aksidenti fatal. Qytetarët mbanin në duar fotot e viktimave dhe një parull me mbishkrim: dy jetë të mitura u fikën, ku është drejtësia? Presidenti Bajram Begaj u takua me kryetarin e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit Michael Granov, si dhe drejtuesit ekzekutiv të AADF-s, për të diskutuar projektet në bujësi, turizëm, arsim dhe kërkim shkencor. Gjatë takimit u vlerësua bashkëpunimi me diasporën përmes programeve si Read Fellowship dhe kontributi fondacionit në zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Begaj falenderoi krerët e fondacionit për arritjen e përfshirjes në UNESCO të vlerave tona kulturore të tilla si Xhubleta dhe Lahuta. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj ka shpallur hapjen e thirrjes për vitin 2026 të programit të vetpunësimit, një skem që synon të mbështesë të gjithë ata qytetarë që duan të nisin biznesin e tyre. Ibrahimaj tha se programi është krijuar për të ndihmuar të rinjt, gratë dhe grupet vulnerabël që kanë një ide biznesi, por nuk kanë mundësi financiare. Ministria bëri të ditur se çdo vit mbështet në rreth 200 përfitues dhe për vitin 2026 fondi është rritur për të lejuar financimin e më shumë aplikantëve. Irani ka reaguar ashpër ndaj një propozimi të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar atë pjesërisht të papranueshëm, ndërsa nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar mundësinë e bisedimeve të drejtpërdrejta në këtë fazë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, propozimi amerikanëve përmban disa klauzola të papranueshme. Ebrahim Razei, zëdhënës i Komitetit të Parlamentit Iranian për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, i quajti pikat e propozuara një listë dëshirash amerikane dhe jo një realitet. Papa Leoni 14 ju përgjigj sulmeve të fundit të Donald Trump gjatë dëgjesës së të mërkurës në Vatikan, duke i kujtuar presidentit amerikan se kisha nuk mund të hesht për para padrejtësive. Reagimi erdhi pasi presidenti Trump akuzoi papën se po vënë në rrezik miliona katolik me retorikën e tij, duke pretenduar se qëndrimi i Vatikanit favorizon pajisjet e Iranit me armë bërthamore. Kjo përplasje e re vënë në vështirësi sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio, i cili pritet të vizitojë Vatikanin dhe të zhvilloj bisedime me atin e shenjt. Të nderuar dëgjues, ndoqë të fleshin informativ të orës 19.
0: Editoni artëshëm pas 60 minutash.
2: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndishtni.

0: përjetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip.
1: Frymëzon buzëqeshjen. Dashuria për sosur.

dita, nisme ju flet Tirana.

0: të luhet mes 2% deri në 4%. Ky element konsiderohet vendimtar për të ruajtur balancën mes përfaqësimit të partive politike dhe shmangjen e fragmentarizimit të tepërt në kuvend. Partia Demokratike do të zhvillojë me 23 maj zgjedhjet për kreun e saj. Sali Berisha është kandidati vetëm në garë, duke shkuar drejt konfirmimit në krye të partisë pa asnjë përballje alternativë. Sipas procedurave të shpallura nga Partia Demokratike, afati i dorëzimit të aplikimeve, i cili ishte vetëm 24 orë, nuk arriti të pranonte asnjë kandidat. Ky fakt ka ngritur pikpyetje mbi hapësirën reale dhe konkurrencën brenda kësaj force politike. Megjithatë, drejtuesi i Partisë Demokratike e ka mbrojtur procesin duke argumentuar se ai po zhvillohet sipas statutit.
1: Partia Demokratike është nga ato të pakta, jo të shumtat, Parti Demokratike në Europë dhe në botë që kryetarin e zgjedh direkt me votën e anëtarësisë.
0: Partia Demokratike pas gati 4 javësh i rikthehet sërish protestave kombëtare duke thirrur në një tubim masiv mbështetësit dhe qytetarët me 8 maj përballë kryeministrisë. Lideri demokrat ka ftuar qytetarët që të rrëzojnë atë që ai e quan autokraci dhe të rikthejnë demokracinë. Sali Berisha ka kërkuar gjithashtu mobilizim të gjitha strukturave të partisë për pjesëmarrje sa më të gjerë në protest.
2: Negocimi i Partisë Demokratike me disa prej partive opozitare ndonë se jo të emëruara konkretisht në momentet që flasim, të paktën në një komunikat formale për sistem proporcional kombëtar dhe listat hapura dhe koalicione parazgjedhore ose më sakt rikthim të një pjesë i formulës së vjetër, por i diskutueshëm mbetet pragu dhe në qoftë se diferencën për konfigurimin e ri parlamentar do ta bënte pragu i mbetur te 4%, çka duket se do të depozitonte pothuajse të njëjtin konfigurim parlamentar si ai që gëzojmë sot. A do të ishte i vlefshëm dhe pse merrte iniciativë Partia Demokratike? Diskutojmë sonte dhe unë po e nis me të ftuarin tonë zotin Shehi. Zotin Shehi, si ju duket ky propozim dhe ky negocim që ka nisur si iniciativë PD-ja?
3: Si iniciativë PD-ja s'ka nisë kjo, se kam punë një grup paktës formalisht, ky zoti Asimi, se me këto kemi komuniku që ka marrë këtë iniciativë, ka, si më thënë, këtë pretendim zyrtarëve, nuk janë, për ne janë plotësisht pranush. Në qovë se do a vazhdojnë këtë betej, do bëjnë ato që pak a shumë kemi diskutu. Qëfar kemi kërku ne prej vitës? Bëhet proporcional kombëtar, për shumë motive. Njerë një vënd i vogël si Shqipëria me 12 kolegje elektorale, shumë një në Kina, është një egzagjerimi kotë, një sajes që u kryu në 2008. Atje, që që proporcional i kombëtar ka shumë avantaje, kuptimi që i jep mundësit gjithë të hynë garë, plus që një vend që përbët gjithë një më i vogël numerikisht nga ana demografike, s'ka kuptim më të ketë një ndarje tillë. Kjo është e para, jemi dhe akord. T'hapen listat, këtë punë kemi bërë luftë, ka që vjetë, t'hapen listat, dhe uroj që t'hapen. Ta që da shikojmë këtë punë, nëse këto janë gjithë teza, hipoteza politike.
2: E ju keni bërë luftë, ma dje dhe keni sfiduar disa prej partive në zgjedhjet e fundit.
3: Ne pikërisht prandaj edhe jemi jashtë, ishim për këtë tezë, dhe i kemi qëndru moralit tonë politikë, jo pragmatizmit politikë. E treta, kërkojmë që të bëjnë zgjedhje numërimi votimit bëhet elektronik, që të ndjerim jashtë këtë ushtrinë e... Se vë thënë, shpëdu t'i vejë emra tjerë, për fatikëve të partisi, shpesherë korruptohen, vjedhin vota, rrujnë vota, qërënësi ka në i farë mënyrë, janë me mira komisionerë të cilët janë pjesë e procesit elektoral.
2: Pra jeni për garancinë e numërimit elektronik?
3: Numërim, votim elektronik. Pasaj puna e pragut është një diskutim hapë.
2: Do të diskutojmë pas pak, se besoj ka shumë detaje për pragun që mund të bëhet të rindiskutuar.
3: Sështë një teze madhe, unë do thoja që të pragun që kemi sot është i pranush. është 2.5 për partit, është 4% për koalicione, se jemi për koalicione. Gjykoj që është logikë. Të shqit, disa kërkojnë që ta bëjmë 4% dhe për partit. Dhe më e bugra që kërkojnë 4% dhe për koalicione. Që s'ka dhe logikë, asë juridikë, asë pragmatikë. Por, dhe më vjen keq që kërkojnë ca partit të reja që shakën ka pragu, se mendojnë që ndo të kapi prapë herë tjerë, që mund më së kapi. Ne jemi demokraci e re. Nga fillimi i demokracisë është një brez vetëm. Ja unë jam, Berisha, Edrama, Zotnia,

0: Kështu, prejtë, ka që jemi 35 vjetë, të më thënë, demokracia Shqipëri nuk është një gjë e dhënë mënyrë definitive, mirëqene, qëndrushme, do luftu për ditë, do luftu çdo zgjedhje, do luftu vazhdimisht që të fitoj të rënë. Ndryshe brënda një brezi këthejnë prapë, nuk këthejnë diktatura, si që ishë në atë formë, pa autokracit këthejnë, si që është këthyë këtu këne e paka shumë. Atëhere, unë gjykoj që i dëdhën shansë të rive, forcëve të reja, atyre që mendojnë ndryshe, të hynë në garë politike, ndërsa këto që janë të rive, thonë, ne të vejmë një nënë preashtus për tjerët.
1: Kushe, me qënë se përmën një këta të rritë që duan të riskojnë fillimisht me pragun, kur jemi të këformula. Kush janë të rritë që po e pretendojnë të risk? Po i të reja
0: këto partit e reja, që pak të nga kanë thënë to që negociojmë ne, që këto partit si e kanë më të shiju emre, atje që dunë...
1: Shqipëria bëhet, Shqipëria
0: bëhet, Bukuri, edhe Berisha, si ustaj vjetër që është kësaj pole, thotë, na e kërkojnë to aliatët, që në fakt zjedhët e fundë, si kishtë aliatët.
1: Që në fakt nuk i kishtë aliatët.
0: As ne, as to, por gjoja që se dumë ne, po e dunë ato. Unë i drejtojmë atyre të rjo. Kush i dënoj forcët e reja politike? Një liqë përjashtimor, që ishte kyqë e sotë. Që do të thotë që ti me 70.000 vota dhe në vend që të ke 7 deputet, ke 1. Ato tjerët me 50.000 vota kanë 2 deputet. Të 2 a bashkë do gishin 12 deputet.
1: Se ka i qënë pikërish të atërinë dhe këto partitët politike. Cilët kanë vuajtë
0: pa, pra, këto sindrom të formullës. Ti të shi do me ndërtu një ligj që preshton të atyre. U, edhe unë nuk jam për atë punë që këtu të rështohen 11 parti, ka 1-2%, po pragun e kemi normal, e kemi të logjikshëm, 2.5.
1: Sot ishe, pse me ndoni se këta të rije bëjnë këtë kesh logaritjet gabuar që në fakt është dhe diskriminuës, se si shtoni?
0: Që mos i vejmë emër që e kam bëtë 30 vjetërit, unë gjykoj.
1: Jo, ashtë logaritje keshe, apo ka një paramendin pas këtë skenarë?
0: Unë them që ka një loj para gjykimi, unë jam për këtë punë. Ligjit duhet jetë demokratik, duhet jetë i hapër, të japi mundësi të gjithë të rive, të japi mundësi të gjithë forcëve të reja, jo në kuptimin që anagrafike, sa vjetë që jeti. Po të gjithë atyre që afrojt një test të reja, një trajektore të reja politike, një idetë, këtë mundësi të hynë garë të konfirmojnë vetë. Pasaj, qytetarët të regojnë, e kalojnë pragun, se kalojnë pragun, normalisht u Shqipëri 5-6 parti kanë hyrë. Me thënë drejtë, s'ka në hymë atë e përkur në gjithë historinë politike shqiptarë. Dhe historikisht në Shqipëri nuk është se krizat politike kanë narë nga partit që i thonë të të vogë. Jo, ne në qofë se kemi kriza politike në Shqipëri në historikën politikë të vogë shqiptarë, 35 vjeqare. Kemi një krizë të 97-ës. Ska, nuk
1: që krizat politike duke se edhe i kanë inisuar edhe kanë dashur të mbyllin të mdhej.
0: Erdi nga kriza që kishe për të e brënd. Kemi krizën e vitit 2002-2003. Erdi nga kriza që kishe pësë e brënd. Nuk erdhë as nga socialdemokratët ato. Edhe ajo kriza për dësë nuk erdhë as ka legalistët, as ka balistët. Erdi nga për të e vetë. Qeverisit i kanë vendosë po këto partinë. Fatkesish për historinë politike shqiptare, këto të ashtë të quetërët, partit vogla, unë i kam vojë emër pak më të fisë, alternative, po.
1: Alternative të reja?
0: Pre pra, e s'kanë si. Nuk ka lujt në i rol. Edhe e mira do t'ishe që t'lujshë një rol, pëse do shërbeshën si loj fermoje politike, brejt arrogancës, ndaj arrogancës, ndaj autokracisë, ndaj shumë, gjëre po t'kishte, sikur të ishin një parti e vogël që krijon të krizë me gjithmonë, brënda politikës, brënda, do ishe gjë e mirë për Shqipëri, po s'ka pas asije.
1: Nuk kanë që ndonjëra autora apo prodhueset krizave.
0: Ta shi atëherë që ti ta shush me liqë këtë mundësi për të pas forca alternativet voglat të ndryshme, është i gabimi madhë për demokraci.
1: A shmo te për nëse autorsi ka së një shtërit? Shulli,
0: unë gjithësësi e kam bështet këtë inisiativë që është marë. Pse? Për këto për vinë ka ato ide që kemi thënë ne ka 20 vjetë, 15 vjetë. Nuk dumë, as lavdin, as autorsin, as në i medalje, bëni se është për të mirë shqiptarve e në përgjësi. E dyta është në të mirë të opozitarve, që ko të regoj që i dhurum për 6 e dramës 2 zgjedhjet e fundit, i kemi dhurum nga 6-7 deputetë. Dhe kush e ka bërë këtë? E ka bërë njerës që nuk është dhims që të humi e opozita.
1: Dhe kjo formule elektorale në fuqi që pjesër ishtë duke se do të rikonfirmohet.
0: Jeshtë dhims më shumë humbja e vetë mbrënda o borrit vetë opozitarë se sa humbja raport me dramë. Ne jemi opozit për të ndryshu e dramën, për të mund e dramën, partijë socialiste. Nuk jemi opozit për të mund njëri tjetrin. Këtë se kanë kuptu disa... Zëdishe,
1: tu e të ketë kuptuar opozitat të dështë? Gjegje se kanë
0: kuptu, po e kanë kuptu, po si vjenë mirë. Nuk i leverdis, kjo është i gjithë e sabri.
1: Qëfar ju leverdis të shetë
0: opozit? Leverdis i mami e të rrigë o borri im i vogël, po që e kontrolojë, se sa të konfrontohemi me pjesën tjetër që duhet...
1: Që do duhet ishte o borri madhe. Dhe të hapim diskutimin për sonte, do të rikthejmë së rishtë ju të zëdëshej. Sot Evangjeli, duket se negociata ka nisur, me gjithë se ne jemi dëshmitar që shumë shpesh ka pasur tratativa për kërkesa dhe rediskutim të formulave që janë edhe nevoja, sidomos për të vegjlit, të rind, po dhe për gjithë opozitën. A e kanë seriosisht këtë herë?
2: Jo, ne sot jemi në atë momentin kur të gjithë duke se thonë sa mirë ishim atëre kur ishim më keqë. Po tentohet që në një mënyrë ose në një tjetër të rikthehet tabloja politike në vënd për para vitit 2008. Atëre kur kishte një sër partish të vogla në kuptimin numerik, por që ishin shndruar në shqetësim reciprok për dy partit e mëdha, sepse detyroheshin të ndanin pushtet, por jo përgjegjësi me to. Dhe kjo ishte dhe arsye kryesore që marrëveshja e 2008-s për ndryshimet kushtetuese të 2008-s u bën në moton fitusit i marrë të gjitha. Rrezikon gjithçka dhe merr gjithçka. Mbas kaq vjetësh, mbas gati 17 vjetësh, po bëhen gati 2 dekada nga i moment ku u kuptua që dy partitë të mëdha nuk mundet të luajnë më gjatë këtë rol edhe për një arsye të vetme. Pavarësisht ligjit elektoral dhe pikërisht për shkak të ligjit elektoral, shqiptarët nuk janë të përfaqësuar në mënyrë proporcionale sipas mënyrës që hedhin votën. Shembull që dha zoti Shehi janë të qartë dhe kështu nuk ka ndodhur vetëm në këto zgjedhje, po dhe në zgjedhjet e mëparshme. Dhe mbi të gjitha, nevoja për ndryshim, pra për të ecur në këtë linjë të vjetër dhe të re të logjikës zgjedhore është kthyer në domosdoshmëri.
1: Për Evangjeli, ju dëgjova që thatë kjo është një lloj tratative ose iniciativë që çon në një kthim në retrospektivë apo kthim mbrapsht në 2008-ën.
2: Ishim më mirë kur na dukej se ishim më keq.
1: Menduar si propozim apo është një arkitekturë që shkon drejt aksidentalesh dhe ka llogari të bëra keq?
2: Ka dy momente. E projeksionet në letër disa emisione më parë në studion tuaj ishte bërë ky projeksion. Nisur nga rezultatet e 2025-ës, fryma e përgjithshme dhe gjithçka tjetër dhe raportet, ekuilibrat mes dy partive kryesore, ulja e mundshme e numrit të deputetëve apo dhe ngritja e pragut të saj, duket se dhe një herë si për herë favorizojnë partinë e Zotit Rama, partinë socialiste. Në këtë mes, të gjitha ta të cilët, si kundër të Zotit Shehi, i bashkon, jo qeverisja o borit të tyre të vogël, jo qeverisja e interesave të ngushte dhe ekstreme, por kredoja politike për të rëzuar socializet nga pushteti, do të duhet të linin më njan hilet e voglet të momentit për të pasur koezion dhe për të qenë një ofertë fituset për para Edi Ramës.
1: Dhe Evangjeli, pas 4 mandatesh të socializve, a është momenti më ideal dhe më thëritës së kur që këta ta kenë me koherencë, me qëndrueshmëri dhe rezistencë propozimin dhe betejen për t'ju dalë për balë si një alternativë, po duke qënë edhe të barabartë edhe të favorizuar disi nga formulat, që deri më sot i ka lënë pothuajse me një fitore që ishte gjithmonë e pagarantuar, sepse ishin disa mandate të dhëna thuajse në tavolinë për palën tjetër.
2: Shikoni, në fund të viteve 80, kur Shqipëria komuniste kishte hyrë në një krizë shumë të thellë ekonomike, kanë qenë ato markatat e lagjeve që quaj, që teorikisht duhet të tregtonin fruta perime. Po në banaqet e asaj kohe gjeje vetëm qep, presh, fshesa me bisht të gjata apo fshesa me bisht të shkurtër. Pra oferta që afroi për ushimin e spinaq në ndonjë rast të veçantë, dhe asgjë tjetër. Ishin draftet bosh. Është po kaq e varfër edhe oferta që klasa politike i afron të nesërmes së vendit. Dhe këtu, një nga fjalit më do me thënë se dhe ndoshta më të drejta që ka thënë Edi Rama, me cinizëm dhe realizëm në të njëjtën kohë, është që ne nuk jemi më të mirët e mundshëm, po më të mirë se ne nuk ka.
1: Është e varfër si kështu kualitet, që... apo si kuantitet ofertash skena e sot me politike?
2: Po ku është cilësia e munguar, është edhe sasia?
1: Jo, sepse sasi ka mjaftuar shumë, alternativa të reja ka pasur në horizont, janë shfaqur, disa janë promovuar, disa kanë dalë dhe kanë kaluar pragun.
2: Jo në masën, si që thua e dikur, që ndryshimet...
1: Pra ne themë vuajmë për cilësi, apo për sasi dhe nuk.
2: Që ndryshimet sasiore të qojnë në ndryshimet cilësore. Që më është, janë po të njëtët ingredient, dhe me thëmë në zgjedhja mes qepës edhe preshit.
1: Kjo është oferta, edhe sot që flasim.
2: Në mes, herë, shfaqet ndonjëherë edhe spinaqi, po jo më shumë.
1: Sot Zogaj, opozita e cila po negocion për këtë formulë. Po flasim për sistemin proporcional kombëtar dhe koalicionet parazgjedhore të rikthyer në këtë rast e listat hapura. Disa prej partive opozitare e kanë pasur thërritse kërkesën, disa madje sfiduan edhe vullnetarisht në zgjedhjet e fundit, megjithëse pa rezultat. Parimi i mbajti jashtë listës, jashtë parlamentit. Kse radhe, a kanë motivacion dhe jehon të mjaftueshme që të rezistojnë të gjithë tokë? Edhe që tjetë një alternativë për zgjedhjet e ardhshme.
3: Besoj se gjithë partitë opozitare duhet tjetë bashkuar, sepse problemi i përfaqësimit është një nga problemet e mëdha të sistemit tonë zgjedhor. Pra sistemi jonë zgjedhor dështon shumë vota që nuk konvertohen në mandatet deputetish. Për masin që ka vendi dhe për numërin e zgjedhësve që ka vendi, që vjen gjithë një duke rënë, kjo është një humbje e madhe. Kështu që politika, ligjvënia duhet i përgjigjet këti problemi, si kurse problemet tje, mendoj se ka nevoj gjithmonë për një listë problemër, si dhe është problemi më i malë që kanë kryuar zgjedit dhe tani, i dyti, i treti, dhe me radhë afrontohen me qëtësi, jo me ngut. Unë mendoj se qështja sistemi zgjedhor duhet të diskutohet me maturi, të marrë dhe ko, të shoqërohet me konsultime se për një herë do të pyetë një herë dhe vetë zgjedhësit, ndoshta me referendum a me forma tjera, mos harrojmë se ka shumë vende në Evropë që për ligjet zgjedhore kanë zhvilluar referendume.
1: E ju keni shumë të drejtë, po e dini që ne kemi në retrospektiv një historik dështimesh në raport me referendume.
3: Nuk kemi, por vjen një moment që duhet që njerëzit, që jemi demokraci, themi ne, po njerëzit nuk e thon askund me fjalën e tyre. Në Shqipëri, qytetarët nuk zgjedhin asgjë në pushtetin qendror.
2: Votojnë,
3: por nuk zgjedhin, as deputetin nuk e njohin, tutane janë autobus, 5 një qark, 12 një tjetër, nuk dihet kush
1: është. Votojnë të zgjedhurit për të qenë më të saktë.
3: Kështu që prandaj them që kjo nuk ka vend për ngut, për mendimin tim. Duhet që opsionet diskutohen, piqen, zgjedhjet politike janë larg. Unë mendoj që reforma duhet startoje me adresimin e rekomandimeve të OSBE-u të hirit të reja dhe të mbartura, si që është votimi elektronik. Nuk mund të vazhdohet me ditë e net të tëra, me numruz, dhe më thënë që të sfilitën, kryojnë dyshime kotë, dhe kotë, se u pa nga rinumrimit, që ata e kanë bërë punën me ndërgjegje. Nuk ka pas, me thënë, trafik votash, por duhet të futët votimi elektronik që Shqipëria të bëjë zgjedhje dhe mes natë merret vesh rezultatin, mas mes natës si në gjithë botën. Jemi vetëm vend që rrim një javë me zgjedhje rezultatin. Ka dhe rekomandime të tjera.
1: Ky është dhe pretendimi i zotit Shehi dhe disa përmesuesve opozitarë. Votim dhe numërim elektronik.
3: Ka mundësi pra që ta nisim me rekomandimet ose be odhirit dhe pastaj bën zgjedhjet vendore sepse ata po afrojnë, dhe zgjedhjet vendore nuk e prekin këtë problemin e sistemit për zgjedhjen e deputetëve, dhe të gjendet një formulë sa më e drejtë dhe e negociuar, konsensuale, gjithë përfshirëse, jo dy partijake, se kjo dy partijakja e ka prodhuar krizën këtu, e ka prodhuar këtë që jetojnë. Shiko, kemi kaluar, i kemi provuar disa sistemin, e kemi fillu me majoritar me dy turne, në 91-shin, si që ka Franca. Aja është sistemi më i drejtë, por aja me dy turë në kryon, por aja dikton koalicione dhe nuk humbet asë një votë sa i takon palëve në spektrin përkatës. Djathë mund të kënë 3-4, po në turën e dytë ata bashkohen. E lamate, kaluam të sistemi majoritar me korektim proporcional. Pra 100 deputet me majoritar, 20 me proporcional. Dhe ky ishte mjafti drejt për mendimin tim, për faktin se i krijon mundësit zgjedhësit ta njohë deputetin e vetë. Se kjo ka shumë rëndësi, se parlamentarizmi është përfaqësim. Dhe kur zonën e dim, edhe Dashi ka qenë, unë kam qenë, zona njef deputetin.
1: E supozohet që ajo është ure lidhëse, përfaqësuese e komitetit.
3: Pa tjetër, deputeti i pret zgjedhësit e vetë, bëhet zëri se ka dhe këtë dimension. Flet në parlament për problemet që ka zona elektorale, është avokat, është proteston, diskuton me ta, i takon. Tu ka humë. Ka humë, nuk ka ma deputet, populli nuk ka deputet, sepse si themi një fjale populore, ku ka shumë gra, ngel, bucela, pa mbush me ujë, edhe tani janë grupë. E kaluam pasaj nga sistemi, ky sistem që është i mirë për mendimin, dhe unë gjithë një e ka menduat mirë, sepse lejon të që me 2.5%, një parti që e kapë të këte pragë, kishte 3 deputet, kur kishte 3.5, shkote 5-6 deputet, ishte i drejtë, më i drejti që ka pas vendi. Por kishte këtë aspektin e sistemit anglez me majoritar të thatë, që kush dilte i pari në ato i 100 zonët, majoritara ishte deputet, edhe me 35%. Pra nuk ka sistem vetëm të mirë, as vetëm të keqë. Por më i keqë ishte kjo që kaluam të kjo që kemi, që është proporcional rajonal me listat mbyllur, dhe akoma më i keqë që u hapen listat po me sistem deledash, që kryon edhe diferencime. Me dhe në disa, si e kam thënë në shpesh, patritës, që asë nuk votohen, asë i ka mbrojtur sistemi, kryetarët e partive, nga gjdo loj vote. Asë votohen primare, asë votohen nga popullë, janë deputet, është një marrije, pa shembull, nuk e gjenë kundë.
1: Në fakt, jo një herë të vetme e ka thënë edhe kryeministri vëndit që fajë nuk e kanë sistemet, po instrumentalizime dhe përdorimi i tyre. Dhe ju në ridiku aty shkoni, thoni nuk ka sistem plotësisht të mirë,
3: nuk ka gjithmonë, po unë them që në rrasë, gjdo vend të adopton një sistem që i përshtatet vendit të kohës, ne jemi një vend i vogël, unë mendoj që në qofë se nuk i kthejemi sistemit majoritar që për mu ka qenë gjithmonë dhe është sistemi që favorizon opozitën, këta e kanë gabim. Opozita e ka forcën të individi. Jo më kotë partia demokratike ka fitu dy herë për mes majoritarit, me personalitete. Kurse tani, kur ishtë duka da dhe kryo një sistem që e mbron autokracit partijake dhe kastat partijake nga votë, zvotohen ma. Tu ka 21 vjetë tani që asë kushtë dhe votu, asë kushtë të di sa votohet. Nuk kemi rekorde më sa vota merë kryetari, zënën kryetari, sekretarit e në gjithë listat mbyllur.
1: Që duke se kryefjala e gabimit nuk është e sistemi?
3: Jo.
1: Asë të formule aplikur?
3: Pra unë them që identifikohet problemit që ka lindur, problemit me ndojën që është dështimi i një numër jo të madhë votash që nuk konvertohen në këtë sistem që kemi dhe mbyllja e listave. Në që si qasën dhe me thënë me zgjidhje për këto dy qeshtje, nuk ishtë keqë. Pa më vërstirë se dhe këj sistemi majoritar komtar kryon një problem, sepse e bënë edhe më të pat dukshëm deputetit. Ta një fut gjithë në një thes, edhe s'dije se si do ndahën deputetit, ku do jenë, ku do jenë. Me gjithate, për hirë të nevojës që të shkojmë dhe një përfaqësimi të drejtë dhe vota e njerëzve
1: të përkthehet
3: në mandat deputetit, hapja listëve dhe majoritari komtar që kërkohet për vitesh me një prak të arsyshëm, jo me një prak që i denon partit e vogle se them dhe një herë që ne nuk kemi shumë votus, do t'ishte një zgjidhje.
1: Pas pak do t'kthejmë dhe do t'diskutojmë dhe për pragun, po para se shkojmë publicitet duat të dëgjojë dhe idejnë Zotit Sulo. Zotit Sulo, në qofë se nevoja është vullneti për të ullur ose për të riullur është gjetur, atër pse ka stepje dhe pse nuk ka progres? Dhe zakonisht mbetën propozime të mbi vendosur, ndo njërë dhe ri për sëritje pa produkt. A do t'i intereson të opozitës të rezistonte?
4: Po tani ato varet se cilës opozitës. Zotit Sheje tha që grupi i zotit Ermal Asimia ka negociuar midis partive, midis shumë partive të opozites, por partije zotit Sheaj, Mundësia dhe ajo e zotit Arlind Qori, Levizja Bashk nuk kanë shprehur dakordësi me nismat. Bile zotit Sheaj në media shprehur që nuk do bashkëpunoj atë nuk do këtë asë një bashkëpunim e opozit me pëdën deri në zgjedhjet vendore. A i referohet pragut 4% që tha dhe Zoti Shehi që po diskutohet. Dhe ka në fakt fjalë që mund të shkohet të pragu 4%. Me pragu 4% si që keni zirë dhe ju dhe tabela, me një simulim jemi në situatën aktuale.
1: Ja ku jemi, e kemi të vizualizuar të shmë dhe në ekran.
4: O, është ajo atje, me 120, në qofë se parlamentin
1: betet... Varianti 2, proporcional komtar, pra 4%.
4: Po, pra, proporcional komtar, lisa të apura, që janë mirë, thanë para folisit, po pëse angele 83, dhe mi afrësisht lartë poshtë, 51 për dhe, 6, nisma Shqipria bëhet. Por pëse ja të kërkon edhe, ka një kusht tjetër, thot, mund të bëj proporcional komtar me lisa të apura, por dua 100 deputet.
1: Që janë redukto numre deputetve dhe ku ishin, ku do t'jenë.
4: Akoma më shumë dhe simulimi i bje 60 me një parlament me 60 deputet me prakun 4 gjithmonë, proporcional komtar, 60, 37, 4 mundësia. Dhe kam frik tani që...
2: Nisma bëhet.
4: Nisma Shqipria bëhet, në falë. Dhe kam frik se ma afer është për dhe me Shqipria bëhet, ëzë që kanë edhe interesat e që tha Zoti Shehi që ata mendojnë se kanë kap, se është fix 4% shifra votat që ka marrë Shqipria bëhet në zgjedhjet e 2025, por nuk dje do t'i marrë apo jo, sepse ata kanë pasur debatin, kanë pasur përçarjen e kanë qënë dy parti me zotin...
1: Pra, zotin Sulo, ka momente që t'inglon si një keq kalkulim i cili mund t'i qojnë në një kurth në rezultatin e zgjedhjet e tash.
4: Jo, pyetja është major, pyetja është e para, është pyetja jo që thati ju shumë e drejt, që... Pse nuk bashkëpunojmë, pse nuk bashkëpunojmë, kush është interesuar? Pra këtu duhet gjithë, sepse Shqipria bëhet mund të bashkohet me PD-n, po do mbetet prapë pjesa tjetër e opozitës. Dhe ku ishim i gjikundi?
1: Pra, a mund të kjenë vjetë kushet dhe komplekse ka ishtë të forta nëse flasim për bashkëpunime ka ishtë të mba?
4: Para kësaj situate jo, prova u bënë 2025-en, ne kemi thënë disa erë që me 7 parti, 7 formacione opozitare, nuk me këtë sistem që kishe, që ke, është absurde të futesh. Ta një sërish, ka mos marveshe, urojmë që të sheshojnë, sepse ca vota, në momentin që mendonë se do mërësh vota, atere pasaj këtej lë frymën, lë PD-n, lë opozitën, spektrin opozitar të zbuluar, lë një pjesë të qytetarve. Pra, më shumë se formulat, që ajo i thonë zotrin, këtu ka të bëj bashkëpunimi.
3: Bashkëpunimi dhe, në lejot të vetë një fjali, rinovimi dhe reformimi i partijë, për ndryshë jepi ti gjdo sistem.
4: Prapë, këtu pas taj garim një klap tjetër, që këtu në Adel Berisha prapë, në kuptimin se...
3: Gjdo sistem nuk...
4: Se sistemi ishte dyta, e para njërë do ulen...
1: Edhe sepse është edhe barjera e këture partive që nuk përnë në bashkëpunojnë, asë për interesa madhore.
4: Pikërisht, se është thënë në 2000 para zgjedhjeve që mund të kryoj një koalicion opozitar, ta quajmë si të duan, pa formull, pa lista të përbashta, por politikisht të paktën me idem pas gjedhore, por kryetarët e partive nuk do kishte një kryetar, pra nuk do kishte PD-n, se PD-a thot, jam unë me madhja kryetarës Berisha. Kjo e...
1: Kjo e kompleksoj edhe këta që ne pojquajmë
4: të... Kjo e shkatron panisur, e minon panisur qështje.
1: Pra se ju thatë mos marveshe, po këtu ka një refuzim a priori pa ullë në të
4: vjen dhe qështje. Pasaj, shifrat janë ato, është problem. Opozita duhet i gjej, përverse të bashkëpunoj mirë, përverse të i renovohet, duhet i gjej një sistem që mos të hajë interesin, mos të bëj interesin e PS-s.
1: Ja, do të rikëthejme dhe njërë zogaj, vetëm pak sekonda publicitetën.
3: Pra që të më skrijojmë shumë iluzionet e kush në ndërë.
1: Jo, ne por përpishim e t'jemi sa më realist në fakt.
3: Ta teksojmë, po, pa tjede realiste. Sistemi nuk është se prodhon fitore në sistemi, si dhe mos në gjenën e të
4: anishtë.
3: Si kur tjetë më i miri sistem të ani, shtonë një, i shkojnë një tre mandati, i shkojnë nga ndahën të partit e vogla, bërë një...
1: Pra supozohet që bëhet një shpërndarje më plurale, më e mirë.
3: Shpërndarje, për një shumare prapë e vogla. Më dhe në këtu sfida është me mund partinë socialiste me numër deputetës, jo me rishë shpërndarje mrena...
5: Opozitës.
3: Opozitës.
1: Për brënda të sënjetës konfiguracion opozitarë.
3: Për të më skujdoj, bërë. Ne nuk kemi pasion, unë dhe Dashi, nuk kemi shumë pasion me diskutu të temun për vete, sepse e di që me kap demin për brirës do të shkojmë të krinovimi i partive, të reformimi i partive, për sritja partive të opozitës, për ndryshe, hirja dhe falë
1: se marë. Sonte ju a kemi imponuar të diskutim dhe e kene një lojë borgjik të kontribut. Pak sekonda publicitet dhe rikëthejme.

e dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Zonja dhe zotëri, rikthehemi drejt për drejt realogut, por rikthej komunikimin te zoti Shej. Zoti Shej, unë fola për një barier barikaduese që me gjas kërë e fjalë ka Sali Berishën edhe për të rindë këta që ne po e konsiderojmë prurje të reja dhe janë alternativa të reja politike. A duhet të vlej kompleksi kur bëhet fjalë për interesa madhor? A do duhet të kthehet në kompleks kaq prioritar sa mos të ulen për të negociuar as në tryes?
1: Që unë Berishën të gjofa që tha, po i pranojmë ta, do hapet. Çështja kjo mund të jetë
0: edhe. Zoti Berisha këtë e tha dhe para zgjedhjeve, megjithatë po, pra, përdorën vijën e kuqe, ata nuk bashkëpunuan.
1: Para zgjedhjeve zoti Berisha bëri luftë, bëri një marrëveshje me Dramën. Ta lejm kët hapta si vare.
0: Cilën marrëveshje zoti?
1: Bëra për kët bëri me listat mbyllura dhe në shkëmbim i dha bilës e Dramës ato votat për emigrantët, jo se nuk e merrte. Domethënë i bën gjithë pjesë ligjet e mundshme të javëm emrin Shqip. Për të nejtë aji ande nga qeveria,
0: kërë nga për
1: kjo ishte gjitha, të mbjetojmë politikisht e drejtë. I bënd i dëmpë madhë opozitës, i bënd dëmpë madhë popullit shqiptar njëherë, se opozita nuk është funksion vetë vetë. Është ideja, është dëshira që kam popullit për të ndryshu pushtetet, për të pas rotacion, për bëzje,
2: ose
1: është e mundur. Do ja hoqën këtë drejtë për të siguruar ato karrige që siguron kaq asgjë më tej. Ja ku i kanë.
0: Sot ishte mbi llogarinë e këtij dëmi të madh për opozitën për cilin po flisni ju. A kanë të drejtë për Shqipërinë që refuzojnë të ulen në tryezën e negocimit?
1: Po, moralisht për disa gjëra absolutisht kanë drejtë. Edhe ajo e drejta e tyre kësaj bindjes së këtu do marrin konsiderat se nuk është pa motiv politik.
0: Moralisht po, po si bëhet llogaria elektorale?
1: Tashin llogaria elektorale ne du më bëjmë një ligjë mirë elektoral, që jep shanset barabarta të gjithëve. Nuk është se ligjë të bënë, atë që tha zoti Preqi, fitimtarë. Po ligjë është e vetë mja gjërë që sot për sot opozita e ka në dorë dhe mund të bëjë, sepse si mas marveshës atje ligjë që është, duhet, si me thënë, gjdo palë ka drejtë në vetës. Që që ti mund pretendosh me i marë ato që i ke vendosë. Jo të gjitha. Po të pak të ndoj i pretendosh, do bëjt betej për këtë punë, pasaj më të bërën një pjesë. Qofë se ti se bënd të regon që s'ke të shirë për ta ndryshu. Këptote, se këtu thonë shpesherë, po ja ne po e bëjmë për s'do e Drama. Ore ti bëjmë pjesën tate, se të bënd e Drama, se ti i pasaj. Kjo është e para. Do bëjmë linjën, do ndryshojmë këto regullat cilat akoma bëjmë në letër, me letër. Dhe nuk qeka ne halimat, pasaj si që thonë të ose e dhe gjoj dhe atë e beri, që bërnatë këtë punë, thot. Nuk ka zgjedhje me dramë, me krimin, me drejtë, që të bëjnë? Do marim pushkët?
0: Këtë e dhe gjoni ju që pas 2013, dhe kur keni qenë aleatë, dhe kur s'keni qenë aleatë?
1: Pas pak rënsi i ka kësë, nuk lu në e rrën lu në
0: rrën. Këtë e dhe gjuar të njëti lejt motiv, që
1: zbët zgjedhje me dramën? Ore, do t'ja, pa pra, zbët. Ta shi po kjo histori të regohet të shi, kjo është me deprimu popullin opozitar, ma pas shpres kur. Ndërsa unë them që hyët zgjede dhe me Dramën, me gjithë Dramën, 30 drama bashkë, qofë se opozita ka i platformë mirë, ka njerës për të qenë, nuk jo këto që ka sot, ati e mundi që që keme të se ja ka pru majtë hundës shqiptarë. Po aleati jonë, i populli, është populli opozitarë, është qytetari, më që është socialist, që erë në fundit ka votu e Dramë, atë do marri me vetë. Qopëse do me marrë tifozat, që kërfasin për ty, sigurisht që e Dramë do rria tje. Pande po them, ta shi i marri me rralë, këtë qëshën e ligjit, ne mund të bëjmë, të ndryshojmë ligjin, të ndryshojmë to regullat e lojë.
0: Shpar do t'ishte një penges legjitime në këtë rezultishe, ka ndo një penges në mes?
1: Ashtë dëmleshit që i gëtë se unë kom i farë moshe e humë fije.
0: Pa tjetër.
1: A tjetër, do dhe është. Ta shi për them, kjo është e para që mund bëtë. Ta shi qëfar pretendojnë disa nga opozitarë, që s'janë opozitarë për mu, për kanë motive tjera. Thonë, për këtu është krimi. Për të thyrë krimin, nuk thyrët në tavolinë, asë më letër, si që bëtë. Duhet vete, duhet policia ma e mirë, sistemë. Atje drejtësie më i mirë, sistem informacioni më i mirë, media më korekte, atje është një proces kë. Edhe ne të bëjmë luft nga sot e tutje, jo nga sot, për kemi vite që bëjmë kundur krimit kundrash. Do këthy krimi financiar, parët e bizneset, korruptu me të zeza që i hufë, do blokuat ministrata publiket, mos luaj këtë rol negativ. Të gjitha këto janë procese që janë afatgjatë. Disa biles janë procese dhe fenomene kulturale që mundun edhe shumë vite tjera. Çfarë thonë to? Këto na vjen këto vështirësi për para që zbën këto, po su bën këto, ne jemi të humë.
2: Fataliste.
1: Jo më në zotëri, ti bën këtë njerë, këtë ligjin e kemi të mundur për ta bë. Pse zbën këtë ti që është majë gollajtë?
0: Kjo ishte
1: që është fjeshtë, që ke kishën parlament herën tjetër, para 6 muajve se bërë. Filoj bë këtë, pastaj ti turëmi dhe krimit, botës financiare të erët, medjave të disbalancume, komunitetit nërgëmtarë që s'kemi qenë zot me shpjegu se ç'është e mira, ç'është e keqja. Të gjitha këto bëhen fazë mas faze. Për kush është e para? E domosdoshmja.
0: E nevojshmja.
1: E mundshmja. Është ligjit. Ti thua s'ka rëndësi, kjo pas ka rëndësi. Ja, ti atëheret nuk dënë. Ty të përqenë kjo realitet. Ky lloj kompromisi, jeshtër, ky lloj korporativizmi politik i kam thënë, që gjithë palët janë tafë, është qeveria, është edhe opozita pushtet, është pak më i vogël pushteti, po presë, gjithë se si pushteti është i kalqëm, po, në i farë më njërë.
0: Së të shi, ju më thatë që ligjë është aja, prioritaria dhe këtu duhet njështë,
1: se ne apëndërtojmë një shtetë ligjorë. Mi ligje pra, mi regula, nga këtu fillojmë. U e di që nuk respektohet shumë Shqipëri, se disa thonë, asë karën si bëjë shumë. Jo më rëti, da fillojmë nga kjo. Pasaj për të vra bandat, se bëjmë do të pas nesërën. Thotë, po në qofë se fillojmë të bëjmë nesër, prapë është një shenjë pozitive, është një shpresë. Po ligje përcaktohet që arë ca regula që jabë një të drejtë. Do shkoj me lujtë futbol. Atje. Dhe puna e parë do dijim rregullat, drejt shiton që i lujmë 11 veta, që kemi këtë uniform. Ndryshe shkoj me lujtë rregbine.
0: Si edhe s'keni luajtur me rregullat të disa ndryshme dhe të përbërës.
1: Fiton a i pasaj që e kap topin shtynë më shumë atje. Ka jo. Ne përthejmë të vendë të rregullat. Rregullat e vjetra i provu. U bën nga 2008 deri tani. Ky sistem po unë po e qujtë mirë qenë që paska qenë njësë për të mirë. Sigur, pa që ka bërë në naivitetin e dy burrave që zdinë shumë gjëtë, du të bënë Shqipërinë e mrekullueshme. Rezultatet të regullë që në gati 20 vjetë se që kam prodhu. Unë jam e sigur që ditë në parë e kam bërë për certifiku pushtetin e vetë. Edhe që krime që janë bërtu, që janë krime këtore,
0: për i demokracinë ka gjithë.
1: Janë për jam, maskara ligërë që naivitet. Ti vej me emrin të masit. Njërë një sistem elektoral nuk inkorporohet në i kushtetut, sidomos në demokracinë të reja. Këtë loj maskara ligërë e kanë bërë këto dy vetë. Që mirë që është i keqë, po të keqën të qimentojmë mbërënda trupës, kushtetus e shqiptarët. Mos kejnë mundësi të ndryshojnë. Mas 4 vjetëve, mas 8 vjetëve, kuptoti, kjo është e para, kjo është piknisja e të keqës, dhe me thënë që këto e kanë mendu që mirë që da bëjmë se kjo është një mërve, po da bëjmë që mos të alujnë, kuptoti, e para punës. E dyta, kjo sistemi listës mbyllur, nuk është puna se që ka kjo listë deputetë, kjo është aspekti, si me thënë, normal e elektorat që kuptojnë shqiptarë, mirë për kjo vertikalizon pushtetin, politikët. Qëfar bënë kjo? Kjo mbëllë dialektikë dhe mbranshme, jetën politike, jetën partijake, s'ka më se ti mund t'jesh kryetari Degës Elbasanit, një zotëri ndërruar, a ishë Kodrës, që mërë 10.000 vota, dreshet anë, ti s'ke më peshë politike, se ditën që bëjt lista e bëna i në Tiranë dhe venat e të 10.000 atje.
0: Gjë që e kanë provuar, që e kanë bërë pra.
1: Dhe me thënë, që a ditë ti e ke thyrë mundësinë e karrierës politike, mbrënda partijës, dialektik në mbrëndshme, të drejtën për të ngrejë zërën, se ke thënë ti s'ka vlerë më kjo. Se unë po bëhe marmik, unë si thush ka të arroj karrierën time, pa fillua koma. Këtë ka bëhe, ka vertikalizu pushtetin mbrënda partijës. Po duke e vertikalizu mbrënda partijës, më Shqipëri. E vertikalizu më komplet më jetën publike. Pse është e drama sot i gjithë fuqishëm? Pse ishte deri djetë Berisha? Për kyqë është sot, është edhe më tepër, se është ma fatjatë. pikërisht mbi këtë sistem politik. E keni parë që kanë dalë 2-3 i kanë kthyer dorën të shi. Ato çfarë jashtë. Çfarë po them?
0: Unë po
1: shumë mirë dhe bën shumë mirë, tregojnë kuraje të mëdha. Vetmohim. Që kjo është tamam vetmohim. Unë po them, kam thënë 100 herë, desidenti i fundit Partisë Socialiste ishte Ben Blush.
2: Ben Blush.
1: Se nuk është po. Por qeni si gjerë dhe më vjen keqë, nuk është se i humbi Partisë Majtës Shqiptare një zërë intelektualis. Ishte Ben Blush. Dhe Ben Blush, brënda këti sistemi, nuk fiton do të. Pamërësisht se ka shkrujt 5 libra atje romane, ose ajo gruja tjetër socialiste i shkurit 5 libra për fizikët, kur hynë zjedhe, humbën këtë.
0: Po ky brezi, disidentve të rria, për nuk konsideroni më disident.
1: Pra ndaj për të them, kështu që ky sistem undërtu për të shkataru gjithë alternativet. Ne ta që vërisim dy vetë, jemi ullin tavolinë, ti marë, si që tha zëtë, e kush da marë tavolinë, da marë gjithë. Pra ndaj kjo loj, se qeverit, kur votohen, votohen për qeverit si ekzekutiv. Dhe e drama ka gjithë drejt në zotit, ngrejt taksët, ullit taksët, emroj drejtorët, ministrët, qare janë brënda hapsirës të ekzekutivit. Për shtetet janë ndërtu për. Po nuk ka drejt të kupojnë gjithë shtetit. Ky sistem politik, i cili jep në dorë të gjithë numri e deputetë, se ka aji gjithë parlamentë, aji deputetë gjithë së të, aji është ushtari e Diramës, aji tjetër ka krau tjetër, është ushtari Berishës, përse aji e ka po, s'ka nevoje, asë tjetër i vlefshëm, asë tjetër i zotë, asë tjetër i ndërshëm.
3: Asë i votu
1: shëmë. Asë i votu më farë, aji mjafton që ti përgjej shefit, ditin që i ka përgjej shefit, a i merë pjesë politikë,
0: bëhë pjesë e që. Në zëtë shekë, këta janë shepa që të rikujtojnë këtë që kanë mërë politikë.
1: Ore, jo të ako rikujtojnë të, po...
0: Kjo është punë. Të rikujtojnë deturimin e
1: këtë. Të në i rikujtojnë atyre që dalin kunder, që këthejnë dorë, që ju s'keni hapsirë më brënda këti sistemi politikë. Pra ndaj unë, i qmoj të gjithë to, jo se i qmoj si karaktere, si personaje, si kulturë, do të dojnë vite
0: për të më bërë të qmurë.
1: Po si vullnete, si kurajër, si dëshirë për t'i këthy dorën shefit, për thënë i dete vetë, atë duke fillu nga e Saljani, për sështë që kam një simpati. Po gjithësësi, bën një gjesë politikaj, lunë një rëllë, mërë kurajën me i thënë jo, kuptoti, pasaj e është e mira, apo e keqa kërë, e gjukon kohë, e gjukon aftirë tjerë, kuptoti. Ose ku e dihën ato tjerët që kanë të... Ato që po dalin brënda Partijës Socialiste, të tje, turbulojnë ujtin e i farë mënyre. To, pastaj, a janë këto rëkeja e kulume, kristaline, a janë e mirë... Kjo është
0: diskutim tjetër pastaj.
1: Kjo është tem tjetër.
0: Zotëshej, me qënë se ju përmëndë këta disidentët të ri me akte vetëmohuese, kura jo si
1: nga përdoja, ashtu dhe nga përdoja. Vetëmohuese për temë që në këtë politikë ti praktikisht në 90% drejt humbjes.
0: Por,
1: po, këtë unë e kam kuris vetë, e kam provu, që të kam 30 vjetër, që bëjë këtë betej, herë, fitoj, herë, humbjes, karën si.
0: Jemi në këto liku, Partia Demokratike po bënë zgjidhjet e brëndshme. Si konsideruat vendimarjen për të përjashtuar çdo rival në PD?
1: Këtë po flasim, besoj pak a shumë, po, unë gjë koqë.
0: Jo se kjo është praktike, edhe është një fakt i
1: kryurësot. Se unë jam ka ato që edhe zotë një, po pak të në tullë të iranë jemi ka ato që jemi bëhë, po dëndë, po. E ti zeshë ka punë. A i Berishë një të mjerë e bëni këtë përralë, që i tha jo kjo doktor Resha, këto gjotë, që mos talën dheri këtë nivellë, me vetën e vetë edhe me ndjekësit e vetë. U të di se, të shi, ma mjerë të thotë që hy unë vetëm dhe kjo punë, unë bile së themë që duhet ja më hojnë demokratët, me Berishën kërë. Këtë loj teatri absurd. Për e ka teatrë të keqë, ka tragedi, ka komedi, ka tragik komedi, po kjo që ndodhë atje është teatri absurd.
0: Zotëshe, ju thoni t'ja më hojnë, po ata vetë më huës të pakt u përjashtuan.
1: Pa.
0: U skualifikuan nga gara, dhe s'kanë masë shansin.
1: Ma prishë këtë, se deshe me të thënë duhet me qenë një nesku a beket me kuptu këtë që novë
3: autorit e teatrit
1: absurd e kuptot e aposhit deshe me thënë këtë gjithë gjithë se si do ishe më dinjë të ose për Berishën për të e saj kundur shi si ka mund e kuptot e edhe për partijin demokratikë më mirë që marrë në i deputet atje brënda listës, ushtare janë ato. Edhe ushtarët janë dërru, ma është i figurë atje. Ta veshë atje, një deputate, jemi paralel, djetë që aji do fitoj, po të pak të nga ana formale.
0: Do të ishte një figurë e rejtë. Do me thonë,
1: dekore, si të thash, edhe teatri absurde ka i dekor kam brapë, ka i skenografi. Atje, vese sa këto lojtë të shi, jo doktoresha, jo këto punë, jo na përgjyjës, tërgjyjës, se u bo për qeshkë punë. Sepse atje djetë që do fitoj Berisha, që ka fitu Berisha, dhe t'ja hekin këtë lodhi aty, populli që shkon brapë. Ti zotë një do me pas, ti e ke mundësim për ta pas, po që për formalizim të thasht të ati statutit, merë një deputat që ka e fityri farë djetëri, venë atje, edhe ta mbyllën këtë punë, sepse politika reale, real politikë, qofë se du më merë me politikë, edhe të bëjnë opozitë, në qofë se duon të rëzojnë Edi Ramën, jo të rëzojnë njëri tjetërin. Se shumë rëndësishme kjo që po thëmë. Të të rëzojnë Edi Ramën, duhet fillojnë të merën. Me ligjin për reformimin e pushtetit lokal, të ndarjes
0: teritoriale. Reforma teritoriale.
1: Po, edhe për ligjin për zgjedhjet lokale, se dhe i ka një sër defekte shumë të mëdha. Kjo është tema më e afërt më shumë. Pasaj të meren për qështet e ligjit zjedhore, sepse është një mundësi, është një ingranash, është një loj grasor që të mos thyën dhëmbët opozitare. Atje që po t'i bin, mund t'a bëjmë bashkarisht, mund t'bim d'akord, ja unë përqem ma dhe grupin që drejton për dhe s'kam asë pëthuj që s'mpuq, asë i gjë. Po për qështet zjedhore, jam d'akord, po si e dhe, pa mërësi si i kam dash të punë vetë, i thoka i beri, a i let i thot. Leta marja dhe i dhe lafdine më dekoratës më i punë farë. Vetëm ta bëjnë.
0: Jeni investuar
1: për atë që është interes më të bëjnë farë. Mu më interesoj interesi publik, shqiptarët keni shansë me votu me i ligjë më demokratikë kjo. Këto janë tema kërësorë. Po që në zotë me pretendu kushtetutën, po si edhe kjo është teme madhe. Duhëm të bëjmë një strategi tjetër ekonomike. Si del Shqipëria nga kjoj lojnë pasja, ka në i politikë industriali kjoj vënda, ka në i politikë agrare, atje të mëlaja, apo do mërëmi gjithë shqiptaret për qarkë hoteleve, kamarjerve, banakjerve, si jo të kjo, se kjo është teza e dramës që i hukë ka i kodë gjithve, kuptove, lëpim me qefë, edhe nga kampi opozitarë.
0: Po këto prioritetet do t'ishtë si shtoni ju nëse duhet mundin e dramën.
1: Prioritetet që bët njerëzit e shtetit, burët e shtetit, jo prioritetet që kanë njerëzit për pushtetit, janë dy gjëra kretë ndryshme. Ka njerëz që duhet pushtetit, gjithë dhe duhet pushtetit atë në pozit. Po duhet duhet shtetin shqiptar njerë, më rrë parë, pasaj duhet pushtetit, brënda këti shtetit, se në ena i shpi pa qati, ajde të bëjmë qatin. Ky është shtetit shqiptar, të vemi qati, të vëndi pasaj nën këtë qati edhe mund zimi me njëri tjetërit. To janë teza politike, të thash ekonomia e madhe, industrializimi i vëndit, arsimimi, afat gjatë, blokimi e migracion, blokimi, pak të reduktimi,
0: ose minimizimi.
1: Atje minimizimi e rinis që kanë hik jashtë. To janë temat të mëdhenjë, qofë se ne mërëmi që qunë teze statë ka vjedhë ma shumë, se qunë i halus tim, se më këtë mërën të gjithë ditë. Tu s'ka për të nge gjë, sa gjë i qitën bojë dhe kësaj temës korupcionit. Sa i dhe kur vjellën pare me milionës beson më njëri, sëpse u bo për
0: ditë, nuk beson apo nuk bën përstipje?
1: Zba ma përstipje. Sa e që quatë skandal në përbot, u është bo normalitet. Edhe këptoti, këtë, ato të thash, ato që duhë Shqiprinëre, jo ka rikët e vetë, duhet mërë në realisht me politikë. Dhe të rikëthejmë politikë, dhe që dhe me thënë me këthy politikë, me këthy debatin publikërën, rrallë parë në parlament, për tezët e mëdhaja, për ligjet, me këthy debatin publik në gjithë hapsiren shqiptare, kjo është më marë, këto e kam vra politikën. E drama e Sali Berishën kam vra politikën Shqipëri, tu zbët më politikë. Kjo është një banalitet, i shtrim nga parlamentit, deri këtë gjithë studiet, që cilët njerëzit shajnë, kjo ka marë kaq milion, ti ke marë kaq milion, një tendri kësajt e rë, kutohet popullë shkretë. Një gjënë miliona.
0: Të shojmë se do t'i thrasin të dhja për të
1: gjithë hajdut, edhe kush gërëthet ma shumë që kësh hajdut i ka krau tjetër, kur në fakt detyre opozitës e njëzë shtetit, është i projektojnë shqiptarve një litre politike, një mundësi me dalë nga kjo tabak. batak. Ti japin shansin, dhe me thënë që ore ne po jetën keq, jemi qeveris keq, po kemi mundësi me nërëshu.
0: Të shojmë se do të këtë thirrje të drejtim, zoti Vangjeli, zoti Sulo, keni pyetjen sekondat fundit për zoti Shehi, apo kam një pyetje të fundit unë për ju? Opozita, a rrita të i kaloj vetën me emrin e Berishës në po të njëtin oborë dhe po të njëtin pozicion, duke shëndruar në këtë piedestal edhe kur negocion për këto interese?
2: Berisha është gardhi i hekurt që fut brenda pjesën më militante të opozitës dhe posaçërisht të Partisë Demokratike, por ndërkohë është një gardh me vrimë shumë të vogla dhe pa dyer për të pasur flukse nga jashtë. Pra, nga ai që quhet elektorat gri, nga socialistë pa kënaqur, nga shtresa e mesme, nga brezi i ri i cili tashmë po bëhet baba dhe ka lindur në kohën kur Berisha sokollinte në mitingjet e para në Shqipërinë pluraliste. Ka një kërcitje këtu që në fund fare vete nga vete kjo histori, Berisha është një nga nyjet që ka lidhur jo vetëm të nesër me tonë, po dhe një projekcionin për një të ardhme të paktën të afërt e të parashikueshme.
0: Zoti Sulo?
4: Është problemi që Berisha, dhe me dhenë opozita, pa Berishën e ka problem të mbledhi gjithë votat që ka, po me Berishën mbetet kjo që është. Kështu që i takon tani ati, se dhe nuk mund të thuash, a i fiton zgjedhjet në parti dhe kjo është e diture, është e thjesht, që ikse ke votat. Këtu duhet bërë një analizë me madhe, dhe me thënë që duhet gjithë një zgjidhje që këto votat të shërbejnë për të mundur Edi Ramën, se nuk mjaftojnë. Mjaftojnë që a i tjetë kryetar, po jo të mundur Edi Ramën. Shku që formulat janë, është betet në vullnetin e ti patë kejsisht. Nuk ka më në partinë demokratike atë që tha zoti Shehi që të ketë element të tilë, figura tila që të ngrien dhe të bëjnë një levizje jo kundështuse, jo përjashtuse. Po të jenë një fraksion që të diskutohet këto temë, të diskutohen
0: këto çështje. Do të motivues, asistues.
4: Dhe nuk shoh, më keq akoma nuk shoh figura që e synojnë atë gjë përveç Salianit që edhe ai po shkoi në frakturë dhe ky është një problem. Ai që e synojnë ose kanë
0: i imponuar për shkuar drejt fakturës
4: derisa ka atë lloj ambicie.
0: U përjashtua dhe u skualifikua automatikisht.
4: Kjo është temë tjetër, po edhe ai u përgjigj luftës me zjarr, edhe ai që ishte
0: se mu duk se kur po flisit për vullnetin e Sali Berishës,
4: u përjashtua, e u largua më shumë nga PD-m duket, me atë që bëri, u largua për të ardhme më shumë nga PD-s, Saliani vetë. Tjetër që se levizja është, unë po e them që të duhet të kishim njerës të tilë, jo ushtarë.
0: Duhet të kishim politikanë të tilë,
4: shko në politikë për të thënë diçka, jo për të marë diçka e për të ullur kokën. Kjo është këthyre në trendin e politikës sonë, patkejsisht.
0: Në shtrimi si praktikë, zotë Shehi, unë ju falendroj që ishit pjesë e trialogut sonte. Të nderuar shikues, ne kemi pak sekonda publicitet dhe rikthehemi për ta vjuar diskutimin në studion tonë me tre panelistët tanë.
5: Në episodet e radhës të serialit, Detektivi Fon Fok, një tjetër vrasje trondit qytetin, dhe në vënd që të shpal fejesën e ti, Paul futet në një hetim që vetëm sa thellohet, identitete që nuk përputhen, dokumente që nuk tregojnë të vërtetën, çdo provë hap një gënjeshtër të re, ndërsa lidhjet mes personazheve bëhen më të errëta, Paul kupton se nuk ka përball një krim të vetëm, por një rrjet të tërë, mashtrimesh dhe fshehjesh. Presioni rritet, vendimet personale fillojnë të ndikojnë hetimin, dhe çdo hap drejt së vërtetës e çon më thellë në rrezik. Detektivi Fon Fok, episodi 56, të dielën, ora 20:35, premierë absolute, vetëm në RTS1 HD.
6: Unë jam Flori Gjini dhe ky është mesazhi im.
7: Do të sill programin tim në çdo familje shqiptare.
8: Në orën 5 të jetë?
9: Deri në orën 7.
10: Ua, Flori! Si e qëllë, si e?
7: Si ja bën me trafiku?
8: Po trafika nga e anë dhe të premte.
7: Nuk është një punë e lehtë.
6: Shumë pyetje dhe probleme që duhen zgjidhur.
8: Ku do jesh?
11: Të vallë?
9: Dua të flas Flori. Ku na dëgjon jeri?
11: A ma zgjidhë trafiku?
12: Unë kam vendosur do kandidoj këtë radhë, do t'jap zgjidhje për gjithçka. Do ma japësh votën?
13: Gjarë të cilat ndodhen në kohë reale, kështu që bashkëpunimi me policinë do jetë shumë i madh.
14: Nuk erdhëm të na marr me çelme që na bëj presione.
15: Jo, kjo është faturë tatimore.
16: Po.
15: Ke ndonjë problem me tatimin?
16: Asnjë problem, jam shumë korrekt të fare.
12: Në fund të mandatit do të qajmë, por dhe do të qeshim.
17: Do sjell trafik te LSH-ja.
18: I'm a member of the parliament.
19: Nuk është një fushatë elektorale.
20: Janë zëra që dëgjohen në kohë reale.
21: Nga e hëna në të premte, ora 17.
22: Të entën e 14 majt, finalistët i përcaktoni ju. Fill pas përfundimit të performancës së fundit, në natën e dytë gjysmë finale të Eurovision 2026. Për të votuar këngën e parapëlqyer, ju mund të dërgoni deri në 10 mesazhe në numrin 54345 me kodin e këngës që ju pëlqeni. Kujtes, nga brenda territorit të Shqipërisë nuk mund të votoni për përfaqësuesen tonë. Ose nëse ndodheni në një vend jo pjesëmarrës në këtë edicion, ju mund votoni në të tri anetët nëpërmjet faqes zyrtare të Eurovisionit në sc.vot. Pikët e publikut së bashku me ato të jurisë profesionale përcaktojnë 10 të kualifikuarat për finalen e madhe të 16 majit. Për më shumë informacion, kliko në eurovision.com ose shkarko aplikacionin zyrtar. Të bashkuar nga muzika, Festivali Evropian i Këngës vjen 2026. Ekskluzivisht në RTS 1HD, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1. Festivali Evropian i Këngës sillet tek ju nga Moro Kanoi.
0: Rikthehemi drejt për drejt në pjesën e 3 dhe minutat e fundit të trialogut për sonte. Zoti Zogaj, konsideroj se dua të marr dhe iden tuaj për ato çfarë diskutova me zotin Vangjeli, zotin Sulo. Po pyesja nëse do të mund të rezistojnë aktorët opozitar duke pasur ende Berishën piedestal. Dhe kam fjalën për këto që ne në pjesën e parë diskutimit i konsideruam interesa madhor. A do të mund ta bëjnë te kalojnë do të barikad duke qenë ai aty në po të njëjtin stol, po të njëjtin fortifikat?
3: Aktorët opozitar me ke keni parasysh?
0: Të gjithë opozitën dhe këta të kompleksuarit për të ulur me Sali Berishën sot.
3: Shiko, Berisha, themi të vërtetë, ja u vështirëson pak aleatëve për të ulur me te, me këtë që bën. Sepse kur ti komportohesh, domethënë si një lider që thyen rregullat elementare të demokracisë, mos mendo se do vrapojnë njerëzit që janë jashtë partisë tënde, domethënë ata bile i thrasin edhe mendjes, thonë që cili do jetë efekti reflektimin publik i kësaj që po bëjmë, sepse zgjedhje me një kandidat janë bërë vetëm komunizëm. Po ata s'ishin zgjedhje, do të them, i harrojmë ato. Zgjedhje me një kandidat mund të bëhen kur partia është në pushtet dhe kryetari thjesht bën një lloj verifikimi të mbështetjes, është një verifikim formal bile.
0: Pra një lloj votbesimi simbolik.
3: Votbesimi simbolik, shumë mirë thatë. Edhe kjo shkon. Zgjedhje me një kandidat në demokraci, në një parti opozitare, mund të bëhen që sa skush nuk delë. Se ti zdorish pas zgjedhje. Të zemë zdelë asë një, ka ndonë duke të nëjëherë.
0: Që të ketë vullnetet munguar, edhe praktikisht një para një detyrimi.
3: Pa mbarësisht se kryetari një parti, a fatë gjatë, dhe që është edhe historik, a e stimulon dalin alternativa, bile një kryetar që është i urtë, talentuar,

0: Zoga edhe ju e dini mirë kanë investuar për shtetësi.
1: Tani cili është ai absurdi që e tha Dashi e themi ne vazhdimisht, pra këtu nuk kemi as, jemi në rastin kur kanë dalë kandidat. Si, kush mund t'imaginoj se mund dilin kandidat tjerë kur shohin fatin e këtyre që dolen? Se gjithkujt, si duket qartë, këta i nxjerrin njëri tjetri gjëra që kanë ekzistuar kur përqafoheshin, i thoshin njëri tjetrit heronj. Edhe i kanë bajt një në ndorë, dhe Dela i thot, po ti thot, nuk kemi të gjune, kjo tani doli që kjo qenë ka i krimit, kjo qenë ka i tjetrit, kjo qenë ka i shite, këto nuk besojnë, janë pabesushme, këto janë sa ime për të penguar kandidimin. Sepse kushdo që është aty është pa duke fol me një, është pa duke taku një, thoshtë Andreoti, thoshtë sa foto ka mund që vinë Malavita, mafja, ku shkojnë kontakime elektorale që rrinë aty i rrezik i japë dorën, por këto janë gjëra që diskutohen në formë tjetër. Të nuk e përcaktojnë personalitetin e...
0: Po, por zotë Zoga, interesante e këtyre sa jesave në politikë, pra, tani, duke se kalojnë është, pa kosto,
1: te
0: vituara lehtësisht.
1: Kosto është kjo, me shumë kosto, sepse kosto e madhe është zvoglimi i partisë më të madhë opozitës. Këto janë akte që zvoglojnë një parti, sepse njerëzit shohin aty që kjo nuk është, se vjen duke u zvogluar tek një rreth i ngushtë, njerëz që pastaj ajo shndrohet në sekt. Nuk është më parti politike,
0: një sekt. Që duket se nuk e kanë asnjë ndërgjegje në reduktim.
1: Jeton në këtë idenë e rrethimit. Kështu është paranoja, kështu kanë kriju. Rrethimi imperialist revizionist. Na kanë gjithë natë, gjithë ato që janë me ne janë kundër nesh.
0: A kanë marrë subjektet tona politike zoti Zoga i formatin e sekteve?
1: Ku ka peshë, ku ka vlerë demokraci që kush është me nesh, kundër nesh, që do thotë ajo? Marri, super marri. Pra, riciklohen gjitha këto stilemat e narrativave të retorikës më pashme komunistën e jetën e një partije politike. Pra, ne unë them që kjo është një gjë që pas zgjidhje. Ne të vazhdojnë se s'kemi që bëmë, nuk e kanë gjithë vetë më s'kenë zgjidhje. Pra, është absurde me pasoja. Do jetë me pasoja. Me pasoja edhe në antarësinë e tyre, edhe në elektoratin e tyre dhe në marrëdhënie me aliatët, se e thash edhe pak më parë, do të thotë ti kur sillesh në mënyrë antidemokratike, shkel edhe statutin e partisë tënde, do të thotë i mbyll derën kujtdo që del kandidat, do të thotë urdhëro kandidat, i mbyll derën, jo vetëm ja mbyll derën, po pastaj edhe i baltos, i njollos, për këtë shkak, sepse kanë kërkuar të kandidojnë, po ata kanë bërë një fajt të madh që kanë dashur të kandidojnë, një krim të madh kanë dashur të kandidojnë.
0: Pra ambicia është krimi.
1: Po kështu del.
0: Pasoja që sjellin këtë mjegull për të cilin ata vetë duken të pa interesuar.
1: Kështu pra del, kështu. Kështu del. Kështu që ja u vështirëson edhe atyre aleatëve që diskutojnë me njëri tjetrin. Pra e gjitha është mbrapsht për mendimin tim. Kjo duhet ndryshuar radikalisht. Duhet ndryshuar në një formë tjetër, më që tu ilaçi është gara, do të tani mohon ilaçin, çka ç'a ngel.
0: Për një parti smur, një parti i këtij ndryshimi radikal zoti Zogaj.
1: Është gara. Ilaçi një herë është zbatimi i ligjeve që i votojnë vetë në Brohorit. Do zgjidhet të fillohet aty.
0: Ke votuar. Mendova që do të thoshit emër dhe kisha supozim se Liberisht.
1: Po, ke votuar që ai që mos ungut, kam edhe nuk duhet kemi inflacion.
0: Jo, kam të drejtë të insinuoj kur flisni për ilaç dhe për radikalitet.
1: Jo, e njihni stilin tim, kam një lloj kështu autoaversioni, flas një përmend shpesh një emër, se më bën vite dhe nuk dua. Do të thotë moshuar, donë kam thënë vazhdimisht, po ajo gjë dihet. Ti ke votuar një ligj që është brohoritur që ky është ndryshimi i madh, kush humb zgjedhjet ikën. Tani gjen bishta, gjithmonë gjen bishta. Gjithmonë do gjesh bishta. Nuk e zbaton. Nuk mjafton që nuk e zbaton. Ja u mbyll derën gjithë tjerëve. Edhe kjo si do zgjidhet? Pra, zgjidhja është zbatimi i statutit që keni votuar vetë. Pra, ai kryetari i Partisë së Liberisha për shkak se nuk i fitoi zgjedhjet, nuk kandidon. I jep kohë partisë që të nxjerr kandidat tri. I jep kohë fushatës, cakton disa norma etike dhe disa kritere, se kritere duhen, nuk është hanë partia, vendos një rregull etik që ndalohet në fushë.

0: qatën e tre kandidatëve ndalohen fyrjet, ndalohen baltosit, ndalohen shpifjet, kush i bën preshtohet nga gara, gara do ngellë në kuadrin etik të programeve. Me qëfar programi, me qëfar përëntimi i qasimi antarësis. Kjo nëzirë një kryetar, nëzirë një kryetar, i cili sa po të nëzirët, sa po të dalë vishët me atë pancirin e liderit, ata konkurente vetë marrin postë të tjera, nën kryetar, sekretar, ka postë të plot partia, bashkohet partia në zgjedhje, dhe i jepet një shans për të rritur. Kështu e shofun, nuk e shofë ndryshë, kurse kjo është një gjëgjër, që në asë kundë, nuk e di u qënë.
1: Kjo është receta ideale e rikuperimit, por vështirë e besuashme në kushtet aktuale.
0: Nuk është shpikje, kështu ndodhë kudo, në tërë, imaginoti, parti që ka humë, zgjede, thellë, ka humë disa herë, lokalet, vendorë, dhe thotë, do dalë pas një kandidat.
1: A të njëta temra, të njëtën ofertë, të njëtën retorikë.
0: Si dirë ke pas një kandidat dhe pa garë, kur i ke minimalja është që të hapësh garë, minimalja, se e drejtë të ishte mësë me hyti që ke humë.
1: O minimalisht të lejo është garën. Me gjitha të e di që shpeshe keni problemet me emrat, por unë sërish tek emrat do të qërë dhe kse radhe për mes pikanteve. Regjia më ndimon me pikantën e parë për sonte. Rama e Berisha i përgjigjen reporterët pa kufi. Kryeministri zgjedhjet i fitoi duke mos e kontrolluar median, opozita ka më shumë kohë. Kreu i Partisë Demokratike denoncoi pronarët, jo gazetarët. Zotë Evangjeli, me lejoni ta nis me ju.
2: Nuk ka një të vërtetë absolute. Ka disa të vërtetë të cilët nëse i shikon të gjitha së bashku, mund të japin tablon në sakta sa që ndodhë. Është e vërtetë, për shembull, është fakt, që opozita ka shumë kohë televizive, se sa qeveria teorikisht do të ishte e kundërta. Është fakt nga ana tjetër që qeverisja kontrollon linjën editorialet në mënyrë direkte apo indirekte në disa prej medjeve kryesore.
1: Që do të thotë se koha televizive për mazhorancën nuk mungon sepse mazhoranca është e diskriminuar.
2: Jo, po nuk është thjesht çështje kohe fizike dhe kjo gjë. Dhe është fakt gjithashtu që anarkia dhe liria për të thënë çdo gjë përkthehet direkt dhe me njëherë në liri shtypi. Një shtyp krejtësisht i parregulluar, që vepron në kushtet e një orkestre me shumë vegla të cilat se cila i bie partiturës së vetë, dëmton komunikimin publik, dëmton përçimin e të vërtetës dhe e relativizon atë. Por duke thënë këtë gjë, media e cila shpesh konsiderohet si pushteti i katërt, nëse e shikon vetë, duket me lloj-lloj problemash. Një lloj si hëna duket e bukur nga larg, por kur i afrohesh shikon që ka një sipërfaqe gjithë krateri, as pak interesante. Media është në një mënyrë ose në një tjetër refleksit të gjitha dobësive të shoqërisë shqiptare, refleksit dobësive të parlamentit, të pushtetit ekzekutiv, të pushtetit gjyqësor,
1: edhe me dekakto. Fillon si një lloj pasqyre sociale.
2: Ky është niveli i zhvillimit të shoqërisë shqiptare. Nuk mund të kërkojmë sot standarde për median si në Britaninë e Madhe, fjala vjen në Gjermani, në Francë,
1: në vendet e Evropës. Ndërkohë që operojnë në këtë sistem.
2: Sepse operojmë në këtë gjë. Dhe mbi të gjitha ka një gënjeshtër dhe hipokrizi të madhe, sepse mediat në një mënyrë ose në një tjetër, nga natyra e tyre do të duhet të ishin opozit e çdo qeverie që janë, për të mbjetuar shpesh, për të mbjetuar në mënyrën klasike të fjalës, apo për të notuar në luks, detyrohen të jenë gjithashtu klientët e qeverisjes së radhës. Kjo është kontradikta e cila pozon, besoj, problemin, por jo se e nxjerr atë në një dritë tjetër.
1: Sot Sulo, duke folur për të njëjtën tematikë eksaktësisht, kryeministri i vendit dhe kreu i opozitës duket lexojnë se anët e tyre të medaljes me gjuhë të ndryshme.
3: Lajmi është se dy kryetarët e partive që i trajtuam sa të fuqishëm janë dhe sa të pushtetshëm janë në këtë sistemin ton politik, janë të dy kundër raportit të gazetarëve reporterët pa kufi, raporti i gazetarëve europian për gjendjen e medias dhe lirisë medias në Shqipëri. Dhe ky është dilemë i keq që dyfish, një që raporti është i keq, ka mangësi për situatë, ka mangësi liria e shtypit në Shqipëri, problemet e medias, dhe dy që tani të dy politikanët tanë kryesor, pra gjithë spektrin politik i kundërvihet atyre. Nuk po them që të ketë Duart Rokiti apo
1: sinkronizim të plot, po themi.
3: Po kishte ironi nga kryeministri dhe nga kryetari i kishte replik nga kryetari opozitës, pa ajo ishte për një çështje tjetër më të izoluar. Tani dhe Rama e ka shumë i ndjeshëm ndaj këtyre dhe ka precedent, jo vetëm me reporterët pa kufi, po edhe me gazetarët e Këshillit të Evropës, me delegacionin që ka ardhur këtu, sepse e di sa mëkatar është në çështjen e medias. Nuk jam dakord me zotin Vangjeli, ndoshta edhe formulimin që këtë media kemi, këtë meritojmë. Nuk ne
2: jo ne meritojmë më të
1: mirë. Jo nuk mund të pasqyrë shoqërisë.
3: Është pasqyrë. Ndoshta për kufizimin më i sakt, prandaj thash ndoshta është për kufizim, është që kjo lloj demokracie, këtë media
4: do të mund të prodhojmë, këtë mund të prodhojmë.
1: Ose më saktë është reflektimi më i mirë i sistemit.
4: Po bre.
3: Më thën,
2: ky nivel zhvillimi nuk ne fatkeqësisht këtë do të
3: ketë. Ne fatkeqësisht Lenci ne kemi pas media më të mirë. Ky është problemi. Ka ardhur lirit.
2: Kemi pasur një media shumë partizane, shumë më të rreshtuar
3: ideologjikisht. Se është debati gjë për media.
2: Po shumë idealiste.
3: Pa tjetër, po pra më mirë. Pra më mirë. Idealizmi, idealizmi mund të jetë naivitet. Ku ka me profesionalizëm sot nuk bën lajme. Tu është problemi. Më mirë atëri që shkoje bëje një ditë një raportim, me rrjet 8 orë për një lajmë, se sa tani të vinë 80 lajme dhe asnjëri s'është lajm, ai që nxjerr është spinim, është lajm i futur nga qeveria ose nga biznesi.
1: Vërtetësia dhe cilësia.
3: S'kemi të pavarur pra. Ne është si në kjo që se Lenci prandaj thënë ndoshta është për kufizim. Ne kemi polic shumë të mirë, profesionist, po s'kemi policinë në tërë, ne kemi mjek shumë të mirë, po shëndetësia vuan, e këshumë herat. Edhe këtu.
1: Edhe të gazetarët.
3: Nuk është se ne gazetarë nuk kemi. Gazetarët janë njësoj në gjithë botën, okej, ata kanë kulturë, ka historinë më të gjatë të shtypit lirë, por nuk është se ne nuk kemi gazetarët mirë. Puna është se media ka është futur në është futur në sistemin e kapjes dhe interesave, ndikimit nga qeveria në momentin që nuk mban veten, ti do bëhesh i varur ekonomikisht dhe pastaj do të varet dhe via editoriale. Dhe, por, lajmi, do me thënë që ka thënë Rama, që unë i fitoj zgjedhjet pa median, është pasakt, sepse ka dhënë shifrat e opozitës dhe ka thënë, ja pra, njëri i opozitës për Berishën ka më shumë kohë se mua.
1: Sepse ndoshta është derivati vetë kompleksit?
3: Fizike, jo, kompleksit pa tjetër, kompleksit se aji e di qëfar ka bërë, në vetë. Shiko, koha fizike Berishës mund tjetë me madhe se ajo e Ramës. Por nuk ka lidhje. Sepse koha e Berishës janë konferenca shtypi 2 ore gjysëm, 1 ore gjysëm, 3 orë, takime në atje që është një përsëritje, është një përtypje e gjithë lajmeve të thëna dhe nuk ka gjithë të re. Ajo që duhet i ishte, koha më cilësore, leti ishte me pakët, po duhet i ishte një skandalet e qeverisë. Ku të flisin ata të opozitës, ajo do ishte kohë opozitës, ose media vetë, qëfar mund të bënde. Këti të s'ke debatit, Rama thot ka pasur kohë qeveria, se fletë për zgjedhjet e 2025-ës. Ti s'kishe debatit, a e minoj debatit. Si pas ka pasur kohë.
1: Nuk u minua në fakt, u eliminuan tërsisht.
3: U eliminuan, sakt.
1: Së di Zogaj, flasin me reporterët pa kufi dhe është një kryeministër që ankohet për kohën televizive dhe një kryetar opozite që ankohet për pronarët e medjave.
5: Me lejoni të akursej, imi në 2 minuta duke u bashku me mendimin e kolegëve për këtë
1: temë. Ja që unë u alejoj gjithmonë. Edhe mirë kuptoj që ju mirë kuptoj
2: një masit. Nëse mund është të jetë diqka.
3: Ja, se është një ponë lëndë si që shtonë.
1: Për të kompensuar të në Zogaj.
2: Nëse Rama vërtet do të kontrolon të media, në ashtu si kunder mendojnë kritikët e ti, unë besoj që Rama është përgjësisht edhe i vetë vendosur për balë medias, me idenë e ti, madje e pëlqen këtë lloj beteje, por nëse do të ishte ndryshe, pra, ashtu siç thon kritikët e tij, ai do të duhej dhe do të bënte gjithçka që ti ishte e mundur që Zoti Berisha të rinte non-stop në Trumpist, po është përpara Trumpit, është përpara Trumpit në këtë skemë.
5: Është sfidues.
2: Na e ka pohuar një gjë të tillë madje me krenari dhe dikur ball për ball një gjë të tillë në studio.
5: Ka pak ose fare pak New York Times e gjëra të tjera. Kjo është
2: për aq sa kemi për masën e takatit të kemi atë. Pra do të duhej ta nxiste praninë e Zotit Berisha non-stop në media. Si puna e saj që doktori e gjen vetë rrugën ose gropën ku të pengohet edhe të bjerë në komunikimin publik. Kjo është e para. Dhe e dyta, kam përshtypjen se raporti i reporterëve pa kufi haron një detaj që nuk është kaq anësor, besoj.
1: Cili është?
2: Që duke gjykuar mbi media në Shqipëri merret me media tradicionale, më pak me portalet dhe haron që tashmë për shkak edhe të teknologjisë, për shkak edhe të kohës që ka ardhur, sot është shumë e vështirë të krijosh censurën totale si një herë e një kohë.
1: Që nuk besoj se është qëllim në vetvete, nuk është censura totale.
2: Djalli në këtë rast i vizatuar si i tillë edhe nga Brukseli edhe nga doktori nuk është kaq i zi saç duket. Madje unë them edhe në këto kushte prapësht i dobish.
1: Ose nuk është kaq real dhe ju keni të drejtë, meqense referenca kryesore është media tradicionale në vend. Shohim pikantën e ardhshme dhe na ndihmon regjia, cila është ajo që kemi përzgjedhur si të dytën për sonte. U shkarkua nga Vetingu ish gjyqtari Ervin Metalla fiton në Strasburg. Shteti urdhërohet i paguaj 26.000 euro dëm shpërblim. Sudi Zogaj, duke se lista e Strasburgut sa vjen e pasurohet kur flasim për skualifikuarit nga Vetingu.
5: Po, besoj, e urojmë zotin Metalla për fitoren e gjyqit në gjykatën e Strasburgut, që është një vendim që i kthen në vend dinjitetin e tij, i kthen në gjendjen që ka pasur, natyrisht që është e drejta e tij nëse do kërkoj një veting të ri mbi këtë bazë, sepse kështu është rregulli, apo
2: nëse do të
5: do mjaftohet me satisfaksionin e zbardhjes dhe do vazhdoj punën e vet, do marr edhe lekët që i detyrohet shteti shqiptar për shkak të gjykimit të gabuar të gjithë sistemit vetim, por ky është një proces që do vazhdoj, ka edhe të tjerë, ne nuk mund të mos pohojmë se në rreth sipas edhe disa anketimeve, studimeve pjesore që janë bërë, në shumicën dërmuese vendimet e komisioneve të vetimit kanë hequr nga sistemi gjyqtar dhe prokuror të korruptuar. Super të korruptuar. Bile këtu ka qenë e përhapur që në një masë madhe prokurorësh, e thoshin edhe si me qeshur, ne nuk nga thot kush puna e mbarë, por nga thoshin sa ka qenë sot, sa ka qenë fitimi sot, me fjalë tjera.
1: E kjo është batuta që pati Kosto për atë 70% në skualifikuar?
5: Por, sigurisht që është digur dhe bari njëm për të thatin dhe për shkak të kriterit pa qartë dhe për shkak të probleme personale që kanë pasur prokurorët gjyqtarë të veçantë në antarët e komisioneve dhe për shkak të ndërhyrjeve politike. Unë vetë kam shkruar për 3-4 raste kur kanë qenë interferencë të drejtë për drejta politike e për pengimin e njerëzve të devotshëm që kishin shërbyer e meritonin të kalonin, por janë gjetë gjithmonë artifica. Dhe ata prodhuesit e artificave që kanë ndaluar zotin Metalla dhe të tjerë, unë mendoj se duhet bajnë përgjithësi, se ka qenë plotësisht e qartë dhe si më thënë në raport me ligjin edhe me hapësira që krijon të ligjin që ata të mos pengoshin. Mos i bënin të dëm drejtësisë duke e paksuar, duke heqë dhe njerëz të aftë dhe njerëz që e meritonin të rinë dhe duke krijuar vakume që sigurisht kanë pas kosto, dhe një kostisht duke damkosur me të pa drejt njerëz që kanë shërbyrën të vend. Gjukata Strasburg, për fat, ne jemi një vend që kemi njohë juridikcionin e Gjukatës Strasburgut, për këtë arsye, sistemi ynë është një sistem jo me 3 shkallë, por me 4 shkallë, se është edhe shkalla Strasburgut, që cire nuk u imponohet në mënyrë këshu si tishtë gjukatë shkallës 4 e sistemit, por natyrisht vendimet e saj kanë edhe karakter imponus në disa aspekte si që është kjo. Kështu që priten që të tjerë të kthehen, pra do ri vendosë drejtësia edhe në këtë gjyeti që ju, për rastet të pamerituara që u bën ndaj gjyqtarëve të prokurorëve, disa prej gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk e meritonin largimin.
1: Të shohim se cila do të jetë hollia ku e vjojnë betejën zoti Metalla, por edhe kolektët i të tjerë të cilët janë në listën e pritjes së Strasburgut, zoti Vangjelin, sekondat e fundit.
2: Kjo është një fitore morale, personale e gjykatësit Metalla, të tjerë por një pakicë, nuk janë shumë ata të cilët mendojnë se do ta kalojnë filtrin e Strasburgut, që edhe mund të rikthehen në sistem. Por janë disa raste, do me thënë se që dëshmojnë më së paku dy standardet në vlerësimin e organeve të vettingut në Shqipëri. Dhe gjëja më interesante, nuk e di nëse kjo mund të ndodhë ndonjëherë, është po nëse do të ndodhte vettingu i atyre që bën vettingun, pas kaq vjetësh.
1: Vettingu i atyre që vetuan?
2: Dhe një pjesë e tyre do të dështonin, qoftë në kriterin profesional, qoftë në kriterin
1: e figurës
2: morale, por me shumë gjasa, shumë nga ta, do të ngecnin, pa dyshim, në kriterin financiar. Në qoftë se do ndodhë të kështu, atëre gjithë procesit do të merte një pikë pyetje, për një lloj si një i vdekur i cili nuk mund të ringjallet, më po thjesht qahet, atëre ne do të qajmë pasojet që ka sjell pikërisht raste jo dhe aq sporadike të vendimeve të vettingut.
1: Në fakt, siç ka ndodhur edhe në fazën e parë të vetuarit, zoti Sulo, në pak sekonda.
3: Po, bashkohem me zotin Zogaj që ata bën një vettingu, bëri një pastrim. Problemi ishte që për cilin kishte nevoj. Problemi ishte që çfar kaluan, e kaluan filtrin e vettingut, u pilotuan, u kapën. U kapën nga kjo qeveri më së shumti. Pra, është punuar me llogari, kush do kaloj dhe kush jo. Sepse, duke hequr pjesë të madhe, ne kemi thënë dhe të tërë ishim entuziast në atë periudhë, që u bën një punë mirë, dhe kjo i vuri ka pak të gjithës. Ata që ishin flagrancë shumë mirë që u bën, qa u bë? Ka pasur aty që janë ndjekur për 1 litër naftë, ka rxhun 9 litra në vëndet 8 litra, i kanë thënë.
2: Arxhon dhe makina jo.
3: Më shumë. Në sakt. Sepse a i ka qenë i piketuar si me integritet. Dhe është kaluar, janë kaluar të tjera, pas ta i shpi, janë arruar shpi, si që kemi me kampionin e luftë, kampionin e me zotin Dvorani, që mori medaljen nga Amerika, që haroi të shënon dhe shpin.
2: Jo shpin. Një logari bankar.
3: Një logari bankar, më falë.
1: Se ndodhë të harosh dhe një logari bankar.
3: Dhe pra, kjo e vuri pas ta i vettingun, në ndyshimin e arsyeshëm, po edhe në disa raste shumë fakte, që gjyqtarë, prokurorët që do kalonin më së shumti, ishin të ndikuar dhe ishin të zgjedhur, të përzgjedhur.
1: Të shohim se cili do të jetë orientimi i radhës që vjen nga Strasburgu për rastin sui generis së vettingut shqiptar. Të nderuar zotrin, unë ju falenderoj për kontributin në trilogun e kësaj mbrëmje. Të nderuar shikues, ju falenderoj edhe sonte për vëmendjen e treguar. Ndajemi bashkëtu dhe ritakohemi javën e ardhshme në Radio Televizionin Shqiptar. Deri atëherë, nga unë Alba Alishani, natën e mirë dhe mirutakofshëm bashkë.

0: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues, nga unë vjen Selena Zarko, jemi së bashku në këtë edicion qendror informativ për të njohur me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
0: Edicioni i lajmeve.
1: Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur se qeveria ka miratuar ndryshime në vendimin që lidhet me dëmshpërblimet ndajisht të përndjekurve politik, duke synuar për shpejtimin e procesit të pagesave dhe rritjen e eficiencës së tyre. Ndërkohë, nga ana tjetër, ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo njoftoi miratimin e tre bashkive të reja në kuadër të paketës së maleve, konkretisht Delvin, Konispol dhe Pogradec.
2: Qeveria shqiptare ka miratuar një skem të re dhe të lehtësuar për shlyerjen e detyrimeve financiare ndajisht të dënuarve politik të regjimit komunist, duke synuar të jap fund vonesave disa vjeçare. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Financave Petrit Malaj zbardhi detajet e ndryshimeve të vendimit, i cili rregullon procesin e dëmshpërblimeve. Një nga pengesat kryesore burokratike në procesin e pagesave ka qenë ndarja e detyrueshme dëmshpërblimit në 8 këste të barabarta. Me vendimin e ri, kjo skem shfuqizohet për një kategori të gjerë përfituesish.
3: Për të gjithë ato pagesa, të cilat janë në vlerën deri në 1 milion lek, do të bëhet pagesa me këstin e radhës. Nëpërmjet tyre ndryshimeve të propozuara, Ministria e Financave parashikon që brenda 4 apo 5 viteve të bëjmë shlyerjen e plot të 6000 dosjeve nga 10360 që janë në total. Gjithashtu, këto ndryshime kanë edhe disa avantazhe të tjera. E para lidhet me pjesën e procesimit të pagesave, do të ketë një procesim më të shpejtë të pagesave. Në qoftë se sot kemi një procesim pagesash nga kësti në këst, i cili varion nga 3.5 deri në 4 vite, me ndryshimet e propozuara nga Ministria e Financave, koha e pagesave ndërmjet kësteve do të shkurtohet nga 2 deri në 2.5 vjet.
2: Nga ana tjetër, ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo njoftoi miratimin e tre bashkive të reja në kuadër të paketës së maleve, konkretisht Delvinën, Konispolin dhe Pogradecin. Ai theksoi se procesi i aplikimit nga qytetarët ka avancuar në shumicën e bashkive.
1: Tirana mirëpriti bordin e Kongresit Botëror të Ligjit. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij gjatë ceremonisë u shpreh se është privilegj që Tirana të jetë kryeqytet i pritës i Kongresit Botëror të Ligjit. Rama ndau edhe vlerësimin doktor honoris causa për profesor Ricardo Huisman në ceremoninë solemne të dhënies së titujve për personalitetet e njohura ndërkombëtare të së drejtës, Akademisë së Artit.
2: Në Tiranë organizua sot ceremonia solemne e dhënies së titujve doktor honoris causa për personalitetet e njohura ndërkombëtare të së drejtës, Akademisë së Artit. Në këtë ceremoni të mbajtur në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit organizuar nga Universitetet Shqiptare, ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama. Teksa ka mbajtur fjalën në ceremoninë solemne të dhënies së titullit doktor honoris causa akademikut dhe ekonomistit të famshëm Ricardo Huisman. Kryeministri Edi Rama ka rëfyer se si është takuar me të, duke e cilësuar njohjen me të si kalim përmes një procesi vettingu. Sot ponderojmë një personalitet që u ka mësuar kombeve që të zbulojnë shumë dhe dua të them diçka në fillim. Marrëdhënia ime me Ricardo ka filluar si një dështim total. E kërkova pas sukses kur isha ende në opozitë. Ky nuk ishte dëgjuar që një piktor donte të bëhej kryeministri i Shqipërisë. Ricardo vetë ishte në opozitë gjithashtu me leadershipin e Venezuelës. Unë pyesja veten se pse një person refuzonte të fliste me dikë. Por në fund kuptova diçka shumë të rëndësishme. Për të marrë vëmendjen e Ricardos, në fillim duhet të fitosh që në retrospektiv mund të jetë procesi më i sofistikuar i vettingut. Kështu që sa po fitova, Ricardo erdhi. Kreu i qeverisë ka folur dhe më herët në Kongresin Botëror të Ligjit. Sipas këtij fakti që Shqipëria është përzgjedhur si vend mikpritës lidhet me vlerësimin për reformën në drejtësi dhe për transformimet e realizuara në këtë fushë.
1: Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5% në mbledhjen e muajit maj 2026. Gjatë konferencës për mediat mbi politikën monetare, guvernatori Gent Seko deklaroi se rritja e çmimeve të naftës dhe energjisë në tregjet ndërkombëtare pritet të sjellë një rritje të përkohshme të inflacionit mbi objektivin, si dhe një ngadalësim marginal të rritjes ekonomike.
4: Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar qëndrimin e politikës monetare, duke mbetur vigjilent ndaj zhvillimeve në tregjet botërore dhe ndikimit të tyre në ekonominë shqiptare. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një nivel mesatar prej 2.5% në tremujorin e parë të vitit 2026, duke regjistruar një rritje të lehtë në krahasim me tremujorin paraardhës. Megjithatë, rritja relativisht e shpejtë e pagave nuk është transmetuar në rritje të çmimeve të konsumit, konsumit, si pasojë e absorbimit të saj pjesërisht nga rritja e produktivitetit dhe nga rënja e margjit të fitimit të bizneseve për njësi. Gjithashtu, pritjet për inflacionin afatmesëm vijojnë të mbeten të ankoruara pranë objektivit.
1: Nënshkruhet marrëveshja mes Ministrisë së Arsimit dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim për modernizimin e sistemeve të vlerësimit të Agjencisë së Re Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Kryeministri Edi Rama theksoi vendosjen e sistemi rankimi të bazuar në rezultate dhe rritjen e rolit të teknologjisë në ofrimin e shërbimeve. Në fjalën e tij Rama u shpreh se ky sistem synon të eliminoj kaosin dhe të vendos standarde të reja meritokracie.
2: Një marrëveshje e re është nënshkruar mes Ministrisë së Arsimit dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, me synim për të modernizuar sistemet e vlerësimit në Agjencinë Re Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Kryeministri Edi Rama theksoi se do të vendoset një sistem rankimi bazuar në rezultate dhe do të rritet roli i teknologjisë në ofrimin e shërbimeve, duke synuar më shumë transparencë dhe meritokraci. Sipas këtij, reforma synon të eliminojë kaosin në sistem dhe të sjellë standarde të reja në mënyrën e administrimit të shërbimeve arsimore. Ai foli për volumin e lartë të punës në këtë sektor me rreth 150-160.000 shërbime arsimore në vit, duke përfshirë regjistrime, diplomime, licencime dhe provime shteti. Kjo sipas tij e bën të domosdoshëm digitalizimin dhe modernizimin e plotë të sistemit.
5: Hedhim këtë hap tjetër kaq të rëndësishëm për t'i dhënë përsëri teknologjisë një hapësirë të konsiderueshme në trajtimin e shërbimeve në funksion të arsimit para-universitar dhe të arsimit lartë. I jashtëzakonshëm është hapi që hedhim sot, jo thjesht duke vënë teknologjinë në dispozicion të qendrës së shërbimeve arsimore, por duke vënë në dispozicion të gjithë atyre që marrin dhe do të marrin shërbime arsimore një standard ekselencë si ai i Universitetit të Cambridge.
2: Në fjalën e saj, ministri i Arsimit Mirela Kumbaro theksoi se kjo nisëm përfaqëson një qasje të re që synon të reformojë shërbimet, duke i përshtatur ato me epokën digjitale në arsim.
1: Komisioni për bujësinë miratoi marrëveshjen me Bankën Evropiane të Investimeve për financimin e projektit Porta e Alpeve që parashikon një uhat të parë prej 50 milionë eurosh për zhvillimin e infrastrukturës në Shqipërinë e Veriut. Ndërkohë, projekti synon krijimin e një korridori turistik që lidh Alpet shqiptare me Bregdetin Adriatik, duke nxitur zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve lokale. Kryetari i Partisë Demokratike u kërkoi deputetëve demokratë angazhimin për përgatitjen e protestës së 8 majit. Berisha tha se kjo protestë do të jetë paqësore. Më herët Berisha ishte në Kruj ku mori pjesë në ceremoninë organizuar për ditën e lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu.
6: Jemi në prag të 8 maj, një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për opozitën shqiptare dhe për shqiptarët. Ndaj edhe një herë në mënyrë më të vendosur, ju bëj thirrje që çdo minutë, çdo orë t'ja kushtojmë përgatitjes së këtij akti të kryengritjes paqësore 8 maj. Si mesazhi më i rëndësishëm që ne u përcjellim shqiptarëve në kushte kur përpiqen me të gjitha mjetet t'i dekurajojnë, përpiqen me të gjitha mjetet të mbjellin terror në grahmat e fundit, të dëshmojmë se ne nuk pranojmë kur Edi Ramën, qeverinë e tij si të ligjshme.
1: Ju dha sot lam të mira e fundit, ish kryetarit të kuvendit Servet Plumbi, i cili u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare, i ka qenë një nga eksponentët kryesor të së majtës shqiptare duke luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimet politike në vend. Homazhet në nderim të tij u mbajtën në hollin e teatrit të operas dhe baletit.
0: Art kultur.
1: Festivali i pranverës në Radio Televizionin Shqiptar ka nisur përgatitjet intensive. Skenaristi i festivalit Gent Salihu shprehet se çdo detaj është menduar me kujdes dhe tashmë gjithçka është gati për të mirë pritur 20 artistët që do të jenë pjesë e këtij edicioni të shumë pritur.
2: Pas 20 viteve, festivali i pranverës në Radio Televizionin Shqiptar por rikthehet me një atmosferë të gjallë dhe përgatitje intensive, duke ringjallur një nga traditat më të dashura të muzikës shqiptare. Ky event që dikur simbolizonte ardhjen e pranverës, vjen sërish për të sjellë tek publiku emocione dhe nostalgjinë e viteve të kaluara. Skenaristi i festivalit Gent Saliu thekson se çdo element është kuruar me kujdes dhe gjithçka është gati për të mirëpritur 20 artistët pjesëmarrës.
7: Është e rëndësishme të thuhet në këtë fazë është se nuk është ky thjesht një festival që po bëhet. Ka një dimension të rëndësishëm historik, sepse është rikthimi i një, jo thjesht një festivali, po një evenimenti kulturor që në sferën publike, sferën kulturore të shqiptarëve kishte një vend të veçantë. Janë pranuar këngët dhe po punohen, këngët konkurruese kur i kam dëgjuar, të them drejtën, ka pas një reagim shumë pozitiv. Kemi konkurrencë shumë të fortë. Këngët janë shumë të mira, domethënë janë dukshëm mbi mesatarë dhe jam shumë i lumtur sepse fundja, pavarësisht çdo gjëje, një spektakël formati till, muzika, sidomos konkurimi, është ajo që e bën apo e çbën. Direktorët artistik Shpëtim Saraqi dhe Fred Kaçinari së bashku me orkestrën dhe bandën e RTS-s janë duke i punuar këngët.
2: 20 artistë do të ngjiten në skenë me interpretime live duke sjellë një ndërthurje emocionesh, nostalgjie dhe risi artistike. Për shumë këngë ky festival mbetet një kujtim i artit i muzikës shqiptare, ndërsa rikthimi i tij me datat 6 dhe 7 qershor premton një eksperiencë të veçantë për publikun.
1: Pjesëmarrja e Shqipërisë në Eurovision 2026 nis me emocione të forta dhe pritshmëri të larta pas provës së parë të Alis Kallaçit. Kënga Nan synon të prek zemrat e publikut evropian përmes një mesazhi universal dhe interpretimi autentik.

0: Mbrëmjes së martës solli një tjetër moment të veçantë për muzikën shqiptare, teksa kënga nan fituese e festivalit të këngës në RTS. U prezantua për herë të parë në skenën madhështore të Eurovisionit. Interpretuesi Alice realizoi provën e parë në një nga eventet më të rëndësishme muzikore mbarkombëtare, duke të rrequr më njëherë vëmendjen e publikut të pranishëm. Kënga, e cila trajton me ndjeshmëri temën e emigrimit dhe dhimbjen e ndarjes mes prindërve dhe fëmijëve, u përcoll me një interpretim plot emocion dhe finesë artistike. Vetë artisti ka theksuar se synon të krijojë një lidhje të drejtë për drejtë me publikun, duke lënë këngën të jetojë natyrshëm në skenë. Ai ka shtuar gjithashtu se në paraqitjen zyrtare do të sjellë element surprizë.
1: Ta pritet që do të përballem me diçka masive, do përballem me emocione jashtëmase të forta, po çdo gjë që kisha menduar në momentin që shkela ti ishte tre fish më e madhe. Se si do jetë ai impakt i parë, por çdo gjë u rrezon në ndërkohë që un realisht shkela te skenë. Ishte më bukur, ishte më e madhe, emocionet ishin më të forta.
0: Ali, i cili triumfoi në edicionin e 64 të festivalit të këngës në RTS, do të përfaqësojë Shqipërinë në gjysmëfinalen e dytë të Eurovisionit më 14 maj. Nana, interpretuar në gjuhën shqipe, synon të përcjellë një mesazh universal përmes një kombinimi të fuqishëm të vokalit dhe emocionit të sinqertë artistik.
2: Një tjetër mbrëmje veçantë ishte rezervuar nga Orkestra Simfonike e RTS-s për publikun Ardahshës në drejtimin e dirigjentit Facundo Agudin dhe soliste Jonila Golemi. Koncerti u mbajt në Hollin Gjon Simoni në Radio Televizionin Shqiptar, si një udhëtim artistik i pasur ku të pranishmit vlerësuan ndërthurjen e elegancës klasike me tinguit bashkohor.
3: Në rajon.
2: Nga kjo e mërkur filloi regjistrimi votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi theksoi se votuesit jashtë vendit do të kenë mundësi që të regjistrohen deri në 17 maj. Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës do të mbahen në 7 qershor, ndërsa votimi në përfaqësi diplomatike organizohet në 6 qershor. Elezi njoftoi gjithashtu se votuesit kanë 12 ditë kohë për të ndërruar qendrën e tyre të votimit. Shpallja e vendimit përfundimtar në procesin gjyqësor ndaj ishkrerëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës në Hagë është shtyrë për në datën 20 korrik 2026. Lajmi është konfirmuar nga Luka Mishetiq, avokati i shpresidentit Hashim Thaçi, i cili ka pohuar saktësinë e raportimeve mediatike mbi këtë çështje. Fillimisht akt gjykimi ishte planifikuar të shpallej në datën 19 maj në përputhje me afatet procedurale. Megjithatë, sipas rregullores së gjykatës, trupi gjykues disponon një afat prej 90 ditë për shpalljen e vendimit.
3: Nga bota.
2: Presidenti i SBA-s Donald Trump deklaroi se ekziston mundësia për arritjen e një marrëveshjeje me Iranin përpara udhëtimit të tij në Kinë javën e ardhshme. Në një intervistë, Trump u shpreh optimist për një marrëveshje, por pranoi se ka pasur të njëjtin ndjesi edhe më parë pa rezultat konkret. Ai theksoi se nëse arrihet marrëveshja, Irani do të dorëzojë uraniumin e pasuruar i cili do të dërgohet në Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, Teherani duhet gjithashtu të pranojë të mos përdor objektet nëntokësore bërthamore. Irani ka reaguar ashpër ndaj një propozimi të fundit të Shteteve të Bashkuara duke cilësuar atë pjesërisht të papranueshëm, ndërsa nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar mundësinë e bisedimeve të drejtpërdrejta në këtë fazë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, propozimi amerikanëve përmban disa klauzula të papranueshme. Ebrahim Raisi, zëdhënës i Komitetit të Parlamentit Iranian për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, i quajti pikat e propozuara një listë dëshirash amerikane dhe jo një realitet.
3: Edicioni i lajmeve.
2: Të nderuar dëgjues, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion qendror informativ me redaktore përgjegjëse Delina Bitraku, kryeredaktore Olgra Muka, nga unë vjen Selena Zarko, miru dëgjofshim.
3: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve. Frymëzon buzëqeshjen. Dashuria përsosur. Ju flet

mbaron. Ndaje me Radio Tirana.

Tirana. Dita nisme ju flet Tirana. Dita nisme ju flet Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Në Tiranë u organizua ceremonia solemne e dhënjes së titujve doktor honoris causa për personalitetet e njohura ndërkombëtare të së drejtës, akademisë dhe artit. Në këtë ceremoni të mbajtur në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Rektori i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, dorëzoi titujt doktor honoris causa për presidentin e Shoqatës Botërore të Juristëve, Javier Kremades, si dhe akademiku Ricardo Husman nga Universiteti i Gjeologjisë, u nderua me titull Argentinas Jose Luis Manzano, ndërsa Universiteti i Arteve nderoi piktorin dhe akademikun Jose Manuel Siria. Këshilli i Ministrave miratoi një ndryshim të rëndësishëm në VKM-n 419 që lidhet me dëmshpërblimin për ish të dënuarit politik të regjimit komunist. Ministri i Financave Petrit Malaj në një dalje për mediat tha se Ministria e Financave propozon heqjen e kufizimit për ndarjen e dëmshpërblimit në 8 këste të barabarta. Të gjitha dosjet me vlerë të mbetur për t'u paguar deri në 1 milion lek të likuidohen brenda këstit të radhës, theksoi Malaj. Përmirësimi i cilësisë së hartimit të ligjeve dhe rritja e transparencës në vendimarrje ishin në fokus të takimit mes deputetëve të kuvendit, përfaqësues të institucioneve shtetërore, shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtar. Diskutimet u përqendruan në nevojën për procese më gjithëpërfshirëse që garantojnë parafrimin më të shpejtë me standardet e Bashkimit Evropian. Në takim morën pjesë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, si dhe ambasadori i Suedis, të cilët theksuan rëndësinë e përfshirjes së të gjithë aktorëve në procesin ligjformues. Nga kjo e mërkur filloi regjistrimi votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi theksoi se votuesit jashtë vendit do të kenë mundësi që të regjistrohen deri në datën 17 maj. Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës do të mbahen në 7 qershor, ndërsa votimi në përfaqësi diplomatike organizohet në datën 6 qershor. Aeroplan mbajtësja franceze Charles de Gaulle, e shoqëruar nga anije luftarake, është nisur drejt gjirit të Adenit si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta të Francës dhe Britanisë së Madhe për të garantuar lirinë e lundrimit në gushticën e Hormuzit. Në një deklaratë nga zyra e presidentit Emmanuel Macron u theksua se Franca dhe aleatët e saj janë të gatshëm të sigurojnë stabilitetin dhe sigurinë në gushticën e Hormuzit, duke e konsideruar këtë çështje të ndarë nga negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.
0: Radio Tirana. Lime.

0: Tirana.
1: Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

kemi zgjedhur të flasim sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana. I'm just a man who's lost some things and left with memory.

Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë solemne të dhënies së titujve doktor honoris causa për personalitete të njohura ndërkombëtare të së drejtës Akademisë së Artit. Në fjalën e tij Rama theksoi rëndësinë e këtij eventi dhe të angazhimit ndërkombëtar të vendit, duke u shprehur se është privilegj që ne të jemi kryeqyteti pritës i Kongresit Botëror të Ligjit. Gjatë ceremonisë, kreu i qeverisë mbajti edhe një fjalë vlerësuese për ekonomistin e njohur ndërkombëtar Ricardo Guzman, i cili u nderua me titullin doktor honoris causa. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5% në mbledhjen e muajit maj 2026. Gjatë konferencës për media mbi politikën monetare, guvernatori Gent Seiko deklaroi se rritja e çmimeve të naftës dhe energjisë në tregjet ndërkombëtare pritet të sjellë një rritje të përkohshme të inflacionit mbi objektivin, si dhe një ngadalësim marginal të rritjes ekonomike. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar për 6 nga të arrestuarit në dosjen revanshi mes tyre Aldo Avdyli, Edson Njozik, Henri Gert Mitri, ish drejtori policisë të Lezhës Altin Morina, ish shefi i stërvitjes në Renea Jozi Kraja dhe Durim Bami. Ndryshe ka ndodhur me Marklen Hakën, të cilit i është refuzuar gjykimi i shkurtuar për shkak të akuzës së rënë të vrasjes së mbetur në tentativë e kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal dhe në dëm të Durim Bamit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se do të përballet me sulme të një niveli dhe intensiteti shumë më të lartë nëse nuk bie dakord me një marrëveshje paqeje për të cilën raportohet se të dyja palët janë afër. Mediat amerikane raportuan se Teherani dhe Washingtoni janë afër arritjes së një marrëveshjeje për një memorandum njëfaqësh që do të jepte fund luftës në Gjirin Persik. Axios tha se marrëveshja përfshinte premtimin e Iranit për një memorandum për pasurimin e uraniumit dhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e sanksioneve nga Iranit. Kina ka bërtirje për një arpushim të plot në konfliktin Iran-Shëba dhe për rikthimin e stabilitetit në gushticën e Hormuzit, duke u pozicionuar si ndërmjetës aktiv. Vizita e ministrit iranian Abbas Araghchi në Pekin shihet si strategjike për para takimit të presidentit amerikan Donald Trump me homologun Xi Jinping dhe në sfondin e një marrëveshjeje të mundshme mes Teheranit dhe Washingtonit.
0: Radio Tirana. Lajme.
2: Ju flet Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

Tirana. Radio frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana Radio. Frekuenca e zemrës.

baron, ndaje me Radio Tirana.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Në Tiranë u organizua ceremonia solemne e dhënjes së titujve doktor honoris causa për personalitetet e njohura ndërkombëtare të së drejtës, akademisë dhe artit. Në këtë ceremoni të mbajtur në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Rektori i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, dorëzoi titujt doktor honoris causa për presidentin e Shoqatës Botërore të Juristëve, Javier Kremades, si dhe akademiku Ricardo Husman nga Universiteti i Gjeologjisë, u nderua me titull Argentinas si Jose Luis Manzano, ndërsa Universiteti i Arteve nderoi piktorin dhe akademikun Jose Manuel Siria. Këshilli i Ministrave miratoi një ndryshim të rëndësishëm në VKM-n 419 që lidhet me dëmshpërblimin për ish të dënuarit politik të regjimit komunist. Ministri i Financave Petrit Malaj në një dalje për mediat tha se Ministria e Financave propozon heqjen e kufizimit për ndarjen e dëmshpërblimit në 8 këste të barabarta. Të gjitha dosjet me vlerë të mbetur për t'u paguar deri në 1 milion lekë të likuidohen brenda këstit të radhës, theksoi Malaj. Përmirësimi i cilësisë së hartimit të ligjeve dhe rritja e transparencës në vendimarrje ishin në fokus të takimit mes deputetëve të kuvendit, përfaqësues të institucioneve shtetërore, shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtar. Diskutimet u përqendruan në nevojën për procese më gjithëpërfshirëse që garantojnë parafrimin më të shpejtë me standardet e Bashkimit Evropian. Në takim morën pjesë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, si dhe ambasadori i Suedisë, të cilët theksuan rëndësinë e përfshirjes të gjithë aktorëve në procesin ligjformues. Nga kjo e mërkur filloi regjistrimi votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi theksoi se votuesit jashtë vendit do të kenë mundësi që të regjistrohen deri në datën 17 maj. Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës do të mbahen në 7 qershor, ndërsa votimi në përfaqësi diplomatike organizohet në datën 6 qershor. Aeroplan mbajtësja franceze Charles de Gaulle, e shoqëruar nga anije luftarake, është nisur drejt gjirit të Adenit si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta të Francës dhe Britanisë së Madhe për të garantuar lirinë e lundrimit në gushticën e Hormuzit. Në një deklaratë nga zyra e presidentit Emmanuel Macron u theksua se Franca dhe aleatët e saj janë të gatshëm të sigurojnë stabilitetin dhe sigurinë në gushticën e Hormuzit, duke e konsideruar këtë çështje të ndarë nga negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.
0: Radio Tirana. Lajme.

Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

ndaje me Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Një protest marshim është zhvilluar në qytetin e Durrësit në ndërim të dy të miturve që humbën jetën në aksidentin tragjik të së dielës. Qytetarët të shumtë mblodhën përpara stadiumit Niko Dovana nga nisën ecjen përgjatë rrugës Mujo Ulqinaku përpara drejtorisë së policisë dhe për të ndalur përfundimisht përpara